0: Dar vieni Pėterio Vasko muzikos ambasadoriai Lietuvoje - tai smuikininkė Dalia Dedinskaitė ir violončelininkas Glebas Pišnekas. Kartu su choru Jauna muzika, vadovaujimu Vaclovo Augustino, jie įrašė albumą Baltic Prayer - Baltijos malda, kuriame pristatoma Baltijos šalių kompozitorių muzika. Vienas svarbiausių šio albumo akcentų - tai Pėterio Vasko Plainscapes lygumos. Jautri meditacija smuikui, violončeliai ir chorui, kurioje susilieja žmogaus balsas, styginių instrumentų skambesys ir kompozitoriui itin svarbios gamtos bei dvasingumo temos. Apie šį kūrinį, jo įrašymo procesą ir bendradarbiavimą su pačiu kompozitoriumi pasikalbėjome su violončelininku Glebu Pišneku ir smuikininkė Dalia Dedinskaitė. Kodėl įtrauki ir dažnai įtrauki Pėterio Vasko kūrybą į savo repertuarą, kas tave žavi joje, įkvepia galbūt, kaip manai, kodėl Pėterio Vasko muzika taip dažnai skamba lietuvių atlikėjų repertuare?
1: Pėterio Vasko kūryba mus lydi nuolatos, galim tai pasakyti, mane ir Glebo taip pat, ir turbūt labiausiai žavi jos sakralumas, gebėjimas muzikos garsais, na, tarsi atskleisti tą trapų gamtos grožį. Ir tuo pačiu, kad visa jo muzika, visi jo kūriniai spinduliuoja meilę žmogui, pasauliui ir gyvybei. Tuo pačiu kviečia tarsi sustoti ir patirti vidinę ramybę.
2: Man Pėteris Vaskas yra ypatingas iš tikrųjų kompozitorius, labai gerai išmanantis ir styginių instrumentų specifiką. Žavė jo turbūt tas tyrumas, sakralumas, kaip Dalytė minėjo. Jeigu tai pažiūrėt, žvelgiant iš natų, ar medžiagos, ji nėra, sakykime, tokia tiršta, bet yra labai skaidri ir labai daug pasakanti iš tikrųjų. Ir, na, man atrodo, kad tas intensyvumas ir jo noras, kaip perduoti per muziką ir galbūt ir kažkokį dievo žodį, nes jis yra, man atrodo, labai religingas ir to pačiu ta gamta, pojūtis gamtos, nes mes irgi labai dažnai girdime jo muzikoje ir paukščius, ir vėją, ir kitus gamtos reiškinius. Tai padaro iš tikrųjų šio kompozitoriaus muzika tokia ir mums labai artima ir labai suprantama.
0: Albume Baltic Prayer įrašėte Pėterio Vasko kūrinį Plainscapes, lygumos. Man įdomu, kaip vyko šio kūrinio įrašymo procesas, ar teko bendrauti ir konsultuoti su pačiu

0: pačiu kompozitoriumi?
1: Mums neteko su juo dirbti, su šio kūriniu, bet mes labai dažnai atlikdom ir atliekame kitą jo kūrinį smuikui ir violončelei Castillo Interior. Ir įrašėme šį kūrinį ir mums teko garbė ir nusišypsojo sėkmė, galima pasakyti, kad vienam iš festivalių jisai pasiliko specialiai paklausyti, susipažinti su mumis. Na ir nuo to momento mes palaikome labai tokį gan šiltą ir artimą ryšį. Turbūt tas kūrinys mums leido su Petriu susipažinti artimiau kaip su kompozitoriumi ir kaip su žmogum. Na ir tas susitikimas prieš festivalį, tai buvo Tartu festivalis, atrodė, kad mes jau kažkaip pažįstame. Na, o Planescapes Petris girdėjo, mes siuntėme jam įrašus ir jis labai liko sužavėtas, labai palaikantis. Ir aplamai tas kūrinys, jis yra viena iš dalių, būtent to albumo Baltic Prayer arba Baltijos malda, kuomet prasidėjo karas Ukrainoje ir tai buvo tarsi mūsų toks palaikymas malda. Turbūt na, stipriausia malda yra ta, mūsų pusė yra muzikinė malda. Planescapes labiau galbūt simbolizuoja tą gamtą ramybę ir pagarbą būtent jai.
0: Kuo tau pačiam ypatingas šitas kūrinys ir kokią žinutę jis siunčia ir perdoda klausytojai?
1: Kūrinys Planescapes yra ypatingas kūrinys ir ypatingas tuom, kad tam kūrinys susitinka smuikas, violončelė ir choras. Tai tarsi duetas ir choras, aš įsivaizduoju kaip kokį, nežinau, kaip mišką turbūt, daug balsų, daug portretų, kūrinyje skamba nemažai ir liaudies motyvų, ten yra toks improvizacinis intarpas, taip pat labai įdomu, kur užkyla ta kulminacija, mes girdime irgi nemažai ir paukščių čiulbėjimų, ką daro choras. Tai iš tikrųjų yra ypatingas kūrinys, kuris užima tikrai labai svarbų vaidmenį šių dienoje muzikoje, ypač ir Baltijos šalių muzikoje. O kaip mes žinome, kad Baltijos atlikėjai ir Baltijos kultūra, na šiandien tikrai atkreipė didelį dėmesį į save ir nori įsitikėti, kad toliau nemažiau domins viso pasaulio klausytojus. Tai
0: štai tokios violončelininko Glebo Pišneko mintys ir prisiminimai rašinėjant kūrinį Planescapes. Taigi jo dabar ir pasiklausykime. Lieka violončelininkas Glebas Pišnekas, smuikininkė Dalia Dedinskaitė, choras Jauna muzika, vadovaujamas dirigento ir kompozitoriaus Vaclovo Augustino.

0: Taigi šiandien dar kartą įsitikinome, klausantis šios Pėterio Vasko muzikos atliekamos būtent lietuvių atlikėjų, jog jo ryšys su Lietuva neapsiriboja tik laiku praleistu mokantis ir dirbant čia, jo muzika gyva Lietuvos koncertų salėse, įrašuose ir festivaliuose. Muzikai ne tik puoselėja šio kompozitoriaus kūrybą, bet ir tampa jos ambasadoriais visame pasaulyje. O pats Pėteris Vaskas Lietuvą iki šiol vadina jam artimą ir brangę šalimi. Aš, Agnė Daniulė, šiandien su jumis atsisveikinu ir kviečiu klausyti savaitės kompozitoriaus laidų jums patogiu metu LRT radiotekoje.
1: LRT Klasika.

0: LRT klasika.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
2: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A, aš, Laima Slepkovaitė, kviečiu keliauti su saksofonininku vardu Jamesas Brandonas Lewis, kurį greičiausiai jau atradote, sekdami dabarties džiazo pasiūlą, arba išgirdote apie jį Jūratės Kučinskaitės laidose, radiotekoje yra jam skirtas portretinis džiazo pasažo epizodas, Domanto Razausko ir Dovido Bluvšteino įrašų visovės apžvalgose tikrai galėjote apie jį girdėti, sutikome jį ir traukinio A kelionėse, nėrėme į pavienius konceptualius jo albumus, esame klausęsi jo koncerto, taip pat iš Tamperės džiazo happeningo. Paskutinį kartą įdėmiau įsiklausome į jo muziką prieš 2,5 metų. Visiškai neseniai iš tikro. O bet tačiau, per tą laiką jis išleido 6 naujus albumus, atsiprašau 7, 2 iš jų šiemet ir naujausiai Omni prieš nepilną mėnesį, birželio 26. Tad mes jį šiandien pasivysime. Pašuoliuosime per tuos pastaruosius albumus, nes Jamesas Brandonas Lewis yra kūrėjas, kurį verta detaliai sekti, nes tas jo stulbinamas produktyvumas anaiptol nepaviršinis. Jis kyla iš būtinybės, išlieti visą tą nuostabę jame gimstančią muziką. Retai ateina tokios asmenybės. Su žinia, su įniršiu, su tikslu. Jamesui Brandonui Lewis svarbi yra muzika, jo kūrybinis procesas ne šiaip atsakingas, bet nukreiptas į misijos siekį, beveik religinis. Tuo jis primena Johną Coltrane'ą, tokia pilnatve, pasinerimu, emociniu intensyvumu ir gelme. Tenoro skambesiu jis taip pat primena Coltrane'ą, turi artimo jam rūstaus, kilnaus dramatizmo, bet formuoja savo, nebejotinai savo garsą ir viziją. Mane taip pat žavė intelektinis sluoksnis jo albumuose. Kiekvienas jų turi kažkokį pamatą, idėjinę sąsają su praeities asmenybėmis, reiškiniais, literatūriniais faktais, mokslo išradimais, su kita žmogiškąja kūryba. Tai yra, būdamas inovatyvus muzikas, jis nieko nepradeda nuo balto lapo, jis įsikontekstina. Ir ta erudicija, atsiskleidžianti per antraštes, per anotacijas, įgalina jį ir kurti turtingesnę muziką ir dar kitaip, ne muzikiniu keliu stimuliuoti klausytojo protą. Per tuos pastaruosius porą metų jis daug skiria dėmesio savo kvartetui su Aruanu Ortizu, Bradu Jonesu ir Chadu Tayloru. Kaip tai yra nuostabu. Mat ši sudėtis kvintesencinė, etaloninė džiazo forma ir Jameso Brandono Lewis muzika teikia jai nuostabią tąsą. 2024-aisiais išleistas Transfiguration yra 4-asis brandus sunokęs jau šio kvartetų rinkinys, iš kurio mums nuskambės titulinė kompozicija.

Transfiguration. Pačiame pavadinime rodos, Džeimsas Brandonas Lewis siekė priartėti prie Coltrane'o ir kitų dvasinio džiazo kūrėjų. Tais pačiais 2024-aisiais pasirodė ir ECM A New Day su Giovanni Guido trio ir visiškai kitokios estetikos jo albumas su roko grupe The Mesthetics. Albumas taip ir pavadintas The Mesthetics and James Brandon Lewis. Jį kol kas mes paliksime ramybėje, nes šiemet jie tęsia bendradarbiavimą jau naujų albumų, prie kurio mes šiandien galėsime staptelėti. O dabar aš noriu įbesti mūsų ausis į 2025-aisiais sukurtą Apple Course, kurį saksofonininkas įrašė su vėl kitokios sudėties ansambliu, tai pamatinis trijų su bosininku Joshu Werneriu, kuris taip pat groja gitarą, ir kvartete jau girdėtųjų būgnininku Chadu Tayloru. Dalyje takelių dalyvauja gitaristas Guillaume Monteiras ir perkusininkas Stevenas San Juanas. Apple Course buvo toks Amiri Barakos esė ciklas. Taigi čia Džeimsas Brandonas Lewis atsigrėžė į šį autorių, su kurio tekstais turėjo susipažinti Howardo universitete. Blues People buvo privalomi skaitiniai ir tai saksofonininkui davė daug peno. Jis dažnai apmąsto tas filosofo bei poeto idėjas, kurios šiuo kart plėtojamos pagerbint Donaldą Cherry. Laisvojo džiazo kūrėja, trimitininką. Štai yra tas polinkis kloti prasminius sluoksnius, konteksto kūrimą, apie kuriuos kalbėjau, sąsajos, pasaulėjautinės atramos juodaodžių kultūros inspiruoja muziką. Kompozicija Prince Eugene turi magišką, afrikietišką koloritą, kuriame Birus, kurią groja Chadas Tayloras ir San Juanas prisijungia kitais mušamaisiais.

Albume Apple Chorus Džeimsas Brandonas Lewis teikia dedikacijas Amiri Barakai ir Donaldui Čeriui, neatsitiktinai juos sugretintamas, kreipdamasis į erą, kuomet muzika tapo pilietinio judėjimo balsu, savo istorijos, savo šaknų, perprasminimo priemonė ir laisvasis džiazas pirmą kartą taip sąmoningai tapo manifestacija. Šitą idėjinę įkrovą lengva būtų perforsuoti šiuolaikinių įtampų fone, bet Lewis žvelgia filosofiniu žvilgsniu į savo herojų paveldą ir nuostabią formą apdainuoja, šlovina didelio pakilimo ir vilties erą. Iš jos ateina stiprybė, grožis, tais laikais ne visuomet suprasti ir kitaip besitransformuojantis šiuolaikinėje Džeimso Brandono kalboje. Dabar mes atkirsime kompoziciją Five Spots to Caravan, kuri mini du klubus, kur grodavo Ornetto Colemano kvartetą su Donaldu Čeriu, Five Spots ir Caravan of Dreams.

2025-aisiais Džeimsas Brendonas Lewis išleido Apple Chorus ir tais pačiais metais sukūrė dar vieną kvartetinį albumą Abstraction is Deliverance. Ir vėl visi tarė, ah! Downbeat skiria 5 žvaigždutės ir negalėtų būti kitaip. Tai daugiau lyrinės kontempliacijos, sutemų ir susimąstymo atskleidžiantis rinkinys, ne tiek stilistikos, kiek būvio poslinkį liudijantis opusas, kuriame Džeimsas Brendonas Lewis, Aruanas Ortizas, Bradas Džonsas ir Čadas Tayloras vėlgi žengia į taurę post-koltraininę erdvę ir tęsia dvasinio džiazo tradiciją. Taip pat ir tiesiogiai. Pirmoji albumo kompozicija dedikuota Davidui S.V., legendiniam laisvo džiazo saksofonininkui, kurį galėjome girdėti ir Lietuvoje, jis lankėsi dar 2007 metais. Likus 5 metams iki jo mirties. Ir joje užčiuopiame tam tikrą citavimą SVE ir jo pirmtakų.

Dedikacija Deividui S. V. skiria Jamesas Brandonas Lewis, Aruanas Ortizas, Bradas Jonesas ir Chadas Tayloras, vienas mūsų dienų iškiliausių džiazo kvartetų dabarties scenoje. Ir tuo labiau nuostabu, kad turėdamas visiškai tobulą ansamblį, lyderis plėtoja ir kitus projektus. Štai šiemet, vasario mėnesį, publikuotas antras jo bendradarbiavimo su Mesthetics vaisius, išgrynintas po nemažo ir sėkmingo koncertinio turo tokia sudėtimi. Mesthetics yra gitaristas Anthony Spirogas, bosininkas Joe Lalis ir būgnininkas Brandonas Kantis. Progroko, tiksliau post-punko grupė. O kuo jie skiriasi? Progrokas ir post-punkas. Redditas sako, kad faktiškai nesiskiria. Progrokas akcentuoja virtuoziškumą, o postpunkas inovaciją. Tai su Mesthetics ir techninė pirotechnika ir nurautumas atsukti iki maksimumo. Ir kaip prisijungia Jamesas Brandonas Lewis, frivūš nurėžimu abi maištingosios muzikos susilieja į vieną super maištingą. Deface the Currency, kompozicija, kurios vardu tituluotas ir visas albumas, nuskambės mums.

Deface the Currency. Džeimso Brendono Lujo ir The Mesthetics bendras albumas pasirodė šių metų vasarį ir nepraėjus nė pusmečiui. Birželio 26-ąją publikuotas naujas jo kvarteto su Ortizu, Jonesu ir Tayloru albumas Omni. Tai jau buvo lauktas malonumas, šeštasis šio kvarteto albumas. Džiazas, kuris vienytų meistriškumą, šiuolaikinę kalbą ir tokią taurę, šviesią, emocinę įkrovą yra ir retas, ir ypač paveikus dabartyje, kur esame apsupti visokių konkuruojančių dėl vartotojų dėmesio stimulantų. Ir vien tas grinumas, tikras profesionalumas, pagarba istorijai ir turėjimas, ką pasakyti dabartyje, veikia kone terapiškai, jeigu nesukrečia iki širdies gilmių. Iš naujo Džeimso Brendono Lujo albumo Omni išgirskime kompoziciją The Sermon.

The Sermon, James Brandon Lewis, Aruan Ortiz, Brad Jones ir Chad Taylor atlikę šią kompoziciją. Tai takelis iš albumo Omni, kurį tikrai matysime geriausių metų albumo suvestinėse metų pabaigoje, tai yra tiesiog duotybė. Ir jeigu šiais laikais žmonės nepraradė polėkio kaupti tam tikrų kūrėjų įrašus ištisomis diskografijomis, panašu, jog Jamesas Brandonas Lewis yra vienas tų, kurios verta sekti tokiu metodu, kurie nebarsto muzikinių minčių veltui. Fantastiškas suklestėjimas stebime šio muzikanto ir ateityje būtinai smalsausime, kaip gausėja ir auga ir keičiasi jo visata. Pažadu aš, Laima Slepkovaitė. Iki!

0: LRT klasika.
1: Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas skelbė įvedantis muitus mažiausiai 60 šalių. Pasak Trumpo, tokios priemonės taikomos šalims, kurios jo teigimu nesiemė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą. Muitų tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Šie mokesčiai bus taikomi ir svarbioms Jungtinių valstybių prekybos partneriams, įskaitant Europos Sąjungą, Jungtinę karalystę, Kiniją, Kanadą, Japoniją ir Indiją. Tuo metu Jungtinių valstybių kariuomenė skelbia 13 naktį iš eilės surengusi antskrydžių prieš Iraną. Apie tai pranešama Iranui arba jo remiamiems judėjimams artimuosiuose rytuose, trukdant laivybai strategiškai svarbiais

Hormūzo ir Babelmandebo sąsiauriais. Trumpas visgi teigia, kad kare prieš Iraną jungtinėms valstijoms sekasi gerai. Kovojant prieš Irano Islamo Respubliką, mums sekasi labai

0: branduolinio ginklo.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Intensyvėjant ir plečiantis kariniams veiksmams artimuosiuose rytuose, žalvinės Brent rūšies naftos kaina perkopė $100 už barelį ribą. Platformos Telegram kanalai Rusijoje praneša apie penktą šią savaitę dronų atakų virtinę prieš šalies elektroninės komercijos milžinės Valberis logistikos centrus. Ši kompanija internetu pardavinėja įvairias prekes, kurias galima naudoti kare prieš Ukrainą, nuo dronų komponento iki navigacijos įrangos. Sprogimai Valberis priklausančių objektų apylinkėse buvo girdimi Sankt-Peterburge, Tverėje ir Rusijos okupuotame Kryme. Ukraina pastaruoju metu tęsia atakas prieš įvairią infrastruktūrą, kuri padeda Rusijai karą. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien turėtų apsispręsti ar pritarti Seimo sprendimui mažinti išsilavinimo kartelę moksleiviams, norintiems tęsti mokslus gimnazijoje. Išsamiau Daumantas Butkus.
2: Mokslus mokykloje norintys tęsti dešimtokai bent ketvertų turėtų įveikti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, vadinamą į pupą. Tai prieš ketverius metus nusprendė Seimas. Švietimo įstatymo pataisos turėjusi galioti užpernai, bet buvo atidėtos iki šio rugsėjo. Tačiau praėjusią savaitę Seimas jas atšaukė. Jei prezidentas pritartų tokiam Seimo sprendimui, pagrindinio įsilavinimo pažymėjimą būtų galima gauti ir neįrodžius, kad mokinys turi bazinių skaitimo, teksto suvokimo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimus.
3: Jei visi gaus pažymėjimą, na kam jiems ruoštis, jeigu jie neturi jokios vertės ateityje?
2: Sako Moksleivių sąjungos narė Marija Vitalija Bujauskaitė, tačiau tokiam kartelės mažinimui pritarė švietimo ministrė Raminta Popovienė.
4: Apie 5000 vaikų neišlaikė matematikos patikrinimo. Valstybė savom rankom negali išstumti švietimo sistemos 16-mečių be galimybės pasitaisyti.
2: Švietimo ministrės teiginiams prieštrauja lietuvių kalbos mokytojas Alius Avčininkas.
5: Tai yra manipuliacija ir dabar permetama atsakomybė ant mokyklų, ant mokytojų, kad mes visi pasiduotume ir tiesiog atiduotume tą brandos atestatą tiesiog už tai, kad valstybė nepadarė, kad jie mokytųsi ir įgytų bazinių žinių.
2: Iš viso 36 švietimo, mokslo bei verslo organizacijos sako, kad minimalaus mokinių pasiekimų reikalavimo panaikinimas kelia grėsmę valstybės saugumui ir ragina prezidentą tam nepritarti.
6: Prezidentas vis dėlto linkęs priimti tokį sprendimą, kuris būtų pats geriausias šiam momentui.
2: Prezidento patarėja švietimo klausimais Jūratė Litvinaitė. Be pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo Seimas taip pat panaikino nuo kitų metų turėjusi įsigalioti reikalavimą vietoj 2 išlaikyti 3 valstybinius brandos egzaminus.
1: Nacionalinio transplantacijos biuro vadovė sako, kad organų persodimo laukusiems pacientams praėjusią savaitę buvo išskirtinė. Pasak Audronės Būziuvienės, per praėjusią savaitę Santaros klinikose buvo atliktos 3 širdies persodimo operacijos, o dėka tų pačių donorų buvo atliktos ir kitų organų transplantacijos dar 14 žmonių.
7: 3 širdies transplantacijos labai daug, bet per tą laiką Lietuvoje 2 transplantacijos centruose 11 transplantacijų. Ir dar plus 6 organai, mes neturėjom tinkamų recipientų, iškeliavo į Latviją ir į Lenkiją. Tai iš viso 17 žmonių per tą savaitę sulaukė galimybės tęsti savo gyvenimą ir pasveikti.
1: Nacionalinio transplantacijos biuro vadovė Audronė Būziuvienė. Šią valandą Kaune ir Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 13, Vilniuje 11, Utenoje 10 laipsnių šilumos. Dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija, temperatūra tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Šventojo sosto valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas per susitikimą su žurnalistais komentavo pastarųjų dienų įvykius Ukrainoje ir artimuosiuose rytuose. Vatikanas paneigė žinias, kad ketinama išteisinti seserų vienuolių lytinių išnaudojimų kaltinamą kuniga Rupnika. Byla dar nebaigta, pareiškė spaudos salės direktorius. Libane kuriama rožinio maldos šventovė. Malaizijoje šventosios onos minėjimas įtrauktas į nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Seserys vienuolės kartu su Didžiosios Britanijos karalienė Kamila aptarė savo vykdomą karitatyvinę veiklą. Šventojo sosto valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas su apgailestavimu konstatavo, kad pastarųjų dienų įvykiai Ukrainoje, artimuosiuose rytuose, rodo didėjančią tarptautinę įtampą. Jis dar kartą paragino valstybės grįžti prie derybų ir priminė šventojo sosto poziciją. Apie tai kardinolas kalbėjo po Romoje, Italijos ambasadoje prie šventojo sosto, trečiadienį, Liepos 22-ąją vykusio, italo žurnalisto Antonio Preciosi knygos Taikos Velykos nuo Jono 23 iki Leono 14 2023 jubilėjaus link pristatymo. Komentuodamas padėtį Ukrainoje, kardinolas Parolinas pripažino, kad nepasiteisina lik šiol turėti lūkesčiai. Vyksta eskalacija, jokių taikos perspektyvų vis dar nematyti. Naktį iš šeštadienio į sekmadienį Ukraina patyrė vieną stipriausių Rusijos atakų nuo plataus masto karo pradžios. Kalbėdamas apie padėtį artimuosiuose rytuose, kardinolas Parolinas pažymėjo, kad neseniai Vašingtono ir Teherano pasirašytas memorandumas nebegalioja. Nežinau, kaip ši situacija baigsis. Manau, kad tai žino nedaugelis, o galbūt ir niekas, sakė jis. Kardinolas pridūrė, kad buvo tikimasi, jog pasirašytas susitarimas padės pasiekti teigiamų rezultatų. Dabar belieka tik tikėtis, kad šalys sugrįš prie derybų ir pasieks tvarų susitarimą Irano ir viso pasaulio labui. Kardinolas Parolinas taip pat komentavo pranešimus apie Izraelio kariuomenės statomą sieną Gazos ruože. Primindamas šventojo sosto požiūrį, jis pakartojo – ne sienoms, taip tiltams. Tik dialogas ir tarpusavio ryšiai yra vienintelis kelias į ilgalaikę taiką. Šventojo sosto spaudos salės direktorius Mateo Bruni paneigė italų spaudoje pasirodžiusias žinias, kad rengiamasi išteisinti kunigą ir bažnyčiose daugelyje pasaulio šalių sukurtų mozaikų autorių, buvusi jezuitą Marko Ivana Rupniką, apkaltintą lytiniais nusikaltimais prieš kelias moteris pašvestojo gyvenimo bendruomenės nares. Bylos nagrinėjimas tebevyksta, pareiškė spaudos salės vadovas. Teisėjų kolegija nagrinėja dokumentus gautus iš vyskupijų, jėzuitų, suinteresuotų asmenų bei spaudos. Kanoninio proceso metu, kaip ir bet kurioje kitoje teismo byloje, informacija neskelbiama, siekiant netrukdyti proceso eigai ir išvengti žalos visiems su šiuo atveju susijusiems asmenims. Bruni taip pat patikslino, kad Rupnikui yra iškelta kanoninė baudžiamoji byla, kurioje tiriamiems galimiems nusikaltimams netaikomas senaties terminas. Taip pat reikia atsiminti, kad čia kalbama apie bylą pagal kanonų teisę. Bažnytinis teismas gali tirti tik su bažnyčios vidaus gyvenimu susijusias bylas. Tuo tarpu baudžiamoji atsakomybė pagal valstybių įstatymus priklauso valstybių, kuriuose padaryti galimi nusikaltimai kompetencijai ir galioja tokie senaties terminai, kokius nustato tų valstybių teisės aktai.
1: Su vienuolėmis, tarptautinės generalinių vienuolijų vyresniųjų sąjungos narėmis išklausė jų liudijimus iš karštųjų pasaulio vietų. Po susitikimo seseris pasidalijo mintimis, kaip vienuolės visame pasaulyje padeda pažeidžiamoms moterims ir mergaitėms kovodamos su prekyba žmonėmis, dirbdamos konfliktų zonose ir bendruomenėse, kurias paveikė klimato kaita. Praėjus mažiau nei metams po pirmojo

susitikimo per karaliaus Karolio III ir karalienės Kamilos valstybinį vizitą Vatikane, tarptautinės generalinių vienuolijų vyresniųjų sąjungos atstovės nuvyko į Londoną dar kartą susitikti su karaliene Clarenso rūmuose ir papasakoti apie savo misiją tarp pažeidžiamiausių pasaulio bendruomenių. Tai suteikia galimybę apmastyti seserų, tarnaujančių visuose žemynuose, darbą, ypač jų įsipareigojimą apsaugoti moteris ir mergaitės, nukentėjusias nuo konfliktų, prekybos žmonėmis, skurdo ir didėjančio klimato kaitos poveikio. Tarptautinės generalinių vyresniųjų sąjungos vykdomajai sekretoriai, seseriai Roxanne Shies, šis susitikimas buvo proga paliudyti apie tūkstančius vienuolių, kurios lieka šalia žmonių, išgyvenančių karą, perkelimus ir iššūkius. Nesvarbu, ar tai universitetas, darželis, socialinis darbas ar pastoracinis darbas, jų buvimas yra paguodos, palaikymo ir drąsos šaltinis. Ji prisiminė neseniai vykusius pokalbius su seserimis atliekančiomis tarnystę Ukrainoje, Libane ir Kongo demokratinėje respublikoje, kur daugelis pasirinko likti nepaisydamos tebesitęsiančio smurto. Sesuo Roxanne cituoja vienos sesers pasakojimą, kaip bombardavimo metu ji vesdavo išsigandusius vaikus į rūsį, skaitydama ištraukas iš šventojo rašto, kad vaikai girdėtų jos balsą, o ne raketų ūžesį. Sesuo Roxanne sakė, kad karalienė Kamila klausėsi su užuojauta ir buvo giliai sujaudinta šių liudijimų. Manau, kad ji nori būti parama seserims visame pasaulyje savaip ir savo užjaučiančių klausimusi. Prekyba žmonėmis buvo pagrindinė pokalbio tema. Sesuo Abi Avelino, Talita Kum, pasaulinio katalikių seserų tinklo, kovojančio su prekyba žmonėmis, tarptautinė koordinatorė, kalbėjo apie augančias tinklo pastangas užkirsti kelią išnaudojimui ir padėti aukoms. Ji atkreipė dėmesį, kad per internetą siūlomos tariamo įdarbinimo paslaugos tapo vienas sparčiausiai augančių prekybos žmonėmis rizikų šiandien, ypač jauniems žmonėms ieškantiems darbo. Jauni žmonės yra ypač pažeidžiami internetinio sukčiavimo atvejų atžvelgiu, sakė sesuo Abi paaiškindama, kad Talita Kum, atsiliepdama į šį iššūkį, ėmė apmokyti jaunus suaugusiosius, kad jie padėtų kovoti su prekyba žmonėmis. Azijoje inicijuota programa išsiplėtė visame pasaulyje. 6 mėnesių programa suteikia 18-30 metų jaunuoliams galimybę mokyti savo bendramžius pastebėti įspėjamuosius ženklus ir prekybos žmonėmis pavojų. Pasak sesers Abi, jauni žmonės tampa pokyčius skleidėjais. Talita Kum dabar veikia daugiau nei 110 šalių per 68 nacionalinius ir regioninius tinklus, o jos pasaulinė veikla 2025 metais pasiekė 1 200 000 žmonių, teikdama prevencijos, apsaugos, švietimo, gynimo ir pagalbos nukentėjusiems paslaugas. Kita per susitikimą su karaliene iškelta tema – vis stiprėjantis ryšys tarp klimato kaitos, priverstinės migracijos ir prekybos žmonėmis. Sesuo mama Lifar Poreku apibūdino, kaip klimato situacijos blogėjimas, pažeidžiamas šeimas stumia į dar gilesnį skurdą. Ji kalbėjo apie bendruomenės, kurios kadaise gyveno iš ūkininkavimo, bet dabar susiduria su ilgalaikėmis sausromis ar niokojančiais potviniais. Žmonės yra priversti migruoti, migracijos metu jie yra parduodami, paverčiami vergais, tai tampa užburtų ratu. Ji teigia, kad moteris, mergaitės ir jauni žmonės dažnai moka didžiausią kainą. Norėdamos kovoti su šiuo ciklu, daugelis seserų skatina aplinkosauginį švietimą ir pajamas generuojančius projektus, kurie padeda moterims tapti ekonomiškai nepriklausomomis ir leisti vaikus į mokyklą. Kalbėdama apie ateitį, sesuo Roxanne teigė, kad bendradarbiavimas išlieka būtinas ne tik reaguojant į ekstremalias situacijas, bet ir sprendžiant gilesnės neteisybės priežastis. Ji paaiškino, kad generalinių vienuolijų vyresniųjų sąjunga toliau stiprina lyderystės sinodiškumo ugdymą, kartu skatindama augančią pasaulinę seserystę, gebančią kartu reaguoti į šiandienos iššūkius.
Susitikimas Klarenso rūmuose buvo dar vienas ženklas, kad bendras įsipareigojimas peržengia bažnyčios ribas, suburdamas vyriausybės, pilietinę visuomenę ir religinės bendruomenės žmogaus

0: orumo palaikymui. Pokalbio pabaigoje sesuo Abi pakartojo popiežiaus Leono XIV raginimą saugoti kiekvieno žmogaus orumą. Nė vienas asmuo ar institucija negali įveikti prekybos žmonėmis, bendradarbiavimas yra esminis.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos Lietuvių kalba. Tęsime programą. Bekos slėnyje rytiniuose Libano kalnuose steigiama rožinio piligrimystės šventovė po atvirų dangumi. Libano katalikų maronitų remiamas projektas dar tik pradinėje fazėje, pagrindinė jo mintis – paversti marijinę rožinio maldą piligriminių keliu. Apie naują katalikiško dvasingumo iniciatyvą praneša Jordanijos katalikų naujienų portalas abuna.org. Rožinio šventovė statydinama Deir al-Amaro vietovėje. Rožinio maršrutas tęsiasi maždaug 600 metrų ir yra sudarytas iš 59 karoliukų koplyčių atitinkančių visą rožinį. Piligrimai galės eiti karoliukų keliu, apmastydami rožinio maldą susidedančią iš Kristaus gyvenimo slėpinių. Tėve, mūsų karoliukai taps susitaikinimo sakramentui skirtomis erdvėmis, o sveika Marija karoliukai koplyčiomis ir vietomis skirtomis šventiesiems. Maršruto pabaigoje šventojo kapo kryžius. Koplyčių karoliukų pastatų komplekse taip pat bus bažnyčia ir vienuolynas, skirti maldai, svečių priėmimui ir erdvėmis skirtomis dvasiniam ugdymui. Italijos bažnyčios naujienų svetainė Agensir žinioje apie statumą dvasinės reikšmės objektą pažymi, kad Libano šventovės statytojai nori, kad ji taptų ne monumentaliu paminklu, o vilties ženklu kraštui, kuris pastaruosius kelis dešimtmečius perėjo vieną iš sudėtingiausių savo naujųjų laikų istorijos laikotarpių. Ilgai trunkančią ekonominę ir institucinę krizę apsunkino Izraelio ir Hezbollah konfliktas. Jo padariniai jaučiami visoje šalyje, ypač pietuose, kur jis pareikalavo žmonių aukų, padarė milžiniškus nuostolius turtui, privertė žmonės persikelti. Rožinio piligrimystės po atvirų dangumi projektas įgauna stiprią simbolinę vertę. Tai liudijimas, kad tikėjimas vis dar gali sukurti atgimimo ir susitaikymo kelius. Jo kūrėjams svarbu pasiūlyti tiek Libano tikintiesiems, tiek svečiams iš užsienio patirtį, kurioje tikintysis, vaikščiodamas karoliukų koplyčių maršrutu ir derindamas maldo meditaciją ir piligrimystę, tampa paties rožinio dalimi.
2: Apvaizdą taip sudėliojo, kad nedideliai Malaizijos katalikų bendruomeniai, kurios narių skaičius siekia apie 1300 milijonų ir sudaro šiek tiek daugiau nei 4% visų gyventojų, švenčiausiosios mergelės Marijos motinai Šventajai Jonai dedikuota bažnyčia Penango viskupijoje tapo nacionalinę šventovę, o jos liturginis minėjimas kartu su šventuoju Joakimu ypatinga švente. Šiemet ji dar iškilmingesnė. Neseniai Penango valstija ją įtraukė į savo nematerialaus paveldo sąrašą. Šventieji Joakimas ir Ona, švenčiausiosios mergelės Marijos tėvai, tad viešpatės Jėzaus žemiškieji seneliai nėra minimi Naujajame testamente. Tačiau apie juos kalba įvairūs krikščioniškos tradicijos raštai bei apokrifai. Jie nepriklauso šventojo rašto kanonui ir nėra tokie pateikimi kaip Naujojo testamento knygos. Tačiau tai nereiškia, kad juose nėra teisingų elementų. Marijos tėvų vardai yra paminimi tokiuose raštuose, kaip Jokūbo proto evangelija ir pseudomato evangelija. Bažnyčios liturginėme kalendoriuje jiems skirta Liepos 26 diena. Malaizijos

0: Spenango valstijoje Bukit Mertajam vietovėje esančio šventovės amžius siekia 1833 metus, kai čia atvyko kinų ir indų darbininkai, tarp kurių buvo ir krikščionių. Iš pradžių pastatyta medinė koplyčia, o XIX amžiaus pabaigoje, išaugus bendruomenės poreikiams, mūrinė stovinti iki šiol. Bendruomenės sielovada rūpinosi misionieriai, o bažnyčiai Malaizijoje sustiprėjus ir subrendus, dvasininkai iš pačių kraštų tikinčiųjų tarpų. Bėgant dešimtmečiams, kurių metu netrūko išmėginimų, tapo aišku, kad reikia erdvesnių maldos namų. Buvo pradėtos dar vienos bažnyčios statybos. Naujoji bažnyčia išsiskiria stilizuotų vietinių Minang Kabau architektūrinių stiliumi, išlenktų laivelių formą turinčių stogų. Popiežiaus Pranciškaus potvarkiu jai suteiktas mažosios bazilikos titulas. Pirmoji Malaizijos mažoji bazilika, jai įžengusiam taip pat pristatoma kaip harmonijos šventovi, tai žinia skirta visiems. Malaizijoje krikščionis yra apie 9% sudaranti mažuma. Musulmonai sudaro apie 60% gyventojų, budistai beveik 20%. Islamo, induizmo, budizmo, konfucionizmo minčiai ir dvasinėms tradicijoms harmonijos sąvoka yra labai svarbi. Ji taip pat lengvai perteikia bažnyčios kvietimą gyventi taikoje su Dievu, su savimi, su artimu ir visai žmonių šeimos nariais, Malaizijos kontekste su kitomis religinėmis bendruomenėmis. Popiežiaus Benedikto XVI sukalbėta malda šventiesiems Onai ir Joakimui. Viešpatė Jėzau, tu gimėjai iš mergelės Marijos, šventojo Joakimo ir šventosios Onos dukters, su meile žvelk į senelius visame pasaulyje. Saugok juos, jie yra šeimų, bažnyčios ir visos visuomenės praturtinimo šaltinis. Palaikyk juos, lai ir senatvėje jie ir toliau būna savo šeimoms tvirtais evangelinio tikėjimo ramščiais, kilnių šeimos idealų sergėtojais, gyvais tvirtų religinių tradicijų lobiais. Padaryk, kad jie būtų išminties ir vertybių mokytojais, perduodančiais ateities kartoms savo brandžios žmogiškos ir dvasinės patirties vaisius. Viešpatie Jėzau, padėk šeimoms ir visuomeniai vertinti senelių buvimą ir vaidmenį. Tegul jie niekada nebūna ignoruojami ar atstumiami, bet visada sutinkami su pagarba ir meile. Padėk jiems gyventi ramiai ir jaustis laukiamiems per visus gyvenimo metus, kuriuos jiems dovanoji. Marija, visų gyvųjų motina, visada saugok senelius, lydėk juos jų žemiškoje kelionėje ir tavo maldų dėka suteik, kad visos šeimos vieną dieną susijungtų dangiškojoje tėvynėje, kur tu lauki visos žmonijos didžiajam begalinio gyvenimo apkabinimui. Amen.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Platformos Telegram kanalai Rusijoje praneša apie 5 šią savaitę dronų atakų virtinę prie šalies elektroninės komercijos milžinės Wildberries logistikos centrus. Ši kompanija internetu pardavinėja įvairias prekes, kurias galima naudoti kare prieš Ukrainą, nuo dronų komponentų iki navigacijos įrangos. Sprogimai Wildberries priklausančio objekto apylinkėse buvo girdimi Sankt Peterburge, Tverėje ir Rusijos okupuotame Kryme. Ukraina pastaruoju metu tęsė atakas prieš įvairią infrastruktūrą, kuri padeda Rusijai tęsti karą. Sakartvelo tarnybos praneša apie masinius elektros tiekimo trikdžius visoje šalyje. Manoma, kad tai galėjo paveikti milijonų žmonių. Pasak vietos žiniasklaidos, sutrikimai fiksuoti įvairiuose šalies regionuose – sostinė Tbilisija, Batumija, Kutaisija, Kobuletija ir Telavija. Be kita ko pranešama ir apie mobilaus interneto trikdžius, o Tbilisija neveikia ir dalis šviesoforų. Sakartvelo elektros tinklo operatorius situacijos kol kas detaliai nekomentuoja, tik kad dėl susidariusios situacijos pradėjo tyrimą. Vašingtone penktadienį bus iš naujo surengta pavasarį šūvių nutraukta Baltųjų rūmų korespondentų vakarienė. Iš Vašingtono praneša Augustina Šemelis.
2: Prezidentą Donaldą Trumpą saugančios slaptosios tarnybos pareigūnų laukia nauja intensyvaus darbo diena. Vašingtone penktadienį iš naujo rengiama Baltųjų rūmų korespondentų vakarienė, pavasarį nutraukta šaulio šūvių. Įtariamasis Kaulas Tomas Alenas sulaikytas bandantis su šaunamaisiais ginklais ir peiliais prasiveržti į iškilmingos vakarienės salę. Prezidentas ir aukščiausi Amerikos valdžios pareigūnai evakuoti. Svečiai nuėdėjus šūviams slėpėsi po stalais. Nutraukta vakarienė rengiama iš naujo. Programoje Donaldo Trumpo kalba, aną kartą taip ir nepasakyta. Vakarienė perkelta į kitą pastatą. Slaptoji tarnyba žada griežtesnę apsaugą, o svečiai į vidų šį kart patekti galės tik su unikaliu individualiu kodu. Grėsmė prezidentui laikoma išaugusia ir dėl Irano grasinimų.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien turėtų apsispręsti, ar pritarti Seimo sprendimui mažinti išsilavinimo kartelę moksleiviams, norintiems tęsti mokslus gimnazijoje. Išsamiau Daumantas Butkus.
3: Mokslus mokykloje norintys tęsti dešimtokai bent ketvertu turėtų įveikti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, vadinamąjį pupą. Tai prieš ketverius metus nusprendė Seimas. Švietimo įstatymo pataisos turėjusi galioti užpernai, bet buvo atidėtos iki šio rugsėjo. Tačiau praėjusią savaitę Seimas jas atšaukė. Jei prezidentas pritartų tokiam Seimo sprendimui, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą būtų galima gauti ir neįrodžius, kad mokinys turi bazinių skaitimo, teksto suvokimo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimus.
4: Jei visi gaus pažymėjimą, na kam jiems ruoštis, jeigu jie neturi jokios vertės ateityje?
3: Sako Moksleivių sąjungos narė Marija Vitalija Bujauskaitė, tačiau tokiam kartelės mažinimui pritaria švietimo

0: Švietimo ministrė Raminta Popovienė.
1: Apie 5000 vaikų neišlaikė matematikos patikrinimo. Valstybė savom rankom negali išstumti švietimo sistemos 16-mečių be galimybės.

0: O kad minimalaus mokinių pasiekimų reikalavimo panaikinimas kelia grėsmę valstybės saugumui ir ragina prezidentą tam nepritarti.
1: Prezidentas vis dėlto linkęs priimti tokį sprendimą, kuris būtų pats geriausias šiam momentui.
0: Prezidento patarėja švietimo klausimais Jūratė Litvinaitė. Be pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo Seimas taip pat panaikino nuo kitų metų turėjusi įsigalioti reikalavimą vietoj 2 išlaikyti 3 valstybinius brandos egzaminus.
2: Klaipėdoje prasideda didžiausios vasaros ir visų metų renginys Jūros šventė. Apie tai Paulius Selezniovas.
3: 67-oji Jūros šventė šiemet į Klaipėdą kviečia šūkiu kaip kine. Gražiausias tavo vasaros kadras. Centrinė uostamiesčio dalis 3 dienoms virs kino filmavimo aikštelę.
4: Labai norėjome šioje Jūros šventėje atliepti, kuo pilniau išpildyti būtent pasirinktą temą miesto pošyboje įvairiose atskiruose renginiuose. Ir turėsime komandą, kuri skirtingose senamiesčio lokacijose filmuos, kurs filmą, kurį šventės pabaigoje mes jau parodysime didžiuosiuose ekranuose.
3: Sako viešosios įstaigos Klaipėdos šventės direktorė Živilė Putnienė. 3 dienas truksančio šventės programoje įvairūs koncertai, šokančių fontanų, šou, mugė bei daugybė tradicinių ir jūrinių renginių. Startą šventiniam savaitgaliu jau šį vakarą duos tradicinė Jūros šventės eisena, kurios tiesioginė transliacija nuo 19 valandos bus galima stebėti ir LRT Plus kanalu.
2: Sinoptikų duomenimis dabar daug kur debesuota, kai kur rūkas, temperatūra šalyje svyruoja apie 13-14 laipsnių šilumos. Įdienojus daug kur trumpi lietus, vietomis smarkų su perkūnyje, vėjas silpnas, o temperatūra 18-23 laipsnių šilumos. 7:05.
5: Intermezzo.

0: trys dienos džiazo nidoje. Klerk, Domas Aleksas su grupe, Klaipėdos kamerinis orkestras su Šinkarenko Jazz 5N ir kitais atlikėjais Nida Jazz maratone Liepos 23-25 dienomis nidoje. Festivalio mecenatas Seb Bankas, generalinis rėmėjas advokatų kontora Glimstedt, informacinis rėmėjas LRT. Daugiau informacijos Nida Jazz LT.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
3: Vaskyčiai su bulvytėm fri.
4: Šį kartą Balažino kalbėsime apie vaikų žaidimus. Nuo piemenų ripkos iki daugiabučių kiemuose skambėjusio tuku-tuku. Prisiminsime slepynės, išsiskaičiavimus ir taisyklės, kurios kiekviename kieme galėjo būti vis kitokios.
5: Ar šiandien vaikai

0: Tai tikrai nebežaidžia kiemuose, o gal jų žaidimai tiesiog persikėlė kitur.
1: Apie vaikų žaidimų pasaulį šį kartą laidoje Bala žino.
0: Klausykitės jau šiandien per LRT klasiką po 15 valandos žinių.
2: Norėtum mokėti kalbą, kurią greičiausiai su nieko pasaulyje negalėtum susikalbėti?
3: Taip, nes Napoleonas tarp kiko iki 10 metų net nemokėjo prancūzų kalbos.
2: Dėl to aš ir galvoju, kad tos mažosios istorinės tautos jos gali egzistuoti, bet geriau, kad nekurtų savo futbolo komandų, nes Lietuvai nuo to tik tai bus blogiau.
3: Apie įdomiausias nedidelės istorinės Europos tautas klausykite naujame Lisabonos radijo epizode. Tinklalaidą rasite LRT radiotekoje.
4: LRT klasika.

0: ryto allegro.
1: LRT klasikos eteryje metas pradėti penktadieninį ryto allegro. Su jumis Marius Eidukonis. Trumpai apie tai, kągi šiandien laidoje girdėsite, pasidomėsime, kuogi ypatinga ir įdomi 48-oji UNESCO pasaulio paveldo komiteto sesija vykstanti Pietų Korėjoje. Aptarsime Jonavoje vyksiantį 10-ąjį jubiliejinį sutartinių festivalį. Su Aleksandru Špilevojumi pasikalbėsime, režisieriumi, kuris Anykščiuose vienkiemyje Miške, Anykščių šilelyje pristato spektaklį Patyrimą. Pačios apsilankysime naujoje Vilniaus miesto muziejaus parodoje, bus ir kitų temų, tad tiesiog kviečiu likti drauge su LRT klasika.

7:34 ryto Allegro LRT klasikos eteryje. Tapyba, tekstilė, fotografija, skulptūra, naujas požiūris į erdvę ir medžiagiškumą. 5 intensyvios menininkės Barbaros Kasten kūrybos dešimtmečiai pristatomi parodoje Postabstrakcija nacionalinėme Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejuje Kaune. Tai pirmasis tokio masto iš Lietuvos kilusios menininkės kūrybos pristatymas jo senelių.

0: gimtinėje parodoje apsilankė Kotryna Lingienė.
1: Barbaros laikas paros yra kitoks Čikagoje šiuo metu ir jinai va dabar, kol mes kalbamės, trečią dienos keliasi ir mes toj susijungsime WhatsApp'u.
2: Nacionaliniame Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejuje Kaune didžioji paroda Postabstrakcija, kurią galima pavadinti sugrįžimu. Muziejuje eksponuojama vienos ryškiausių šiuolaikinio abstraktaus meno kūrėjų, lietuvių kilmės amerikiečių menininkės Barbaros Kasten retrospektyva. Didžioji kūrinių dalis atkeliavo iš Varšuvos, kur menininkės paroda vyko Začentos nacionalinėje meno galerijoje. Barbarai Kasten šiemet sukako 90. Ji iki šiol aktyviai kurianti menininkė. Tad ir jos parodoje Čiurlionio muziejuje bus kai kas visiškai naujo ir sukurto specialiai Kaunui.
3: Su Barbara Kasten pirmą kartą susidūriau dar dirbdama Lodzės meno muziejuje. 9-ajame dešimtmetyje ji, kartu su kitais JAV menininkais, padovanojo muziejui savo kūrinį. Tai sužinojus, man buvo be galo smalsu suprasti, kas paskatino ją savo darbus patikėti būtent Lenkijos, o ne kurios kitos šalies muziejiniai institucijai.
2: Sako Agnieška Pindera, parodos Postabstrakcija kuratorė, atlydėjusi Barbaros Kasten kūrybą į Kauną.
4: And then she said that she was in the 70s in Poland.
3: Paaiškėjo, kad 8-ajame dešimtmetyje Barbara rezidavo Lenkijoje, kur tapo garsiosios Magdalenos Abakanovič, tuo metu dėsčiusios tekstilės meną Poznanės dailės akademijoje mokinė. Būtent ši menininkės patirtis man padėjo suvokti Barbaros santykį su Rytų Europa. Ji ne tik užaugo lietuvių šeimoje, bet ir puikiai perprato 7-ojo bei 8-ojo dešimtmečių Lenkijoje ir viso regiono meno kontekstus.
4: Art of the 60s and 70s.
2: Reportažo pradžioje girdėjote Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus vadovės Virginijos Vitkienės balsą. Toliau ji pasakoja apie tai, kaip Barbaros Kasten paroda atkeliavo pas mus.
1: Zachintos kuratorė ir direktorė Agnieška Pindera susisiekė su mumis, nes menininkė jau bendravo dėl parodos Zachintos galerijoje, bet aišku neslėpė, kad jinai turi savo šeimoje giminės šaknis iš Lietuvos, beje visi keturi jo seneliai lietuviai pagal DNR yra 100% lietuvė ir jinai sako, čia Lietuva taip arti, gal yra besidominti galerija ar muziejus mano parodą perkelti. Taip ir atsitiko šitas mūsų susijungimas. Įdomiausia tai man tai, kad jos nėra atidarime ne todėl, kad jinai jau jai yra 90 metų ir jinai skaičiuoja savo kelionės į Europą, bet todėl, kad jinai daro parodas šiemet gal 4 įvairiuose pasaulio šalyse ir niekaip neištaikė to kalendoriaus, tai mes jos už tai sulauksime rudenį.
2: Parodos Postabstrakcija kuratorė Agnieška Pindera netrukus atskleis, kuo šviesus, spalvingi, skaidrus ir žaismingi. Barbaros Kasten kūriniai aktualūs šiuolaikiniam jaunam žiūrovui, ypač laukiamam tiek Lietuvos, tiek Lenkijos muziejuose ir galerijose.
4: Her magic is based on this mastery of analog photography. We tend to forget how the world was before digital photography. Now it's so easy to make a picture. And she was using...
3: Jos kūrybos magija kyla iš meistriškai įvaldytos analoginės fotografijos. Šiuolaikiniame pasaulyje, kur atvaizdą sukurti tapo neįtikėtinai paprasta, dažnai apskritai pamirštame, kokia fotografija buvo iki skaitmeninės eros. Barbara pasitelkė technikas, kurios šiandien yra tapusios prabanga arba sunkiai prieinamos. Pavyzdžiui, reklamos industrijai sukurta cibochrom procesą. Būtent todėl jos darbai pasižymi tokiu spalvų sodrumu, gyvastingumu ir neįtikėtinu erdviniu gyliu. Parodos lankytojai Lenkijoje nuoširdžiai stebėjosi sužinoja, kaip gimsta šie vaizdai. Dalis ekspozicijos nuotraukų priklauso ciklui Architectural Sites, kuriam Barbara gaudavo išskirtinę teisę įžengti garsiausių JAV architektų suprojektuotus postmodernistinius statinius, dažniausiai šiuolaikinio meno muziejus ar finansinių korporacijų būstinės. Iš šias erdves jį vykdavo su gausia, iš 12 profesionalų sudaryta kino komanda, kuri specializuojasi apšvietimo srityje. Naudodamas spalvinius šviesos filtrus ir veidrodžius, ji per naktį sukomponuodavo vieną vienintelį kadrą. Žvelgiant į rezultatą, gali pasirodyti, jog tai skaitmeninis montažas ar koliažas, tačiau iš tiesų Barbara čia veikia kaip kino operatorė. Ji transformuoja milžiniškas erdves į vientisą estetinę patirtį tam, kad užfiksuotų tą vienintelę

0: akimirka. Ši istorija, kaip ir faktas, jog 90-metį peržengusi Barbara vis dar išlieka kūrybiškai aktyvi, žiūrovams įkvepia ne tik susižavėjimą, bet ir vilties. Taigi galiu patvirtinti, kad Varšuvos publika išnaudojo galimybę išvysti ištisus dešimtmečius trunkantį, tačiau nuolatos kintantį ir evoliucionuojantį menininkės kelią. Barbara nenustojo nei akimirkai. Kaune taip pat išvysime du šiuo metu jos vystomus kūrybinius ciklus. Tai skulptūriniai objektai, savotiškos meninės intervencijos į pastatų erdves. Pirmiausia, jos buvo įgyvendintos Varšuvos Zachenta galerijoje, o dabar ir Čiurlionio muziejuje. Tai visiškai nauji kūriniai, liudijantys nenumaldomo Barbaros smalsumą. Kaip sako mano bičiuliai fotografai, fotografijoje grynoji abstrakcija tiesiog neįmanoma, nes šis menas visuomet remiasi materialumu. Tai visada yra kažkas, o ne niekas. Tačiau savo esme jos darbai išlieka abstraktus, leidžiantys žiūrovui iš juos vaizdus projektuoti savo paties patirtis ir interpretacijas. Kas man ypač patinka būtent Kauno parodos versijoje, tai edukacinis koridorius. Jis atspindi pačios Barbaros kūrybinio proceso performatyvumą ir suteikia galimybę Lietuvos auditorijai patiems tapti šio proceso dalimi. Įrengtos dvi specialios erdvės lankytojų kūrybinėms veikloms. Tikiu, kad tai suteiks dar vieną prasminį sluoksnį ryšiui su autore ir padės dar giliau perprasti Barbaros Kasten kūrybinę praktiką.
1: So I think there are, yeah, it will create also another layer of this relation and understanding of Barbara's practice.
2: Apie savo lietuvišką kilmę Barbara Kasten sužinojo jau suaugusi. Jos kūrybinėme kelyje į senelio gimtinę sutapimų daug. Žiūrint į geltoną tekstilinę kėdę, negali negalvoti apie lietuviams tokį svarbų audimą. Žinoma ir šiuolaikinė tekstilė, ryškų Kauno kultūros ir meno pasaulio sluoksnį. Apie menininkės lietuviškumą toliau kalba iš tekstilės bienalės išaugusiai Kauno bienaliai anksčiau vadovavusi Virginija Vitkienė.
3: Kai Barbara atvažiuos rudenį rugsėjo pabaigoje, jinai atsiveš tik dabar išryškintų savo fotografijų, fotografuotų 95 metais Lietuvoje, nuskenuotas tas nuotraukas ir čia padarys premjerą, prezentaciją šitų nuotraukų. Tada mes pamatysime, kaip jinai pamatė Lietuvą prieš 30 metų. Jinai važinėjo po mažesnius kaimelius dar su savo mama ir fotografavo bažnyčių interjerus. Kiek galiu suprasti iš jos dabartinės daugiametės tos raiškos, kaip jinai spalvinga architektūra laužo per stiklo metalo formas, veidrodžio atspindžius ir panašiai, tai jie turėjo turbūt žavėti mūsų vitražai bažnyčiose. O apie tekstilę ir mano pačios kūrybinį kelią kaip kuratorės, jeigu tekstilės istorija mąstančio laikinės meninės tekstilės, tai Magdalena Abakanovičia yra irgi mano tokia kaip įkvėpėja, nuo kurios atsispiria visiškai nauja raiška ne tik tekstilės pasaulį, bet čia laikinę meno pasaulį, kuris beje dabar sugrįžta labai stipriai prie tekstilės. Ir jeigu važinėtume po garsiausias bienalės, ten didelis procentas kūrinių sukurtas iš minkštų medžiagų, tai bet nuo šitos raiškos Barbara pradėjo, tai tikrai laikau labai lietuvišką savastim prisiliest prie siūlo, prie struktūrų, bet jinai perėjo tada prie kietos medžiagos, prie kurios geriau net nesiliesti, nes tu paliksi savo pirštų antspaudus ir sugadinsi jos tobulumą. Tai yra kažkoks labai didelis lūžis jos gyvenime, nuo visko, ką tu valdai savo pirštais ausdamas ir objektinius dalykus, ko jinai iš Magdalenos irgi norėjo išmokti, prie to, kad tu sukomponuoji objektą, kurio negali paliesti. Ir niekas negali paliesti pastumtinį į vieną milimetrą.
2: Su Barbara Kasten lankytojai susitiks ir padiskutuos parodai post-abstrakciją baigiantis spalį. Iš Kauno Kotryna Lingienė.

0: 15 minučių lieka iki 8 valandos. LRT klasikos eteryje laida Ryto Allegro, kuri kaip visuomet darbo dienomis iki 9 valandos. Vilniaus muziejuje šiandien atidaroma paroda Gyvos rasos, skirta 1801 metais įkurtų kapinių istorijai. Ką išvys parodoje apsilankė lankytojai ir kokią istoriją pasakoja ši paroda, kalbuosi su dviem jos kuratorėmis, Egle Bazaraitė ir Rasa Antanavičiūtė.
1: Mes, Egle, atsiranda žemėlapis parodoje, čia šitoj erdvėj jūs apskritai pasakojat apie laidojimus ir palaidojimus. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad Vilnius, bent senoji jo dalis, yra ant kapinių. Ir kokią tada istoriją pasakoja pats faktas, kad kapinių mieste buvo daug?
2: Yra įprasta, kad kapinių miestuose buvo daug, tai mes nesam nekaip išimtis. Neretai Vilnius pateikiamas kaip tokia išimtis tarsi, kad tai yra miestas ant kapinių, bet iš tiesų visose miestuose kapinės buvo miesto teritorijose ir tą mes matom ir kitų eksponatų pavyzdžiuose. Ir tik 18 amžiaus pabaigoje ar net ir 19 amžiuje pradeda tas kapinės uždarinėti, nebenaudoti ir pradėti vystyti kapinės už miesto. Be abejo, negalim sakyti, kad už miesto kapinių nebuvo, na tiesiog priemiesčiuose taip pat reikėjo laidoti, tai be abejo, kad tos kapinės už miesto egzistavo ir anksčiau. Tačiau kaip tokios kapinės savarankiškos, kiek nutolusios nuo bažnyčios, gali būti prižiūrimos bažnyčios, gali būti savivaldybių vystomos kaip kitose vakarų Europos šalyse, tai jau buvo tokia 18 amžiaus pabaigos, 19 amžiaus naujiena.
1: Ir jūs čia žvelgiat iš savo parodoje į rasas, kodėl būtent šitas kapinės išskiriat kaip svarbes, kodėl reikia atskiros parodos rasoms?
2: Šiandien rasos Vilniuje yra seniausios kapinės, kurias galime aplankyti jų savo tikroje tokioje formoje, galimai panašias į tai, kaip jos atrodė ir 19 amžiuje. Be abejo, einant per miestą, yra vietos, kur mes žinom, kad buvo kapinės ir jos nebūtinai yra užstatytos. Pavyzdžiui, praeinant Trakų gatve, pažvelgus į dešinę pusę Pranciškonų bažnyčios, ten buvo kapinės, ta teritorija vis dar neužstatyta. Ar ta teritorija esanti priešais Onos bažnyčią, taip pat buvo kapinės, tačiau jos šiandien nebetrodo kaip kapinės, tai tiesiog yra laisvos, atviros miesto teritorijos, neretai virtusios viešosiomis erdvėmis. Tuo tarpu rasos įkurtos prieš 225 metus, švenčia šiemet šį jubiliejų ir tapo priežastimi mums surengti šią parodą.
3: Aš galiu pridurti, kad priežastis buvo ne tik jubiliejus, bet ir tai, kad Vilniaus miesto muziejui pavyko prikalbinti dvi vienintelės specialistas šitų kapinių ir kitų istorinių Vilniaus kapinių, tai istorikė Vida Girininkienė ir architektė Eglė Bazaraitė bendradarbiauti, kuriant šitą parodą, ir mums atrodė, kad šitas bendradarbiavimas gali būti unikalus ir yra unikalus, ir dėl to vat, visos šitos aplinkybės susidėjo į vieną krūvą, jubiliejus ir šitos dvi ekspertės.
1: Rasau, kaip suprasti lankytojų, pavyzdžiui, ką ir na, nebūtinai lankytojų, bet apskritai ir miesto lankytojų, ką apie miestą gali papasakot kapinės?
3: Manau, kad viską. Ta prasme, nu, tai yra neišvengiama, neapeinama miesto gyvenimo dalis. Ir to, kapinėse, bet kuriuose ir naujuose, atsispindi tuometinės mados, atsispindi požiūris, atsispindi požiūris ne tik tai į pačias kapinės, bet atsispindi požiūris į savo tuos palaidotusius artimuosius, kaip jos žmonės nori prisiminti. Tai, man rodos, antropologams, istorikams, dailės istorikams, kapinės yra labai turtingas informacijos šaltinis apie tą laiką ir dar su nurodytais metais. Tai, žodžiu, tu turi net nurodyti, kada tai buvo aktualu, kada tai buvo gražu, kada žmonėms tai patiko, ir tikrai labai, labai įdomus informacijos šaltinis.
1: Aš noriu, kad mes pereitume prie vienos citatos, kurią aš noriu ir čia įtraukti ir į mūsų interviu. Po šitas sakinys man. Rasų kapinėse galima pasakoti Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos istoriją. Lankytojas jose mato ne tik kapus, bet ir kultūrinės epochas, siejančias Vilnius su visos Europos paveldu. Tai kiek iš tiesų susiplaka galbūt, Eglė, kultūrų kapinėse, ir ar tik lietuviams ten yra medžiagos, ar ne tik?
2: Na, 19 amžiui, kai kalbame apie miestą, apie Vilnių, be abejo, kad mes kalbame ne tik apie Lietuvos istoriją, bet ir apie Lenkijos ir taip pat Baltarusijos. Ir kapinės įkurtos 1801 metais be abejo ir priėmė visas šitas asmenybės, ypač tais atvejais, kai jos buvo katalikų tikėjimo ir tuos įvairiausius sluoksnius mes galime ir matyti kapinėse. Kaip ir žinom, Vilnius sulietuviškėja tik po antrojo pasaulinio karo, todėl 19 amžius yra tas, ir Rasų kapinės yra tas, kaip sakyt, koncentratas visų šių įvairių sluoksnių.
1: Apskritai dar viena mintis, kur aš galbūt net nebūčiau pagalvojęs apie tai, kas vyksta kapinėse, kad vyko tautinės politinės manifestacijos ir demonstracijos ir rezistencija savų laikų, tai Rasa vėlgi kiek tie irgi įvykiai, apie kuriuos mes dabartinėse kapinėse gal net nepagalvotume, einam ten kaip į atminties vietą, bet ne į kaip kažkokią tokią, nežinau, pozicijos išsakymo gal.
3: 19 amžiui Lietuva, Vilnius buvo Rusijos imperijos dalis. Sovietmečiu vėlgi, na, okupaciniai laikotarpiai ir Rasų kapinėse žmonės rasdavo tuos ženklus, tą atmintį, kuri buvo slopinama. Ir tokiu būdu tos kapinės okupaciniais periodais tapo politinių manifestacijų vieta. Prasidėjo viskas nuo Sirokomlės palaidojimo 1862 ir nesibaigė visą sovietmetį, nes per Vėlines, galbūt ir per vasario 16, Basanavičiaus kapas tapdavo tokia politinių manifestacijų vieta. Parodoje turim KGB archyvę saugomą, ypatingajam archyvę saugomą dokumentą, kuriame pasakojame apie represijas, kurias kai kurie žmonės patirdavo ten apsilankę per Vėlines.
1: Kiek svarbu, kokios asmenybės yra kapinėse ir tada kiek asmenybės suteikia reikšmės kapinėms.
2: Tai toks Sandas Vidos tyrimų pagrindinis, labai jinai įdomis ir surinkusi be galo daug informacijos apie įvairiausius kapinėse palaidotus žmonės. Jų yra gausybė. Mums buvo be galo sunku išsirinkti, kurie tie yra patys svarbiausi žmonės, kuriuos mums čia išryškinti visame šitame pasakojime, taip, kad nenuskęstų lankytojas tų istorijų gausybė. Kapų yra tikrai be galo daug, be abejo, vieni yra svarbus, kiti yra mažiau svarbesni. Ir mes tokias asmenybės išsirinkome, kad tai yra viena tų svarbiausių. Taip, Basanavičius 1863-64 metų sukilimo dalyviai ir vadai patys svarbiausi, taip pat ir jau minėtasis Ladislovas Sirokomlė ir Lelevelis ir kiti istoriniai momentai, kurie tapo šių kapinių sudedamąją dalimi. Į kapines mes galime žiūrėti kaip į tam tikrą žmonių muziejų, kur iš esmės eini ir skaitai. Čia vienas toks ir kitas toks ir taip šeima turėjo tokį ryšį ir taip jį išreiškė per epitafiją, per tą aprašą, poetišką aprašymą ar kažkokį tiesiog gedulingą aprašymą ant antkapio. Tai iš esmės toks kaip pasakojimas, kaip knyga, kaip muziejus, kur galima sutikti tas asmenybės ir kaip Vida sakytų, su jomis pasikalbėti, su jomis pabūti, su jomis tam tikrą prasme pabendrauti.
1: Rasa, vienas dalykas asmenybės, kitas dalykas yra toks, kaip čia pasakyti, dalis ir pasakojantį pokyčius pačių Rasų kapinių, tai kiek tų pokyčių Rasų kapinės išgyveno per tuos porą šimtų metų?
3: Tai paroda organizuojama taip, kad mes pradedam nuo istorijos, nuo paties įkūrimo, kaip tas, kodėl tokios kapinės tokioje vietoje, kaip jos atrodė iš pradžių, pačioj pradžioj ir tada kaip jos keitėsi. Tai yra tas pokyčio pasakojimas. Tai kaita iš esmės yra plėtra. Tai yra, iš pradžių buvo sklypas nedidelis, tada prijungtas sklypas vienoje pusėje, tada atsirado vadinamosios naujosios rasos. Na ir tada žiūrim į tas kapines kaip į miesto struktūrą. Realiai kapinės

0: Nes ir kartoja tarsi miesto struktūra, turi savo centrą, kur atsiranda pagrindinė kapinių koplyčia, turi pagrindinės gatves. Turim netgi tokį įdomų istorinį dokumentą, tarpukariu parengtą Rasų kapinių kainoraštį, kur prie centrinių gatvių yra brangiau laidotis, o prie šalutinių pigiau. Žodžiu, visiškai atitinka nekilnojamo turto rinką mieste. Ir tada tokiu atveju mes irgi pasakojam tą visą struktūrą. Tai pasakojam ir apie vartus, ir apie tvorą, apie prižiūrėtojų namelį, apie koplyčią, kaip visa tai klostėsi. Tai tokia dalis. Ir tada yra dar viena tokia, sakyčiau, techninė parodos dalis, kurią aš vadinu kaip skaityti kapines. Tai yra pasakojimas apie palaidojimų tipus, apie simbolius, kokie atsiranda kapinėse, kad mes galvojam, kad žmonėms bus įdomiau vaikščioti po rasas, žinant, kaip tam tikrus ženklus skaityti. Na ir svarbus dalykas, kurio neklausėt, bet kurį labai noriu paminėti, tai yra, kad parodoje yra audio gidai 4-5 kalbom, tai lietuviškai, angliškai, lenkiškai, baltarusiškai ir lietuvių gestų kalba. Ir parodą lydės žemėlapis, savarankiško pasivaikščiojimo parasas žemėlapis, irgi 4 kalbom. Lietuvių, anglų, lenkų ir baltarusių.
1: Tai iš pradžių į parodą, po to su žemėlapiu į kapines.
0: Arba atvirkščiai, visaip galima, nėra tvarkos.
1: Dar kas labai svarbu ir ką pamatys iš karto ir užfiksuos lankytojo akis įėjus, žalia spalva. Čia dar tokia užuolaida, nežinau kaip ją čia pavadinti, naktinė fotografija, kokia čia fotografija, užsklanda. Gamta yra irgi svarbi dedamoji šitos.
2: Gamta yra be galo svarbi dedamoji ir čia mes radom bendrą sutarimą su architektais, jiems taip pat kraštovaizdis yra labai svarbi dedamoji ir kuriant architektūrą ir viešasias erdves. Ir man taip pat kapinės pirmiausia yra įdomios kaip kraštovaizdis, kaip viešoji erdvė ir taip pat matant tos kapinėse be galo didelį potencialą tos kraštovaizdžio bioįvairovės salos formavimui, ypač šiais laikais, kai tos tokios žaliosios teritorijos mums vis labiau ir labiau reikia. Tai mes labai norėjom, kad parodoje tas žalumas būtų toks tam tikra prasme labai aiškus, truputėlį pasamoninis ir nebūtinai tiesiogiai išnagrinėjimas kaip toks. Nes visgi pagrindinis pasakojimas yra apie kapines kaip istorinę vietą, asmenybių vietą, tačiau žalumas čia nuolat dalyvavo visame šitame pasakojime ir jisai apskleidžia tą centrinę dalį irgi su įvairiais kapinių gyventojais. Šalia mirusių yra ir kapinių gyventojai ir įvairūs vabžiai ir įvairūs paukščiai ir kitos gyvybės formos. Ir kas taip pat, man atrodo, didžiulė vertė, ar toks įdomybė šioje parodoje, kad parodos garso takelis yra paukščių balsai įrašyti, paukščių čiulbėjimas įrašytas rasose 5 valandą ryto, gegužės mėnesį, tai jisai lydės lankant visą šitą parodą, jaučiant rasas kaip šitą gyvą, aktyvę teritoriją. Na ir paskutinis tas parodos elementas už tos minėtos užsklandos yra audio instaliacija, britų menininkų audio instaliacija, Andrew Mottershead and French, Rebecca French. Ir tai yra kūrinys sukurtas ne konkrečiai rasoms, tačiau pasakojantis apie tai, kaip žmogaus kūnas irsta miško aplinkoje. Toks labai poetiškas ir kartu truputėlį gal ir atgrasus kai kam pasakojimas, tačiau mes visame šitame pasakojime apie kapines, apie mirtį kaip tokį tam tikrą prasme tolimą dalyką, atskirtą, apie kurį mes neretai nenorim galvoti. Galvojam, kad tai vyksta kažkam kitam ir man dar nelaikas. Labai sunku priimti tą savo baigtumo faktą. Tai šita instaliacija leis pajusti, išgirsti, kaip mes nykstam palikti miško aplinkoje ir truputėlį labiau pajusti, ne kažkaip baisiai, bet taip supoetintai, kaip mes iš tikrųjų tampame tą kraštovaizdžio dalimi, ar galėtume tapti kraštovaizdžio dalimi. Be abejo, kad žinome, kad rasose buvo laidojami visi palaikai karstuose, tai nebuvo kažkokių tais alternatyvių laidojimo formų vieta, bet atrodė toks tinkamas toks elementas priminti apie tą kūniškumą irgi ir save labiau įtraukti į šitą kraštovaizdį.
1: Kalba kuratorė Eglė Bazaraitė, kiek anksčiau kalbėjausi ir su Rasa Antanavičiūtė, kita parodos kuratorė, o paroda Gyvos rasos, skirta 1801 metų rasų kapinių istorijai. Mes ir kalbėjome, ji pati veiks paroda iki gruodžio 31 dienos, visai netrukus 8 valandos naujienos, na, o po jų mes kalbėsime apie UNESCO pasaulio paveldo sesiją, pasaulio paveldo komiteto sesiją, kuri šiuo metu vyksta Pietų Korėjoje, ten dalyvauja ir Lietuvos delegacija, vienas iš pagrindinių tikslų mūsų šiame paveldo komiteto suvažiavime yra Lietuvos kandidatūros iškėlimas ir siekimas tapti šalimi kandidate į pasaulio paveldo komitetą 2027-2031 metų kadencijai. Na, visai netrukus, kaip jau ir minėjau, 8 valandos naujienos apie įvykius Lietuvoje ir pasaulyje, tad kviečiu likti drauge.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Ukrainos pajėgos penktą kartą šią savaitę surengė atakų virtinę prieš Rusijos elektroninės komercijos milžinės Wildberries logistikos centrus. Ši kompanija internetu pardavinėja įvairias prekes, kurias galima naudoti kare prieš Ukrainą. Sprogimai Wildberries priklausančio objekto apylinkėse girdimi Sankt Peterburge, čia Rusijos pareigūnų duomenimis sužeisti 3 žmonės, taip pat Tverija ir Rusijos okupuotame Kryme. Kyvas pastaruoju metu tęsė atakas prieš įvairią infrastruktūrą, kuri padeda Rusijai tęsti karą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kitą savaitę per vizitą Amerikoje susitiks su prezidentu Donaldu Trumpu. Amerikos vadovas skelbė įvedantis muitus mažiausiai 60 šalių. Pasak Trumpo, tokios priemonės taikomo šalims, kurios jo teigimu nesėmė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą. Muitų tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Šie mokesčiai bus taikomi ir svarbioms Jungtinių valstijų prekybos partnerėms, įskaitant Europos Sąjungą, Jungtinę karalystę, Kiniją, Kanadą, Japoniją ir Indiją. Amerikiečių teisininkė Greta Paiš sako, kad Trumpo administracija nuosekliai naudoja muitų kaip svertus prieš prekybos partnerius.
2: Ši administracija, išlaikydama tam tikrus bazinius muitus ir taip pat galimai grasindama aukštesniais tarifais, išlaiko tam tikrus svertus ir paskatas šalims, kurios laikosi anksčiau suderintų susitarimų. Ir tai atveria galimybę sudaryti ir dar daugiau susitarimų ateityje. Tad yra tam tikro nuoseklumo, nors muitai tai įvedami, tai atšaukiami ir bėgant metams matome daugybę pokyčių.
1: Advokatų kontoros Vaili Rein partnerė Greta Paiš. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien turėtų apsispręsti ir pritarti Seimo sprendimui mažinti įsilavinimo kartelę moksleiviams, norintiems tęsti mokslus gimnazijoje. Mokslus norintys tęsti dešimtokai, bent ketvertų turėtų veikti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Taip prieš 4 metus nusprendė Seimas, švietimo įstatymo pataisos turėjo įsigalioti užpernai, bet buvo atidėtos iki šių metų rugsėjo. Tačiau praėjusią savaitę Seimas pataisas atšaukė. Jeigu prezidentas pritartų tokiam Seimo sprendimui, pagrindinio įsilavinimo pažymėjimą būtų galima gauti ir neįrodžius, kad mokinys turi bazinių skaitimo, teksto suvokimo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimus. Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba primena, kad telefonu sudarytos sutartys turi būti patvirtintos vartotojo parašu ar kitų teisės aktuose numatytų aiškių rašytinių patvirtinimų. Todėl telekomunikacijų bendrovės, siūlydamos telefonu pratesti paslaugų planą, privalo užtikrinti, kad klientas tinkamai patvirtintų sutartį. Priešingu atveju tokia sutartis gali būti laikoma nesudaryta, o vartotojas turi teisę jos atsisakyti. Vartotojų teisų apsaugos tarnybos paslaugų skyriaus vedėja Toma Žiurkutė.
3: Po telefono skambučio turėtų dar sekti ir pati sutartis, kur būtų visos sąlygos išdėstytos, tai būtų žmogaus sutikimas. Čia gali būti vertinama taip pat kaip ir galbūt nesąžininga veikla bendrovių. Nes vartotojas turi būti labai išsamei susipažinęs su naujomis sąlygomis, kokie mokesčiai po tuo slepiasi, nes tikrai praktikoje susiduriame su tuo, kai telefonio skambučio metu sąlygos yra nurodomos tikrai geresnės negu realiai jos būna sutartyje.
1: Vartotojų teisų apsaugos tarnybos paslaugų skyriaus vedėja Toma Žiurkutė. Lazdijuose baigiamas įrengti naujas sporto kompleksas. Išsamiau Rūta Ribačiauskienė.
4: Lazdijų sporto komplekso didžioji salė

0: rajonuose rūkas, kraštiniuose rytiniuose kai kur lynoja. Temperatūra Vilniuje, Utenoje bei Varėnoje yra 12, Panevėžyje 13, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių šilumos. Įdienojus daug kur trumpi lietus, vietomis ir smarkų su perkūnyje. Vėjas silpnas, temperatūra bus 18-23 laipsnių šilumos. 8:05.
1: Ryto Allegro.
2: Pietų Korėjoje vyksta 48-oji UNESCO pasaulio paveldo komiteto sesija. Lietuva šioje sesijoje prisistato kaip šalis kandidatė į pasaulio paveldo komitetą 2027-31 metų kadencijoje. Su mumis Lietuvos delegacijos narė, Vilniaus universiteto profesorė ir Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos narė Marija Drėmaitė. Marija, laba diena, labas rytas.
3: Laba diena, pas mus tai jau žinokite. Įdienojo antra valanda.
2: Jau jūs ir po pietų, ar ne skanių?
3: Taip, jau pusė sesijos praėjo šiandien.
2: Marija, galbūt apie tikslus, ar ne, vienas tokių taip. Galbūt pagrindinių tikslų mūsų dalyvavimo šioje sesijoje, tai yra tas siekis tapti atstovais pasaulio paveldo komitete, nariais to komiteto. Apie kokį mes čia kelią kalbame ir kiek tai sudėtinga procedūra?
3: Sudėtinga procedūra yra dėl to, kad konkurencija į UNESCO pasaulio paveldo komitetą yra iš tiesų labai didelė ir šalis narės vis dar laiko tai prestižiniu komitetu. Ir jame yra labai daug sprendimo galios, todėl tai vat ir laikoma tokia, na, ir ekspertinių komitetų, bet ir politiškai labai įtakingų komitetų. Kad galėtumėte įsivaizduoti tą, na, konkurencijos lygmenį, tai iš 196 narių prisijungusių prie UNESCO pasaulio paveldo konvencijos, į pasaulio paveldo komitetą išrenkamos tik 27. Ir tai dar, ir jos turi teisę spręsti, atstovauja visas tas kitas šalis pagal regionus. Ir jos dar turi limitus regioninėse grupėse, iš 6 grupių. Tai vat mūsų grupė, mūsų regiono grupiai yra 4 vietos maksimum. Ir būtent vat tada jau, na, čia jau diplomatiniais kanalais daugiausia tariamas, stengiamas, bet be jokios abejonės šalis turi turėti ir pajėgę ekspertų komandą. Tai yra politikų, diplomatų ir ekspertų komandos tie komitetų nariai.
2: Marija, ar dabar tas komitetas yra performuojamas iš naujo, ar tai yra tiesiog tam tikrų šalių, kažkelių šalių, kaip čia pasakyti, atstovavimas tame komitete, buvimas tame komitete baigėsi ir priimami nauji nariai, ar čia sudaromas visas komitetas iš naujo?
3: Ne, rotuojasi, būna, kadangi kadencija yra 4 metai, būna po 2 metų tam tikros šalis jau pabaigė savo kadenciją, tada atsiranda tų kandidatavimo vietų ir, žodžiu, regioninėse grupėse vyksta tada tie kandidatavimai. Tai čia yra pagal kadencijas. Taip.
2: Pagal Marija, jūs paminėjot, kad regioninėse grupėse kandidatavimai, tai ar yra taip, kad mes turime iš pradžių apsiginti savo regione savo kandidatūrą ir po to jau tik tai tikėtis, kad būsim patvirtinti ir tame pagrindinėme komitete, ar čia iš karto jau pagrindinis komitetas apsprendžia ar pagrindinė sesija?
3: Ne, čia būtent tai, kaip jūs ir pasakėte, nes tai ir yra labai svarbu, pavyzdžiui, kitų atveju, jeigu mes net pasižiūrėtume, kaip susiformavo pirmieji UNESCO konvencijos, šitos pasaulio paveldo konvencijos, kuri patvirtinta 72 metais komitetai, tai ir buvo daugiausia dominavo Europos ir vakarų pasaulio šalis. Ir šiuo metu yra labai griežtai žiūrima to regioninio atstovavimo pagal tas grupės regioninės, nes, na, kitu atveju, žinot, galima sakyti, jeigu būtų viskas sprendžiama tik pagal ekspertinės galias, tai galėtų būti 10 šalių. Tas tolygus atstovavimas yra labai stipriai palaikomas ir net jeigu Europoje būtų 10 pajėgių komandų,

0: šalių, vis tiek būtų renkamas tik 3 arba 4.
1: Tai, Marija, kas yra mūsų konkurentai?
0: Aš dabar dar negaliu pasakyti, čia jau žinokit, čia jau diplomatiniai klausimai.
1: Bet gal mes galim pasakyti, su kiek šalių mes konkuruojame, neįvardindami?
0: Aš ne apie tai sakyčiau. Aš sakyčiau, ar mes pajėgus konkuruoti. Klausimą taip siūlyčiau.
1: Gerai, Marija, tai ar mes pajėgus konkuruoti?
0: Ir va šiuo požiūriu tikrai aš sakyčiau, kad yra jau susiformavus kritinė masė Lietuvoje tiek administratorių pasaulio paveldo, tiek ekspertų pasaulio paveldo, tiek UNESCO, mūsų Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija užsiauginusi dabar labai stiprius raumenis ir jau yra vyriausybės pavaldume, peraugusi tik vienos ministerijos pavaldumą. Ir mes, na, taip jaučiamės ir mūsų atstovybė, nuolatinė atstovybė prie UNESCO, Paryžiuje labai aktyviai dirba. Žodžiu, mes tikrai turime visuose sektoriuose, tiek politinėme, diplomatinėme, administracinėme, vyriausybės ir ministerijų lygmenyje, tiek ekspertų, mokslininkų, tyrėjų, praktikų, dirbančių su pasaulio paveldu. Taip pat mes turim sėkmingą nominaciją, kurią neseniai parengėm ir rašėm Kauno modernizmo. Ir šiuo metu sėkmingai praėjo pačioje sesijoje taip pat mūsų specialistų parengti periodinės ataskaitos Kauno modernizmo, kaip laikomasi UNESCO reikalavimų ir kuršių nerijos mūsų lietuviškosios dalies, nes, kaip žinote, tai yra tarp valstybinė teritorija su dėja Rusijos federacija, kas mums labai apsunkina šios teritorijos valdymą, bet šie du raportai, šitas dvi periodinės ataskaitos buvo patvirtintos be jokių klausimų ir jokių komentarų, kas, na, šaliai yra laikoma sėkme. Tai va, tai mes...
1: Marija, ar mes tas ataskaitas, kaip sakėt, tų ataskaitų patvirtinimą be jokių pastabų, be jokių priekaištų galėtume laikyti, na, iš dalies gal tokiu saulės spindulėliu ir tame mūsų kelyje link kandidatūros į pasaulio paveldo komitetą?
0: Taip, be abejo, mes visiškai turime kompetencijas, kurias, na, ne tik patys demonstruojame, bet jau galime dalintis ir su kitais. Ir būtent vat, kultūros ministerijos, nuolatinės atstovybės ir Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos bendrai buvo suorganizuotas toks paraštinis renginys vakar. Na, tai reiškia, kas yra tie paraštiniai renginiai komiteto sesijos kontekste, kad šalis gali aplikuoti, teikti paraiškas maždaug pusę metų, nuo pusės metų prieš sesiją ir per 2 valandų priešpiečių pertrauką ir vakare po sesijos pabaigos suteikiama maždaug po 4 tokias vietas šalims paralelinius renginius surengti kokią nors aktualią pasaulio paveldo temą. Ir Lietuva pasiūlė tokį renginį nuo rizikų link atsparumo pasaulio paveldas besikeičiančiame pasaulyje, kaip galima būtų nereaguoti į iššūkius klimato, karo, sugriovimų, va tiesiokių konfliktų, tiek natūralių jėgų griovimo, tiek žmonių sąmoningų jėgų griovimo, bet kaip užkirsti kelią. Ar yra kažkokie būdai, kuriais mes galėtume suplanuoti, kad kuo mažiau tų sugriovimų ar kažkokių pažeidimų, žalos pasaulio paveldo objektams galėtų būti. Ir Lietuva pristatė savo gerąją praktiką tiek per bendruomenių įtraukimą kuršių nerijoje, tiek per valdymo planų parengimą įtraukiant šituos dalykus. Ir iš tiesų dar pasikvietėm ir kolegas iš Kenijos, pasikvietėm iš tokios pasaulio paveldo praktikų organizacijos IKROM, kuri reziduoja Romoje, ir visi kartu dalyjosi tom vat gerosiomis praktikomis ir iš tiesų sėkmingai praėjo renginys, bet mūsų atveju mes turėjom pademonstruoti, kad mes galime ne tik su savo paveldu tvarkytis, bet galime jau dalintis ir kažkokiom gerosiomis praktikomis ir su kitais.
1: Tai iš principo, Marija, kalbant apie šį paraštinį renginį, kaip jis yra įvardijamas čia kartu ir jūs jame dalyvavot, ir Agnė Senavičiūtė Trakimienė, ir Justina Poškienė, jūs esat 3 irgi tos specialistės, kurios būtumėt šiuo atveju atstovės Lietuvai, jeigu, sakykime, Lietuvos atstovės, jeigu nutinka taip, kad Lietuva yra patvirtinama ir gauna vietą tame pasaulio paveldo komitete. Tai čia kaip ir jūsų prisistatymas dar iš dalies buvo.
0: Kažkuria prasme taip, bet mes, čia jūs labai teisingai pasakėt, kad mes esam kaip trys, mes esam tik tai kaip ekspertės komiteto narės būtume. Reiškia, aš labiau atsakingo už architektūros urbanistikos paveldo, Justina Paškienė archeologijos paveldo žinovė ir Agnė Jasinavičiūtė Trakymienė gamtos ir natūralių vietovių saugomų teritorijų žinovė. Tai vat, kad mes dengtume tas tris labai svarbias UNESCO pasaulio paveldo konvencijos sritis, nes, kaip žinote, pati konvencija vadinasi gamtos ir kultūros paveldo konvencija. O šalia paskui komiteto nariai jau būna taip pat ir politikai, ir administratoriai iš valstybės administravimo institucijų, daugiausiai iš kultūros ministerijos, vyriausybės ir nuolatinės atstovybės prie UNESCO.
1: Tai Marija, ačiū čia, kad ir paaiškinot, nes iš tiesų aš įvardėjau jūs kaip tris kandidates, tai nereiškia, kad vienas žmogus gauna, kaip čia pasakyti, atsakomybę. Tai yra šalis ir tam tikrų klausimų, matyt, tam tikras ekspertas atstovauja tuomet šalį tame komitete.
0: Būtent ir labai aišku, kad kaip dabar stebime sesiją, kaip sesijoje šalis narės komiteto narės veikia, matosi, kad kai tik yra aktualus klausimas, jeigu tai klausimas politinis, komentuoja ambasadorius, jeigu tai klausimas ekspertinis, sakykime, bet Belavežo giria, ten konfliktas tarp Baltarusijos ir Lenkijos, kuri bendrai šią vertybę valdo, ir konfliktas yra ir politinis, ir techninis priežiūros tam tikrų gamtinių sprendimų. Tai vat, politinį konfliktą komentuoja ambasadorius nuo šalies vardu, o techninį konfliktą komentuoja gamtos saugomų teritorijų ekspertai.
1: Marija, jūs paminėjote, kad buvo pristatytos tos ataskaitos, tiek kaip mums sekasi tvarkyti, sakykime, taip bendruoju žodžiu įvardinsiu su Kauno modernistiniu paveldu, tiek ir su Kuršių nerija, galbūt Kuršių nerija jau seniai, nes ir į Kauno daug toks ir didesnis dėmesys, tai kas yra ta ataskaita, ką mes joje pristatome ir apie ką mes pasakojame tuomet visoms tom 196 šalims.
0: Taip, tai yra privaloma kiekvienai UNESCO pasaulio paveldo vertybei privaloma teikti 3 metų trumpąsias ataskaitas ir 6 metų išsamesias ataskaitas pasaulio paveldo centrui. Jas pirmiausiai įvertina specialistai. Specialistai tada sudaro sąrašą komentarų ir teikia komitetui tvirtinti. Tai vat, jeigu mes negavome komentarų pastabų iš specialistų ir komiteto nariai, šalis narės irgi neturėjo mums kažkokių ar tai techninių, ar profesinių, ar politinių pastabų, reiškia, tai ir praeina vat, tokiu būdu. Ir ten yra parašoma visa tai, kokie klausimai iš valdymo ir tos vietovės ir yra aktualūs. Yra ten tie specialieji klausimynai, jau jie labai yra detalūs, juos ten reikia žinoti. Bet tam mes ir vat, galim pasakyti, kad jau turime šituos specialiuosius įgūdžius ir šitos ataskaitos buvo paruoštas tikrai profesionaliai ir kokybiškai.
1: Marija, ir aš tada atsimenu, kuomet Kaunas tapo tuo pasaulio paveldo sąrašą, buvo Kauno modernizmas įrašytas, tuomet buvo sakoma, kad paraiška gavo, kaip ten įvardinkime, nežinau terminijos, jeigu suklysiu, pataisykite, tokių pastabų, į kurias turėjome atsižvelgti, kažkokius tai klausimus, į kuriuos turėjome atsakyti, tai dabar jau su šia ataskaita, kuri buvo pateikta, supraskim, kad klausimų daugiau niekam nebekyla apie tai, kaip mes tvarkome su savo paveldu arba, sakykime, su ta pačia Kauno modernizmo paraiška, kuri tuomet šiek tiek, kaip mes ten atsimenu, kalbėdavom, buvo avansų suteikta Lietuvai.
0: Mhm. Taip, jūs labai teisingai atsimenate viską ir labai teisingai įvardijote. Iš tiesų, žinot, tų komentarų pastabų tvarkytis geriau visada bus ir yra, bet jie nėra teisantys, draudžiantys ar kažkokie vat, įrašantys į kultūrinio paveldo pavojuje sąrašą, kas šaliai jau yra, na, tokia, sakykime, gėdos lenta, tai rodanti, kad šalis nesugeba tvarkytis su savo pasaulio paveldo vietove. Ne, yra tam tikrų komentarų, kaip tai galėtų toliau vystytis, bet iš principo įvertinimas buvo geras, ta prasme, kad valstybė narė, šalis narė, atsižvelgia į visas pastabas, vykdo jas, kai kurias jau įgyvendino, kitų yra numatytos datos, kada jos bus įgyvendintos, pateikta iš kita tokia pažangos ataskaita, linija ir žodžiu, na, mes visą tą taip ir teikiam. O, na, mums patiems aišku, mes taip parsivešim ir tam tikrų, na, profesinių patarimų kolegoms yra ir tarp eilučių pasakoma, jeigu kas nors yra svarbus.
1: Marija, dar šiek tiek grįžtant prie tos mūsų kandidatūros į pasaulio paveldo komitetą, kada čia išaiškės, kas, ar mes džiaugsimės, ar lauksim kitų rinkimų?
0: Na, matot, jau pasaulio paveldo komiteto narė Lietuva norėtų būti nuo 27-ųjų, tai čia tai spręsis jau kitų metų vasarą, jau kitų metų komiteto, pasaulio paveldo komiteto sesija, kuri dar nežinia, kur vyks, aš dar negaliu pasakyti, gal jau yra žinoma, bet mes dar viešai nežinome, bet mes jau turėtume žinoti.
1: Na,
0: čia greitas, taip, greitas labai
1: tai
0: galėtų.
1: Tai čia, reiškia, tai dar nebusane jums paaiškės. Čia mes prisistatysime, ne. Tada kažkokį laikotarpį šalys svarstys, bus dirbamas diplomatinis darbas įtikinėjant ir kai jau bus kita sesija, tai tada tikėtina, kad tenais bus apspręsta.
0: Taip, tikėtina, nes, na, šioje sesijoje mes turėjom pademonstruoti savo, taip sakant, kompetencijas, parodyti, kad mes, ką mes mokam, ką galim, ką sugebam, kad esam normalus, adekvatus specialistai ir panašiai.
1: Na, šiaip dėliojant, kur gali būti kita tokia sesija, tai jeigu Kaunas, man atrodo, ar ne, Afrikos žemynę gavo leidimą, ar ne, buvo patvirtinta Kauno modernizmo paraiška, dabar jūs esate Azijoje, tai tada matyt lieka arba Europa, arba Amerika, kur kitas dalykas.
0: Taip, bet yra toksai vat, subtilumas, kad sesiją organizuoja šalis komiteto nariai. Dabar mes turim Šveicariją, Lenkiją ir Čekiją iš Europos šalių, tai vat įdomu, kaip, ar tikrai bus Europoje, jeigu bus Europoje, tai kažkurioje iš šių šalių.
1: Ar yra, taip, Marija, iš jūsų patirties palankesnė šalis ir ar nuo šalies, kur vyksta ir kuri organizuoja, pavyzdžiui, galėtų priklausyti ir mūsų sėkmė, ar mes tapsime?
0: Ne. Tikrai ne. Čia bus diplomatinis darbas regioniniai grupiai.
1: Ačiū Jums, Marija Drėmaitė, tiesiogiai su mumis iš Pietų Korėjos, kur Busane vyksta 48-oji UNESCO pasaulio paveldo komiteto sesija. Marija Drėmaitė yra Vilniaus universiteto profesorė ir Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos narė.

0: Trys dienos džiazo nidoje. Klerk, Domas Aleksas su grupe, Klaipėdos kamerinis orkestras su Šinkarenko Jazz 5N ir kitais atlikėjais Nida Jazz maratone Liepos 23-25 dienomis Nidoje. Festivalio mecenatas Seb Bankas, generalinis rėmėjas advokatų kontora Glimstedt, informacinis rėmėjas LRT. Daugiau informacijos Nida Jazz LT.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
2: Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Džiaugitės savo krepšinio komandos pergalės. Bet ar žinote apie kitų Lietuvos sportininkų pasiekimus?
4: Kasdien pusė devynių vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
5: Grupės Yes – kūrybinės atostogos. Laidoje Garso gėlės prisiminsime anglų grupės Yes muzikantų unikalią solinės veiklos pradžią, kai ir pačios leidybinės firmos Atlantic Records paskatinti 1975 metais visi penki ansamblio nariai įrašė savo autorinius albumus. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu klausytis laidos Garso gėlės šį penktadienį 13 valandų 5 minutės. Per LRT klasiką.
6: Ryto Allegro.
7: Na, o dabar kviečiu keliauti į Jonavą. Šį savaitgalį ten vyks jubiliejinis jau 10-asis sutartinių festivalis Sutarysma ir su mumis laikinoji Jonavos kultūros centro vadovė Jurgita Serapinė. Jurgita, laba diena.
8: Labą dieną.
7: Jurgita, jūs dar tada nebuvot vadove, kai nusprendėt, kad reikia Jonavai sutartinių festivalio prieš tą dešimtmetį. Tai kodėl jums kilo tokia mintis?
8: Na, galbūt truputėlį neteisinga būtų pasakyti, kad asmeniškai man kilo tokia mintis, nes iš tiesų mūsų kolektyvas kūrybinis nusprendė ir folkloristai, tai čia mes visi kartu sugalvojom, o kilo dėl to, kad nežinau, kiek žmonių yra atvykę į Jonines Jonavoje, bet tie, kurie atvyko, tikrai matė mūsų misteriją Esame Baltai ir mes toje misterijoje dainuodavom, gėduodavom sutartinės ir atlikdavom įvairias baltiškasios apeigas ir tiesiog pamatėm, kad žmonėm tai įdomu ir mums patiems tai įdomu ir todėl sugalvojom, kad reikia atskirą

0: festivalį paskirti sutartinėms.
1: Ir kiek iš tiesų tai patrauklus festivalis, nes daug kas kalbėdami apie sutartinę sako, kad jos yra smagesnės, įdomesnės neklausyti, o dalyvauti sutartinėje, gal taip pasakys.
0: Man labai sunku pasakyti, kaip iš tiesų yra su to, nes aš pati esu įsimylėjusi sutartinės ir dalyvauti ir ypatingai pajusti sutartinės grožį ir tą harmoniją, tai yra ypatingas labai jausmas ir dėl to negaliu pasakyti, bet aš manau, kad žmonės tie, kurie atvyksta į festivalį ir vyksta sutartinių ratai aplink aukurą, vyksta įvairios apeigos, jie tiesiog įsijungia ir labai daug žmonių po to jau ateina į mūsų sutartinių vakarus, kuriuos mes organizuojam kultūros centre, nes sutartinių festivalis jis turi visus metus praktiškai vyksta pasiruošimą šiam festivaliui, vyksta sutartinių mokymai ir daugiau žmonių įsijungia, vis daugiau pabuvę mūsų festivalyje, tai sutartinės atlikti ypatingai mėla, o įsijungti, aš manau, jeigu vis daugiau žmonių įsijungia, tai matomai, tai irgi yra užkabina, pagauna tos sutartinės.
1: Jurgita, jūs paminėjot, kad na tai kartu ir kažkokios tai apeigos vyksta, tai ne tik yra, kad ateini paklausyti sutartinių arba pamėginti prisijungti prie sutartinės giedančių kolektyvų, bet ir vyksta tam tikros apeigos, tai tam tikras baltiškasis fondas ištraukiamas, apie ką mes čia kalbam.
0: Taip. Tai ne tik tai apeigos, tai ir amatai mūsų senieji pristatomi, ir kulinarinis paveldas, Edita Nurmės šių metų mūsų šventėje bus, o apeigos yra viena iš dalių, kurios 10 metų jau yra, ir mes tiesiog aukojam baltiškiesiams dievams, kalbam jiems maldas, giedam sutartines, tuo pačiu ir atvažiuoja žiniai pas mus, kurie šitais apeigas atlieka.
1: Viena iš įėjimo į renginį sąlygų, kuris rytoj vyks šalia Paberžės piliakalnio, atsinešti lauko gėlių puokštę. Kodėl šita sąlyga yra keliama?
0: Mes tiesiog pagalvojom, kad tie žmonės, kurie ateina, jie taip pat kažką prisidėtų prie mūsų festivalio, ir kadangi būtent apeigoms reikia papuošti mūsų aukurą gėlėmis, ir pagalvojom, kad galėtume visi, kurie susirinkom, prisidėti prie to aukurų puošybos ir tuo pačiu po to dalyvauti ir giedoti ir eiti sutartinių ratus. Tai yra tiesiog įtraukimas bendruomenės, ar net ne bendruomenės, visų, kurie atvyks į festivalį, kad padėtų mums pasipuošti šventės vietą.
1: Kiek visi sąžiningai tas puokšteles atsineša?
0: Žinot, kad pakankamai daug žmonių atsineša. Jeigu neatsineša, tai kadangi sutartinės yra dar tuo ypatingos pas mus, kad jos vyksta ant piliakalnių, ir mes stengiamės apeiti visus Jonavos piliakalnius, aktualizuodami jos žmonėm, parodydami jų grožį, jų istorinę atmintį, tai tiesiog eina į laukus, į pievas ir renka tais gėlės ir atneša tada mums prie mūsų aukuro.
1: Jurgita, jūs paminėjot, kad tas pats festivalis jau 10 metų vykstantis, organizuojamas Jonavos kultūros centro, kartu suburia ir tuos, kurie galbūt atranda sutartinės, tai kiek jūs matot to festivalio poveikį, kad atsiranda žmonių, kurie į sutartinių ratus ateina į kultūros centrą pagėdoti arba daugiau domisi, gal net kolektyvų nariais tampa?
0: Tai iš tiesų Jonavos kultūros centras pradant šį projektą neturėjo sutartinių grupės jokios. Vat būtent tų renginių metu žmonės įsitraukė ir baigėsi festivalis, ir mums tiesiog prašė, kad mes norim gėdoti sutartinės, ir mes dabar turim sutartinių gėdotojų grupę Sutarysma, kuri taip pat vadinasi, kuri yra irgi dabar prisideda labai stipriai prie mūsų festivalio organizacijos. Tai iš tikro žmonių yra ir pakankamai jų vis daugėja, ir jaunų žmonių daugėja. Mūsų toksai ir tikslas yra šio festivalio, kad tiesiog išgirstų sutartinės grožį, pajustų, nes sutartinė yra ir meditacija tuo pačiu.
1: Jurgita, jūs paminėjot, kad siekiat supažindinti ir su skirtingais piliakalniais, tai kiek iš tiesų tai toks judantis festivalis, kiek jis nėra statiškas, pririštas prie vienos vietos? Tai.
0: Jis tikrai juda per piliakalnius. Ir dabar, kur mes ir kviečiam visus Lietuvos žmonės, kuriems patinka sutartinės, jeigu tą savaitgalį nėra susiplanavę, labai kviečiam atvykti į Paberžės piliakalnį. Tai jau yra trečias piliakalnis, ant kurio mes organizuojam sutartinės. Mes tiesiog pabūnam vienam keletą sutartinių, važiuojam į kitą piliakalnį. Nes ir atitinkamos sąlygos turi būti. Piliakalnis turi turėti erdvės, kuriuose galėtų įsikurti. Ir gėdotojas, nors gėdotojas gėda ant piliakalnio kalnelių ir jos išsidėsto per visas erdvės, ne tai, kad koncertuoja kažkur sustoja, bet gėda ant piliakalnių po medžiais ir tas askambis įseina ratu. Tai mes iš tikro norim parodyti, kokius piliakalnis mes turim. Mes norim šiek tiek paskatinti ir seniūnijas, kad jos tvarkytų tuos piliakalnis. Mes einam, turim tokius žygius festivalio, yra prieš festivalį vyksta baltų kultūros pėdsakais, tai patys renkam, jeigu būna šiukšlės ir šiek tiek tvarkom tos piliakalnis. Tiesiog žmonėm norim parodyti, kokių gražių piliakalnių mes turim, kad galima į juos atvykti, pabūti ir prisiminti protėvius. Arba šiaip tiesiog pamedituoti.
1: Ačiū Jums, Jurgita, už pokalbį. Jurgita Serapinė buvo su mumis laikinojo Jonavos kultūros centro vadovė. Mes su ja kalbėjome apie šį savaitgalį vyksiantį 10-ąjį sutartinių festivalį, sutarysmą Jonavos rajone Paberžės piliakalnyje.

0: pabuvę Jonavoje, dabar keliaujame į Anykščius, nes Anykščių šilelyje įvyks dramaturgo režisieriaus Aleksandro Špilevojaus naktinio spektaklio patyrimo pačios premjera. Spektaklis yra sukurtas remiantis tikrais senolių iš vietos kaimų ir vienkiemių pasakojimais kūrybiniai spektaklio komandai. Tad apie teatro kūrimą ne teatre su Aleksandru ir pasikalbėjau. Aleksandrai, apie pačią vietą, kur gims spektaklis pačios, naktinis spektaklis, čia labai daug klausimų kyla ir apie pačią formą, ir apie pačią vietą, gal pradėkim nuo Užbliuvonių viensėdžio. Kaip teatras atsirado jame?
1: Iš tikrųjų, ten atsirado ne teatras, ten atsirado mano šeimos vienkiemio namai, kuriuos mes dabar kūrėme kartu su žmona ir tiesiog būdami čia, kartais priimdami svečius draugus, pamatėme, kokį didelį įspūdį Anykščių šilelis, kuris mūsų supa, sukelia ne tik mums, bet ir tiems žmonėms, kurie atvyksta mūsų aplankyti. Ir dažnai prieš užmiegant, sėdint prie laužavietės, gimsta daug įvairių įdomių pasakojimų, istorijų. Ir kadangi pradėjau bendrauti su žmonėm, kurie gyvena aplinkui kitose vienkiemuose, kaimuose, susipažinau su keliom senolėm, kurių istorijos yra neįtikėtinai įdomios, autentiškos, bet visiškai negirdėtos. Ir pagalvojau, kad šita gana paslaptinga vieta, Anykščių šilelis, kuris supa mano vienkiemį, labai labai tinkama tam, kad ten ir suskambėtų istorijos tų moterų, kurios gyvena ten pat, visai netoli manęs.
0: Kaip viskas veikia, ar ne, tu šiek tiek papasakai savo istoriją, ar ne, kodėl šita vieta, bet žinau, kad prieš porą metų

0: išgirdai skambant kanklių ansamblį Laumakema, kiek jis irgi kažką suvirpino tavyje ir ar tada galėtume sakyti, kad spektaklio pačios idėjos pradžia ir gimė?
1: Iš ties gal idėja gimė labiau iš būtent sutiktų vietinių gyventojų ir išgirstų jų istorijų ir noro, kad apie Anykščius būtų žinoma ne tik iš garsių kultūros atstovų lūpų, bet ir iš tų žmonių, kurie gyvena čia, kurie iš tikrųjų tyliai, bet ir kūrė tuos Anykščius. O Laumake taip, mums teko kartu dirbti, aš režisavau Dainų šventės kanklių koncertą, kur grojo ir jos. Ir mes pradėjom tuo metu savo pažinti, jos sužinojo, kad aš pradedu kurtis ir kurti Anykščiuose. Ir pradėjom pamažu vystyti idėją, kad galėtume kažkada kažkur sukurti kažką bendrai. Vėliau aš apsilankiau dar keliuose koncertuose, kur jos grojo. Ir mane labai nustebino tai, kad jos iš tikrųjų groja labai daug įvairių formatų projektuose, kartais bendradarbiaudamos su visai kitokio žanro kūrėjais. Ir kiekvieną sykį atrodo, kad tai jų negazdinam, bet atvirkščiai kažkaip skatina išmokti kažko naujo, išbandyti nebandytų dalykų. Ir pagalvojau, kad šis keistas formatas naktiniam miške yra toks, į kurį nedaug kas sutiktų ateiti bendrai kūrybai, dalyvauti, groti naktimis, bet mane labai sužavėjo jų ir pirmoji reakcija, ir noras prisijungti. Ir dabar per visas repeticijas, kiekvieną vakarą, kai saulė leidžiasi, jos atvažiuoja pas mus ir mes nerime su jom mišką ir tas jų atvirumas ir noras sukurti kažką reikšmingo, įdomaus, autentiško, jis iš tikrųjų labai labai užkrečia. Todėl iš ties labai labai džiaugiuosi bendradarbiavimu su jom. Jos iš tikrųjų ne tik papildo spektaklį, bet ir daug mane supažindina su pačiais Anykščiais ir su ne tik su Anykščiais netgi, bet ir su vietos kultūra, vietos istorija, vietos tradicijom.
0: Aleksandrai, čia citata yra iš spektaklio aprašymo ar kvietimo į spektaklį. Saulei leidžiantis visi susitiksime prie laužo, kur ir prasidės 1 valandos kelionė į Anykščių Šilelio slepiamas istorijas. Tai spektaklis, kuriame nėra scenos, kuriame nėra durų, kuriame nėra rūbinės, pati koncepcija, ar ne, ir ką reiškia režisieriui pačiam kurti spektaklį, kuris, na, nėra scenoje, yra tiesiog erdvėje tokia, gal net nelabai ribas kažkaip turinčioje.
1: Taip, ir čia gal norėčiau iš karto atkreipti dėmesį, kad konkrečiai šiuo atveju, kaip niekad anksčiau, spektaklį kūrė ne režisierius, o didžiulė komanda, kuri daro labai daug skirtingų darbų, kad visa tai galėtų nutikti tam, kad atsirastų šviesa, žmonės, komunikacija miške, o dar ir naktinė miške. Dienomis mes darome viską nuo daiktų nešiojimo, klyjavimo, kabinimo, litavimo ir vakarais, kai jau sutemstamės, tada tik pradedam atlikti tą savo gal tiesioginės funkcijas. Aktoriai pradeda vaidint, režisierius režisuoti, šviesų dailininkas kurti šviesą. Iš ties taip, miške tenka sukurti patį teatrą, kuris vis tiek neturi nei sienų, nei tų įprastų ribų ir rėmų, kurios pasiūlo dramos teatro formatas, bet visi dalykai, kurie reikalingi spektaklių sukūrimui dramos teatre, privalo atsirasti ir šiame naktinėme miške. Ir tai yra didysis iššūkis, kurį mes ir bandome įveikti, kurdami šį spektaklį, laukdami žiūrovų.
0: Aleksandrai, tai kaip su tuo iššūkiu durojatės? Sukurti teatrą, na, gamtoje, teatrą, kur nėra teatro, teatrą, kur tiesiog ateina žiūrovas ir gal net neaišku, ką dar ten tame miške temstančiame gali sutikti.
1: Pasiraitoja rankovės, įveikinėjame šios iššūkius, tai iš ties yra viena vertus labai vienijanti patirtis, bet iš tikrųjų daug jėgų reikalaujanti patirtis. Ir aš džiaugiuosi, kad bendrakūrėjai, bendraminčiai, visi pasirengę daryti daugiau, negu iš tikrųjų privalėtų. O šalia, kas yra irgi nemažiau nuostabu, atsiranda ir vietos gyventojų, pavyzdžiui, vienas traktoristas iš kito kaimo, kuris pravažiuodamas pamato, kad mes ruošimės kažkam išskirtiniam, pasiteirauja, ar nereikėtų jo pagalbos atvežant kažkokius mums reikalingus didesnius objektus, suolus žiūrovams ar nušienaujant mūsų pievą, kurioje ir yra laužavietė, tada prisijungia ir kiti aplinkinių kaimų ir Anykščių gyventojai, kurie siūlo savo pagalbą. Ir iš tikrųjų tokiu būdu vat toks kažkoks bendruomeniškas veikimas ir leidžia priartėti prie to rezultato.
0: Aleksandrai, kiek, na, iš tiesų tai, ką paminėjai dabar su traktorininko pavyzdžiu, kuris sako, gal reikia kažką padėti, kiek jauti, kad įsitraukia bendruomenė, kad svarbu bendruomeniai, kas čia pas juos vyksta Anykščiuose už Bliuvionių valsčiuje?
1: Iš tikrųjų įsitraukia vieni tiesiog sutinkami pačiuose Anykščiuose žmonės, jeigu atpažįsta, palinki sėkmės ir pasako, kad girdėjo, kad netrukus nutiks kažkas įdomaus čia visai šalia miesto. Kiti atvažiuoja, sulaukime netikėtų svečių, visai neseniai prieš porą dienų atvažiavo policijos patruliai, kurie pasižiūrėjo, kaip mes ten įsikūrinėjame, ar viskas tvarkoja, lygiai taip pat įvairiausių kitų įstaigų, kartais ir neįstaigų, tiesiog kaiminystės žmonės prasuka sužinoti, kaip ir kuo galėtų būti naudingi. Kai kas pasisiūlo tiesiog išvirti visiems sriubos, o kai kas klausia, ar jų technika, ar turima įranga negalėtų pasitarnauti mūsų spektaklio sukūrimui. Ir iš tikrųjų, vat, yra vieno kaimo bendruomenės, Taškūniškio kaimo bendruomenė, esanti visai netoli Anykščių ir esanti netoli mūsų vienkiemio, kaip tik nemažai tos bendruomenės gyventojų dalyvavo ir tame mūsų pirminėme etape, kai mes rinkome tas istorijas, ir dabar ta bendruomenė mums atvežė ir milžinišką palapinę, kurioje galime įsikurti savo video, audio, šviesų, technikos tašką, iš kur galime valdyti visą miško apšvietimą ir garsinimą. Taip pat atvežė ir kitų priemonių, suolų, tam, kad galėtume pasodinti žmonės miške, nes miške viso spektaklio metu mes judėsime kaip naktinėme žygyje ir kartai sustojinėsime tam, kad pamatytume vieną ar kitą sceną. Tai tokiems trumpiems poilsio atsikvėpimo sustojimams bendruomenė pasiūlė savo suolus. Taigi jo, tas bendruomeniškumas jis labai labai jaučiasi ir tas labai žavė, aš nežinau, dideliam mieste gal tą sudėtingiau pajūsti, o ypač kai dirbi užsidaręs tarp keturių sienų tamsioje teatro salėje, tu tuo labiau esi izoliuotas nuo žmonių, nuo visuomenės iki pat premjeros dienos, kuomet žmonės ateina pas tave į teatrą. Šiuo atveju be žmonių to sukurti būtų net ir neįmanoma.
0: Aleksandrai, čia toks gal šiek tiek ir filosofinis klausimas, bet mes, na, dažnai girdime iš, kaip čia pasakyti, kultūros politikos formuotojų lūpų apie tai, kad reikia, na, priartinti profesionalų į meną prie regionų, daugiau kurti regionuose. Dabargi jūs kuriat regionuose. Ar matot kažkokių tai, na, nežinau, tokių iššūkių, su kuriais susidūrėt, o galbūt kaip tik viskas yra lengviau, paprasčiau, negu kurti, nežinau, pavyzdžiui, to paties Juozo Miltinio dramos teatro scenoje, nacionalinio dramos teatro scenoje ar dar kažkur?
1: Na, tai yra labai labai kita. Aš gal nenorėčiau vertinti, ar tai yra sudėtingiau, ar paprasčiau, kai kurie dalykai paprasčiau, nes mūsų neriboja nei darbo valandos, nei bet kokie kiti dalykai, kurie yra labai normalūs ar natūralūs, kai tu ateini į darbą valstybinime ar kažkuriam kitam teatre. Čia iš esmės mes esame grupė bendraminčių, kurie kūrėme tiek ir taip, kaip mes manome, kad reikalinga, kad mes pasiektume geriausiai manomą rezultato. O tai, kad mes esame būtent regione, ar tai keli iššūkių, kol kas gal sunku dar pasakyti, vis dėlto sakyčiau taip, kad tai yra mūsų startą žymintis spektaklis šiame regione, Anykščiuose. Teatras Toli gimsta kartu su šia premjera ir galbūt, jeigu šis pokalbis mūsų nutiktų po metų, aš jau galėčiau labiau reflektuoti apie problemas, su kuriamis susidūrėma. Bet šiaip kol kas mes galime pasidžiaugti tiek žiūrovų

0: susidomėjimų ir tų žiūrovų yra tiek vietinių, tiek ir atvykstančių iš kitų Lietuvos miestų, todėl tas buvimas toliau nuo sostinės šiuo požiūriu, šiuo atžvilgiu mums netrukdo. O daugiau, nežinau, aš kažkaip gal nenorėčiau leistis į tas kalbas apie tai, kad mes turėtume atvažiuoti į regionus ir čia kurti kažkokią kultūrą. Labai smagu, kad mes atvažiuojame ir galime ją čia kurti, bet čia yra vietos kūrėjų, kurie kūrė savo labai, labai autentišką ir tikrai vertą dėmesio kultūros, verta dėmesio kultūrą ir nereikia čia nieko matyti, nei gelbėti jokių regionų. Čia vyksta dalykai, vyksta gražus dalykai ir be mūsų. Ir labai smagu, kai mes galime tuos dalykus vystyti tiesiog kartu, daryti tam tikrus mainus kūrybinius, žiniomis dalintis, patirtimis, nes iš ties čia yra ko pasimokyti mums atvykstant iš tos pačios sostinės.
1: Sako dramaturgas ir režisierius Aleksandras Špilevojus, kuris kviečia į savo teatro toli naktinio spektaklio patyrimo Pačios, kuris vyks Anykščių šilelėje. Na, o nuo Anykščių mes toli nenutolstame, net nežinau, kaip čia geografiškai per kiek kilometrų pasislenkame į rytus, vakarus, šiaurę ar pietus, bet sekmadienį Traupyje duris praveria, kaip sako pats Teatrono vadovas Gildas Aleksa, rezidencijų programa ir su Gildu mes apie šį naują Teatrono projektą ir kalbamės. Gildai, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas čia taip nutiko, kad esam priversti tiek daug dėmesio skirti Anykščiams, ar ne? Aleksandras Špilevojus Anykščiuose su savo teatru Anykščių šilelyje, jūs Traupyje, kiek žinau, buvusioje mokykloje pradedat šiuolaikinio cirko rezidencijas. Kaip tai nutiko?
2: Nutiko tai gana ilgai, visas procesas užtruko, bet iš tiesų nuo pernai metų žinau, kad atsivėrė gana plačiai, Anykščių kultūros taryba atsirado ir jie kvietė visus kūrėjus organizacijas teikti kultūros projektus, kas yra labai sveikintina. Ir taip mes pernai metais su cirkuliacijos festivaliu aplankėme tris mokyklas Anykščiuose ir greta Traupio buvome Troškūnuose. Ir Anykščių kultūros tarybos pirmininkė Agnė Biliūnaitė kažkada man užsiminė, kad Anykščiai jai labai primena Ošo miestelį pietų Prancūzijoje, kur vyksta vienas svarbiausių Europoje šiuolaikinio cirko festivalių. Ir jinai tarsi juokais pasakė, ar galėtum Anykščiuose padaryti tokį Ošą. Nu, su manim negalima taip juokaut, tai sakau, ar galim, pasinaudojau Agnės kultūros atašė patirtimi ir sakau, suvesk mane su tinkamai žmonim, aš papasakosiu, kas tai yra ir rasim galimybių. O nuojauta man kuždėjo, kad yra daug lengviau rasti patalpas, kurių tikrai labai reikia šiuolaikinio cirko sričiai, toliau nuo didmiesčių, nes yra tų tuščių pastatų. Ir taip visai netyčiom pasidarė ekskursiją po Anykščių rajoną, radome 4 metus iki jos uždarimo renovuotą mokyklą, kurioje yra sporto salė ir tenais niekas nevyksta. O tos mokyklos kieme yra Sigučio Vėliavičiaus įkurtas botanikos sodas. Tai yra 4 hektarai nuostabios gamtos, kurią jisai prižiūrėjo ir jis buvo ir mokyklos direktorium, ir Anykščių meru. Tai taip ir kilo mintis, kad tai yra nuostabi vieta kurti ir dabar kiek mūsų pastangos eina link to, kad kadangi miestelyje yra arba 50 arba 60 gyventojų, mes norėtume tapti tokia vieta, kuri galėtų sutalpinti 100% miestelio gyventojų, pristatant spektaklius toje erdvėje.
1: Tai pirmasis planas sutalpinti miestelio gyventojų 50-60 visai, manau, įgyvendinamas, o po to jau reikėtų plėsti matytą auditoriją ir daugint iš pradžių kartais, o paskui gal dešimtimis.
2: Tai čia nais
1: planas
2: labai, jo, labai norėčiau, kad va šitie žodžiai taip nuskambėtų ir viskas būtų įmanoma, nes aišku,

0: iššūkių yra nemažai, tai iššūkiai pagrinde yra būtiniai, nes ta mokykla stovėjo nešildoma, ten viskas gedo, mes tenais tvarkėmės visą savaitę ir vis dar tvarkomės. Bet iš tiesų su tais žiūrovais ir santykiu su vietos bendruomenė, tai tikrai grįžom kaip ta organizacija į savo šaknis ir pradėjom labai maloniai ir prasmingai bendrauti su vietos žmonėmis. Ir iš tiesų jokio marketingo departamento nereikia, marketingas ten nutinka savaime, jau yra žinoma. Pradžioj klausimas aišku skambėjo, kokie čia cirkai, o dabar jau visi labai laukia sekmadienio, kuris bus Šventa Ona, ir tai yra labai svarbi šventė pačiam miesteliui, nes jis turi Šventos Onos bažnyčią ir švenčia savo 510 metų jubiliejų. Taip pat visi po mišių ir šventės atkeliaus pasižiūrėti meksikiečių klounės Gabi Munios eskizo. O jau premjera įvyks festivalyje lapkritį, bet vat, pirma traupis.
1: Gildai, apskaitai, aš taip žvelgiu į tą tokį, jūs jau turit pasitvirtinę ir programą, ar ne, paminėjai, kad čia šeštadienį tas pirmasis eskizas, tada Buda kolektiv rūpiučio pirmąją pasirodo, rūpiučio devintąją esat susiplanavę ir aštuntąją tų renginių, tai kiek iš tiesų jau iš šitokį planelį esat pasidėlioję į ateitį ir kiek tas šiuolaikinis cirkas nebus tik tai vasaros rezidencija, žinant tas, na, buitinės sąlygas, apie kurias jau pats paminėjai?
0: Tai jisai bus tik šiltojų sezonų, nes mes vis dėlto esam kultūros organizacija ir į mūsų planus neįėjo gauti pastatą taip greitai, nes čia buvo amžina kova. Tad mes taip tiesiog iš niekur ir niekada ir neturėsim pinigų, kad apšildyti tenais visą tą didelį pastatą. Bet mūsų laukui užtenka ir šiltojo sezono. Visų pirma, poreikis yra patenkinti rezidencijų vietos trūkumą, nes mūsų Lietuvos kūrėjai žaidžia nelygiom sąlygom su likusiais Europos kūrėjais. Mes neturim užtektinai vietos ir laiko dalintis tą vieną arba dvi sales, kurias mes turim visoje Lietuvoje. Tad pradžiai šitas poreikis ir tų planų labai į ateitį mes dar nedėliojam, nes vat, mes paskelbėm, kad tai yra pilotinė vasara. Mes sutarėm su trim kompanijom, kad vat, mes suteikėm jums patalpas, pristatykite eskizus, bet kad atskirtų vietos bendruomenę ir mūsų žiūrovai esami ir būsimi, kuo skiriasi nebaigtas spektaklis ir baigtas, tai vat atvešim ir baigtą spektaklį Šarūnas, kurį parodysim pačiame botanikos sode, ir taip mėginsim ugdyti ir žiūrovą, ir praktiką žiūrėti nebaigtus spektaklius, susipažinti su menininkais ir panašiai. Pasidarė išvadas po šios vasaros, tuomet jau tikiuosi, kad visas likusias vasaras galėsim apgyvendinti šiuolaikinių cirkų tiek Lietuvos, tiek užsienio.
1: Tai, sakykime, vilčių turit tokių optimistinių, ar ne, žvelgiant į ateitį, Gildai, kad tai nebus toks, nors dabar jau įvardėjai pats, kad tai pilotinis projektas, bet labiau tikėtumėtės, ar ne, ir kaip suprantu, jaučiat visai ir palaikymą tiek į savivaldybės, tiek ir Anykščių kultūros tarybos, kad tas, na, cirkas, šiuolaikinis cirkas Traupyje kurtusi ir taptų tas Traupis, matyt, taip reiktų nesakyti, Lietuvos Ošu.
0: Tai aš vat, laikau sukryžiavęs visus pirštus ir stengiuosi, kad tavo žodžiai visi įsigyvendintų, bet iš tiesų palaikymas kol kas iš vietos žmonių yra, pažiūrėsim, kai jie ateis į renginį, bet tuo pačiu yra ir palaikymas iš savivaldybės, nes dalis pastato labai noriai ir labai teigiamai duota mums 10 metų. Tai vat 10 metų tikrai tenais bus cirkas.
1: Ačiū tau, Gildai, už pokalbį. Ai, beje, bet kadangi pastatas yra, na, toks, kaip čia pasakyti, jisai be jūsų daugiau ten nieko nevyksta.
0: Tenais vyksta yra botanikos sodo dvi darbuotojos, nuostabų žmonės, ir yra Traupio biblioteka, kuri irgi įgyvendina kultūros tokią misiją.
1: Ai, tai pastato likimas kol kas nėra pakabintas, tai nereiškia, kad netyčia galit vieną vasarą atvažiuoti ir suprast, kad pastatą kažkas nusprendė nugriauti.
0: Aš nenoriu leistis į šitas fantazijas.
1: Supratau. Ačiū tau, Gildai, už pokalbį. Gildas Aleksa buvo su mumis, Teatrono vadovas. Mes kalbėjome apie jų pilotinį projektą Anykščiuose, Traupyje, kur duris, kaip sako Gildas, pats kol kas tik tai praveria, bet tikėkime, kad kitą metą, kitą vasarą ir plačiau duris atvers Teatrono rezidencijos. Pirmasis rezidencijos rezultatas šį šeštadienį, kaip sakė Gildas, po mišių šiuolaikinio cirko eskizas aktorės, cirko artistės iš Meksikos. Ačiū visiems buvusiems kartu, ačiū, kad klausėtės. Visai netrukus 9 valandos naujienos, o iš karto po jų savaitės kompozitorius. Iki.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Ukrainos oro gynybos pajėgos neutralizavo 4 valdomas raketas oras žemė ir 160 dronų, kurios Rusijos pajėgos paleido per naktinį puolimą. Vien Dnipropetrovsko srityje Rusijos kariuomenė surengė daugiau nei 10 dronų ir artilerijos atakų, apgadinta degalinė, daugiabutis namas bei privatūs namai. Kryvyj Riho rajone Rusijos pajėgos smogė gyvenvietėje, čia kilo gaisras. Kiek anksčiau Rusijos kariai smogė maisto perdirbimo įmonei Pavlohrade. Pranešta apie 3 žuvusius žmonės, dar 28 sužeisti. Ukrainos prezidentas kitą savaitę per vizitą Amerikoje susitiks su prezidentu Donaldu Trumpu. Susitikimas turėtų būti skirtas tolesnėms diplomatinėms pastangoms, siekiant užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą. Anksčiau skelbta, kad Zelenskis apie perspektyvas kalbėjusi su 2 amerikiečių pasiuntiniais. Po šio pokalbio ir vėliau vykusio susitikimo su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu, Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas pareiškė, kad norint pasiekti susitarimą dėl karo Ukrainoje nutraukimo, būtina pateikti svarstyti naujas idėjas. Lenkija siūlo Jungtinėms valstijoms kartu su Ukraina bendrą oro gynybos raketų Patriot gamybą vykdyti savo teritorijoje kaip saugioje vietoje. Tokį siūlymą Lenkijos nacionalinės gynybos viceministrė įsakė per susitikimus su Pentagono pareigūnais. Ji paaiškino, kad ši iniciatyva yra atsakas į Amerikos prezidento Donaldo Trumpo komentarus per NATO viršūnių susitikimą. Esą jo administracija yra pasirengusi svarstyti galimybę gaminti Patriot sistemos komponentus, bendradarbiaujant su Ukraina. Lenkų pareigūnai taip pat išreiškė viltį, kad per artimiausią savaitę bus pasirašytas susitarimas dėl naujo 4 milijardų dolerių kredito Lenkijai pagal programą skirtą pirkti amerikietiškus ginklus. Tikimasi, kad ši parama kartu su Europos gynybos finansavimo mechanizmu SAFE papildytų viso NATO rytinio flango gynybinius pajėgumus. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė 13 naktį iš eilės surengusi antskrydžių prieš Iraną. Apie tai pranešama Iranui arba jo remiamiems judėjimams artimuosiuose rytuose, trukdant laivybai strategiškai svarbiais Hormūzo ir Bab al-Mandebo sąsiauriais. Trumpas visgi teigia, kad kare prieš Iraną jungtinėms valstijoms sekasi gerai.
2: Kovojant prieš Irano Islamo Respubliką, mums sakasi labai gerai, neįtikėtinai gerai. Jie norėtų kažką padaryti, bet sakyčiau, jie tam dar nepasiruošę. Jiems dar reikia to paties. Jie dar nepasiruošę. Jie vis dar turi blogų kėslų. Negalime leisti jiems įsigyti branduolinių ginklų. Jei jiems pavyktų, jie pradėtų naikinti bendruomenę po bendruomenės. Ir mes negalime jiems leisti net pagalvoti apie branduolinį ginklą, nes būtent taip atsitiktų. Jie niekada neturės branduolinio ginklo.
1: Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas. Intensyvėjant ir plečiantis kariniams veiksmams artimuosiuose rytuose, žaliavinės Brent rūšės naftos kaina perkopė $100 už barelį į ribą. Nacionalinio transplantacijos biuro vadovė sako, kad organų persodinimo laukusiems pacientams praėjusią savaitę buvo išskirtinė. Pasako Dronės Būzivienės, per savaitę Santaros klinikose buvo atliktos 3 širdies persodinimo operacijos, o dėka tų pačių donorų buvo atliktos ir kitų organų transplantacijos dar 14 žmonių.
3: 3 širdies transplantacijos labai daug, bet per tą laiką Lietuvoje 2 transplantacijos centruose 11 transplantacijų. Ir dar plus 6 organai, mes neturėjom tinkamų recipientų, iškeliavo į Latviją ir į Lenkiją. Tai iš viso 17 žmonių per tą savaitę sulaukė galimybės tęsti savo gyvenimą ir pasveikti.
1: Nacionalinio transplantacijos biuro vadovė Audronė Būzivienė. Prancūzijos mokslininko komanda išanalizavo daugiau nei 100 000 paukščių giesmes ir nustatė, kad jos susideda iš 8 pagrindinių garso tipų, kurios tyriai vadina motyvais. Tai įvairios trelės, švilpavimai, chaotiškos natos ir harmonijos. Pasak tyriejų, būtent aplinka, kurioje paukščiai evoliucionavo, nulėmė tai, kaip jie komponavo savo giesmes. Paprastesni motyvai, tokie kaip lygų švilpimai, dažnai pasitaiko tropinėse aplinkose. Manoma todėl, kad jie padeda paukščiams būti.

išgirstiems triukšmingame garso peizaže ir tankioje augmenijoje. Sudėtingesnės kompozicijos su ypač greitomis strėlėmis ir daug informacijos turinčiais deriniais, dažnesnės vidutinio klimato

0: silpnas, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. 9:05.
1: Savaitės kompozitorius.
2: Latvių kompozitoriaus Pėterio Vasko muzika šią savaitę pildo LRT klasikos eterį. Prie mikrofono muzikos redaktorė Fausta Savickaitė. Na, šį penktadienį kompozitoriaus kūrybai skirtus pasakojimus vainikuos paskutinis epizodas, skirtas choriniai muzikai. Latvija mūsų braliukų kraštu vadinama neįsivaizduojama be dainos, be chorinės dainos. Čia net dainų šventes pradėta rengti dar 1873-aisiais, o Lietuvoje tik 1924-aisiais, 51 metų skirtumu. Nemažas skirtumas, na žinoma, mes neatsiliekame, stengiamės išlaikyti tradiciją, tačiau latviška daina pripildyta kažkokio ypatingo sakralumo ir to netimsi. Kadangi aš gimiau ir užaugau netoli Latvijos, šis kraštas ir jo muzika man buvo artima dar vaikystėje, tad skambant latviškai dainai atliekamai latvių chorų, priverčia dažnai mano odą pašiurpti. Gal tai ne man vienai atsitinka, sunku pasakyti, bet reakcija įvyksta. Toks muzikos klausimas mane ištinka ir skambant Pėterio Vasko choriniai muzikai. Pavadinčiau šio kūrėjo muzikiniai visatai, kurioje visa temų galaktika. Šiemet vienas ryškiausių, tituluojamas šiuolaikinių Baltijos šalių kompozitorių Pėteris Vaskas pasitinka 80-ąjį gyvenimo jubiliejų ir norisi jam palinkėti sveikatos ir žinoma nesustoti dalintis mums svarbia pasaulio pajauta per muziką, jog patikintų mus, kad pasaulis dar savo vietoje, su juo viskas tvarkoje, nors labai dažnai kyla daug abejonių. I Wish You, Pėterio Vasko chorinis kūrinys pasirodęs šiais metais, 6 iš 6 dainų ciklo, kupina šviesos, šilumos. Tai muzikinis palinkėjimas kiekvienam. Toks šiandien populiarus – išmokti gyventi su meile. Na, jei nemoki, tai mokytis gyventi su meile, išsaugoti vidinę ramybę, neprarasti vilties. Jautri tema, kviečianti kartu suvokti ir savo laikinumą ir prisiminti, kas svarbiausia.

Skamba Pėterio Vasko chorinė muzika LRT klasikoje. Ką tik išgirdome kompozitoriaus palinkėjimą mums visiems. I wish you. Nepraraskit meilės ir tikėjimo. Šešių dainų ciklas garso takelyje pasirodė šiais metais. Nauji įdainavo Latvijos radio choras diriguojamas Sigvardo Klavos. Dar žvilgtelėkime į kitas Pėterio Vasko chorinės muzikos temas. Viena jų – gamta ir žmogaus santykis. Matė Saulė, motina Saulė – viena ankstyviausių kompozitoriaus dainų chorui akapela, parašyta dar 1975-aisiais pagal latvių poeto Janio Peterso tekstą. Čia Saulė vaizduojama kaip motina globojanti visą gyvybę žemėje. Daugiabalsis kūrinys prisodrintas diatoninės harmonijos su dinaminiais kontrastais, subtiliais disonansais, perteiks Saulės šviesą, gamtos grožį, ramybę. Dainuoja Latvijos radio choras, diriguoja Sigvardas Klava.

Įstabus Pėterio Vasko Saulės motinos pašlovinimas, ką tik nuskambėjo LRT klasikoje. Jie atliko Latvijos radio choras vedamas Sigvardo Klavos. Šiais metais Latvių kompozitorius Pėteris Vaskas pasitinka 80 metų jubiliejų, kompozitorius glaudžiai susijęs su Lietuva, puikiai kalba lietuviškai, studijavo tuometinėje Lietuvos konservatorijoje, o jo muzika išsiskirianti savo sakralumu dažnai skamba ne tik mūsų eteryje, Lietuvos koncertų salėse, kitose Europos šalyse, bet ir kitose žemynuose, Šiaurės Amerikoje, Azijoje, Australijoje. Todėl jo kūryba yra pripažinta tarptautiniu mastu. O prieš tapdamas garsiu visame pasaulyje meditatyvios muzikos kaip maldos kūrėjų, Pėteris Vaskas pirmaisiais kūrybos dešimtmečiais drąsiai nėrė į dramatišką savo krašto istoriją. Jog papasakos kotų pasauliui sunku Latvijos kaip tautos istorinį išlikimą. Todėl jis dažnai vadinamas ir Latvijos muzikiniu balsu. Vienas tokių kūrinių susijusių su Latvijos istorija buvo sukurtas dar 1989-aisiais. Tai chorinis opusas dramatinė poema Žiemgala. Jame istorinis Latvijos regionas tampa visos tautos kančios simboliu. Nuo viduramžių kovų su kryžiuočiais iki 1949 sovietinių trėmimų. Pagal poetės Maro Zalitės tekstą sukurtas kūrinys pasakojantis apie Sibiro tremtį, prarastus namus, bet neprarastą dvasę. Dainuoja Latvijos radio choras diriguojamas Sigvardo Klavos.

Daugiabalsė ir be galo spalvinga savo harmonija latvių kompozitoriaus Pėterio Vasko chorinė muzika skamba šiandien LRT klasikoje. Ką tik išgirdome 1989-aisiais sukurtą poemą Žiemgalą, pasakojančią dramatišką šio regiono istoriją nuo kryžiuočių laikų iki Sibiro tremčių, apie šio krašto regiono istoriją, jo išlikimą. O dabar mūsų laukia didinga malda, kurios autorius taip pat Pėteris Vaskas – Dona Nobis Pacem. Kūrinyje atskleidžiama taip mėgiama kompozitoriaus tema muzikoje – taikos ir ramybės troškimas. Suteik mums ramybę – Dona Nobis Pacem. Visas kūrinys paremtas būtent šią trumpą maldą iš katalikiškų mišių Agnus Dei ir kūrinio tekstą sudaro tik šie trys žodžiai – Dona Nobis Pacem. Tačiau jų pakanka perteikti tai, ką kompozitorius norėjo pasakyti. Šis kūrinys – LRT klasikos eteryje atlikėjai Latvijos radio choras, orkestras Rygos simfonieta diriguoja Sigvardas Klava.

Ką tik Latvijos radio choras ir orkestras Rygos simfonietą sukūrė ramybės bei susikaupimo atmosferą. Odona nobis pacem dinamika pamažu augusi nuo tylių epizodų iki galingų kulminacijų atspindėjo vis stiprėjantį žmogaus prašymą taikos ir ramybės. Dona nobis pacem tai 1996 malda. Ką tik nuskambėjusi LRT klasikoje dirigavo Sigvardas Klava. O pasakojimo pabaigoje sugrįšime į 1978-uosius, kai Peteris Vaskas parašė vokalinį simfoninį kūrinį sopranui, chorui ir orkestrui pagal Imanto Zieduonio tekstą. Iš pradžių kūrinys buvo pavadintas Kantata moterims, o vėliau perdirbtas ir pervadintas į Maldą motinai. Jame motina vaizduojama kaip meilės, gyvybės, dvasinės stiprybės simbolis. Ir čia vyraus susikaupimas, lyriškumas ir emocinės kulminacijos. Malda motinai netrukus LRT klasikoje dainuoja sopranas Laura Teivanė, valstybinis choras Latvija ir Latvijos nacionalinis simfoninis orkestras diriguoja Maris Sirma.

0: LRT klasikoje klausėmės Pėterio Vasko maldos motinai, dainavo Laura Teivanė sopranas, valstybinis choras Latvija, grojo Latvijos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas Marios Sirmais. Epizodą apie Pėterio Vasko chorinę muziką šį penktadienį parengė muzikos redaktorė Fausta Savickaitė.
1: Grupės Yes – kūrybinės atostogos. Laidoje Garso gėlės prisiminsime anglų grupės Yes muzikantų unikalią solinės veiklos pradžią, kai ir pačios leidybinės firmos Atlantic Records paskatinti 1975 metais visi penki ansamblio nariai įrašė savo autorinius albumus. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu klausytis laidos Garso gėlės šį penktadienį 13:05 per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: Yra 10 valandų, prie mikrofono Paulius Šironas. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovai pareiškus, kad pastaruoju metu kilusi šiukšlių krizė regione suvaldyta, aplinkos ministerijos kancleris Vladislavas Kondratovičius teigia, kad metas galvoti apie atliekų tvarkymo pajėgumų didinimą. Anot jo, nors Vilniuje išnaudojami visi atliekų tvarkytojų pajėgumai, kad procesas nestriktų, tačiau dabartinė situacija regione kelia nerimą. Kancleris pabrėžė, kad sostinė kilusi problema neturėtų būti sprendžiama Elektrėnų rajono sąskaita. Tačiau anot Kondratovičiaus, nors į Kazokiškių savartyną nebėra vežamos mišrios atliekos, iššūkių dar gali kilti dėl bioskaidžių šiukšlių apdorojimo.
2: Mišrios tikrai ne. Klausimas yra dėl bioskaidžių medžiagų, kurie dar nepraėjo puvimo apdorojimo ciklą, bet šiandien mes galim pasakyti, kad ir jų irgi neturėtų atsirasti Kazokiškėse, dėl to, kad ir Vilniaus miestas priėmė tam tikrus sprendimus. Taip pat yra kalbama su MBA operatorium, kad ir jis padidintų apimtis ir priimtų tos bioskaidžius medžiagos atlikos ir apdorotų. Aišku, tikrai dar yra vienas labai svarbus dalyvis, tai yra ir Vilniaus kogeneracinė jėgainė, kurie irgi sumažino apimtis deginimo atlikų, kurie irgi neįneša tokio laisvumo galbūt atlikų perdirbėjams susitvarkyti su visu srautu.
1: Aplinkos ministerijos kancleris Vladislavas Kondratovičius. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien turėtų apsispręsti ar pritarti Seimo sprendimui mažinti įsilavinimo kartelę moksleiviams, norintiems tęsti mokslus gimnazijoje. Išsamiau Daumantas Butkus.
3: Prezidentą Donaldą Trump

0: Mokslus mokykloje norintys tęsti dešimtokai bent ketvertu turėtų įveikti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, vadinamąjį pupą. Tai prieš ketverius metus nusprendė Seimas. Švietimo įstatymo pataisos turėjusi galioti užpernai, bet buvo atidėtos iki šio rugsėjo. Tačiau praėjusią savaitę Seimas jas atšaukė. Jei prezidentas pritartų tokiam Seimo sprendimui, pagrindinio įsilavinimo pažymėjimą būtų galima gauti ir neįrodžius, kad mokinys turi bazinių skaitimo, teksto suvokimo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimus.
1: Jei visi gaus pažymėjimą, na kam jiems ruoštis, jeigu jie neturi jokios vertės ateityje?
0: Sako Moksleivių sąjungos narė Marija Vitalija Bujauskaitė, tačiau tokiam kartelės mažinimui pritaria švietimo ministrė Raminta Popovienė.
2: Apie 5000 vaikų neišlaikė matematikos patikrinimo. Valstybė savom rankom negali išstumti švietimo sistemos 16-mečių be galimybės pasitaisyti.
0: Švietimo ministrės teiginiams prieštrauja lietuvių kalbos mokytojas Alius Avčininkas.
3: Tai yra manipuliacija ir dabar permetama atsakomybė ant mokyklų, ant mokytojų, kad mes visi pasiduotume ir tiesiog atiduotume tą brandos atestatą tiesiog už tai, kad valstybė nepadarė, kad jie mokytųsi ir įgytų bazinių žinių.
0: Iš viso 36 švietimo mokslo bei verslo organizacijos sako, kad minimalaus mokinių pasiekimų reikalavimo panaikinimas kelia grėsmę valstybės saugumui ir ragina prezidentą tam nepritarti.
4: Prezidentas vis dėlto linkęs priimti tokį sprendimą, kuris būtų pats geriausias šiam momentui.
0: Prezidento patarėja švietimo klausimais Jūratė Litvinaitė. Be pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo Seimas taip pat panaikino nuo kitų metų turėjusi įsigalioti reikalavimą vietoj 2 išlaikyti 3 valstybinius brandos egzaminus.
5: Vašingtone penktadienį bus iš naujo surengta pavasarį šūvių nutraukta Baltųjų rūmų korespondentų vakarienė. Iš Vašingtone praneša Augustinas Šemelis.
6: Prezidentą Donaldą Trumpą saugančios slaptosios tarnybos pareigūnų laukia nauja intensyvaus darbo diena. Vašingtone penktadienį iš naujo rengiama Baltųjų rūmų korespondentų vakarienė. Pavasarį nutraukta šaulio šūvių. Įtariamasis Kaulas Tomas Alenas sulaikytas bandantis su šaunamaisiais ginklais ir peiliais prasiveržti į iškilmingos vakarienės salę. Prezidentas ir aukščiausi Amerikos valdžios pareigūnai evakuoti. Svečiai nuaidėjus šūviams slėpėsi po stalais. Nutraukta vakarienė rengiama iš naujo. Programoje Donaldo Trumpo kalba, aną kartą taip ir nepasakyta. Vakarienė perkelta į kitą pastatą. Slaptoji tarnyba žada griežtesnę apsaugą, o svečiai į vidų šį kartą patekti galės tik su unikaliu individualiu kodu. Grėsmė prezidentui laikoma išaugusia ir dėl Irano grasinimų.

šiuo metu temperatūra šalyje apie 15-16 laipsnių šilumos, įdienojus daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs su perkūnija, vėjas silpnas, temperatūra 18-23 laipsniai

0: statoma ant šimtamečių pamatų.
1: Mohikanai.
0: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas.
2: Mes iš tikrųjų nesimokėm, mano kartos absoliučiai nesimokėm Lietuvos istorijos, net ir universitete nesimokėm, bet juk buvo kažkokių knygų, kur galima buvo rankioti, tiesiog buvo malonumas ir ieškot. Man kažkaip labai gaila, kad nieko mes nežinom apie moteris istorijoje. Vyrai vis dėlto yra, o moteris tai labai jų mažai buvo ir labai įdomu, netgi tos, pavyzdžiui, žmonos, kunigaikščių dukteris, seseris. Pažiūrėjau, kiek tos moteris, kaip jos trumpai gyveno. Jos mirdavo apie 30 metų ir palikusios ten po 7-8 vaikus. Žodžiu, nu, jaudina kažkaip mane šitie žmonės, aš jos kaip gyvus jaučiu.
0: Judita Vaičiūnaitė, viena unikaliausių, paslaptingiausių poečių, savo eilėse keliavusi ne sodžiaus takeliais, o klaidžiojusi miesto skersgatviais ir mačiusi bažnyčios bokštus, gėrusi kavą kukliose sovietmečio kavinukėse. Juditos Vaičiūnaitės poezijos moteris laisva, vieniša, o jos švelnus lirizmas persmelktas iš istorijos gelmių ateinančio tragizmo ir pasaulio kultūros ženklų. Miesto poete vadinta Judita Vaičiūnaitė paliko apie 2000 eilėraščių ir nėra išleidusi ne vieno ideologijai pataikaujančio posmo. Tačiau šiandien jos vardu pavadinta gatvė yra ne miesto senamiestyje, o dulkėtas keliukas Vilniaus pakrašty, o paminklu virto skylėtas skėtis prie Kotrynos bažnyčios. Judita Vaičiūnaitė gimė 1937 metais Kaune gydytojo psichiatro profesoriaus Viktoro Vaičiūno ir seselės Adelės Selinytės Vaičiūnienės šeimoje. Šeima gyveno Kaune. Vilniuje lankydavo tik tėvo brolius, rašytoja Petra Vaičiūna ir Dominikonų bažnyčios klebona Juozą Vaičiūną. Tačiau tėčiui staiga mirus, Judita su mama ir seserim Dalia persikėlė į Vilnių. Daugiau kaip 30 metus gyveno Vokiečių gatvėje. 1959 baigė lietuvių filologijos studijas Vilniaus universitete, dirbo keliose laikraščiuose. Eilėraščius pradėjusi rašyti dar vaikystėje, pirmąjį poezijos rinkinį Pavasario akvarelės po didelių komplikacijų išleido 1960 metais. Per gyvenimą Vaičiūnaitė išleido beveik 30 eilėraščių ir pjesių knygų. Poezijos rinkiniai – kaip Žalias vynas, Po šiaurės herbais, Neužmirštuolių mėnesį, Šaligatvio pienės, Žiemos lietus, kaskart tapdavo literatūrinio gyvenimo įvykiais. Knygas iliustruodavo poetės bičiuliai, dailininkai Bronius Leonavičius, Rimtautas Gibavičius, Adas Kliutauskaitė. 4 knygas iliustravo Juditos Vaičiūnaitės dukra, dailininkė Ula Vaičiūnaitė. Paskutinė eilėraščių knyga Debesų arka išleista 2000-aisiais, kai poetė jau sirgo onkologinė liga. Judita Vaičiūnaitė mirė 2001 metais sulaukusi vos 63, jau 25 metai, kai jos nebėra. Tad šiandien nukeliaukime į tą komplikuotą postalininį ir atgautos laisvės laiką. Paklajokime po poetės Vilnių ir pasiklausykime eilių. Apie Juditos Vaičiūnaitės kūrybą pasakos jos raštų rengėja humanitarinių mokslų daktarė Gintarė Bernotienė. Savo mamą prisimins dailininkė restauratorė Ula Vaičiūnaitė. Tačiau pirmiausia susitikime su pačia poete. 1994 metais Judita Vaičiūnaitė aplankė radijo laidų rengėją Regina Kaplerienė.
2: Gimtadienio rožė. Pražydus prie lango, raudonai gimtadienio kiniškai rožiai, širdys prisipildo karštų spindulių ir laukinės vienatvės, paliepęs tvankus kambarys, net giliausiom naktim netvėsdamas, vilioja kaitros vienadieniais raudonais žiedais, toj kasdieniai nikybei sausro iš akmens tarp įkaitusių sostinės mūrų, kur skleidžiasi žiedas lyg kraujo dėmė prieš pusiaudienio saulę, kur šiemet kaip pernai, kaip užpernai, iš nevilties vėl du sau, minios iškilmingų aistrų nepajutus, eiliuodama murmų, kad daužos naktiniai drugiai tarp apdulkusių lango stiklų, kad laisvė su kraujo ir turgaus kvapų, o tokios aš nenoriu, kad švinta apyaušrio valandos dar nerestam kalendoriui, o žvilgsnis priglūdusio vaiko toks karštas ir toks patiklus.
3: Jūs esate apibūdinama kaip miesto poetė ir būtent netgi daugiau sutapatinama, kad esat Vilniaus miesto poetė. Ir dabar perskaitom vienam iš paskutinių literatūros ir meno numerių,

0: kad jūsų įkvėpimo žemė vis dėlto yra Kaunas?
1: Paaiškinčiau labai paprastai. Gimiau Kaune, užaugau ten, baigiau mokyklą, o paskui, baigus mokyklą, nuo 17 metų, jau dabar daug metų gyvenu Vilniuje. Iš karto gyvenau senamiesty, prie Onos bažnyčios 9 metus, labai blogam būte, bet nepaprastai gražioj vietoj, prie pat Vilnelės. Dabar gyvenu Vokiečių gatvėje, taip kad mano visas gyvenimas Vilniuje praėjo senamiesty. Ir tą miestą labai pamilau. Vaikystėje taip pat atvažiuodavau į Vilnių pas savo dėdės, bet man labai brangus ir Kaunas taip pat. Abūtų tie miestai brangus.
0: Jeigu jūs būtumėt gyvenusi, pavyzdžiui, naujam mikrorajone?
1: Nežinau, aš tokia esu realistė ir manau, kad eilėraščiai atsiranda iš kasdienybės. Ir aišku, kažkoks niuansas būtų buvęs kitas. Tokia patys eilėraščiai nebūtų buvę, būtų kažkokia kitokia.
0: Ir dar vienam jūsų eilėraštį perskaičiau. Mano blizgantis stalas, gatvės plyta. Labai daug tų vaizdų vizualinių miesto yra. Ar galite ir sėdėdama tiesiog savo kambariuke visą tai atkurt? Ar vis dėlto reikia to ėjimo ir ėjimo į miestą?
1: Nu gal vis dėlto ėjimo ir ėjimo, kaip jūs čia matot, tai aš net ir gyvenu be rašamo stalo, prisipažinsiu. Galėčiau aš rašyti vasarą kur nors ant kokio soliuko ir čia yra tokio tiesioginio tokio parašymo, tiesioginio ir perkeltą prasme. Šiaip turbūt aš daugiau turiu tokią vizualinę atmintį. Pati niekad nepiešus, bet jeigu aš būčiau piešus, gal aš būčiau ir galėjus kažką. Nes aš dažnai tokius tiesiog matau vaizdus, visokius galiu savo sukelt tos vaizdus. O pavyzdžiui, jau muzikos, nors aš ir mokiaus muzikos mokykloje, man jau tas neprieinama ir aš negalėčiau sukurti jokios melodijos. Tai man tas artimiau yra vizualinis toks turbūt.
0: Apie Vilnių rašė ne vienas poetas. Ar jūs jaučiate jų įtaką, ar specialiai domitės jų kūrybą, ar visiškai laisvai jaučiate savo poetiniam Vilniaus mieste?
1: Aš domiuosi visais, kurie kūrė ką nors apie Vilnių, bet galėčiau pasakyti, kad tai nebūtinai poetai. Didelę galbūt reikšmę turėjo dailininkai ir net fotografai, kaip koks Bulhakas ar kiti, labai mėgstu žiūrėt fotografijas seno Vilniaus išnykusių namų. Tai be abejo turėjo reikšmės ir daugelis, kurie ir koks Drėma ir visi visokie savadai apie Vilnių, literatūra tokia daugiau negu poezija.
0: Kokios jūsų mėgstamiausios vietos?
1: Oi, nu nežinau, ką. Viskas čia yra mėgstama, viskas čia sava, viskas maišildyta, įgyventa.
0: Bet fontanas, kaip jūs sakot, Rotušės aikštė, tai tiesiog kartojasi iš vieno rinkinio į kitą.
1: Nu, fontaną tai labai myliu, Kaune prie fontano augau, tie fontanai prie manęs buvo be vandens visą gyvenimą ir dabar be vandens taip yra. Netgi tas Vokiečių gatvės fontanas toks paprastas jau be didelių gražumų ir tai jau jo nėra, juk jeigu pastebėsite įdami jau yra pavogtas jo viršus, kur tokia pienė, kur vanduo turi bėgti, tiesiog vagis jau ir jį išplėšė. Taip pat tam skvere, kur prie didžiosios gatvės yra toks, irgi yra toks sausas, kaip bunkeris, toks šiurpokas. Fontanas be vandens, taip pat ir prie Šventos Kotrynos bažnyčios, tik tai tokia siena yra lieka nuo seno fontano. Žodžiu, taip mes gyvenam, tik svajodami apie tą vandenį gyvą, kuris turėtų būti. Jau ką, bet Vilnių tai mes turėtumėm išsaugoti. Senamiestis pirmas. Įspūdžiai buvo Švento Stepono gatvės griūvančios. Žolė tarp šalygatvio skylusių plytų, gysločiai ir smilgos sudygę, o ten ant stogų ant balkono turėklų šaknyje jau užneštos sėklos. Ten degantis dagio žiedai, purpurinės siruojančios ožrožės, aklos žaliuojančios nytis, gyvybės žali spinduliai akmeniniai dikyniai, božainių cikorijų mėlyno žvaigždės, sušvytusios aižinčio mūro, plyšį ir antarkos kieme ant garažo, raudonais žiedais pelargonija, gudausiai apgriuvusio namo lange, sausroje, kaitroje ir perkūnijoj, reumuojantis liūtų nasrai tarp palangių ir sparnas gipsinio amūro, lyg tirlaukis gatvė, žolė lyg ištryškus pro laiptų papkopas, eilėraščių nutrūkęs tolstantis aidas, gyvybės žiauri apsvaiginanti pergalę, nyki savartynų kaitra, apleistis užmirštųjo klavečių begalę, senų židinių jau suskaldę, pelynai ir dilgelės ir varnalėšos. Gulbės. Plaukiot sau, prijaukinto senam tvenkinį, Vilniaus širdy netoli žemutinės pilies, šimtmečių veidrodžios jūsų baltybė kilniai, balzganus atspindžius virpantis pirštai palies,

0: žvelgia į jūs šviesia plaukia raudona suknia, Vilniaus širdy netoli žemutinės pilies, žaidžia į perlais ir purslais tarytum sapne, gležnas ir škėtrožė žiedas kaitrojais įplieks. Gal dar sugrįš, gal suplaks dar sparnais gulbinai, Vilniaus širdy netoli žemutinės pilies, lesina jūs, Barbora Radvilaitė, jinai, temstant išeis iš portreto, tyli prisišlies, ne madrigalas, o gulbės giesmė atsilieps, Vilniaus širdy netoli žemutinės pilies.
1: Ar jums rašant šį eilėraštį buvo žinomas faktas, kad Žygimantas Augustas gulbės atvežė į Lietuvą, ar ne?
0: Buvo žinomas, galbūt net ir užvedė tas faktas.
2: Skamba 1994 metų archyvinis įrašas Reginos Kaplerinės pokalbis su poete Judita Vaičiūnaite.
1: Jūsų kūryboje labai dažnas gėlės įvaizdis.
0: Tiesiog iš gyvenimo atsirado, aš vis dėlto gyvenu visai tarp akmenų visą gyvenimą. Ir galbūt čia toks ilgesys kažkoks dar pagoniškas, žalumos. Mėgstu tas gėlės ir gal ir per daug jų yra, bet jos atsirado dabar.
1: Vienam interviu jūs sakėt, kad netgi vartėt Lietuvos augalų vadovėlį.
0: Teisybė ir mėgstu pavartyt, nes mes taip, mano bent kartos miestiečiai, iš vaikystės gal ne visi, bet nepasakysiu, kad per daug žinojau tos gėlių vardus ar ką taip, kas paskui teko tas spragas užpildyti ir man ir dabar labai įdomu visos tos knygos. Ypatingai mane jaudina tos laukinės miesto gėlės, nes kur gamtoj, tai taip, jos laisvai auga, o yra juk pilna čia tarptų griuvėsių, kiemose jos tiesiog iš poplytų, įvairiausios tokios gėlytės ir tas pats su paukščiais tarp kitko. Čia čiulba naktimis, netgi toj Vokiečių gatvėj, čiulba kiekvieną birželio mėnesį. Ar tai strazdas, ar liepsnelė, aš taip gerai net ir nenustačiau, kas čia čiulba, bet giesmininkas čia gyvena toj gatvėj. Truputį į šoną gal pasakysiu, keisčiausi dalykai pas mane. Prieš porą savaičių buvo svečiuose, mes susipažinom su iš Australijos rašytoju Vytautu Janavičium. Labai geras rašytojas ir jis pasižiūrėjo tai pro langą ir jis kaip vilniečis prieš savo migraciją buvęs, jis pasakė, kad Europos viešbutis buvo priešais mano langus, bet ne čia kur tas namas, bet buvo kur dabar yra mašino aikštelė. Ir jis papasakojo tokią vat, istoriją, kaip jis ten lankydavos būdamas studentas į tokią pigę tais laikais valgyklą, tokią karo metų meilės istoriją, žodžiu, papasakojo. Ir man taip lyg ir apgyvendino dar tą gatvę. Žodžiu, paliko kažkokią aurą tie žmonės, kurie gyveno ir buvo.
1: Anksčiau, kai mums buvo neprieinama ta istorija, pavyzdžiui, mano karto žmonėm Lietuvos istorija, jūs vis dėlto ypatingai domėjotės.
0: Ką reiškia neprieinama, tai mes iš tikrųjų nesimokėm visiškai irgi ir mano kartos. Absoliučiai nesimokėm Lietuvos istorijos, net ir universitete nesimokėm, bet juk buvo kažkokių knygų, kur galima buvo rankios. Tiesiog buvo malonumas ir ieškot. Man kažkaip labai gaila, ir, kad nieko mes nežinom apie moteris istorijoje. Ir vyrai vis dėlto yra, o šitos moteris tai labai jų mažai buvo ir labai įdomu. Netgi tos, pavyzdžiui, žmonos, šie kunigaikščių dukteris, seseris, kažkur išgirdus apie Gedimino seserį, kuri buvo stačiatikių vienuolika, mes jų nei vardų nežinom. Mane kažkaip jaudina šitą pusę.
1: Jūs bandot prikelti tas moteris, jų likimą, ar bent jau vardą.
0: Nu, taip, labai kartais skaudu, kad, pavyzdžiui, tiesiog nežinai to pagoniško vardo. Yra išėję Radvilų portretai, tai aš tiesiog pasižiūrėjau į tos veidus, jų biografijas ir pažiūrėjau, kiek tos moteris, kaip jos trumpai gyveno visos. Jos reta, kuri iki 40 metų išgyveno. Jos mirdavo apie 30 metų ir palikusios ten po 7-8 vaikus. Žodžiu, nu, jaudina kažkaip mane šitie žmonės, aš jos kaip gyvus jaučiu.
1: Koks vis dėlto amžius jums yra artimiausias dvasia?
0: Nu, gal nepopuliaru, bet man 19 amžius labai yra artimas. Tie senesni irgi taip, bet man atrodo, tas 19 amžius labai buvo neseniai. Todėl, kad taip su metais, kai jau sensti žmogus, tai pamatai, kad tas laikas kažkaip labai greit lekia, kaip tas gyvenimas kaip sapnas, nes daugybė artimų žmonių jau yra mirusių, net baisų pasidaro. Ir aš pagalvojau, jau žmogus tiek išgyvenęs, kiek aš, tai yra virš 50 metų, jeigu pridėjus dar tiek, kiek aš gyvenau, tai jau yra tikrai 19 amžiaus gilumai. Dabar, man atrodo, visa tai yra labai labai arti, nes kai aš gimiau, tai tie žmonės, kurie buvo vyresni arba seni, tai jie buvo tikri žmonės iš 19 amžiaus gilumos. Aš dar jaučiau jų kvapą, nes mokytojai seni, mano dėdės, mano tėvas dar buvo gimęs 1896, aktorė Teofilė Vaičiūnienė. Atsimenu aš vaikystėj, visi iš tikrųjų tie pusamžiai žmonės tada mano, kai aš buvau visiškai maža, juk jie buvo 19 amžiaus. Iš tikrųjų gimė tam amžiui ir dar auginti taip buvo ir tos vertybės buvo.

0: tokios.
1: Jūsų dėdės, kurie jūs taip globojo vaikystėje po tėvo mirties, tai jie buvo vilniečiai.
2: Kaip čia pasakyti, jie buvo Vilniaus dvasios žmonės, jie buvo kaimiečiai, gimė Ukmergės tada apskrity, Piliakalnių kaime, bet buvo dėdė kunigas Juozas Vaičiūnas buvo Vilniaus kunigas, jis Vilniaus mieste, jis lenkmečių visų, jis buvo tikrai Vilniaus dvasios toks žmogus. Paskui jo geras bičiulis skulptorius Rapolas Jakimavičius, kuris buvo tikras vilnietis. Ir žinoma Petras Vaičiūnas, kuris gyveno Kaune, bet dar vos tik buvo atgautas Vilnius, jis gyveno Vilniuje ir jam priklauso tas garsus eilėraštis. Mes be Vilniaus nenurimsim. Taip, kad jis tikrai buvo tikras Vilniaus patriotas. Mano dėdės tai labai mylėjo Vilnių ir aš atsimenu savo turbūt pirmą kelionę, taip kaip migloj, dar čia toj po karo, čia buvo visur griuvėsiai. Bet buvo dar bažnyčios neuždarytos ir aš atsimenu, kad dėdės vedė mane, nu tėvas dar mano buvo gyvas, mes ėjom po katedrą, kuri dar buvo veikianti. Ten rodė senus bažnytinius rūbus visus, paskui pasako apie tą taką, kur vyrai gali prajoti iki trakų, žodžiu, buvo požemius tos apie Barborą Radvilaitę, visus tos dalykus aš labai maža pamačiau ir išgirdau ir tai, ką man rodė Vilniui, buvo su didžiulė meilė tam miestui. Buvo tokia gili istorija, tai įėjo ir tie dalykai, kuriuos galbūt lenkams galima priskirti, bet tai buvo kaip tokia vienovė Vilniaus. Tas Vilnius irgi keičiasi, aš esu parašius tokį ciklą apie Vilnių, apie Gediminą ir aš dabar tai, pavyzdžiui, kitaip rašyčiau, nes tada dar nebuvo tų naujų duomenų apie Vilnių. Nebuvo dar žinoma, visa ta Mindaugo katedra dar nebuvo atrasta po katedrą. Žodžiu, dabar daug aš ir pakeisčiau.
1: Iš vienos pusės mes kalbėjom apie tai, kad senamiestis griūva yra, iš kitos pusės jisai keičiasi ir atsinaujina. Ar jūs neprima dramatiškai to besikeičiančio miesto kolorito?
2: Nu ne, dramatiškai tai neprimu, nes jeigu tie maži gabalėliai, kurie keičiasi, pavyzdžiui, dabar pasikeitus yra didžioji gatvė, nors dar yra neatstatyta, aišku, bet tai, kad yra ta nacionalinė galerija, muziejus, paskui jį būna ryškiai dabar apšviesta, kas malonu, keičiasi ir krautuvės visokios, kurias gal nevaikštai, bet pro šalį vaikštai. Tai daug ir gerų tokių dalykų yra, bet šiaip per visą tą gyvenimą čia kaip gyventa, tai labai keičiasi ir žmonės, nes kai aš čia atsikrausčiau, nors tai jau buvo po karo, jau buvo kažkoks laikas, jau čia buvo 60 metai, bet buvo Vilniuje tokių senučių, lenkių, skribelėtų, tai jos labai išnyko, buvo tokių žmonių, kurie dar, kaip aš sakau, tų 19 amžiaus žmonių, kurie kažkokį koloritą teikia, tai aišku, kad nyksta. Galų gale, aš atsimenu iš jaunystės, kaip mes vaikščiodom į gražių kiemų ieškodavom, kaip jeigu atvažiuodavo kokie svečiai miesto, tai eidavom ten, rodydavom, baisus buvo toks entuziazmas. Tai dabar irgi tai yra tie uždaryti kiemai, su kodais uždaryti namai, vartai, visa tai labai keičiasi. Aišku, kad čia buvo ir sodai kažkada. Visa tai vyksta ant akių, nu tai gyvenimas.
1: O jūs iš esmės nežadat keisti temos, ar nepavargot?
2: Norėčiau pakeisti, nes aš suprantu, kad monotonija, bet aš dabar jau nežinau, ar temą keisiu. Turbūt aš, kaip jau minėjau, aš norėčiau truputį pabandyti kitų žanrų. Aš vis anksčiau norėdavau pjesę parašyti kokią ir tokias tik vieną veiksmės kelias esu parašius, bet visada labai norėjau. Bet dabar tiesų tokie pasikeičia teatrai, kurie visai nusisukė nuo nacionalinės dramaturgijos ir kurie nu, vis dėlto į tokį labai super modernumą tokį nuėję. Tai gesina, man atrodo, norinčio rašyti kažkur tokį entuziazmą. Tai aš jau viduj nusiteikus, ką nors tokio parašyti kažką panašaus į prozą. Kartais rašau tokius, nepasakysi, kad proza gabalėlius, bet tokius lik memoarai, lik ese, tai yra jau išspausdinta. Nu, žodžiu, jeigu man pavyksta, aš tokį Kauno pokario metą, tokių vaikystės prisiminimų kartu su mirusiais žmonėmis, taip apie juos, nepasakysi, kad tiesiog proza, tokį lik ese prozos knygą norėčiau paruošti.
1: Vis dėlto, tuose jūsų eilėrašiuose labai tokios autentiškos emocijos.
2: Man atrodo, kad jau kai žmogus jau rašo ir išspausdinasi, tai jis vis tiek turi atsiverti. Šiaip aš, man sunku, pavyzdžiui, viešai ten bendrauti labai su daug žmonių ar kaip, bet jeigu jis visiškai neatsivers, tai jis tiesiog tikri su kaukė bus, aš negalėčiau šito bendrašydama, man atrodo, kad nereikia tos kaukės. Jeigu visai jau taip neatsivert, tai man atrodo tokia net ir nepagarba tiem žmonėm, jau čia nieko nepadarysi, tokia nervais rašoma, kur literatūra yra, man taip atrodo.
1: Jūs savęs vis dėlto nelaikot estete?
2: Gal ir laikau. Gyvenimą vis dėlto aš priimu su tokiu estetizmu, nes jeigu be jo, tai turbūt negalėčiau ir gyventi. Nu gal vis dėlto viduj ir estete. Šiaip tai netenka nei prabangiai gyventi, nei kaip nors kitai, bet tas vidinis estetizmas, jau, jeigu jie atims, tai tada nieko neliks turbūt. Obelis. Tais metais, kai rašiau, čia prieš 5 metus parašytas, tai tikrai augo prie tos cerkvės, apie kurią kalbėsiu, iš tikrųjų augo obelis, nes tai pažiūrėjau, tiesiog obeliai per grindinį riedėjo. Bet dabar, man atrodo, lyg ir nebėra tos obels. Sandro gatvių pilies ir didžiosios, cerkvė statyta Algirdo pirmai žmonai Marijai, auga prie jos obelis, apsunkus nuo vaisių žalenė Mary, šaknis giliai dar pagoniškoj dirvoj pradžioj. Tartum pasakų medis, aukso šviesa jo viršūniai, švietė sidabro žiedai ir nubyro, o vaisiai pradėjo brinkti, baltas balandis senamiesčio saulė ir toks vienišumas, rieda lyvinis obolys per dulkėtą senovinį grindinį. Tyliai čia meldės pirmoji Algirdo nuotaka, Vitebsko kunigaikštytė, maža Marija Jaroslavna, jai tas obel šešėlis, jai akmenuota žemės pėda panaši į sustingusią lavą.
0: Klausėmės 1994 metų įrašo. Pas poetę Juditą Vaičiūnaitę svečiavosi radijo laidų autorė Regina Kaplerinė. Juditos Vaičiūnaitės poezija, ne vienas jos kartos poetas ir Marcelijus Martinaitis ir Jonas Juškaitis vadino lūžinę lietuvių literatūros kontekste. Pasakyti, kad tai buvo miesto poetė per seklu, tai buvo kalbos virtuozė, per kurią atsiskleidė labai gilus turinys. Netrukus pasakys humanitarinių mokslų daktarė Gintarė Bernotienė. Mokslininkė ilgus metus tyrinėja Juditos Vaičiūnaitės kūrybą, apsigynė disertaciją poetinio vaizdo sąsajos su architektūra ir daile Juditos Vaičiūnaitės ir Leonardo Kutausko lyrikoje, parengė spaudai poetės raštus. Kaip mes galėtume kalbėti ir vertinti Juditos Vaičiūnaitės kūrybą to besikeičiančio, komplikuoto laiko ir mūsų literatūros kontekste? Pasakoja Lietuvių literatūros ir tautosakos šiuolaikinės literatūros skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja, daktarė Gintarė Bernotienė.
3: Juditos Vaičiūnaitės kūryba apibrėžiama tais 2 laikotarpiais, kuriais jinai gyveno. Tai sovietmečio Lietuvoj ir jau laisvoje Lietuvoje. Pirmasis jos debiutas tai būtų 52 metai, kaip jinai paskelbė vieną iš eilėraštukų, tai reiškia dar Stalino epochoj. Įstojus į Vilniaus universitetą, jinai irgi ryškiai debiutuoja. Jonas Juškaitis atsimena, kad baltus bokštus senos Kotrynos apsnigo, kad tai buvo visiška revoliucija. Tai buvo publikuota Vilniaus universiteto studentų laikraštyje ir tai parodė tarybiniais metais tiesiog neįsivaizduojamą ketinimą dabar kalbėti apie bažnyčią, apie jos architektūrą, įsirašymą į Vilnių. Ir tai matyti ir buvo tas pagrindinis turbūt Juditos Vaičiūnaitės kelias, kuris yra jos paliudytas pasakojant apie šeimą, apie jos tėvo brolius, apie tą aplinką, kurioje ji buvo ugdoma, vadinčiau jos judesį lietuvių kultūroje jungiančiuoju. Tai ir Kauno linija liko įsitraukimu, pirmiausia per kultūrą, vėliausioji riba, tai buvo geras 10 metus, daugiau nei 10 metų gyvenant jau nepriklausomai Lietuvoj, pačios poetės biografijoje buvo jos brandaus gyvenimo laikas ir pernelyga lankstyvo išėjimo laikas, ir jau jos žvilgsnio fokusuoti buvo visiškai kita, tai tos 2 Vaičiūnaitės, kuri pradėjo, ir baigė savo tą kūrybos kelią, palikdama apie 2000 eilėraščių. Po mirties jie buvo atiduoti Maironio lietuvių literatūros muziejui. Turėjau tokią galimybę, rengdama raštus, matyti.
4: Jūs sakėt, kad Jonas Juškaitis pasakė, kad tai yra lūžis. Kaip apibūdinti tą lūžį ir apskritai jos poezijos išskirtinumą?
3: Buvo jos išskirtinis gilinimasis į kultūrą, sugėrusi įvairias patirtis iš savo aplinkos, gerai buvo pasiruošusi. Išmanė, studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Man atrodo, jinai tikrai pažino labai daug. Jeigu įsivaizduotume tarybinius laikus, tai jinai turbūt ir tų tekstų, kurie net ir negalėjo funkcionuoti. Ir tai buvo jos didelė stiprybė.
4: iš šeimos neatsinešė turbūt intelektualinį pagrindą, bet kai jinai pradeda savo kūrybinį kelią, ne pats geriausias laikas. Stalinizmo laikotarpis, griežtų suvaržymų, tokių sisteminių. Sakykit, gerbiama Gintarė, kiek tai atsiliepė jos kūrybai? Ar buvo kažkokių dramatiškų įvykių, kurie ribojo galimybes?
3: Tokių įvykių.

0: Tikiu buvo. Vieną iš jų jinai pasirinko pati sąmoningai, kai padėjo komjaunimo bilietą prieš baigdama Vilniaus universitetą. Ir tai jai stipriai sukomplikavo ir pirmos knygelės išleidimą, jinai buvo atidėta metams. Iš kūrybos tai tokią komplikaciją aš galėčiau paminėti. 1962 metais rengtos Vaičiūnaitės rinktinės kaip žalias vynas byloje, kuri yra literatūros ir meno archyve. Tenais tarp kitų eilėraščių, kurie išėjo ir ta knygelė gera buvo tikrai palyginus su pirmąja geresnė. Tenais buvo toksai ciklas, kuris paskirtas Kauno hidroelektrinės statyboms pašlovinti. Ir labai įdomus dalykas, kad niekur nėra iškelta į viešumą iki šiol gana fragmentiškas ir neatidirbtas tas kūrinėlis, jos turbūt ir rašytas, kad būtų tiesiog
1: duoklė,
0: atkišta, taip, atkišta tam tikra duoklė, jisai ačiū Dievui niekur toliau ir nenukelia.
1: Tai jis į rinkinį ir neįėjo.
0: Jisai į rinkinį neįėjo, jo aišku, jinai ir neminėdavo, ir jinai neminėjo ne tik šito savo rašyto ciklo ar poemos, bet jinai neminėjo netgi 1964 metais išleistos knygelės rusų kalba, kas buvo irgi ypatingo statuso paliudėjimas, nes jinai tuo metu buvo neseniai debiutavusi jauna poetė. Ir tai, kad tą knygelę išleido Maskvoje, pakliuvo vertėjas, kuris tikrai buvo kur kas mažiau subtilus už pačią Vaičiūnaitę. Ir tie vertimai buvo prasti, bet tenais buvo ir žiaurių dalykų. Pavyzdžiui, viename jos eilėraštyje, savavališkai su ja nederinant, buvo išimta lygiai pusė eilučių, 12 eilučių ne Vaičiūnaitės, o to vertėjo prierašas.
1: Bet kažkokių demonstratyviai politinių protestų ji nėra parašiusi.
0: Galima pasakyti gal du dalykus, kurie gal ne visiškai tai yra protestai, bet tai buvo žymu. Vienas buvo viešas laiškas, kurį pasirašė Sigitas Geda, Judita Vaičiūnaitė, Jonas Juškaitis, kai reagavo į išleista Vytauto Kubiliaus parengta istorija 20 amžiaus lietuvių literatūra. Buvo toksai lyg ir pasipriešinimas, akcentuojant, kad jie visus savo gyvenimus stengiasi oponuoti Justino Marcinkevičiaus ir vyresnių kolegų linijai. Tai vat buvo vienas toksai sureagavimas, kuris buvo skaudus pačiam Kubiliui. Kitas yra dalykas ne visai man tikėtas. Kažkada aš esu užgriebusi tokį faktą, kad po nepriklausomybės žurnale Pergalė, žurnale Metai buvo pradėta pirmiausia Dalios Grinkevičiūtės publikacija apie tremtis ir po to buvo spausdinama tikrai labai daug tos tremtinių ego dokumentikos. Ir aš kažkur tai lyg ir girdėjau, kad vat buvo nepatenkintų rašytojų. Ir galvoju, nu kažin kas tie rašytojai. Ir pasirodo, kad viena iš tų rašytojų buvo Judita Vaičiūnaitė. Ir aš čia galiu pasiremti ištrauką iš Vytauto Kubiliaus dienoraščių. 91 sausio 12 dieną. Tai aš dabar skaitau, kas užrašyta Kubiliaus. Kalbėjausi su Judita poete, nusivylusi viskuo. Nekenčia, kurie staiga tapo religingi. Netiki nei parlamentu, nei vyriausybė, nei ateitim. Jie piktina, kai sako, turi žymo auka. Kokia auka? Tik būti vienatvėje, ramybėje, kuo toliau nuo to triukšmo, šlykštus tas patriotizmas, jie tik kalba apie pasipriešinimą, o pirmieji pasiūs savo vaikus į užsienį. Tai va čia yra toks politinis pasisakymas, kurį vienaprasmiškai irgi netraktuočiau.
2: O čia siūlau sustoti ir leisti atsakyti pačiai Juditai Vaičiūnaitei. Du eilėrašiai parašyti po 1991 sausio 13 įvykių.
3: Šventas Jurgis. Dievdirbių droštas iš medžio nemirštantis didvyri, žalias pavasario raitelį persmeigęs lybina, saulė į pienių vainiką tau spindulius įpina, jok vėl atgyjas ant baltojo žirgo į žydri. Šventas senolių kary iš auksinių legendų, amžiams įveikęs vilties ir škečiuotą į kelią, gano seriukai dangui, kaip lengvai tave kelia, žemė žiemos ledinuotai įšala kentus. Žalias ganimo dieve, nutaikė spindulio jėti, iškelia žemę tau vyšnios pražydusią šaką, tu nugalėjai liepsnom alsuojantis maką, sergėk šventasis Jurgi atgimstančią Lietuvą. Viktorija. Pergalę gedulo debesių gobinti žiemiškoj prieblandoj gėdančią minę, karšto alsavimo atitirpdai apšerkšnyjusias, verksmą sugerusias vėliavas, sutemoj tu neriški dar sustingus, visa susisupusi mygla žemynę, įžebi žvakių plevenimą ir išlydi žvaigždynų sušaudyto vėlę. Pergalę tu įsimaišius lapstais aikštėj, besimeldžiančioj naktį minioj, tavo dar silpnas, bet jau nenumaldomas balsas, stiprėja beginkliai tvirtoviai, sausio rūstybėje tankų sutriuškintus kūnus, į sniego drobulę vinioji, kelia net vaikas aukštyna aušroje, du mažyčius pirštus, tavo ženklą Viktorija.
2: Judita Vaičiūnaitė. Apie poetę toliau kalbamės su humanitarinių mokslų daktarė Gintarė Bernotienė.
0: Ir anksčiau, tarybiniais metais, ir vėliau jinai realizavo palankumą Lietuvai per palaikymą tokio istorinio tęstinumo ir suvokimo. Iš kaip toli ateiname, viena iš jos poezijos ypatybių yra, kad tai yra nepaprastai sudėtinga laiko sampina. Čia jau irgi labai arti Vaičiūnaitės tokios gyvenimo sampratos.
1: Jautrus žmogus galėjo labai tiksliai pastebėti, kai komjaunimo ženklelio vietoje staiga atsirasdavo sąjūdžio ženklelis ir kai žmonės virsdavo iš ateistų staiga uoliais katalikais. Tas virsmas visada yra komplikuotas.
0: Norėčiau, kad mane teisingai suprastumėt, nekaltinu Vaičiūnaitės niekaip ir neteisiu. Tiesiog vat, jos išsilavinimuose galbūt teikia truputėlį kitą požiūrį, nes artimai pažinojusi ją Gražina Marickaitė, kuri buvo Vlado Šimkaus žmona, ypatingų patriotizmų Vaičiūnaitės, jai buvo tiesiog svarbesni kiti dalykai. Istorinis Lietuvos įprasminimas turbūt buvo svarbiau negu tas perėjimas iš vienos ideologijos į kitą ir kaip tu gali suprasti, ar tai yra tikra, tai vat gal šitam jinai ir priešinus. Ta visą kontekstą reikia matyti ir tai. Dar yra, ne vieno yra paliudyta, kaip gyventa susiduriant nuolat su skurdu ir nureikšminimu. Kito rašytojo vaidmuo, kas jisai buvo sovietiniai visuomeniai, literatūro centriniai visuomeniai ir po to, kai paprasčiausias materialios tos sąlygos jas reikėjo susikurti patiems, tai Vaičiūnaitės gyvenimą turbūt žymėjo visą laiką. Neišvengiamas turbūt bet kurio inteligento kelias, tam, kad sukauptum savo profesinį kapitalą, tu labai daug laiko paskiri tai būčiai, kuri yra nepragmatiška. Tai ir apie tai jinai šneka ir daugelio likimuose jinai šitą akcentuoja, tą tokį buvimą ant skurdo ribos, o jautrumo būta įvairaus. Rašydama knygelę Vaikystės veidrodį, kur jau jinai tuos biografijos dalykus giliau ėjo, tai jinai mini ir pusseserę, kuri liko laptevų jūros žiotyse palaidota.
1: Pakalbėkim apie istorinį sluoksnį jos kūryboje. Jos biografijos tokie dramatiški momentai atsispindėjo ir miesto poezijoje, ir istorinėje poezijoje, nes ten ne apie pastatus juk rašo, ne apie istorinius įvykius, o apie labai dramatišką žmogaus likimą. Ir tas pats Barboros Radvilaitės likimas dažnai leitmotyvas pasigirsta jos eilėraščiuose. Kas jai buvo svarbu?
0: Jinai ketino parašyti dramos kūrinį apie Barboros Radvilaitės istoriją. Dažnas jos eilėraštis tikrai yra įkrautas ne tik jos pačios jausenomis, bet jos visą laiką atliepia ir dubliuoja kažką, kas ateina iš kito žmogaus likimo, kas ateina iš istorijos. Moters likimas jai buvo svarbu ir jos pačios dar galima minėti tokį išskirtinį pasišventimą meiliai. Labai skambiai suformulavau, bet tai iš tiesų buvo Juditos kelias ir man apie tai pasakojo jos jaunų dienų bičiulė bendramokslė Kauno Kudirkos mokykloje, kaip jodvi, būdamas turbūt gal iki 9 maždaug klasės, nusprendė, kad meilė yra aukščiausia vertybė ir jokie vedybiniai saitai niekas negali šitos dovanos ir šito gaivalo niekaip paveikti. Ir Vaičiūnaitė šitą nuostatą galbūt ne vien savo norų, bet jinai visą gyvenimą turėjo. Ir tai būtų atskira ir įdomi kalba apie tą rizikingą meilės galę, rengdama raštus Vaičiūnaitės, mačiau, kiek yra dedikacijų, tos dedikacijos vyrams. Aš nenoriu dabar į pavardės išeit, esu kalbinusi ir dailininką Aloizą Stasiulevičių, liekama tame pagarbiame, galantiškame santykyje. Ir dabar todėl aš galiu tik tai ties tą ribą ir likti. Mhm. Tai buvo pačios jos toksai vat, gyvenimo kūrinys, prisilietimai ir atitolimai. Man vat, buvo įdomu, kad

0: Vaičiūnaitės rinktinę latvių kalbą parengė latvių poetas Hermanis Margeris Majevskis. Jie buvo pora, kartu išgyveno vedybiniuose santykiuose labai trumpą laiką, porą mėnesių, bet vis tiek tai buvo labai artimas ir gilus pajutimas. Tai apie Majevskio kūrybą rašydamas latvių literatūrologas Marijans Raižais Salėjais pirmiausia pabrėžė Majevskio metafiziškumą. Man va šitas dėmuo Vaičiūnaitės kaip pereinančios į metafiziką, man atrodo, kad vis dar tebėra mūsų neparodytas, neatskleistas, o tam tokių pasirengimų būta jos.
1: Keliaukime dabar į miestą. Jau mes pačioj pradžioj kalbėjom apie tai, ar ta etiketė šiek tiek nesusiaurina suvokimo visos poezijos Juditos Vaičiūnaitės. Jūs jau paminėjot metafiziką, bet galbūt dar yra kažkokie dalykai, kuriuos užgožia tas miesto poetės pavadinimas.
0: Opozicija būtų miestas ir gamta, kultūra ir gamta. Kaip jinai yra įdėjusi darbo, kad sukurtų savo eilėraščius paremtus žinomais kultūros siužetais, tai lygiai taip pat Vaičiūnaitė dirbdavo ir su žodynu. Daugelio augalų pavadinimai, kurie pasirodo jos eilėse ir kuria tą išskirtinumą tokį, jinai dirbo ne tik su augalų pavadinimais, herbariumais, dar ko nors, jinai lygiai taip pat dirbdavo su žodynu kirčių prasme. Vėlesniai kūryboje domėjosi mineralogija, jinai labiau krypo į bažnyčių istoriją. Sakau, būtinasis papildas šalia tos apibrėžties, kad ne kaip miesto poetė, jinai yra kultūros poetė, nes jau ankstyvuosiuose eilėraščiuose jos yra ir Dega eilėraščio įspaudas, ir perėmimas daugybės dailės kūrinių. Jeigu apie architektūros tokį suvokimą ir priėmimą kalbėtumėm, man buvo svarbus Marcelijaus Martinaičio paliudymas, kad užsienyje visiems pakliuvusi tam tikrą erdvę, kurią mato pirmą kartą, giliausiai ir viena tik tai matydavo Vaičiūnaitė. Ir vakar atsivertusi atsiminimų prozos, tai jinai tokį gabaliuką papasakoja, kaip jinai pakliuvo į gatvelę Paryžiaus ir atrodė, jau žino kelią į tą pusę, kur namai, bet jai čia veriasi toks vaizdas ir staliukai su žmonėm ir dar toliau siaura gatvė praėjimas ir jinai sustoja, nes išsigasta pasiklysti, o iš tiesų pati, kaip jinai reflektuoja, tai to išėjimo į tą kitonišką, tau tik pasirodžiusi ir užsivėrusi pasaulį dalykas. Tai va šitas unikalus yra jos matymas ir vėlesniai poezijoje gal jinai man artimesnė tam gamtiškajam tokiam klodui, jau mažiau yra ego bylojimo, lieka toksai regėtojos amplua, o dar man maga priminti parengusią Vaičiūnaitės poezijos rinktinę anglų kalbą profesorė Viktorija Skrupskelytė, kuri tuos eilėraščius pažodžiui vertė, o išvertė profesorius Stuartas Fribertas, tai jinai Vaičiūnaitės poeziją vertina kaip tokia kerų ir apžavų kalba. Toks labai gilus prisisiekimas prie turbūt kalbos esmės, kas buvo Vaičiūnaitėje tikrai duota. Tai va, vienu žodžiu sakant, kas yra Vaičiūnaitė, tai turbūt yra kalbos virtuozė, per kurią labai gilus turiniai iškyla. Bandžiau pasižiūrėti, kokie eilėraščiai man artimi labai. Pamačiau, kad dominuoja iš rinkinio Žiemos lietus. Tai buvo Brandijos labai knyga ir tenais jinai kalba apie vietos dvasios pajutimą, kaip apie psichogeografiją. Tai va šitoj knygoj 87 metais, man atrodo, jinai išleista, tai Vaičiūnaitė jau švenčia 50-metį ir man atrodo, galbūt čia galėjo būti jos viršūnė, nors ką jinai parašius paskutinėje poezijos knygoje, suvokdama, kad išeina, kad palieka debesų arką, tai irgi yra labai skaidrus eilėraščiai, o jos branda lietuvių literatūros bendrame vaizde tvirtino kritikai drąsiai apie 79-89 metus ir jau tada Viktorija Daujotytė kreipia link supratimo, kad viena iš mūsų poezijos klasikių.
2: Sakė Juditos Vaičiūnaitės kūrybos tyrinėtoja, jos raštų rengėja, humanitarinių mokslų daktarė Gintarė Bernotienė. O dabar laikas prisiminti poetę jos artimiausiam žmogui, dukrai Ūlai. Iki pat Juditos Vaičiūnaitės ankstyvos mirties mama ir dukra gyveno kartu. Vėliau Ūla ilgiems metams išvyko į užsienį, o šiandien jau Lietuvoje, nežinia ar ilgam. Ūla yra dailininkė, popieriaus restauratorė, ji iliustruoja.

0: gavo 4 mamos knygas. Tad žinoma, labiausiai norėjosi paklausti, kokia buvo Judita Vaičiūnaitė privačioje aplinkoje su artimiausiais žmonėmis.
1: Labai stipri mama buvo, labai stipri asmenybė, puikiai žinojo,
2: ko jinai nori, ir švarus žmogus, vis tiek yra kita prieškario karta, labiau idealistai. Ir jos tėvas, ir dėdės buvo Lietuvai dirbantis žmonės. Tas buvo labai akivaizdu ir neištai dvasiai užauginta buvo.
3: Jos tėtis buvo ir gydytojas psichiatras, vienas dėdė buvo rašytojas, poetas, dramaturgas, kitas dėdė buvo kunigas. Kiek tai nulėmė jos gilinimasi būtent į tuos giliuosius istorijos, kultūros dalykus?
2: Visa aplinka formavo, be abejo. Žinoma, jai buvo labai didelė trauma, kai tėtis mirė, profesorius Viktoras Vaičiūnas, bet dėdės labai didelį įtaką darė ir užkoduota buvo. Tiesiog, nu ir aš užaugau, man dabar kartais keista. Aš suprantu, kad taip gali būti, bet man, pavyzdžiui, irgi keista būdavo visada klausyti, kaip ten galima užaugti, tarkim, nežinant apie kokį nors ten holokaustą arba miško brolius, stribus ar dar kažką. Tiesiog aš nebeatsimenu, nuo kada aš tą žinojau, tarkim. Pavyzdžiui, užaugau, susidūriau, kad yra kažkaip žmonių, kurie natūraliai šito tiesiog net nežinojo. Tai yra normalu, turbūt irgi. Žmogus užauga tą, ką mato ir tą, ką girdi. Tai iš viso koks laikmetis buvo. Senelis mirė 45-ais nuo greitosios džiovos. Jis atsisakė emigruoti, greičiausiai būtų išvežtas, bet kaip ir visai Lietuvai, pakitę viskas buvo. Šitai baisus laikas pakankamai buvo. Močiutei nebuvo lengva, našlė liko 36-ių. Broliai Petras Vaičiūnas ir kunigas Juozas Vaičiūnas kompensavo tą tėvo netekti. Petras Vaičiūnas sutryptas buvo, jeigu taip galima pasakyti, nes nebespausdinamas buvo. Neišvežė, o kunigas Juozas Vaičiūnas, jisai prisidėjęs yra prie žydų gelbėjimo, tai kai jį vežė, tai jam turbūt atsidėkodami padėjo, kad 60-ies išvežė tik tai iki Adutiškio.
3: Paminėjot, kad jūsų mama buvo labai stipri asmenybė. Taip. Tai kaip ji tą sovietmetį ištvėrė, kadangi, pavyzdžiui, jos toks žingsnis, kad jinai baigus universitetą ateina ir padeda komjaunimo bilietą.
2: Mama baigė tartuo tokiu sudėtingu laikmečiu, tai buvo 59 metai. Stalinas neseniai buvo numiręs, atmosfera visa ganėtinai ir žiauri. Jinai nuo 5 ėjo į mokyklą, tai baigė jauna, turėjo to jaunatinio jėgos, kaip čia pasakyti, ir drąsos. Ir jinai tą komjaunimo biletą padėjo, kai ją siuntė privalomai į Eišiškių vidurinę mokytojauti. Ir jos tada turėjo eiti knyga ir jinai pasakė, aš nevažiuosiu, o jai pasakė, čia jūsų komjaunuoliška pareiga, tada jinai padėjo tą biletą ir pasakė, pasiimkit. Pasekmės buvo žiaurios, jinai vos pabaigė, nors labai gera mokinė visada buvo ir medalių mokyklą baigė. Ir po to jos niekur nebespausdino ir darbo jokio jinai negalėjo gauti. Močiutė buvo gera, tai ją palaikymas namie buvo. Mamai dar tuo pačiu ten dar kliuvo tokią lygą gauti baisę kaip encefalitas. Buvo tikrai nelengvas laikas, bet net kakli buvo, labai puikiai žinojo, ką jinai daro. Jinai nenustojo nešiot visur tų eilėraščių, visur kur įmanoma. Niekas jos nespausdino. Tokia versija mama net ir visą gyvenimą buvo šiek tiek keista. Kas atsitiko, kad staiga pavyko pralysti ir prasidėjo vėl spausdinimas. Nedaug metų prieš mirtį jinai sužinojo tokią versiją, kad nunešė visiškai nuoširdžiai parašytą eilėraštį Anai Frank į Tiesos laikraštį. Ir ten tuo metu raudonas žmogus sėdėjo, bet jisai buvo žydų tautybės ir jis nežinojo nieko, jokių situacijų. Jam natūraliai patiko, kad parašytas šitas eilėraštis žydų mergaitė ir jisai išspausdino. Ir va, kai tiesa išspausdino, tai tada nebebijojo spausdinti visi kiti. O trypė, tai ne tik mama trypė, vis tiek buvo baisus laikas. Ir ta sistema, jie saugumo ir taip toliau, jie labai geri psichologai ten buvo, jie labai gerai žinojo, ką galima papirkti, ko negalima. Kažkas yra suskaičiavęs, kad tokio raudono, kaip čia pasakyti, eilėraščio nėra parašę tik tai 3 poetai Lietuvoje, tai tame tarpe ir mano mama. Tarybiniais laikais labai aiškiai buvo limituoti atlyginimais, gerybėm, pasiekmėm, knygos išleidimu, nes visas šitas tarybinio kalėjimo, sovietinio, kaip dabar vadina, visas tas lageris, jis buvo labai gerai apskaičiuotas. Visa kultūrinė erdvė, tu važiuoji, tave išverčia į kokią nors ten tadžikų kalbą ir išleidžia knygą, tu gauni pinigų, tu ten važiuoji į vakarus. Tai tuos, kurie nebuvo lojalūs valdžiai, jie tiesiog spausdinosi, knygos kas kažkiek laiko eidavo, bet jie nebuvo keliami ir nebuvo pakankamai apmokami, ar kaip čia pasakyti. Taip ir buvo poetų, kurie labai gerai gyveno tarybiniais metais, o buvo, kurie skurdo ir skurdo labai. Tai čia kitas dalykas.
3: Nors jūsų mama išleido, na, arti 30 knygų, bet kiek žinau, jūs gyvenot labai kukliai.
2: Nu kaip, kukliai išgyvenom, daug kas gyveno kukliai. Ne, kukliai gyvenom, taip, nu, dar vienas dalykas, mane mama viena augino, man buvo 6, kai močiutė mirė, dar ir fiziškai mamai buvo

0: labai sunku, aš dabar kaip pagalvoju, kažkoks stebuklas, nes net nebuvo kas manęs pažiūrė, jeigu taip, jinai visiškai pilna atsakomybė buvo jai. Nu, kas ko nori, yra žmonės, kaip sakoma, mama norėjo rašyti, mylėjo poeziją be galo ir tai buvo jos profesija, bet nebuvo paperkama ir poezijos kokybė ir švara vidinė ir nekonformizmas buvo artimesnis už gerbuvį. Be abejo, kiekvienas žmogus yra papirkamas, yra daug žuvusių, žmogus sulaužyti yra lengva iš tiesų.
1: Dabar, Ula, norėčiau pereiti jau prie to mūsų istorinio lūžio, prie nepriklausomybės atkūrimo. Kaip Judita Vaičiūnaitė, jūsų mama, jautėsi būtent vat, tų pokyčių kontekste? Kaip vertino tos pokyčius?
0: Nu kaip, jinai beprotiškai džiaugiasi, be abejo, ir laukė. Bet tas laikmetis jai buvo sunkus labai, nes tuo metu, kai buvo toks kaip pasit iššvarinimas visų tų poetų, kurie tarybiniais metais buvo spausdinami, nepriklausomai nuo jų požiūrų ir tuometinių ir viso to laikmečio. Buvo poetų, kurie labai staigiai kailį išvertė, staiga iš tarybinio poeto patapo tautos šaukliais be gėdos jausmo, tai, o kiti tai buvo nespausdinami ir sudėtingas laikas ir išgyvent, ir nuoskauda atitinkama, nes kaip ir tu visą gyvenimą neparsidavė, staiga tave trypė kaip tarybinį poetą ar dar kažką, tai, bet kadangi mama protinga buvo, tai irgi ir jinai labai ramiai, jinai išsitraukė savo tavo diplomą lietuvių kalbos ir literatūros ir nuėjo ramiai į graštų gamyklą dėstyti rusakalbėm lietuvių kalbos.
1: Oho.
0: Ir viskas.
1: Labai įdomus žingsnis, niekur neteko skaityti apie šitą įvykį.
0: Nu, kaip ta prasme, nu, tai gyvent reikia, kaip tiesiog mano mama buvo labai į tikslą orientuotas žmogus, labai puikiai žinojo, ką daro, nes profesiją pasirinko, net būdama va tokia jauna, jinai pasirinko literatūrą, kad praturtint netgi tą lietuvių literatūrą, kuri pagal kitas tautas yra ganėtinai skurdoka, tarkim, dėl istorinių galimybių, nors visa tauta yra poetų. Jos toks sąmoningas ir pasirinkimas buvo. Gera poezija rašyti yra čia aukštasis pilotažas iš tiesų.
1: Na, Juditos Vaičiūnaitės poezija vienareikšmiškai laikoma unikale lietuvių literatūros visame kontekste. Marcelijus Martinaitis nekartą sakęs, kad kai atėjo Judita Vaičiūnaitė, įvyko didelis lūžis literatūroje. Mėla Ula, kaip jūs pasakytumėt, kas vyko po to, kai Judita Vaičiūnaitė mirė? Kiek dėmesio jos kūryba sulaukė?
0: Aš manau, kad nėra jinai įvertinta taip, kaip derėtų, nu, netgi taip pat, kaip yra įvertintas puikus poetas Sigitas Geda ar tas pas Martinaitis. Pagreitintų tempų, be jokios informacijos suteikta gatvė, tarkim, tai, kad ta gatvė yra kažkur sodų bendryjoje negrista, tai visiškai nonsensas ir beprasme, ir aš esu net kreipusis, kad jie panaikintų, nes tai yra įžeidimas, geriau nieko negu taip. Lygiai tas pas buvo padarytas su, faktiškai pasinaudojant jos vardu, net negražus reikalas, kur toks yra lenta tokia su skilėtų, kažkodėl skilėtų skėtukų Moniuško skverelėje, tai ten iš tiesų tai buvo pasinaudotojos vardu, kad atidaryt vyninę zakristijoje ir ten buvo toks negražus projektas. Ta lenta, kuri kaba, jinai visiškai neinformatyvi yra ir neįgraži, toks, tokio, kaip sakoma, negražu taip sakyti, bet iš tiesų tokie paminėjimai yra kaip kokio net miesto vizualios šiukšlytės. Dėja, taip yra. O to pačiu, ir, vat, jeigu popierius žiūrėt, visur pasakys, yra gatvė, yra vat, ta lenta ir jau ko jūs norite. Nu, mama turbūt kape vartytųsi, vat, taip sužinojus apie tokius dalykus ir išversta, pavyzdžiui, ta Kotrynos vienuolyno siena ir tokius dalykus. Kiek jau mamos 25 metai virš nebėra ir iki dabar savivaldybė nesugebėjo pakabinti tokios paprastos tos atminimo lentos namo, kur ne 35 metus gyveno. Nežinau, ar tai yra daroma samo, ar tai yra tiesiog nekultūros reikalas, tai aš šitoj vietoj manau, kad nėra įvertinta ir deramai, ir tai šiandien jai reikia, bet čia iš tiesų yra Lietuvos valstybės kultūringumo reikalas, tiesiog pagerbti nusipelniusius žmonės, kad tas istorinis testinumas būtų ir sudėlioti akcentai ten, kur reikia. Čia aš nemanau, kad tik su poezija ir kad tik su mano mama taip yra daugybė dalykų, kur nėra sutvarkyti teisingai ir čia šitoj vietoj dėja, bet čia yra pačios valstybės kultūringumo išraiška. Čia sukreipusis į valdžią, rašius ne vieną kartą, niekaip man nepavyko, kad ta atminimo elementari atminimo lenta nebūtų pakabinta, vokiečių 15. Ir ta atmintis, man yra gėda, čia turėtų kažkokia, aš nežinau, rašytojų sąjunga, kuri irgi nebeatlieka savo funkcijos, nes aš, pažiūrėjau, atsidarius puslapį, neberadau net Petro Vaičiūno tarp rašytojų sąraše, kas yra keista, nors jo tie patys patriotai statomi iki dabar ir atitinka laikmetį, nepasenę. Lygiai taip pat ten biografijos nesutvarkytos, tai yra tai turėtų būti gėda, bet nei kultūros ministrui, kurie tokie įdomus irgi atsiranda, nei dar kažkam nerūpi, nei įdomu randa kitus prioritetus. Tiesiog yra gėda.
1: Dabar norėčiau jau paklausinėti apie jūsų abiejų ryšį, kadangi jūs iliustravote, kiek aš suseku, 3 Juditos Vaičiūnaitės knygas – Šešėlių laikrodis, Pilkas šiaurės namas ir Seno paveikslo šviesa. Ar su mama kalbėdavotės apie dailę? Nes mama apskritai domėjosi istorija, muzika, dailė. Ar mama galbūt ir paskatino studijuoti dailę?
0: Atmosfera namų turbūt paskatino. Dar yra viena, vat, mama šitos nebematė knygos, aitvaras vaikiškas. Be abejo, nu, visa atmosfera namai, taip kaip ir kiekvienose namuose, priklausomai nuo tėvų specialybės, yra visa atmosfera. Nieko kito nemačiau, jeigu kažkaip namie balių kažkaip nebūdavo, mama buvo abstinentė visiška, bet vis tiek buvo ateidavo kolegos ir draugai. Mama labai gražiai paišė pati, močiutė gražiai paišė.
1: O kodėl nestojote tada į lietuvių literatūrą, pavyzdžiui?
0: Žinot, kas yra, turint tokią mamą, kažkaip šalia tu nebe kažkaip nelabai drįsi, reikia labai didelės drąsos ir užtikrintumo turėti, kad eitum į tą pačią specialybę. Tiesiog nenorėjau. O su mama ryšys labai visada buvo. Taip išėjau, kad net ir gyvenau visą laiką. Ten, kaip nuo gimimo aš taip ir gyvenau kartu su mama visą laiką. Tai mūsų labai tamprus maža giminė. Ir labai man ta prasme, nu, liūdna ir gaila, kad, kaip sakoma, per anksti išėjo, galėjo dar, bet taip yra. Ir labai smalsinai buvo peršokus, kokias geras dvi kartas buvo savo mąstymu ir tai eitų turbūt kažkaip būtų labai įdomus ir šitie laikai, ko gero, su visais dirbtiniais intelektais ir taip toliau.
1: Taip kalbėjo Ūla Vaičiūnaitė, dailininkė, restauratorė, Juditos Vaičiūnaitės duktė. Kitų metų liepą minėsime Juditos Vaičiūnaitės 80-metį. Gal tai bus puiki proga išleisti šio laikišką, išlaikiusią laiko išbandymus poezijos rinktinę. Gal bus pretekstas po 26 metų nuo jos mirties pakabinti atminimo lentą ant Vokiečių gatvės 15 namo, ar pavadinti kokią mažutę senamiesčio gatvelę, kurią kažkada klaidžiojo poetė jos vardu. Ir net jeigu viso to neįvyks, lieka poezijos knygos, kurias tiesiog atsiverskime ir pabūkime kartu su Judita Vaičiūnaite.
2: Mohikanai.
1: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas. Laidos autorė Jolanta Kryževičienė.

0: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
1: Trys dienos džiazo Nidoje. Klerk, Domas Aleksas su grupe, Klaipėdos kamerinis orkestras su Šinkarenko Jazz 5N ir kitais atlikėjais Nida Jazz maratone Liepos 23-25 dienomis Nidoje. Festivalio mecenatas Seb Bankas, generalinis rėmėjas advokatų kontora Glimstedt, informacinis rėmėjas LRT. Daugiau informacijos Nida Jazz LT.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT klasika.
1: Dabar 11 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Generalinė prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą, kuriame Lietuvos piliečiui pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo. Pranešama, kad tyrimas pradėtas po to, kai Valstybės saugumo departamentui atliekant žvalgybos tyrimą buvo gauta informacija apie asmenį, kuris galimai renka informaciją veikdamas pagal Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybų taikomus metodus. Tyrimo duomenimis asmuo rinko informaciją apie karinius objektus ir technikos judėjimą Lietuvoje. Už šnipinėjimą Lietuvoje gresia nuo 6 iki 15 metų laisvės atėmimo.

0: Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė įstatymą, kuriuo atšaukiama nuo rugsėjo turėjusi įsigalioti tvarka, pagal kurią vidurinį išsilavinimą būtų galima įgyti išlaikius 3 valstybinius brandos egzaminus. Ir toliau viduriniam išsilavinimui įgyti pakaks 2 valstybinių egzaminų – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieno pasirinkto. Tuo metu stojant į aukštąsias mokyklas išlieka reikalavimas išlaikyti 3 valstybinius egzaminus. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovui pareiškus, kad pastaruoju metu kilusi šiukšlių krizė regione suvaldyta, aplinkos ministerijos kancleris Vladislavas Kondratovičius sako, kad metas galvoti apie atliekų tvarkymo pajėgumų didinimą. Anot jo, nors Vilniuje išnaudojami visi atliekų tvarkytojų pajėgumai, kad procesas nestriktų, dabartinė situacija kelia nerimą. Kancleris pabrėžė, kad sostinėje kilusi problema neturėtų būti sprendžiama Elektrėnų rajono sąskaita. Tačiau anot Kondratovičiaus, nors į Kazokiškių sąvartyną nebėra vežamos mišrios atliekos, iššūkių dar gali kilti dėl bioskaidžių šiukšlių apdorojimo.
1: Mišrios tikrai ne. Klausimas yra dėl bioskaidžių medžiagų, kurie dar nepraėjo puvimo apdorojimo ciklą, bet šiandien mes galim pasakyti, kad ir jų irgi neturėtų atsirasti Kazokiškėse, dėl to, kad ir Vilniaus miestas priėmė tam tikrus sprendimus. Taip pat yra kalbama su MBA operatorium, kad ir jis padidintų apimtis ir priimtų tos bioskaidžius medžiagos atlikos ir apdorotų. Aišku, tikrai dar yra vienas labai svarbus dalyvis, tai yra ir Vilniaus kogeneracinė jėgainė, kurie irgi sumažino apimtis deginimo atlikų, kurie irgi neįneša tokio laisvumo galbūt atlikų perdirbėjams susitvarkyti su visu srautu.
0: Aplinkos ministerijos kancleris Vladislavas Kondratovičius. Vilniuje Simono Daukanto aikštėje prezidentas Gitanas Nausėda generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje absolventams suteiks pirmąjį karininko leitenanto laipsnį. Tiesiog iš Simono Daukanto aikštės su mumis yra ir kolega Daumantas Butkus. Daumantai, kaip vyksta ceremonija?
2: Taip, kaip tik šiuo metu pasirodė vyriausiasis karinių pajėgų vadas prezidentas Gitanas Nausėda, 50 vaikinų, 8 merginos, netrukus gaus karininko leitenanto laipsnį. Ir šita ceremonija pažymės 4 metų kariūno kelio pabaigą ir karininko tarnybos pradžią. Ceremonijos metu prezidentas kardu palies kiekvieno absolvento antpetį, jaunieji leitenantai prisieks Lietuvos Respublikai. Ir geriausiam šių metų laidos absolventui bus įteiktas krašto apsaugos ministro kardas. Lietuvos karo akademija, generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, tęsia tarpukario karo mokyklos tradicijas, rengia karininkus pasiruošusius ginti ne tik Lietuvos, bet ir NATO sąjungininkų saugumą. Ir akademija yra vienintelė aukštoji mokykla Lietuvoje, kuri suteikia lyderio kompetencijų, taip pat universitetinį ir karinį išsilavinimą. Na ir absolventai paskiriami vadovauti karių vienetams ir tarnauti toliau Lietuvos kariuomenės padaliniuose.
0: Ačiū. Evelina. Tai LRT žurnalistas Daumantas Butkus. Nacionalinė transplantacijos biuro vadovė sako, kad organų persodinimo laukusiems pacientams praėjusią savaitę buvo išskirtinė. Pasak Audronijos Buziuvienės, per savaitę santaros klinikose buvo atliktos 3 širdies persodinimo operacijos, o dėka tų pačių donorų buvo atliktos ir kitų organų transplantacijos dar 14 žmonių.
3: 3 širdies transplantacijos labai daug, bet per tą laiką Lietuvoje 2 transplantacijos centruose 11 transplantacijų. Ir dar plus 6 organai, mes neturėjom tinkamų recipientų, iškeliavo į Latviją ir į Lenkiją. Tai iš viso 17 žmonių per tą savaitę sulaukė galimybės tęsti savo gyvenimą ir pasveikti.
0: Nacionalinio transplantacijos biuro vadovė Audronė Buziuvienė. Šiuo metu temperatūra visoje Lietuvoje sviruoja tarp 15 ir 19 laipsnių šilumo. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija, temperatūra dieną išsilaikys tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. 11:05.

Toliau LRT klasikoje laiką leisime su baroko muzika studijoje Fausta Savickaitė ir noriu pradėti koncertą štai tokiu pastebėjimu. Istoriškai yra žinoma, kai Leipcigo miesto taryba ieškojo Velionio švento Tomo katedros Johano Kunau įpėdinio, mums visiems puikiai žinomas, mylimas, transkribuotas, aranžuotas Johanas

Muzikantai pasirinko Antonijaus Vivaldžio koncerto fleitai ir orkestrui pavadinimą Il Gardelino. Lietuviškai tai būtų Dagilis, Dagilėlis, kaip ir Margojo Dagilio. Il Gardelino balsas yra unikalus, nepakartojamas ir neapsakomo skambesio. Netrukus tuo įsitikinsim. Na, o koncerto programoje išgirsime barokinius koncertus dviem solistams ir orkestrui, dviem smuikams, fleitai ir obojui, dviem fleitoms arba smuikui ir obojui. Iš tiesų, šiandien atlikėjai išmoko ne tik groti baroko muziką stilistiškai, bet ir pabrėžti kiekvieno kompozitoriaus individualumą. Juk tai, ką Telemanas vadino koncertu, skamba visiškai kitaip, kai to paties žanro ėmėsi kažkada rašyti Bachas. Taigi galėsim patyrinėti panašumus, skirtumus ir, žinoma, pasimėgauti fantastišką baroko muziką. Ir pirmas kūrinys programoje – Johano Sebastiano Bacho koncertas obojui, smuikui, styginiams ir continua c-mol. Kūrinys trijų dalių, puikiai mums visiems žinomas, išgirsit ir iškart jau žinosit, kas bus po to. Dalis – Allegro, Adagio ir Allegro gros smuikas. Gros ansamblis Il Gardelino solistai Marcelis Poncelė obojus ir Joana Huščia smuikas.

Nuskambėjo populiarusis Johano Sebastiano Bacho koncertas obojui, smuikui, styginiams ir kontinua c-mol. Solistų partijas atliko obojininkas Marcelis Poncelė ir smuikininkė Joana Huščia. Klausome senosios muzikos ansamblio Il Gardelino koncerto Bukarešte įrašo. Na, o kitas kūrinys programoje rečiau atliekamo švedų kompozitoriaus Johano Joachimo Agrelio. Jis buvo kompozitorius, smuikininkas ir pianistas, buvo 16 metų jaunesnis nei Bachas, gimęs 1701-aisiais. Muzikos mokėsi Upsaloje, vėliau keliavo po Angliją, Prancūziją, Italiją ir kitas šalis. Daugiau nei 20 metų Agrelis buvo Kaselio rūmų smuikininku, taip pat.

pat išgarsėjo ir kaip pianistas. O kitus 20 metų praleido Niurnberge, kur buvo orkestro kapelmeisteriu, kur buvo ir išleista dalis jo kūrinių. Jaunystėje Agrelio muzikai didelę įtaką darė tuo metu šiuolaikinė italų muzika, net sunku suvokti, jog tuo metu šiuolaikinė muzika buvo Antonijaus Vivaldžio kūryba. Taigi mes netrukus išgirsime Johano Joachimo Agrelio koncertą Hamol, fleitai, klavesinui ir styginiam solistai. Janas Devinas fleita ir Šalevas ad Elis klavesinas. Koncerto dalis Allegro, Andante ir Allegro Assai groja ansamblis Il Gardelino.

LRT klasikoje Euroradio koncertas ir šiandien čia karaliauja senoji muzika. Ką tik išgirdome Johano Joachimo Agrelio koncertą H-moll fleitai, klavesinui ir styginiams. Jie atliko fleitininkas Janas Devinas, klavesinininkas Šalevas Adelis ir ansamblis Il Gardelino. Johanas Friedrichas Fašas buvo 3 metais jaunesnis nei Johanas Sebastianas Bachas ir 18 amžiaus pirmoje pusėje buvo labai plačiai žinomas. Jį net buvo pakvietę varžytis dėl kantoriaus posto Leipcigo Švento Tomo mokykloje, bet dėl nežinomų priežasčių jis atsisakė, bet galbūt tai buvo susijęs su Johano Sebastiano Bachu, nes Johanas Sebastianas Bachas aukštai vertino Fašo muzika taip aukštai, kad net išdryso nukopijuoti 5 jo siuitas orkestrui. Vėliau jis Leipcige atliko ir 2 Fašo kantatas. Štai tokia ne visai graži istorija, kaip mes šiandien sakytumėm, copy-paste. Na, o dabar mes išgirsime Johano Friedricho Fašo koncertą fleitai, obojų ir styginiams. Gros ansamblis Il Gardelino, solistai Janas Devinas fleita ir Marcelis Poncelė obojus.

Nuskambėjo Johano Friedricho Fašo koncertas fleitai, obojui ir styginiam. Solistų partijas atliko fleitininkas Janas Devinas ir obojininkas Marcelis Poncelė. Primenu, jo klausome senosios muzikos ansamblio Il Gardelino koncerto Bukarešte įrašo. Kitas kūrinys programoje – Antonijaus Vivaldžio trio sonata D-mol La folie, beprotybė. Žanras folie atsirado Ispanijoje, o nuo 1600-ųjų paplito Italijoje. Tai variacijų modelis su labai paprasta, bet įsimenančia akordų seka. Styginiai groja vis labiau pašėlusias ir išpratėjusias variacijas, kurios ribojasi su smuiko ekstaze. Pasiklausykim.

La Folija, beprotybė, Antonijaus Vivaldžio trio sonata de mol, ką tik atliko ansamblis Il Gardelino. Netrukus dar vienas Vivaldžio kūrinys programoje – koncertas de mol, parašytas smuikui, vargonams ir orkestrui. Nors Vivaldis parašė koncertus beveik kiekvienam instrumentui, klavišiniams instrumentams jis paliko labai mažai. Iš dalies tai buvo todėl, kad klavišinio koncerto sąvoka jo laikais dar buvo nauja, bet galbūt labiau tikėtina, kad dėl dažnų kelionių jis buvo labiau linkęs į nešiojimus muzikos instrumentus. Koncerte D-mol Vivaldis vargonų solo partiją paliko vargonininko dešiniai rankai, o kairiai rankai leido groti baso kontinuo liniją. Tai reiškia, kad vargonų solo partiją galima transkribuoti beveik bet kokiam styginių instrumentui. Ir mes dabar išgirsime transkripciją violai da gamba. Groja ansamblis Il Gardelino, solistai Jona Huščia smuikas ir yra Givolis viola da gamba. Koncerto dalis Allegro, Grave ir Allegro.

LRT klasikoje Euroradio koncertas su senaja muzika, įrašas iš Bukarešto. Antonijaus Vivaldžio koncertą D-mol atliko Joana Huša smuikas, yra Givolis Viola da Gamba ir ansamblis Il Gardelino. Na, o 3 metais jaunesnis nei Vivaldis ir 3 metais vyresnis nei Bachas, Georgas Filipas Telemanas prisipažino, kad jo koncertai dvelkia Prancūzija. Tai iš tiesų galima justi ne tik kai kurių dalių pavadinimuose, bet ir girdint didingus ritmus bei grakščią lėtesnių dalių ornamentiką. Klausytojus visada žavi iki šiol Telemano įkvepiantis ritmai, daugiausia kilę iš lenkų liaudės muzikos, prancūziški, greiti faktūros pokyčiai ir nenuspėjami humoristiniai efektai. Paskutinis kūrinys programoje – Telemano koncertas E-mol, 2 fleitoms, senoviniai skersiniai ir blokfleitai bei orkestrui, groja ansamblis Il Gardelino, solistai fleitininkai Janas Devinas ir Dimosas Debiunas. Koncerto dalis – Largo, Allegro, Largo ir Presto.

Georgo Filipo Telemano koncertas e-mol dviem fleitoms ir orkestrui ką tik nuskambėjo. Grojo ansamblis Il Gardelino, solistų partijas atliko fleitininkas Janas Devinas ir Dimosas Debiunas. Tai buvo paskutinis kūrinys šio ansamblio programoje. Primenu, jo klausėmės 2025 metų lapkričio 11 dienos įrašo iš koncerto Bukarešte. Na, o jei rasite laisvą minutę ir norą ją skirti senai muzikai, 30 dienų dar bus galimybė šio koncerto įrašą atrasti LRT radiotekoje. Koncertą parengė Junija Galėva, pristatė Fausta Savickaitė.

0: Grupės Yes kūrybinės atostogos. Laidoje Garso gėlės prisiminsime anglų grupės Yes muzikantų unikalią solinės veiklos pradžią, kai ir pačios leidybinės firmos Atlantic Records paskatinti 1975 metais visi penki ansamblio nariai įrašė savo autorinius albumus. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu klausytis laidos Garso gėlės šį penktadienį 13 valandų 5 minutės. Per LRT klasiką.
1: Vaskyčiai su bulvytėm fri.
2: Šį kartą Balažino kalbėsime apie vaikų žaidimus. Nuo piemenų ripkos iki daugiabučių kiemuose skambėjusio tuku-tuku. Prisiminsime slepynės, išsiskaičiavimus ir taisyklės, kurios kiekviename kieme galėjo būti vis kitokios.
3: Ar šiandien vaikai tikrai nebežaidžia kiemuose, o gal jų žaidimai tiesiog persikėlė kitur?
2: Apie vaikų žaidimų pasaulį šį kartą laidoje Bala žino.
3: Klausykitės jau šiandien per LRT klasiką po 15 valandos žinių.
4: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 13 valandų su žiniomis Sevelina Stankūnaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda grąžino Seimui pakartotinai svarstyti priimtas įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami nuo rugsėjo turėjo įsigalioti griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui. Šalies vadovai siūlo reikalavimą dešimtokams egzaminus išlaikyti bent ketvertų, atidėti trejiems metams iki 29-ųjų. Dėl veto prezidento dar turi apsispręsti Seimas. Vilniaus apygardos prokuratūra praneša, kad Lietuvos piliečiai pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo. Tyrimas pradėtas po Valstybės saugumo departamento žvalgybos surinktos informacijos. Tyrimo duomenimis asmuo rinko informaciją apie karinius objektus ir technikos judėjimą Lietuvoje, o ją galėjo perduoti su Rusijos gynybos ministerija siejamam asmeniui. Už šnipinėjimą Lietuvoje gresia nuo 6 iki 15 metų laisvės atėmimo. Valstybės saugumo departamentas perspėja gyventojus dėl Rusijos ir Baltarusijos žvalgybos tarnybų verbavimo per socialinius tinklus ir ragina apie įtartinus kontaktus pranešti institucijoms. Rumunijos pajėgos savo oro erdvėje numušė droną. Tai pirmas toks atvejis nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios. Prezidentas tvirtina, kad droną numušė naikintuvą F-16 pilotavęs rumunų pilotas ir pridūrė, kad vietovė, virš kurios numuštas dronas, negyvenama. Dėl incidento pradėtas tyrimas. Pietų Europos šalys tęsia kovą su didžiuliais miškų gaisrais, kurių situacija apsunkina ir ekstremalūs karščiai. Dėl nevaldomo gaisro iš turistų itin mėgiamo Prancūzijos pietvakarių regiono evakuota per 40 tūkstančių žmonių. Tuo metu Ispanijos, Madrido regione ir šalia esančioje Avilos provincijoje paskelta nacionalinė nepaprastoji padėtis. Tūkstančiai gyventojų taip pat evakuoti. Vienoje Ispanijos provincijoje vakar užfiksuotas 44 laipsnių karštis. Kai kurie gaisrai įtariama buvo sukelti tyčia. Abi valstybės pagalbos kreipė

0: kreipėsi į Europos Sąjungą. Gaisrų niokojimo Prancūzijos pietvakarių regiono gyventojos sako, kad vaizdai apokaliptiniai.
1: Matome tai žiniose, girdime apie tai, bet dabar tai vyksta čia, pas mus. Taip, iš tiesų tai yra įspūdinga. Vaizdas iš ties apokaliptinis. Galvojame, visa tai vyksta tiesiog prie mūsų durų.
2: Man labai skaudu matyti, kaip mano miestas yra niokojamas. Tai drasko man širdį. Juk tai tokia maloni vieta gyventi, todėl matyti, kaip jie paskendusi liepsnuose, iš ties labai liūdna. Bet tikiuosi, kad visi aplink dirbantys ugnegesiai padės suvaldyti situaciją, kad viskas grįš į savo vėžes ir mes galėsime susigražinti savo miestą.
0: Taip kalbėjo Prancūzijos pietvakarių gyventojos. Italijoje intensyviausi gaisrai plinta Sicilijos saloje ir šalies pietinėme Kalabrijos regione. ES duomenės rodo, kad šiais metais žemynė sudegė maždaug dvigubai daugiau žemės ploto nei per pastaruosius 20 metus tuo pat metu. Vakar pranešta, kad 80% viduržemio jūros paviršiaus apėmusi jūrinė karščio banga. Keliose jūros vietose temperatūra šią savaitę pasiekė ekstremalius lygius ir buvo 5 laipsniais aukštesnė nei pastarųjų metų vidurkis. Vietomis jūra įkaitosi iki 30 laipsnių. Mokslininkai pabrėžia, kad užsitęsusi jūros karščio banga kenkia žuvims, koralams, kitiems vandens organizmams. O šiltesnis vanduo gali sustiprinti ir karščio bangą sausumoje. Asociacija Lietuvos krepšinis reiškia visišką pasitikėjimą vyrų rinktinės treneriu Rimu Kurtinaičiu ir jiems siūlo likti prie nacionalinės komandos vairo. Asociacijos vadovas Mindaugas Balčiūnas teigė po Lietuvos krepšininkų pralaimėjimo Italijai gavęs Kurtinaičio ir asistento Tomo Pačėso atsistatydinimo pareiškimus, tačiau jų nepriėmęs. Balčiūno teigimu Kurtinaičiui skirtas vienos paros terminas apsispręsti.
3: Šiandieniniai rinktiniai reikia tikėjimo. Ir mes, kaip asociacija Lietuvos krepšinis, šiandien vienbalsiai reiškiam pasitikėjimą Rimu Kurtinaičiu. Vykdomasis sprendimas vienbalsiai netvirtino atsistatinimo pareiškimo. Tai yra įforminta jau vykdomo sprendimu. Šį sprendimą aš jums pristačiau ir per rytojų, turėdami Rimo Kurtinaičio galutinę nuostatą, mes jūs informuosim.
0: Asociacijos Lietuvos krepšinės prezidentas Mindaugas Balčiūnas. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, superkūnija, vėjas silpnas. Šiuo metu temperatūra visoje Lietuvoje sviruoja tarp 18 ir 20 laipsnių. Šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, silpnas, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, prie jūros bus iki 16 laipsnių. Rytoj dieną vietomis taip pat trumpai palis, vėjas išliks vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, diena sušils iki 20-25 laipsnių. 13 valandų 5 minutės.
4: Garso gėlės.

Sveiki, mėly LRT klasikos radio klausytojai. Čia laida Garso gėlės, skirta roko muzikos klasikai ir įvairovį. Aš esu Lukas Devita. Šią valandą kviečiame dar syk prisiminti anglų grupę Yes. Visų tuomet 5 ansamblio narių pirmuosius autorinius albumus, kurie buvo įrašyti panašių laikotarpių. O kaip tik šiemet ansamblio Yes muzikantų debiutinės solinės plokštelės jau pranoksta ar pasitinka savo 50-metį. Ir jau skamba pradžia vienos tokių. Tai Jonas Andersonas. Ne tik unikalus grupės balsas, bet ir siela. Neišsenkanti grupės Yes kūrybinė galia. Tiek pat atsiskleidusi savarankiškai, brandinant pirmąjį epišką Jonas Andersono solinį albumą Elias of Sunhillow. Jį atveria Ocean Song, vandenyno daina ir pratęsė kompoziciją Meeting Garden of Gedda, Sound of the Galion. Likite su mumis.

Džonas Andersonas, ne tik dainininkas, muzikos autorius, bendraautorius grupėje Yes, bet gal nustebino daugelį tuo met ir tuo, kad pats grojo visais instrumentais savo pirmame autorinėme albume Alias of San Hilo, kurio ištrauką ką tik girdėjome. Ir pirmoji plokštelė Džono Andersono vardu buvo pristatyta Anglijoje, Jungtinėje karalystėje 1976 metų Liepos 9 dieną, o dar net kiek anksčiau Jungtinėse valstijose. Gal ir dėl to, kad albumo leidėjai tai amerikiečių firma Atlantic Records, be abejo, kuri iki tol padėjo iškelti grupę Yes labai deramai į progresyvaus roko viršūkalnę kartu su geriausiais

šio žanro ansambliais. Na, tai būtų visa istorija. Tiek apie kompaniją Atlantic, tiek apie jos vieną esminių įkūrėjų vadovą turkų kilmės Amerikos garbingą pilietį Ahmet Artegan. Šį vardą taip gerai žino roko muzikos gerbėjai. Na, vien kad muzikantai mini jį dažnai savo padėkose. O grupai Yes panašu, kad buvo Ahmeto Artegano ypač mylima. Ir kaip ansamblis, kai ansamblis lyg buvo ir pasiekęs savo piką 1975 metais, bent to periodo kūrybinę viršūnę ir nuo pat pradžių, ypač palankiomis sąlygomis, galėjo groti grupė, įrašų sesijas tęsti, kiek tik reikia, parengti savo nuožiūrą albumus pilnoje kūrybinėje laisvėje. Tačiau tuomet ir tai supratingai, draugiškai, kad atsikvėpti, atrasti naujus horizontus, grupės nariai nutarė atsitraukti nuo kolektyvinio bendradarbiavimo. O idėją palaikė, netgi skatino, Ahmedas Arteganas, firma Atlantic Records, suteikdama tam sąlygas, lyg ir kūrybinės atostogas, kad kiekvienas narys jų laiku galėjo groti, komponuoti ir įrašyti savo albumą. Ir kas jau anksčiau brandino tokį sumanimą, kas ėmėsi spontaniškai, bet visi tapo patys savo vadovai. Nuo 1975 metų vasaros laimingai išsiskirstę, žinodami, kad susitiks, susirinks ir vėl. Tai ne iš tolo nebus grupės Yes pabaiga, bet tikrų atsinaujinimų. Taip gimė penkios solinės plokštelės ir stebėtinai skirtingos, kažko visgi ir artimos, viena kitai, kas irgi turėjo tai būti. Ir dar trumpai, iš raidės A, nors chronologiškai tai nebuvo pirmoji plokštelė, Džono Andersono Vasaros fantazija, galima pavadinti 1976 metų Liepos mėnesį išleista plokštelė Lies of San Hilo. Jau link rudens ji atsidūrė ir perkamiausių roko muzikos albumų sąraše Britanijoje. Užėmė bene aukščiausią poziciją iš visų tuomet jas narių solinių darbų. Lies of San Hilo tai teminis konceptualus albumas ir lyg mitologinis pasakojimas. Buvo išsamei pateiktas taip pat tiesiai albumo viršelyje išrašytas. Ir įkvėpimas semtasi iš anglų rašytojų kaip Tolkieno bei mistikės vardu Vera Stanley Alder. Taip pat galima numanyti iš rytų filosofijos, hinduizmo, senovės legendų. Ir pasakojime San Hilo, tai išgalvota planeta, kurioje gyvenusios keturios tautos atspindi ir keturis muzikos šaltinius, gal net keturis įrašų studijos kampus, kuriuose buvo išdėstyti instrumentai pagal savo savybes ir paskirtį. Keturios gentys, kurios atsiduria pavojuje, kai planetai gręsia ekologinė katastrofa. O čia ir pasirodo herojus Olajas su bendražygiais, burtininkais, atskrenda savo pasakiškais garsų orlaiviais, kad padėtų išsigelbėti tautoms, iškeltų jas į saugią erdvę. Na, toks trumpas gal nelabai tikslus būtų apibūdinimas, tad muzika ir dainos talpina viską išsamiau, atveria vaizduotę. Ir skambės dar vienas epizodas Flight of the Moon Glade. Tai kaip ir tokio arkos pobūdžio kosminio laivo modelis Moon Glade Move, kurio architektu bei vairininku kaip tik buvo Olajas. Ir pirmasis skrydis Flight of the Moon Glade. Jonas Andersonas.

Anglų grupės Yes vokalistas Jonas Andersonas taip pradėjo savo solinę kūrybą. 1976 metais pasirodė albumas Lies of Sun Hilo, kurio įrašų sesijos išties tapo be galo sunkių darbų, išvarginusių kai komet taip, kad rodos jau tik krist be jėgų, kaip komentavo vėliau pats Jonas Andersonas. Na, nes vien, kad grojo juk pats visais instrumentais, dainavo visus balsus, įgarsino, o viską reikėjo sutaikyti daugybę takelių, suvesti iš vien. O tuo tarpu, beje, albumo pasakojime burtininkams reikėjo įkalbėti, susivienyti, keturias tautas, vien kad jie sutiktų visi, na, kaip pasakojama, sulipti į bendrą vieną kosminį laivą ir išsikelti iš žūstančios planetos, na, kuri pagal pasakojimą kaip ir neišliko. Na, bet toliau kito grupės Yes nario solinis albumas pasirodęs dar 1975 metų pabaigoje. Tai bosininko vokalisto Chris Squire plokštelė Fish Out of Water, žuvis be vandens. Na, kaip lietuviškas atitikmuo tokio posakio būtų, gal žuvis išmesta į krantą. Na, fish, žuvis, tai be abejo buvo Chrisas Squires. Jo pravardė, kurią gavo dėl to, kad ilgiausiai visų užsibūdavo vonioje. Tai dar grupės Yes ankstyvojų laikotarpių gastrolėse visi muzikantai neretai buvo viešbutyje apgyvendinami kartu. Na, o be vandens, taip, žuvis Chrisas Squires nusakė savo neįprastą būseną, pirmąsyk grojant, komponuojant kaip tik be grupės Yes draugų. Bet iš tiesų viskas pavyko, dainos net ir labai filosofiškais tekstais parašytos tapo, o pagelbėjo Chrisui Squire'ui pakviesti groti kartu keli vaikystės draugai, kaip tuomet jau kompozitorius orkestrų vadovas Andrew Price Jackman. Taip pat kompozicijoje, kurią imame girdėti, prisijungė Melas Collinsas saksofonais,

Taip pat būgnininkas Bilas Bruffordas bei klavišais groja Patrikas Morazas. O vadinasi jį Lucky Seven, laimingasis septynetas. Chrisas Squires –

0: Grupės Yes, vieno įkūrėjų, bosininko vokalisto Chriso Squire, pirmoji solinė plokštelė Fish Out of Water. Yra žuvis, nebuvo taip jau išmesta į krantą be grupės Yes. Draugai atėjo į pagalbą, dalyvavo įrašų sesijose be kitų svečių, na, kaip minėta, tiek ankstesnis grupės Yes būgnininkas Billas Bruffordas, vėliau ansamblyje King Crimson, tiek naujas tuometinis Alanas White'as, bei klavišinių muzikantas Patrikas Morasas. Tuomet be abejo grupės Yes narys ir jo solinis albumas prieš akiją. Bet dabar tai būtent Alano White'o pirmoji solinė plokštelė, kuri ir liko vienintelė. Buvo šmaikščiai pavadinta Ramshackled, kas šiuo atveju galėtų reikšti kratinys ar sukrėsta. Albumo įrašai vyko dar 1975 metais ir gal kaip tik Alanui White'ui tai buvo panašiausiai smagias atostogas, nes ir sumanyta plokštelė kurti gyvybingą, groti be įtampos, sulieti iš vien įvairiausius stilius ir sąskambius, tad gavosi dainų, instrumentinių pasažų, skirtingiausių ritmų bei nuotaikų maišotis. Ritmen bluesas, soulas, jazz, fusion, taip pat grakšti daina Spring Song of Innocence. Pagal Williamo Blake'o eilės, kur dainuoja Jonas Andersonas, na ir nekartį skambėjo laidoje. O visur, kur pasireiškia, Alanas White'as kaip būgnininkas, perkusistas, tačiau balsai, muzika ir jos kūrėjai, tai sukviesti draugai taip pat iš grupelės, kurioje grojo anksčiau Alanas White'as, dar iki savo profesionalios veiklos. Tad tai gal buvo gražu nepamiršti likusių kažkur nelabai žinomų muzikantų, kurie gražiai atsiskleidė. Kaip kad plokštelė Ramshackled atveria daina Oh Baby, Going to Pieces. Vokalistas ir dainos autorius, gitaristas taip pat Pete Kirtley ir Alanas White'as.
1: It's only been a few weeks and I tell you

0: Paso gėlės. Su Luku Devita.
1: LRT klasikos eteryje skambėjo daina Oh Baby, skliausteliuose Going to Pieces. Iš grupės Yes, būgnininko Alano White'o, pirmosios solinės plokštelės Ramshackled. Ir šią valandą prisimename grupės Yes narių atostogas. Nuo maždaug 1975 metų vidurio iki 1976 pradžios. Poilsi nuo ansamblio veiklos, o vietoj to pasineriant į savo solinę kūrybą, kuri buvo, kaip minėta, gal ir nuo seniau puoselėta kaip Džono Andersono atveju, ar labiau spontaniška, kaip kad ką tik girdėto Alano White'o plokštelės ištrauka. Bet tai stebėtinai įdomus, nesudėtingas, išraiškingas buvo tuomet naujausio grupės Yes nario pianisto elektroninių klavišinių muzikanto Patriko Morazo solo debiutas. Plokštelė išleista 1976 metų pavasarį, konceptualus albumas The Story of I, kur I lyg raidė simbolis, na gal labiau mažoji I, tad lyg žmogaus siluetas, asmenybė, bet taip pat į identitetas, integracija, iliuminacija, iniciacija, na ir anglų kalba begalybė, infinity. Taip pat tai staiga ir gigantiškas bokštas su besisukančia sfera viršuje, bokštas, kuriame gali išsipildyti visi siekiai, visos įsivaizduojamos žmogaus patirtis suktis be galo. Ir kokių intensyviausia, dramatiškiausia, tai meilė ir pasiaukojimas. Na, albumo viršelyje atvertus išrašytas buvo ilgas, sudėtingas psichologinis pasakojimas. Na, neveltui tai šveicaro kilmės muzikantas. O instrumentiniai pasažai dainos susilieja į vientisą misteriją. Skambesys praturtintas braziliškos muzikos ritmais bei perkusija, daug kvestinių svečių muzikantų dalyvavo. Na ir keletas ištraukų. Aidi jau dabar, tai pradžia albumo Impact ir Warmer Hands, taip pat Intermezzo ir gal šiek tiek kompozicijos Indoors. Patrikas Morazas.

šveicarų kilmės pianistas, visų įmantrių elektrinių klavišinių maestro kompozitorius Patrikas Morazas pristatė savo pirmąjį autorinį albumą The Story of I 1976 metais. Kaip ir kiti ansamblio Yes nariai tuo laikotarpiu, o taip susiklostys, kad Patrikas Morazas ateityje jau nedalyvaus jokiam kitam Yes albume, bet prieš akyje laukė bendradarbiavimas su kita anglų grupė Moody Blues. Bet šiandien galiausiai penktasis grupės Yes narys, gitaristas maestro Steve Howe, ilgiausiai kuris gruoja iki šiol, nors tai jau ganėtinai kitoks ansamblis Yes. O tuomet dar 1975 metų rudenį, anksčiausiai iš visų penkerių grupės Yes narių, pasirodė būtent Steve Howe solinė plokštelė, visiems atvejams tinkamai pavadinta Beginnings, pradžios. Ir užpildytas albumas dainomis instrumentiniais kūriniais, o ir dainuoja pats Steve'as Howe'as. Groja be abejo pačiomis įvairiausiomis gitaromis, bosinė taip pat bandža, o ir vėl svečiuojasi albume Alanas White'as bei Patrikas Morazas. O taip pat anglų grupės Griffon muzikantai. Tad, na, bent trumpai priminėme visus penkis ansamblio Yes narių solinius debiutinius albumus, tad tokias studijinės juostas gavo tuomet leidybinė firma Atlantic Records, penkis albumus vietoje vienos grupės Yes plokštelės, na, kokia gal būtų buvus įrašyta per tą laiką. Ir Steve Howe dalis valandos pabaigai skambės daina Pleasure Stole the Night, kuri prasideda tokia savita malda. Ir kiek liks laiko instrumentinė kompozicija The Nature of the Sea, jūros prigimtis. Steve'as Howe'as. O čia buvo laida Garso.

0: Estija Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
2: Einate į mėgstamų atlikėjų koncertus, bet ar žinote, kas vyksta muziejuose?
3: Kasdien, 8:30 vakare, panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
4: Va, skyčiai su bulvytėm fri.
5: Šį kartą Bala žino kalbėsime apie vaikų žaidimus. Nuo piemenų ripkos iki daugiabučių kiemuose skambėjusio tuku-tuku. Prisiminsime slepynės, išsiskaičiavimus ir taisyklės, kurios kiekviename kieme galėjo būti vis kitokios.
6: Ar šiandien vaikai tikrai nebežaidžia kiemuose, o gal jų žaidimai tiesiog persikelia kitur?
5: Apie vaikų žaidimų pasaulį šį kartą laidoje Bala žino.
6: Klausykitės jau šiandien per LRT klasiką po 15 valandos žinių.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda grąžino Seimui pakartotinai svarstyti švietimo įstatymo pataisas. Šalies vadovas nesutinka su sprendimu atsisakyti griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti ir siūlo jų įsigaliojimą atidėti iki 29 metų. Dėl prezidento veto dar turės apsispręsti Seimas. Vakar šim klausimui aptarti prezidentūroje buvo surengtas pasitarimas su švietimo bendruomene, kuri prašė vetuoti švietimo įstatymo pakeitimą. Jame neliko anksčiau planuoto reikalavimo, kad 11-okais norintis tapti 10-okai turėtų bent ketvertui veikti pagrindinio ugdymo pasiekimo patikrinimą. Rusijoje pranešama apie 5 šią savaitę Ukrainos drono atakų virtinę prieš šalies elektroninės komercijos milžinės Wildberries logistikos centros. Ši kompanija internetu pardavinėja įvairias prekes, kurias galima naudoti kare prieš Ukrainą, nuo dronų komponentų iki navigacijos įrangos. Sprogimai Wildberries priklausančio objekto apylinkėse buvo girdimi Sankt-Peterburge, Tverėje ir Rusijos okupuotame Kryme. Analitikas Krisas Viferis sako, kad tokios atakos Rusijos piliečius priartina prie karo.
2: Nuo 2022 internetinė mažmeninė prekyba Rusijoje augo labai sparčiai. Didžiųjų užsienio mažmenininkų pasitraukimas iš aprangos ir kitų sričių perverstinai paskatino augti internetinę prekybą. Dvi didžiosios įmonės, Wildberries ir Ozon, kartu sudaro apie 75% internetinių pardavimų. Kalbant apie bendrą internetinę rinką ar bendrą ekonomiką, šiuo metu žala yra palyginti nedidelė. Tai labiau susiję su žmonių nuotaikomis ir tuo, kad jie pradeda abejoti vyriausybės politiką, nes dabar aiškiai mato, kaip konfliktas artėja prie jų pačių.
1: Analitikas Krisas Viveris. Jungtinės valstijos įveda naujus muitus maždaug 60 prekybos partnerių, tarp jų Europos Sąjungai, Kinijai ir Indijai. Vašingtonas teigia, kad priemonės taikomos šalims, kurios jų teigimu nesijėmė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą. Dalis šalių, tarp jų Kinija, Japonija ir Norvegija, naujus muitus pasmerkė kaip nepagrįstus, o Europos Sąjunga teigia, kad susitarimas atitinka anksčiau pasiektus įsipareigojimus. Muitų tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Ekonomistė Eglė Stonkutė sako, kad Amerika bando rasti naują teisinį pagrindą išlaikyti muitus po to, kai ankstesnė jų schema panaikino Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas.
3: Jeigu kalbėti apie Europos Sąjungą, tai tikėtina, kad tas bendrinis didžiai didaliai prekių taikytas 15% muitas, jisai tikriausiai mažės iki to 10%. Ir tai yra šiokia tokia gera žinia. Ir taip pat yra matoma, kad pritaikyta bus daugiau išimčių, čia kalbant apie deimantus, kamštinę medžiagą, aišku, farmacijos produktam, kam bus taikomos išimtis ir taip pat aviacijos detalės. Kadangi mes Europos Sąjungoje mes turime pakankai vis dar atvirą savo rinką, į kurią įvežama vis daugiau kiniškų prekių, arba iš tų Azijos šalių, kuriuose mes galbūt nepakankamai prižiūrime, ar ne, kad visa tiekimo grandinė būtų be priverstinio darbo, tai aš manyčiau, čia bandoma greičiau referuoti į tai, o ne tai, kad čia viduj Europos Sąjungos mes turime kažkokių didelių problemų.
1: Ekonomistė Eglė Stonkutė. Susisiekimo ministerija per artimiausius metus planuoja trečdaliu sumažinti šalies kelių apkrovimą sunkiasvorių transportu. Anksčiau kovą 40 šalies verslo ir valdžios institucijų pasirašė tam skirtą memorandumą. Ministras Juras Taminskas teigia, kad to prireikė, nes vien automagistralėmis per parą pravažiuoja apie 18 tūkstančių sunkiasvorių transporto priemonių, iš kurių 25% viršyje leistina svorį, kartais net dvigubai.
4: Iki 28 metų atitinkamos priemonės žingsnis po žingsnio sustabdys kelių gadinimą. Tos priemonės yra kaip pavyzdys svarstyklių įrengimas, stipresnė kontrolė, sustiprinta LTSA, daugiau pareigūnų, daugiau technikos LTSA, kuri galėtų 24/7 tikrinti sunkią svorį transportą. Teisinės bazės pakeitimas tai yra tiek baudų peržiūrėjimas, tiek atsakomybės nustatymas visos grandinės dalyviam nuo siuntėjo iki gavėjo skaitant vežėją, tai reiškia, kad siuntėjas turėtų irgi prieš išleisdamas užtikrint, kad neišvažiuotų perkrautas, vežėjas neturi važiuoti perkrautas, gavėjas turėtų pasitikrinti.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 18 ir 21 laipsnių šilumo, šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra naktį bus tarp 8 ir 13, prie jūros iki 16 laipsnių. Rytoj dieną vietomis taip pat trumpai palis, vėjas išliks vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 20-25 laipsnių. 14 valandų 5 minutės.
0: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda grąžino Seimui pakartotinai svarstyti švietimo įstatymo pataisas. Jomis buvo atsisakyta reikalavimo, kad dešimtokai norintys tęsti mokslus 11 klasėje, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų išlaikyti bent ketverto. Prezidentas mano, kad šio reikalavimo atsisakyti nereikėtų ir siūlo jo įsigaliojimą atidėti iki 29 metų. Galutinį sprendimą dėl prezidento siūlymo dar turės priimti Seimas. Prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė.
2: Kalbame apie tai, kad švietimo sistema nesugeba 20% penktadalių vaikų užtikrinti, kad jie pasieks lengsnį lygį per 10 metų. Vietoj to siūlymas yra paprastas iš ministerijos ateinantis ir ginamas jų, kad mes panaikinkime egzaminus. Panaikinkime jų reikšmę, jų svorį, bet taip negalima. Jeigu mes suteikėme pažymėjimą, liudijantį, kad vaikas įsisavino pagrindinį ugdymą, tai na, tas pažymėjimas turi atspindėti tiesą. Jeigu neįsisavino, turime klausti, ko mes suaugę nepadarėme. Kaip nutiko, kad vaikas per 10 metų nepasiekė ketverto?
1: Prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė. Tuo metu švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, gerbianti prezidento sprendimą, tačiau mano, kad tai problemos išspręsti nepadės. Prezidentas šiandien taip pat pasirašė įstatymą, kuriuo atšaukė mano rugsėjo turėjusi įsigalioti tvarką, pagal kurią vidurinį išsilavinimą būtų galima įgyti išlaikius 3 valstybinius brandos egzaminus. Ir toliau viduriniam išsilavinimui įgyti pakaks 2 valstybinio egzamino – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieno pasirinkto. Tuo metu stojant į aukštąsias mokyklas išlieka reikalavimas išlaikyti 3 valstybinius egzaminus. Pietų Europoje toliau siautėja didžiuliai miškų gaisrai, kuriuos dar labiau kursto ekstremalūs karščiai ir sausra. Dėl nevaldomo gaisro iš turistų itin mėgstamo Prancūzijos pietvakarių regiono evakuota per 40 tūkstančių žmonių. Liepsnos sunaikino per 10 tūkstančių hektarų teritorijos. Ispanijoje, Madrido regione ir Avilos provincijoje paskelbta nepaprastoji padėtis. Apie 20 tūkstančių gyventojų taip pat evakuoti. Vietos pareigūnai baiminasi, kad 2 gaisrai netoli Madrido gali susijungti į vieną didelį gaisrą. Kai kurie gaisrai, įtariama, buvo sukelti tyčia. Prancūzija ir Ispanija pagalbos kreipėsi į Europos Sąjungą. Bendrija siunčia specialius vandens gesinimo lėktuvus. Gaisrų niokojimo Prancūzijos pietvakarių regiono gyventojos sako, kad vaizdai apokaliptiniai.
3: Matome tai žiniose, girdime apie tai, bet dabar tai vyksta čia, pas mus. Taip, iš tiesų tai yra įspūdinga, vaizdas iš ties apokaliptinis. Galvojame, visa tai vyksta tiesiog prie mūsų durų.
4: Man labai skaudu matyti, kaip mano miestas yra niokojamas. Tai drasko man širdį. Juk tai tokia maloni vieta gyventi, todėl matyti, kaip jie paskendusi liepsnuose, iš ties labai liūdna. Bet tikiuosi, kad visi aplink dirbantys ugnegesiai padės suvaldyti situaciją, kad viskas grįš į savo vėžes ir mes galėsime susigražinti savo miestą.
1: Sakė Prancūzijos pietvakarių gyventojos. Italijoje intensyviausi gaisrai plinta Sicilijos saloje ir šalies pietiniame Kalabrijoje.

0: Sirijos regione. ES duomenimis šiemet žemynė išdegė maždaug dvigubai daugiau teritorijų nei įprastai tuo pačiu metu per pastaruosius du dešimtmečius. Tuo metu viduržemio jūra apėmė jūrinė karščio banga. Kai kur vandens temperatūra siekia apie 30 laipsnių. Mokslininkai perspėja, kad tai kenkia jūrų ekosistemoms ir gali sustiprinti karščio bangą sausumoje. Vengrijos valdžia pradėjo tyrimą dėl netoli Budapešto laikomų zebrų bandos ir galimų pažeidimo. Aplinkos ministras teigia, kad 17 zebrų dokumentuose aptikta visiška netvarka, o gyvūnų laikymo sąlygas pavadino neatsakingomis. Zebrai tapo opozicijos kritikos simboliu, kai buvo nufilmuoti netoli prabangaus dvaro, kuris oficialiai priklauso buvusio premjero Viktoro Orbano tėvui. Vyriausybė žada išsamei ištirti aplinkybę susijusią su gyvūnų kilme ir jų laikymu. Šią valandą Vilniuje ir Utenoje 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, silpnas, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, prie jūros bus iki 16 laipsnių. Rytoj dieną vietomis taip pat trumpai palis, vėjas išliks vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 20-25 laipsnių. 15 valandų 5 minutės.
1: Bala žino. Labadiena, LRT klausytojai. Jūsų ausyse laida Bala žino ir jos vedėjai aš, Martynas Vingrys.
2: Ir aš, Asta Skujytė Razmienė.
1: Šįsik kalbėsime išties žaismingą temą. Nersime į vaikystę ir bandysime prisiminti tuomečius kiemus. O tiksliau juose vykdavusius vaikų žaidimus. Siūlome klausytojams pasinerti į vaikystės prisiminimus ir pamėginti prisiminti, kokius žaidimus žaisdavote jūs patys. Ar jūsų kieme jie turėjo savų taisyklių, pavadinimų, įmantrių susitarimų ir išimčių? O gal tai, kas viename kieme atrodė savaime suprantame, kitame jau buvo visai kitaip? Vaikų žaidimai visada gimdavo ten, kur būdavo vaikų. Nebūtinai specialiai jiems sukurtose vietose. Pievose, pamiškėse, ganyklose. Reikėdavo medžio ripkos ir lazdos ir štai jau turi vienokį žaidimą. Vėliau daugiabučių kiemai, garažų masyvai, galbūt ir mašinų aikštelės, statybvietės. Na ir tuomet jau pasigirsdavo šūksniai tuku-tuku ar stuku-stuku, apie tai ir kalbėsime. Ir vis dėlto svarbiausia buvo ne įrankiai ar žaidimo priemonės, o vaikų būrys. Kartais pakakdavo pagaliuko, sienos, sutartos bazės, kamolio, gumos, na, vieno kito keisto žodžio, taisyklių ir prasidėdavo visas žaidimų pasaulis. Tame pasaulyje vaikai patys kurdavo savas taisyklės, mokėsi tartis, ginčytis, gudrauti ir sukčiauti, laimėti, pralaimėti ir vėl pradėti iš naujo. Todėl šiandien apie vaikų žaidimus kalbėsime ne tik kaip apie pramogą, bet ir kaip apie savitą vaikų kultūrą. Ką vaikams duodavo žaidimai? Kaip jie patys susikurdavo savo erdves ir taisyklės? Kodėl laiptinė, tvora, garažo siena ar kilimų dulkinimo rėmas kartais būdavo įdomesnis už oficialią žaidimo aikštelę? Ir ar šiandien vaikai tikrai nebežaidžia kiemuose, o gal jų žaidimai tiesiog persikelia į kitas miesto erdves? Kalbėsime su Vytauto didžiojo universiteto doktorante Emilija Jacevičiene. Labas, Emilija.
3: Sveiki visi.
1: Na ir pradėkime, žinai, nuo ko, ogi nuo pačios tavo istorijos. Ar tu jau tai nostalgija savo vaikystėje, ar tu pati galėtum būti pateikėja apie žaidimus, ar tu pati esi užaugusi daugiabučio kieme ir tai tave paskatina nerti į tokią įmantrią temą?
3: Aš dažnai ir būnu pateikėjęs savo tyrimuose. Mm-hmm. Pati užaugau šiaip net nedaugia bučio kieme, bet vis tiek mieste, Vilniaus centre pačiame. Ir tai buvo senas namas ir jis neturėjo tokio kiemo, kaip turi dabar daugiabučiai. Na ir dabar ar tada. Jo kiemas buvo tokia minimali automobilių stovėjimo aikštelė ir apačioje buvo šiek tiek pievelės, šalia buvo toks bendrabutis. Tai čia buvo mano visas kiemas. Ir vis tiek ten vyko stebuklingi dalykai, tai tas mane labai džiugino. Bet mano įkvėpimas atėjo iš serialo. Aš nežinau, kaip lietuviai jį išvertė, bet jis yra korejietiškas serialas Squid Games.
1: Kalmaro žaidynės.
3: Taip ir išvertė, patingėjo, supratau. Taip, ir aš viso to serialo nežiūrėjau, žiūrėjau tik pirmą seriją, man jis toks per žiaurus. Ir kas ten vyksta, tai suaugusieji žaidžia tokiose kaip rungtynėse, tuos, kaip suprantu, korejiečių vaikystės žaidimus. Pirma rungtis, kuri po to labai ir populiari buvo, na šiaip internete, buvo tokia didelė lėlė, tarsi, žodžiu, yra

0: šitos slėpynių pavadinimus, čia kad vieni stukus-stukus sako, kiti tuku-tuku, ir man užsimesgė tokia idėja, kad reikia patyrinėti, kas čia vyksta, ir tada aš pradėjau nuo magistro, mano magistro darbas yra šia tema ir tiesiu doktorantūroje.
1: Spėjom pažvelgti ne tik į tavo pačios asmeninę patirtį, bet ir pasaulinį kontekstą ir matom, kad jau yra sąsajų net ir su tolimiausiais kraštais. Bet žinai, žvilgtelkim dar ir dėl bendro vaizdo į 20 amžiaus pradžią, sakykime, pačią pradžią, Lietuvos kaimą. Ir ten vaikai dažniausiai žaisdavo ten, kur ir dirbdavo. Na, tai ten ir gyvulių ganyklas, laukai, pievas, pamiškės. Na ir atrodo, kad tai nebuvo jų laisvalaikio leidimo būdas, kaip sakytume, mes dabar, jis greičiau buvo tokia trumpa pramoga ir ar atotrūkis nuo dienos darbų, kasdienybei praskaidrinti, toks buvo kaip ir integruota dienos dalis, nebuvo kažkoksai, va dabar jūsų laisvas laikas. Ką davė tie žaidimai vaikams, tuo metėms vaikams, ar jie lavino vikrumą, ar orientaciją, ar čia tiesiog buvo kaip socializacijos priemonė, gal ruošė suaugusių pasauliui, ar esi šitą temą domėjusis?
0: O, tai čia mes jau, čia labai tokia jau filosofija prasideda, kur šiaip labai mažai filosofų kalbėjo apie žaidimą, galima ant rankų pirštų suskaičiuoti, kas yra žaidimas, kam jis skirtas. Aš linkusi manyti, kad žaidimas apskritai, mes labai norim jį priskirti. Štai žaidimas skirtas lavinti smulkiajai motorikai, štai žaidimas skirtas kažkam. Aš manau, kad žaidimas pats iš savęs yra, jis negali būti nelavinantis. Jis tiesiog apie tai negalvoja. Ir kai mes žaidžiam, mes vis tiek kažką lavinam. Ar mes žaidžiam kompiuterinį žaidimą, ar mėtomės kamoliu, ar taip toliau. Na, o tie 20 amžiaus pradžios žaidimai, irgi juos galima skirstyti keliais būdais, nes mes visų pirma, tai turbūt turime tuos tradicinius žaidimus, kurie yra surinkti į tomus ir pristatomi per šventes, ar mokomi, žodžiu, tą agonėlę sėti kažkur darželyje. Tai
1: šitie žaidimai... per kalėdas, ar ne?
0: Taip. Tai kažkaip žmonės tarsi linkia galvoti, kad tai ir yra, ką piemenis žaisdavo. Ir aš galvoju, na, jūs įsidėjot, jūs paganėt žasis, išvirėt runkelius ten, žodžiu, pašarams. Ir ar jūs dabar bėgsit ir suksitės ratelyje ir žiūrėsit, kaip agonėlės ėjo. Tai jūs tikriausiai žaisit kažkokių slėpinių gaudynių. Tai šitą reikia labai atskirti, kad mes turim tokius, na, kaip ritualinius tradicinius žaidimus, kai susirenka daugiau žmonių ir dažniausiai jie yra užvedami, aš taip sakyčiau, suaugusiųjų. Nes ir jie yra dainuojami, tie posmeliai labai ilgi ir ten vaikams yra neprokur. Na, o jeigu mes turime tą piemenavimo kultūrą, tai tikriausiai labiausiai reikėtų žiūrėti gal į žaislus. Ir gal jie labiausiai ištyrinėti šiuo atveju, kad yra ką vat vaikai pasigamindavo, yra ten ir pasigamindavo ir visokių ten gyvūnėlių, tada patys savo ūkių statydavo. Tėvai tuoms irgi paremdavo vaikų žaislais, tai darydavo irgi dažniausiai kažką, ką norėtų, kad vaikai išmokti dirbti. Tada jau atsiranda ir lyčių vaidmenis, nes aišku, mergaitėm vieni dalykai daromi, berniukams kiti dalykai daromi. Kartais netgi tenka rasti pateikėjų, na, gal ne iš pradžios 20 amžiaus, bet taip ties viduriu, tokių 90-mečių, kurie va dar prisimena tuos visus piemenavimus ir tą gyvenimą kaime. Kartais būna, jie taip liūdnai sako, na, tai mes iš viso nežaisdavom. Mes dirbdavom reikėjo.
1: Žinai, dar tas mediniai žaislai, sunki vaikystė, mediniai žaislai, ar ne, yra toks pasakymas.
2: Prie lubų prikalti būna. Taip.
0: Dabar kaip madinga tie mediniai žaislai. Na, žodžiu, bet jie iš viso, jie tada liūdnai, mes nežaisdavom, mes dirbdavom. Nu, tai sako, tai ką jūs, nu, tai ganyt reikėdavo. Nu, tai sako, tai jūs ganot, o tai ką jūs darydavot, kol ganot. Ir tada jie pradeda pasakot, kaip jie
1: žaisdavo. Jie žaisdavo.
0: Kol gano. Nu, tai sako, tai jūs žaisdavot. Nu, tai. Tai jie kartais jo labiau nori pasirodyti vargšai.
1: Dar kalbant apie tuos piemenų žaidimus, bet ne apie ritualinius ir ne apie tuos, kurie gaudynių ir slėpynių, norėčiau pakalbėti apie lazdas, pagaliukus, medinės ripkas, žinai, šitie dalykai, taip. Kurie galėjo būti sporto šakų, kaip ledo ritulys ar kažkokas kitas su lazdom ar spardimais tam tikro objekto įmušimas į tam tikrą vietą pradininkai.
0: Tai ripka ir yra dabar, jis toks kaip na, visai rimtas sportas, aš neatsimenu, ne Vilniui. Kažkur, bet yra komandos ripkos, kur renkasi, turi mariškinėlius, turi specialiai pagamintą inventorių sportui ir jie žaidžia ir ten rimtai užsiema visais šitais dalykais. Tada, pavyzdžiui, labai irgi palendra toksai žaidimas, ten tokius, labai visą laiką reikėdavo daug pagaliukų. Ir man atrodo, dėl ko dalis tų tokių tradicinių žaidimų, kurio žaisdavo 20 amžiaus pradžioj, neperėjo į kiemus, tai nes kiemuose nebuvo tiek pagaliukų. aš taip labai praktiškai
1: pasitau. Nes dar yra toks keulės varimas, kur irgi pagaliukai.
0: Taip, tada ten, pavyzdžiui, irgi kiek žaidimų buvo, kad su žiužiu ką nors reikėjo mušti. Nu ir

0: auksą dabar žiūži kažkur.
1: Žiūžis yra tiesiog, man atrodo, škurlis su mazgu, ar ne?
0: Taip, jo.
1: Kad būtų skaudžiau.
0: Tai, ar tau mama leis ten išsinešt iš namų, iš to buto, tą numylėtą rakšlastuką? Nu, neleis tikriausiai. Tai va taip, tai tiesiog ir nuniko. Bet šiaip, apskritai, tas va, su kamoliu kažkur kažką įmušti, aš tarsi taip jau save laikau, žinančia, kodėl va, slėpynės, gaudynės, kas čia per žaidimas, jis toks archaiškas, ar ne, ne tik žmonės jį žaidžia ir šuniukai ir
1: kačiukai. Net ir išgyvenimui, ar ne, skirtas?
0: Ne, tai jis būtent ir yra skirtas išgyvenimui. Bet tada aš pradėjau galvoti apie kamolį. Kodėl mums tai patinka kamolys? Juk tai nėra kažkas, ką mes, ką, nežinau, žmonės prieš 10 000 metų rado.
1: rado, jiems... žinai, kur, kiaulės puslėje.
0: Nu, tai, bet tu dar sugalvok pripusto puslę.
1: Jo,
0: supranti, tu, tada, nu, tai gerai, tu esi pirmas žmogus, kuris, žinai, išdarinėja tą kiaulę. Ir tai nėra taip, kad ten, o, apvali puslė, ką aš ją pamėtysiu. Tu tada dar turi kažkaip sugalvoti ją pripūsti. Mes žinom, kad kaimuose buvo tas dalykas, kad pripučia kiaulės puslę ir duoda žaist. Dabar tikiuosi, neįžeisiu nieko iš antikos klasikų. Man atrodo, kad būdavo aprašyti kamaliukai tiesiog, na, iš siūlų suvyti visokie taip pat. Nu, tarsi kaip, tai vat, ta trauka apvaliam objektui ir jo mėtymui, kaip mes ją galim taip antropologiškai paaiškinti, man labai įdomu. Dar nepasidomėjau.
1: Čia galima labai žiūrėti ir saulę, žiūrėk, apvali yra ir kažkas, kur sukasi nenutrūkstantis dalykas. Na, čia galima prifilosofuoti.
0: Tai čia taip.
1: Bet mes gal žvilgtelkim į sovietmetį.
2: Taip, ir man čia iš tikrųjų atrodo tokie jau artimesni laikai, vėl jau ir mūsų tėvų patirtis ir kai kurių vyresnių mūsų kolegų ir panašiai. Bet, na, persikelkim į tą sovietmečio kiemą, daugiabučio kiemą. Konkrečiai. Ir čia jau pačioj pradžioj Martynas ką minėjo, kad jau atsiranda dingsto tos ganyklos ir miško pakrašiai, atsiranda asfaltai, laiptinės,
1: garažai.
2: Taip, garažai, skalbinių džiovyklos tos ir tie rėmai, kilimų dulkinimo būtinas atributas sovietinio laikotarpio.
1: Gimnastikos yra inventorius.
0: Turnikai,
2: taip, būtėse. Na ir kiti tos aplinkos objektai. Kas pasikeitė, Emilija, tose vaikų žaidimuose, kai ta erdvė tokia persikėlė iš kaimo lauko į tą daugiabučio kiemą.
0: Na, aš nieko šiaip labai ir nepasikeitė. Įdomu, mes visada norim kalbėti apie tai, kad pievos laukai buvo tokia vaikų laisvė ir taip jie gerai gyveno, o jau persikraustė į daugiabučius viskas, baigės vaikystė. Čia kaip, nu, kaip beveik kaip prie kompiuterio atsisėdo. Tik prie... Koks yra dalykas, tai iš tikrųjų man atrodo, vėlgi, kad... Tikriausiai, kas labiausiai pasikeitė daugiabučiuose gyvenančių tų asfalto vaikų, tai pabandykim, tai jiems nebereikėjo dirbti, šiaip jau.
1: Jau diena susiskirsti, ar ne, į aiškę po mokyklos,
0: jo.
1: Tada namų ruoša ir tada jau tavo laisvalaikis.
0: Jo, bet ir ta namų ruoša, tai kai tu gyveni vieno kambario pereinamam komunariniam būte, tai ką, nu, tai būdavo aišku kažkokia, bet tikrai nėra tiek pasakojimų, kiek aš renku, kad žodžiu, kad va, tu kažką labai dirbti, nu tai va ten tas šiukšlės išnešt, ar ne, vaiko darbas būdavo, kad išgirsti, kad atvažiuoja ir bėgi ten su tokį birėliu. Aš manyčiau, kad čia vienas iš ryškiausių pokyčių ir aš manau, kad kas yra svarbiausia vaikų žaidimui, tam, kad būtų geras vaikų žaidimas suaugusių nepriežiūra.
1: Mm-hmm.
0: Čia yra tiesiog, ir dabar taip labai baisu sakyti, žinote, tas saugusi nepriežiūra, bet nu, tai buvo tai, ko reikėjo, kad vaikų žaidimai būtų tokie, kokie yra. Tai ir kažkokia nešvankesnė skaičiuotė, ir kažkoks tenais, žodžiu, grubesnis žaidimas, kur kažką gal pastumt, patraukt už kasos ir taip toliau, tai yra saugusi nepriežiūra ir manau, kad tas vat, daugiabučiai šiaip tiesą sakant, tikriausiai ir pridėjo tos ir suaugusių nepriežiūros kažkiek daugiau. O kodėl? Dėl to, kad daugiabučiai dažnai, na, jie turėjo tokius labai apibrėžtus kiemus. Ir tada tėvai pasako, va, yra kiemas, ten eik ir žaisk. Nu, ir ten pasižiūri kartais pro langą. Vėl, ar kaimuose daugiau prižiūrėjo? Nu, čia klausimas. Tikriausiai daugiau, nes tėvai buvo suinteresuoti, nes vaikai dirbdavo. Tai tėvai buvo suinteresuoti, kad tas darbas būtų nudirbtas. Tai buvo kitokia ta priežiūra. O kiemuose tu išleidi vaiką į tą patį aptvertą kiemą ir, nu, tai ten užmeti. Nu, visų pirma, tai tu dirbi visą dieną. Tai tas vaikas grįžta iš mokyklos, ten kažką kotletą suvalgo ir tada eina į kiemą.
1: Pasikabina raktą.
0: Ir eina į kiemą ir tada ten jau, nu ten, būdavo, kad kažkaip kažkokia močiutė prižiūrė ar kažkas, bet, bet ir tai ten labai labai minimaliai ir man visada labiausiai tie kiemai asocijuojasi su, su ta nuosava vaiko erdve.
2: Čia labai svarbus momentas yra, ką ir pabrėžiu, kad tokie tarpiniai erdvėjinai, ar ne, yra nei namai, tarsi ir šalia namų, bet jau ir nebe namai ir būtent, kad tėvai pro langą gali pašaukti tos vakarienės vaikus, bet...
1: Gali ne tik pašaukti vakarienės, gali išmesti butelį vandens atsigert arba kažkokių užkandžių. Dar atsimenu iš savo vaikystės, kažkada buvo nuleistas duonos, kepta duona ant siūlo. Štai toks delikatus pristatymas.
2: Delikatus tikrai, aš kaime augusi, pas mus tokių nebuvo dalykų. Bet man atrodo irgi, kas svarbu, kad vaikai tada toje kabutėse tėvų nepriežiūroje, jie turėjo visas laisves ir patys spręsti, ką žaisti, nuspręsti, kas dalyvaus, kokios bus taisyklės, kaip galų gali ir ginčius spręsti kilusius. Tai ar galim sakyti, kad tas sovietmečio daugiabučio kiemas buvo tokia savotiška vaikų savarankiškumo mokykla? Ar, ar negalim taip sakyti?
0: Tai be abejo, galim taip sakyti. Ir vėlgi, čia mes taip sovietmetis ar ne, bet aš pati esu 90-ųjų vaikas ir nepasakyčiau, kad kažkas labai pasikeitė. Mes lygiai taip pat ten 95-ais metais jau laisva Lietuva ir mes laisvi ir, ir bėgiojam ir, ir darom, ką norim. Na, tai taip, tai iš tikrųjų galima išskirti tas tris erdves, ar ne? Namai, mokykla ir kiemas. Ta, suaugusiu nepriežiūrė. Tada labai svarbus dalykas yra, kad kieme visi daiktai yra niekieno. Jeigu namuose ten kažkas tėčio, kažkas mamos ir netgi žaislai, netgi tavo žaislai, kurie yra namuose, jie truputį ir ne tavo yra. Man atrodo, kad...
1: Nes negali sulaužyti, gausi
0: o tu kieme ateini, ten viena psichologė labai įdomiai tyrinėjo, kaip berniukai ten, kodėl mėgdavo ten kažkokius šiukšlynus eiti. Žodžiu, nes ten viskas yra niekieno ir tu viską gali laužyti. Ir tai yra panašus daiktai kaip pas tave namie, bet tu namie negali laužyti. Ir labai smagu pažiūrėti, kaip jie lūžta. Tai nėra kažkokia agresija ar kažkas, tai yra smalsumas. Tiesiog pažiūrėti, kas bus, jeigu užšoksiu ant išmesto lango stiklo. Visada įdomu, ar ne, tu žiūri pro langą ir galvoji, kas būtų, o ten gali taip ir padaryti. Tai visa tai vyksta ir, nu, tai yra visiškas vaikų pasaulis ir toks pavyzdys, neseniai dabar surinkau. Tokia moteris pensininkė pasakojo, kaip jinai sugalvojo savo anūkę 5 metukų išmokinti padaryti sekretą. Tu padarai kažkokį paveiksliuką iš gelyčių ir lapelių, uždedi stikliuką ir užkasi tą paveiksliuką ir tu turi tą savo paslaptį, sekretą. Ta, žodžiu, močiutė surado stikliuką, jos ten nuėjo kažkur į šiltnamį ar kažkur, žodžiu, sudėliojo iš gelyčių šitą kažkokį paveiksliuką ir močiutė sako, nu tai dabar čia uždeng. Ir ta anūkė kažkaip, jinai labai, labai nenorėjo to daryti. Nes čia purvas, čia viską. Ir, žodžiu, ten galiausiai baigėsi tuo, kad ta anūkė paėmė tą stikliuką ir iškart įsipjovė. Tai mūsų laikais taip tikriausiai nebuvo. Nežinau, storesni pirštai buvo. Bet koks yra dalykas, manau, kad kokia bėda yra ta, kad tas kiemas yra vaiko kiemas, tie žaidimai yra vaiko žaidimai ir yra labai žavu, kai suaugusiai nori išmokinti vaikus savo žaidimų, bet tai dažniausiai nepavyksta. Tai turi būti vaikų reikalas, tai turi būti vaikų pasaulis ir jiems tada bus smagu, jūs galite ateiti išmokinti kažką vaikų žaisti, jiems patiks tuo kartu, bet jie nežais.
1: Užsiminė apie sekretą, tai čia galėtų būti kaip vienas iš žaidimų, kažkas tokio, ar ne, galėtų būti. Bet aš manau, kad tai yra labiau mergaičių, nes aš iš savo vaikystės neatsimenu tokio užsiemimo. Tavo tema yra pagrindinė apie... žaidimus, kurie turi taisyklės, ar ne, apibrėžtas?
0: Lietuvių kalba yra nedėkinga šiuo atveju, nes mes turim tik vieną žodį, žaidimas, ir tada mes turim aiškinti, tai kurie čia žaidimai, ar tie, kur turi taisyklės, ar azartiniai, ar dar kažkokie žaidimai, ar ne? Iš
1: tiesų net įsivaizduoju, kaip dar grįžtant apie kiaulės pūslės, kai darydavo, išimdavo tą kiaulės pūslę, pripūsdavo, įdėdavo ją į lanką, ir tai buvo smuiko pirmtakas, jį taipogi vadino žaislu.
0: Taip, ir man atrodo, netgi buvo filosofo Finko knygoje Ramybės oazė, jis rašo apie žaidimus ir po to, man atrodo, komentarai yra Sverdiolo ir Sverdiolas rašo, kad kažkas iš lietuvių autorių vis dar rašė, kad žaisti skripkelę. Tai tarsi mes turėjom, nes, na, irgi čia vėl grįžtam prie filosofijos. Lietuvių kalba kažkaip, vat, turi užtat, mes turim žaisti, vaidinti ir groti. Kitos kalbos neturi tokios prabangos.
1: Net ir kortomis groja, sako.
0: Groja, nu tai va, tai labai įdomu.
1: Viskas
0: atskiro tyrimo, pas doktorantūrai tiesiog. Mm-hmm. Einu tiesiai tenais. Bet koks yra dalykas, kad anglų kalba užtat yra šiek tiek dėkingesnė, nes jie turi du žodžius, game ir play. Tai game yra būtent žaidimas su taisyklėmis, play yra, na, psichologai dažniausiai vadina tai vaidmenų žaidimu. Yra, pavyzdžiui, toksai prancūzų, nes prancūzai vėl turi vieną žodį, žuė, tai jisai eina kitu keliu, jisai renkasi liudus ir paideo. Tai liudus yra lotyniškai ir jis tai vadina game, žaidimas su taisyklėmis, paideo yra graikiškai ir tai yra toks kaip vaikų žaidimas ir tai yra žaidimas be taisyklių, vaidmenų žaidimas. Mano disertacijos tema yra Lietuvos vaikų žaidimai, tai tikriausiai būtų galima dėti žvaigždutę prie tų žaidimų ir sakyti, kad tiesą sakant, žinokit, aš manau, kad ir tie žaidimai mane domina. Aš iš pradžių galvojau, kad reikia rinkti su taisyklėm, bet aš pradėjau juos rinkti ir jų nėra tiek daug. Šiaip, nu ko, 20, 30, nu gerai, surinkčiau. Bet labai įdomu stebėti, kai pateikėjai pasakoja ir jie dažniausiai, kai aš prašau pasakot, ką jūs veikėt kieme, ką žaisdavot, jie labai labai daug pasakoja tų tokių žaidybinių veiklų. Darėm sekretus, ar ne? Labai namus vat žaisdavom, vat ten už tvarto pasistatėm lėlėms namus.
1: Aš atsimenu, tada... savo vaikystę statydavome būstinės, pavyzdžiui,
0: būstinės.
1: Po žemę.
0: Po žemę, nu tai čia labai prabangu iš viso. Būstinės statydavo kažkokias. Tai dabar vat irgi įdomų tyrimą skaičiau, kad tarsi, kad vat berniukai stato būstinės, o mergaitės pat labiau tą vidų įrenginėja. Tai irgi tokie dalykai žaisdavo, ten šermenis darydavo, pavyzdžiui. Vat kelis tikrai esu kokius 5-6 surinkus, kad žodžiu darė šermenis. Tai ten kartais kažkoks ten kačiukas varlytė, o kartais mažiausia vaiką pašarvodavo.
1: Taip įsivaizduoji, randi kačiuką varlytę, viskas baigiam žaidimus, šitus dabar bus šermenis.
0: Taip, tai aš manau, kad taip būdavo. Tai tie vaidmenų, nu tie vat žaidimai tie, play. Kartais yra dar įdomesni, nes tai atrodytų, kad tai eina tarsi visiškai jau iš vaikų vaizduotės, kaip tai galėtų būti susijęs su, na, aplinka tą pačią, ten betonu ir taip toliau. Bet tai vis tiek yra, tu vis tiek atrandi tą atsikartojantį ir suaugusių pasaulio modelį, bet ir pačius žaidimus, na, jie atsikartoja, nes yra tie patys laiptai, tie patys rusiai ir visą laiką, ir jie dažnai labai būna panaudojami panašiai, ten, pavyzdžiui, laiptai. Ant viršaus sėdi karalius ir jis sako tau, ką daryti, ir ten visi daro. Tai tada gal dar įdomiau pasidaro, nes žaidimai su taisyklėm yra žaidimai su taisyklėm, tu ten juos surinksis, išanalizuosi ir 3 puslapius parašysi. O tie vaidmenų žaidimai, na, jie yra dar kažkas įdomesnio.
1: Na, kad ir 3 puslapiai, bet vis tiek, žvilgtelkime tuos populiariausius žaidimus, kurie buvo su taisyklėmis. Na, čia turbūt jau stuku-stuku arba tuku-tuku būtų lyderis.
0: Taip, ir jis labiausiai ir užkabino mane tada, kai pradėjau tyrinėti. Tai iškart išspręskim ginčą visų pirmiausia. Stuku-stuku Vilnius, tuku-tuku Kaunas.
1: Kol kas tinka.
0: A, tinka, kol kas taip. Ir štai tiesą sakant ir viskas.
1: Ar Šiaurės Lietuvoj turim dar vieną variantą?
2: Tuku-tuku.
1: Tuku-tuku.
0: Tuku-tuku. Taip, šiaip stuku-stuku yra toks pridištas labiau prie Vilniaus, stuku-tuku keliauja. Bet čia tik gėlytės. Ir tai yra iš tikrųjų 90-ųjų gėlytės, ką aš galiu pasakyti. Nes prieš tai buvo žymiai daugiau ir įvairesnių ir smagesnių pavadinimų. Tai šitas žaidimas aprašytas pas lietuvius 1911 metais pas Matą Grigonį. Taip, aš tau pasakysiu, kai jis pirmą kartą buvo aprašytas, tai iš viso bus. Ir buvo vadinamas kavonkėmis. Man atrodo, kavonkėmis ir tada ten tie ankstesnėje autoriai. Kavonkės, slapstytis, slapstimasis, gal toks slėpinės gal nėra.
2: Kavotinės,
0: tai. Jo. Tada prasideda visokie šakaliniai. Šakalinis pagaliukas paličkom, dėl to, kad atsiranda 12 pagaliukų žaidimas, kuris, aš spėju, yra iš rusakalbių atvežtas. Kai vietoj to, kad tu skaičiuotum, yra išmušama pagaliukų.
1: Meti ir tada gaudai, ar ne?
0: Jo, ir tu, vietoj to, kad tu nežiūrėtum ir skaičiuotum, yra išmušama tiek pagaliukų, kiek yra vaikų, ir tu rengi tuos pagaliukus. Tai nuo tu, vat, būtent tokio formato žaidimo nėra taip, kad labai daug kas žaidė Lietuvoje. Aš nesu surinkus, bet pats pavadinimas atsikartoja. Na tai va tas va šakalynė, va tokie visokie žaidimai. Na ir tada 3 mano mėgstamiausi pavadinimai pagal regionus. Tai yra, tai pirmas, kurį surinkau ir labiausiai mėgau, tai Skili Bum Bum. Tai čia kažkur Vilkaviškis, kažkaip taip. Bet yra žaidimas Alibaba. Nu, Alibaba ten susikipt rankom ir skanduoti, kurį kažkodėl dzūkai ir irgi ten va ties Vilkaviškį vadina Skalimbamba. Man kaip priejai tai yra visiškas.
1: Kalbėjo apie tą patį prisisukinimą, kur prie sienos turi. Taip. Dar trumpai gali paaiškinti taisyklės, ar jos visur vienodos?
0: Jos visur daug maž vienodos yra. Ir vėlgi tada paminėsiu, kad visam pasauliai šitas žaidimas pirmą kartą prašytas 2 amžius po Kristaus tokio graikų autoriaus Julijaus Poliuks. ir tai vadinosi graikiškai apodidraskinda. Ir tai buvo labai panašiai aprašytas, tai vat, su tuo ir paaiškinsiu taisyklės, ten buvo parašyta, kad nežiūrintysis stovi apibrėžtame rate ir arba jis užsidengia akis, arba kažkas jam uždengia akis, jis skaičiuoja, kiti slepiasi. Tada jis eina ieškoti ir tų pasislėpusiųjų tikslas yra atbėgti į ratą. Nebent jisai gali juos aplenkti ir, žodžiu, pats pirmas atbėgti į ratą ir juos ten ar išstumti ar neleisti kažkaip. Tai lygiai taip pat ir tas mūsų stuku ir visi šitie veikia. Tai tu nežiūri, tada išeini ieškoti ir kažkas gali bėgti prisistukinti ir sakyti stuku, Emilija. Bet jeigu aš kaip ieškotojas, aš galiu pirmesnis atbėgti ir pasakyti stuku, Emilija ir vadinasi tas, kuris... slėpėsi pralaimėjo.
1: Iškrenta, tiesiog sėda
0: ant bausmės galima, valelio. Paskutinis stuku už visus gali pasakyti ir visi laisvi tampa. Tai taip, taisyklės praktiškai, nebent tie pagaliukai. Kai kur prisideda, kai kur ne, bet vėlgi.
1: Taip, bet jie čia yra tarsi intro, ar ne, į žaidimą.
0: Taip.
1: Vietoj to, kad tu skaičiuotum iki 20-50,
0: o čia, o šiaip, čia gaudai pagaliukus. Kodėl jis atsiradęs, tai yra atsiradęs tiem vaikam, kurie nemoka skaičiuoti. Nes jie tada pagal pagaliukus žino, kiek pasislėpė vaikų. Taip, tai čia toks, na, labai senovinis piemenų ir net nelietuvių piemenų,
1: prasme, būdas.
0: 10 000 metų prieš skaičiavimo būdas yra, vat, būtent tas, vat, va, na, priskirti kažkokį daiktą kažkokiam asmeniui ir tada žiūrėti, kiek liko, pavyzdžiui, arba kiek nėra. Tai toks būdas, tai taip, bet, nu, šiaip taisyklės visą laiką tokios pačios. Tai mano 3 mėgstamiausi pavadinimai, tai skili bum bum, kuris panašus į skalimbamba. Kuris yra Alibaba. Tada, tai šito aš labai ilgai džiaugiausi. Kol nesurinkau, kad Panevėžio rajone kažkur vadino tribirbitą. Ir dabar keliam įtampą.
1: Ir čia gal tris kartus turi pasibelti?
0: Gal, tikriausiai. Tik, nes tas yra susijęs toks su beldimu visą laiką. Ir mes tada kalbos tą įtaką galime matyti, nes tarsi Kaunas buvo toks lietuviškesnis miestas, ten tuku, o Vilnius, na, toks tarsi rusiškesnis miestas, tai stuku, ta S raidė tokia, na, iš karto nuoroda į rusų kalbą mums duoda ir net su to pačiu pabeldimu. Taip, tai tribirbita, radome etimologiją ir dabar mano mėgstamiausia, kurį paskutinį surinkau Lazdijuose, yra dridriukas.
2: Dzūkai ima viršų.
0: Dridriukas.
2: Dridriukas.
0: Dridriukas, taip. Tai čia dabar mano mėgstamiausias. Bet tų pavadinimų, na, tai yra žavu,
1: žinau, kad yra ir rusiškas gaudynės, man atrodo, irgi vienas iš pavadinimų
0: kažkur
1: yra buvęs.
0: Kažkur aš girdėjau, bet aš nesu pati surinkusi. Tai aš dėl to pas save kažkaip neužsirašęs.
1: Kągi, išgirdę puikia trijulė, top 3 pavadinimus, kurie, nu, aš ties netikėti, bet galima atsekti jų etimologiją. Žvilgtelkim į tai, kokiu metu būdavo žaidžiama šie žaidimai. Ar tai buvo po pamokų ir savaitgaliai, ar atostogos, ilgos atostogų dienos, ir kaip tie visi vaikai galėdavo susirinkti ir susitikti, kokiu būtent būdu jie žinodavo, kad vat tada ir reikia, bus žaidimų metas.
0: Čia toks kosminis, kažkoks kosmogoninis.
1: Trauka, ar ne?
0: Kažkoks laikas yra, kas įdomu. Dabar jūs, vat, tiesiog, vat, mėly klausytojai, pagalvokit, kaip tai vyko. Nes man asmeniškai, man atrodo, kad tiesiog buvo kažkokia amžina vasara, amžinai po pamokų, ir mes tiesiog, ir kažkokia viena nesibaigianti ilga diena. Nes vėlgi, prakeiksmas yra tas, kad tu renki žmonių prisiminimus. Ir jie dažniausiai vat, ir susiformuoja į kažkokį vat, prisiminimo laiką. Tai dažniausiai būdavo renkamas, aišku, po pamokų, kaip mes ir kalbėjom. Tėvai dirba, tu tam būte neturi ką veikti, tu eini į lauką po pamokų. Kaip susitardavo, ir šitą klausimą aš buvau pateikusi žmonėm, ir visi tada varto akis, nu tai kaip susitardavo, mateidavom ir būdavo. Na tai, kad pasižiūri pro langą ir yra vaikų, tada aišku, ten tas šaukimas po langais labai labai populiarus yra, visi labai prisimena. Tada kažkur ten žinodavai būto numerį, nueidavai draugą, pakviesdavai per domofoną. O, žodžiu, jau vėliau, jeigu tėvai leisdavo, dar ir paskambindavai su telefonu. Ir galiausiai jau ten kokių 2000-ųjų gimimo, tai jau netgi SMS-ai susirašydavo, kad einam į lauką. Tai, žodžiu, viskas evoliucionavo, viskas ir tie būdai tokie būdavo, na, paprasti. Vėlgi, tada, pavyzdžiui, per atostogas, kaip pagalvoji. Man atrodo, atostogas nėra tas pagrindinis metas, kai žaisdavo kiemuose. Nes, man atrodo, per atostogas grįždavo į kaimą vaikai, į tą 20 amžiaus pradžią. Ir tiesiog būdavo kažkur ar į stovyklas, ar į kaimus išsiunčiami. Ir aš kažkaip, vat, ir netgi ir šiais laikais, jeigu pasižiūri į kiemus, tai, vat, pavasarį atšyla pilni kiemai ir tada vat prasideda mokinių atostogos ir tuščia. Ir viskas, visi išvažinėja. Tai va tokie daug mažlaikai ir būdavo.
2: Tai dabar pakalbėjom apie žaidimo laiką, o dabar kaip žaidimai per sezonus išsidėlioja. Nes kalbame apie tas pačias erdves ir ką ir minėjai, kad na, vasara žmonių tarsi ir nėra, bet kita vertus, vasaros dienos yra ilgos ir galima žaisti iki pat kol sutemsta, ne, kol jau nebematai rankos ištiestos prieš įsveidą. O kas vykdavo šaltuoju metų laiku? Ar tie žaidimai, kurie būdavo žaidžiami, jie keisdavosi, ar jie persikeldavo į vidų, na, pavyzdžiui,

0: laiptinės, rūsius ar kažkokias kitas pusiau viešas daugiabučio erdves, o gal iš vis
1: viskas vykdavo tik ant kalniukų?
2: Tik mintise.
0: Tik mintise, taip, tai kas vykdavo?
2: O, įdomus dalykai vykdavo. Visų pirma, tai kokį labai įdomų dalyką pastebėjau, kad kažkaip labai vienu metu nerinkau, kas vykdavo šaltuoju žaidimu. Nu, vat nebūdavo. Kažkaip nieks nepasakodavo. Visi čia vasarą žaidžia. Ir tada atėjo žiema. Ir aš pradėjau rinkti jau žiemą. Prisnigo. Va čia žiemą. Taip gražiai prisnigo, žodžiu. Ir žmonės pradėjo man pasakot, ką jie žiemą žaisdavo.
1: Plunksnas plėšė. Žiedo dalinimas, pelė.
2: Tai čia tada įdomiai. Taip, tai žiemos linksmybės buvo žiemos linksmybės. Čiužinėjimai nuo kalniukų, kažkas išlėja ledą, čiužinėjai su pačiūžom. Nes kažkodėl visi turėjo pačiūžas, ten suslidėm kažkur irgi sliuogi, tą žodžių karą žaidi, ten irgi kažkokius būstinės, tai jau tik yra sniego yra ką veikti. Įdomiau yra tie tokie tarpusezoniai, vat ruduo ir pavasaris, kai toks apybjauris oras, ir tai ta laiptinė irgi atsirasdavo. Tai man labai įdomu, tai vargšai kaimynai, nes ten būdavo, kad ten visus lėlių namus ten išsistato tose laiptinėse, ten viską žaidžia. Rusiai buvo tokia labiau paslaptinga vieta, buvo ta išbandymų vieta. Visiems buvo baisu eiti rūsinės, ten, nu, ten, nu, nežinau, nuo negyvelių iki žiurkių, nu, ta prasme, ten visko galėjo rasti tose rūsiuose. Tai ten jau tada prasidėdavo tie išbandymai, kad vienas eina, kitas prisijungia ten per kažkokį. Tai rūsiuose to tokio žaidimo nelabai būdavo. Jeigu jau norėdavo užsislėpti kažkur nuo lietaus, nuo blogo oro, tai dažniausiai eidavo į laiptinės. Ir dar labai įdomus dalykas yra, kad irgi čia atskirai tikriausiai reikėtų kažkaip truputį patyrinėti. Tas vat į namus, nu, taip atrodo tarsi logiška, kad į namus pasikviest gal galėtum. Bet man atrodo, ir turbūt mano duomenys mane paremtų, kad didmiesčiuose buvę vaikai, net jeigu ir tie tavo kiemo draugai yra tavo kaimynai, tėvai nelabai leisdavo pasikviesti namus. Bet ką aš renku, kad kaimuose, mažesniuose miestuose, tai būdavo be problemų. Nu ir čia kodėl, pavyzdžiui, nes ten gal, nu, ten kažkokiose mažesnėse miesteliuose, kaimuose, tai aišku ir klasiokai automatiškai, tikriausiai yra jau tie, kažkur kitur, žinai. Didmeiščiuose kažkaip vat, būdavo toks truputį tabu, tie kiemo draugai buvo truputį kitokie draugai, negu klasės draugai.
1: Jų daug gal visur nesusikviesi, ne? Nes...
2: Nu tai čia labai irgi priklauso, ten kas būdavo kieme 20, kitur būdavo 3, tai irgi labai priklauso ir nuo laikotarpio, ir nuo vietos.
1: Aš dar noriu užgriebti vieną esminę dalį. Kaip tie vaikai grįždavo namo, nes būdavo, kad jiems yra pasakyta laikas, kada grįžti. Nebus, kad pagal saulę orientuojas laikrodžių, kaip žinia, niekas ne pas kiekvieną rankos puošia. Kaip jie orientuodavos? Aš, pavyzdžiui, atsimenu iš vaikystės, kad mes žvilgtelėdavom per automobilio langą ir jeigu ten būdavo tuo metu ne elektroninis laikrodis, mes žinojom, kiek valandų. Kad, kaip dar?
2: Aš šiaip labai neklausiu, aš net nesusimašiau paklaus žmonių šito. Tai ten, aišku, ten ta klasika yra, kur šaukia per langą. Mama, kad jau ten ateik vakarienės, kažkas to.
1: Tiesioginė komunikacija.
2: Tiesioginė komunikacija. Taip, komunikacija laikas per rekvizitą. Šiaip manau, kad aš dabar taip galvoju, kad vis tiek kažkas būdavo, kad jeigu didesnis kiemas, aš taip įsivaizduoju, kažkas turi laikrodį. Tas vienas vaikas. Ir tu tada jo milijoną kartų klausinėjai kiek valandų. Nes man mama sakė, trečią valandą grįžt namo.
1: Beje, dar vieną dalyką.
2: Manau, taip pasakyti. Nesijaudino vaikai dėl šito dalyko.
1: Tu paminėjai trečią valandą. Aš atsimenu, kad trečia valanda kiemuose buvo šventas reikalas. Ten nelikdavo nei vieno vaiko. Ar žinai dėl ko?
2: Nes
1: tuo metu buvo
2: balls.
1: Drakonų kovas. Taip. Ir vat tą laiką visi sužinodavo kažkaip. Bet kaip grįžt namo būtent sutartų laiku, kaip ir ne visi gaudavo.
2: Aš turėjau klasiokę, kuri išeidavo iš septintos pamokos biškį anksčiau, kad spėtų į Dragon Balls pažiūrėti. Tai.
0: Tai aš irgi buvus viena iš tų klasiokių, bet pereikim dar truputį prie kiemo žaidimų, nes mes pakalėjom tik dabar apie vieną, ar ne, apie tukų-tukų, stukų-stukų.
1: Man kyla tokia mintis, atsiminimas iškyla, ar neteko tau užfiksuoti, kad tą patį tukų-tukų Marijampolės apskritį vadindavo skiniukų?
2: Tai skiniukas irgi yra vienas iš variantų. Jo, aš tiesiog jų yra tiek daug, aš visų net nesuminėjau.
0: Čia jau top 10 galima daryti pavadinimą.
2: Galima drąsiai.
0: Tai va, tai grįžtant prie to, prie šitų tukų-tukų, dar be togi buvo ir bulvė, ir kobra, ar dar kiti žaidimai.
1: Šansas.
2: Tai čia tas
0: taip,
2: pas kobra.
0: Tai, nu, šansas, kobra.
2: Skorpionas.
0: Štaigi. Bet tų žaidimų be abejonės buvo ir daugiau. Kokie tie vėlyvojo sovietmečio arba tos ankstyvosios nepriklausomybės laikotarpio tie žaidimai, na, pirmiausia, ateina į galvą ir ką ta įvairovė apskritai rodo apie tą kiemą, kaip tą vaikų kultūros erdvę tokią?
2: Vėl man, kaip mokslininkė, reikės dar ir suskirstyti tuos žaidimus.

0: tai tada mes galime galvoti apie žaidimus be rekvizito, be daiktų, ar ne? Tai visokie gaudynių, slėpynių žaidimai. Ir kas įdomu, tada, pavyzdžiui, kiemuose nebelieka to didelio variantiškumo. Mes turim gaudynės ir tai gaudynių, nes tas stukus tarsi atliepdavo, nes dabartiniai vaikai netgi vadina jį slėpgaudžių. Tai turim kažkokius tos bėgiojimo žaidimus. Tada su kamoliu yra labai labai daug žaidimų, vat, kaip sakė, bulvė.
1: Vienalietkė,
0: tai čia yra, tada aš jau netgi išskyriau atskirai kaip futbolo variantas. Nes o krepšinio variantų su vienu lanku ir kamoliu iš viso yra milijonas. Ir su skirtingais pavadinimais. Ten nuo minuso, asilo, alėjupas, 21, 33 yra tų daug labai variantų. Tada turim gumytės šokinėjimas.
2: O taip.
0: Pasika, o taip.
1: Turim kamolio mušinėjimą ant kokio kelio ir kojų, ar ne? Dar...
0: Taip, ir kur parėda į kelią ir mašina važiuoja ir tu bėgi pasimt.
2: Nes taip vaiko logika veikia. Taip. Jo.
1: Ir dar atsimenu 13 ir 20 dega.
0: Irgi variantas. Tai va, tai žodžiu, tai tų žaidimų labai daug ir juos dar reikėtų, aišku, skirstyti į kažkokius. Tai aš tą ir bandau daryti iš esmės. Tai pavyzdžiui, kobra šansas skorpionas, kur buvo kaip vaikystės būrimas, jis irgi mergaičių labiau žaistas. Kur ten, žodžiu, koks tavo vyro vardas ir tu ten mėtai ir vardini, žodžiu, vardus. Ir jeigu nepatinka, atmuši, jeigu patinka, sugauni, jeigu pasakai kobra, sugauni, sugalvoji. Tai aš dabar jokauju, kad keista, kad paskolos dydžio neišsirinkdavom. Nebuvo tokios minties, nes ten viską ir namą, ir kambarių skaičių ir taip toliau. Tai tų žaidimų buvo labai, labai, labai daug, aš sakiau mažai prieš tai, dabar sakau, kad daug. Bet jau buvo įvairių ir kas įdomu, ką tai mums gali parodyti apie vaikus. Man tikriausiai įdomiausias dabar yra dalykas, kad jie atsirasdavo ir dingdavo. Taip galima sakyti. Pavyzdžiui, gumytė pradėjo šokinėti kažkur 60-70. Prieš tai kažkaip nešokinėjo gumytės. Tada tas, vat, pavyzdžiui, stuku to žaidimo populiarumas, jis irgi kažkur į 85 metus eina. 85. Jis žaisdavo jį, bet jis nebuvo toks populiarus. Tai mes labiau galim ne kažkokius ten regionus, kad va čia vat, Dzūkijoje tą žaidė, ten kažkur tą žaidė, o mes labiau pagal amžius galime, žodžiu, žiūrėti. Ir pavyzdžiui, koks žaidimas išgyveno visus laiko išbandymus, tai yra klasės, kur susipaišai su kreida ir šokinėji. Ir jūs galvotumėt, kad o klasės, aš žinau, bet vien Lietuvoje, na, aš tokį estų tyrimą pakartojau, aš pradėjau prašyti, kad nupieštų, kaip piešdavo klasės. Tai žinokit, yra vien Lietuvoje aš jau kokius 6 skirtingus piešimo variantus esu surinkus. Ir netgi senosios klasės, taip, aš taip vadinu senosiomis klasėmis, skiriasi nuo naujųjų klasių, nes senosioms klasėms būdavo braižiamas stačiakampis. Ir ten, žodžiu, buvo tokie kaip lygiai. Ir tu tas stačiakampis šokinėjai ir, nu, jis tada darė mažesnius stačiakampikus subraižomas. Ir tu, žodžiu, ten tokį ne akmenuką, bet tu ten saldainių dėžutę tokią pasiėmė ir ten tada jas pardai truputį ir kaip lygius pereidiniai. Ten labai sudėtingas žaidimas. Tai jeigu kažkas iš vyresnių žmonių kartais sako klasės, reikia galvoti apie tą sudėtingesnį, negu apie tą tokį tiesinį.
2: Kvadratukai, kur
0: visus
1: numeruoti ir meti akmenuką.
0: Nu tai va, tai jo, tai ten labai, labai irgi daug lygių ir, nu ką, vaikai išradingi buvo, bet tada kitas dalykas, klausimas, kaip jie visą tai išmoko, nes kaip ir minėjau, kad jeigu saugusi pamokina, tai dažniausiai tie žaidimai yra užmirštami.
1: Kalbėkim dabar apie tai, kaip vykdavo rolių pasiskirstimas. Na ir čia jau linko aš suku, ogi link pamarskomų, vaskyči ir dar turbūt įvairesnių dalykų yra. Tai turbūt irgi galime priskirti prie žaidimų kategorijos.
0: Aš ir skiriu, aš labai drąsiai skiriu. Dabar, ką aš pasidariau savo darbe, tai tas, vat, kaip ir jūs sakiau, žaidimai žvaigždutė ir kas po tai žaidimas eina, tai žaidimai. Žaidybinės veiklos, na tai mes šnekėjom sekretai, kažkokie ten fortų statymai ir tada preliudijos. Tai yra
1: išsiskaičiavimai.
0: Ir čia jau aš dabar čia jau piktinu etnologus, gal nežinau. Aš iš tikrųjų išskyriau du būdus pasiskirsti preliudijos. Tai yra skaičiuotės. Tai, kas mums yra žinoma puikiai, tai yra endendų, paparmalių. Ir aš jas išskiriu pagal atlikimo būdą. Nes skaičiuotės aš laikau pasyviomis. Atsistoji ratu ir vieną skaičiuoja, visi gal skanduoja ir iškrenta, ar ne? O išsiskaičiavimai tada yra aktyvus, kur visi kažką veikia. Ir Lietuvoje kol kas užfiksavau tik du, bet aš esu tikra, kad yra kažkokių ir daugiau. Na, pavyzdžiui, taip įsidai, kai visi laiko kumščius. Ir ten kažkaip daužo per kumščius ir iškrenta, tu ten vieną kumštį užsidepi. Tai jis yra lydimas ir man atrodo eilėraštuko. Bet aš nesu jo surinkusi. Užsienį

0: žinau, kad taip Lietuvoje esu tikra, kad kažkas tikrai taip darydavo, aš tiesiog nesurinkau to. Tai va, tai aš dabar turiu du aktyvius išsiskaičiavimus, tai yra tip top, kai du žmonės susikibė išsisuka, tada pasileidžia. Ir
1: dar
0: vienas...
1: Dar tip pastipk.
0: Taip, taip, taip, klasik. Vaikų žaidim. Prie suaugusiu taip niekad nepasakysiu. Taip, išsiskirdavo ir tada taip pėda prie pėdos eidavo vienas link kitos, sakydamas tip top ir tas, kuris užmina kitam ant kojos, tas dažniausiai išrenkasi komandą. Dažniausiai komandą.
1: Komandų kapitonas.
0: Jo, jo, jo.
1: Veikla.
0: Nu, bet ir šiaip. Tada, pavyzdžiui, pirmais, antrais irgi toks kaip ir aktyvus būdas. Na, bet tikriausiai įdomiausias būdas, kuris aš noriu jį vis krapštinėti ir giliau, man jis labai įdomus, tai yra vaskyčiai. Pamarskomu arba kitaip tariant akmuo popierių žirklės. Jau taip, kad nieko neįžeidžiant pasakyt. Kas įdomiausia yra, kas visada kilsteli visiems antakius. Panašu, kad šitas žaidimas į Lietuvą atkeliavo 1985-aisiais. Ir aš netgi taip drąsiai sakau šitą penktaisiais, nes aš sakyčiau plius minus metai. Nes dabar aš turiu surinkus apie kiek, nu, 200 pateikėjų. Ir turiu su amžium visada pasiklausiu. Ir jo, ir maždaug dedasi pirštas ant tos datos, kažkur kažkas atsitiko tais metais. Nežinau, gal dar galima gal galvoti apie Maskvos olimpiadą 80-aisiais, kuri vyko, gal nuo to atsispirt galima, bet anksčiau 80-ųjų niekas nežinojo to žaidimo.
1: O kaip įdomu, o pasaulio kontekste?
0: Pirmą kartą šitas žaidimas aprašytas pas kinus, 4 amžius po Kristaus. Ir jisai panašu, kad keliavo iš kinų pas Japonus, nuo Japonų į Ameriką ir iš Amerikos grįžo į Europą. Ir kas dar yra įdomiau, kad šitas žaidimas yra praktiškai netyrinėtas. Etnologų, antropologų, istorikų yra vat, tokie britai etnologai, Jona ir Peter Opie, kurie yra, vat, jie šiaip rinko patys apie vaikų žaidimus ir jie vat, turi šiek tiek parinkę, žodžiu, ir jie, jų vienai, žodžiu, vat, ir tą kelią jie tarsi tokį sustigavo, kad iš Kinijos į Japoniją, iš Japonijos į Ameriką, iš Amerikos į Europą. Tai vėlgi, čia vienas šaltinis, mes čia taip galima šiek tiek ir suabejoti. Ir jie ką paminėjo, kad jeigu tas žaidimas turi skanduoti, tai galimai jinai mėgdžioja kinų kalbą. Nes neva, na, kadangi yra iš Kinijos kilęs žaidimas, tai vaikai kažkaip taip instinktyviai žino ir mėgdžioja kinų kalbą. Bet pavyzdžiui...
1: Ta vaskyči?
0: Taip, tai vat prie ko aš lenkiu dabar. Mes turime tą istoriją, atkeliauja 85-ais ir masyviai pasidaro populiarus Lietuvoje iki tokio populiarumo, kad aš turiu gal apie kokį, nežinau, 30-40 skanduočių variantų. Vėlgi. Aišku, yra dvi pagrindinės grupės. Yra vaskyči ir yra pamarskomų. Ir abi šios skanduotės yra sukurtos Lietuvoje. Pamarskomų, aišku, yra, na, nelietuviškų šaknų etimologija.
1: Pagal jūreivius, ar ne?
0: Jūreiviškai, jeigu taip. Ir jinai, ir šiaip tas pamarskomų, toks lyg ir apie Klaipėdą, toks yra pakilimas jo. Tai aš ten turiu va tokią teoriją, kad tarsi galbūt šitas žaidimas per jūreivius ir atkeliavo į Lietuvą. Ir dažai vaikai pasigrebė ir maždaug, nu tai išsiskaičiuojam taip, kaip jūreiviai išsiskaičiuoja, tas pamarskom. Bet čia jau visiškai mano teorija.
1: Jinai... Na, o kam jiems reikėtų išsiskaičiuoti?
0: Na, pavyzdžiui, žaidžiam slepinių, ar ne?
1: Tai ne, kas... bet jūreiviams.
0: O jūreiviai, šitas žaidimas, jisai yra kaip azartinis žaidimas. Ir aš dabar netgi...
1: Iš pinigų?
0: Taip, nes nu, tai yra daug, ir net lietuviai, man atrodo, liaudis, žodžiu, kažkada turėjo kažkokių pirštų žaidimų, kur tu meti pirštus. Mesti pirštus. Nes, nu šiaip, kaip pagalvoji logiškai, kiekvienas žmogus turi 10 pirštų, nebent tu esi darbų mokytojas, nežinau, ir tu tada, nu ir tu žaidisai, ir tu gali padaryti visiškai atsitiktinumą, iš kurio tu gali lošti. Tai kiniečiai, na ir net mes turime tą akmo popierių žiriklės, kuris yra visiškai atsitiktinumo žaidimas, ir tu gali statyti, ar ne? Nu, ta prasme, pinigus. Ir aš dabar, va, kaip tik susirinkau tokią informaciją, kad italai ir romėnai turėjo tokį žaidimą, mikato, mikare, ir netgi buvo lotyniška sentencija, kad, žodžiu, žaisti šitą žaidimą tamsoje, tai yra visiškai pasitikėti kitų žmogum. Nes tu, žodžiu, pirštus meti tamsoje. Ir tai buvo lošimo, tai buvo saugusių lošimo žaidimas. Ir dabar netgi esu girdėjusi, kad Italijoje baruose kabėdavo ženklai, kurie drausdavo žaisti šitą žaidimą. Na, neva lošti. Ir vat būtent šitą mikarę ir taip pat akmuo popierių žirklės. Nes itališkai tai vadinosi mora Chinese. Aš nemoku itališkai pasakyti, bet kad kinietiška mora. Nes iš Kinijos. Nu tai va. Tai žodžiu, tai o ką, tai ką jūreiviai darydavo? Tai loždavo tikriausiai. Čia vėlgi, mano teorija.
1: Labai įdomi ir turi racijos, sakykime taip. Necituokit
0: manęs ant šito. Tai va, ir tai lietuviai, žodžiu, tai labai labai tampa populiarus. Ir lietuviai kažkodėl, koks įdomiausias dalykas yra. Visame pasaulyje yra akmuo popierių žirklės. Vienintelis ženklas, kuris kartais pasikeičia, yra popierius. Dėl to, kad rimuotųsi tikriausiai. Nes daugelis šalių tiesiog nesako skanduotės, kaip mes paskaičiau, sako akmuo popierių žirklės. Ir meta ženklą. Tai dažniausiai pakeičia popierių. Tai ten maišelis gali būti. Ar nu, kažkoks, kad labiau tikriausiai, kad būtų lengviau ištarti. Bet ženklas lieka tas pats. Lietuviai kažkodėl. Jie, žodžiu, sugalvojo, kad akmuo yra nelogiška ir turi būti šulinys. Ir jie vieninteliai, žodžiu, pakeitė į šulinį ir lietuviai, tai dabar vat, gal nebent jau tokie visai vaik, nors mačiau, kad vis dar rodo šulinį, bet kai kurie, kur ten labiau gal serialų žiūri kažkokiu ar kažko, jau pradėjo rodyti akmenį. Bet šiaip visi lietuviai yra šulinio gerbėjai ir jie jums žibančiam akim aiškins, kad akmuo yra visiškai nelogiška, o šulinys yra visiškai logiška.
1: Žinai, dėl ko aš būčiau irgi vienas iš tų šalininkų, nes tu tiesiog su lapu uždengi šulinį, o kas
0: taip.
1: Iš to, kad tu uždengsi lapu akmenį,
0: taip,
1: akmenį nei šiltą,
0: nei žodžius iš tų kitų žmonių.
1: Liaudės
0: Lietuviai, tai, žodžiu, jeigu kažkada nuvažiuosit kažkur į užsienį ir jūsų klaus, kuo Lietuva yra ypatinga, visada
1: sakyt. Šaltibarščiai ir šulinys.
0: Ir šulinys. Ir tada visi sukios, va tai va, ir sakys, kas čia per šalis, kad šulinys turi.
1: Dar, žinai, vieną pabaigai klausimą reikia paimti ir šiuos laikus. Kaip tu galvoji, ar ko reikia, kad vaikai grįžtų į kiemus, ar reikia mažiau priežiūros jiems, ar galima būtų sukurti kažkokią erdvė, kad kurioje jie jausiasi laisvai ir suaugusim nematomi. Nes pavyzdys tokį būtų galima imti. Kvadrato turnyras, kurį suorganizavo žinomi komikai, sutraukė didelės ir žiūrovų gretas, ir žaidėjų gretas, ir įtraukė profesionalius teisėjus, komentatorius. Ir žiūrėk, atrodo, vis išpopuliarėjo vėl tas kvadrato atgimimas yra. Ar būtų įmanoma skiniuką ir kitus dalykus atgaivinti, jeigu tai būtų ne tik vaikams skirta, bet ir suaugusiems?
0: Aš vėlgi pasilieku gal prie tos savo nuomonės, kad nereikia vaikam kištų žaidimų. Mhm. Kitas dalykas, aš nemanau, kad kiemai yra ištuštėję. Nes aš negaliu dirbti vasarom po langais, man tenais, žodžiu, vyksta dalykai. Taip, suaugusių nepriežiūra yra labai gerai šiuo atveju, bet kita vertus aš suprantu suaugusiuosius. Tikrai yra padidėjęs, ypač čia, nu, šiaip daugiausiai dėl eismo. Daugiausiai tavo, žodžiu, ta baimė yra dėl eismo, nes dabar jau, na, irgi, galima klausti apie tą kaiminystę, kad tarsi anksčiau buvo saugi kaiminystė, kad jau kažkas nepažįstamas ateina, tai tada jau visi kaiminai ten žino ir perspėja. Bet dabar, na gerai, mes gal neturime tų šaunių kaiminų, ar ne, kurie lygiai taip pat tave galėjo įskūsti KGB, bet tiek to. Ir tavo vaiką prižiūrėti ir įskūsti, jeigu prieš valdžią šnekė, ar ne. Nebeturim tų šaunių kaiminų, bet tai yra, nu, kameros yra viskas. Tai mes šitą kaip ir galime užtikrinti, manau, kad dabar nu, labiausiai nesaugu, tai yra būtent tas žymiai suintensyvėjęs eismas. Ir vėlgi, sakau, vaikai niekur neišėjo iš tų kiemų ir jie tikrai mielai renkasi būti kieme ir irgi yra padaryti tyrimai. Kaip suaugusiai tai mato? Suaugusiai visada galvoja, kad jie praleido laiko kieme daugiau negu vaikai, nors tai nėra tiesa. Ir atvirkščiai, jie visada galvoja, kad vaikai praleidžia laiko mažiau kieme negu jie, ir tai irgi yra netiesa. Visi, aišku, pirmiausiai kaltina telefonus ir kompiuterius.
1: Ekranus.
0: Taip. Ir mano klausimas jiems tada būna, o kas jiems davė tuos telefonus ir kompiuterius? Minutė pamąstymui.
1: Taip, minutė pamąstymui.
0: Tai ir tikriausiai, kas jiems davė, gali ir atimti. Lygiai taip pat. Ir, bet vėlgi, na, tarsi, jie patys išeis, kai jie norės eiti žaisti. Tikriausiai labai geras, na, vaistas yra nuobodulys, kad nereikia tau, žodžiu, eiti ir mokinti
1: naujų
0: daryti
1: žaidimų
0: sekretų.
1: Skatintojas.
0: Taip, būtent, kad ne tėvai turi būti naujų žaidimų skatintojai. Jie, ta prasme, eik, nenori, tada indus suplak. Klasika.
1: Rinkis, aha.
0: Kita vertus, manau, kad mes gal truputį per daug idealizuojam, mes tokia mūsų prigimtis, idealizuoti savo vaikystę ir menkinti šiuo laikinį, nes atsirado dar vienas dalykas, be didelio eismo. Ir jis yra nuostabus. Tai yra atsirado ta tokia nebegėda ir poreikis leisti laiką tėvams su savo vaikais. Ar aš neišmainyčiau savo žaidimų ir vaikystės, kad va, tėvai su manim ten, nežinau, žaistų stalo žaidimus ir taip toliau, nes vėlgi, tai tėvai mano buvo šaunūs, bet kaip čia dabar, nebuvo mados, taip kabutės apie

0: sakykim, vaikas žaidžia sau, suaugusieji yra pavargę po darbo ir jie ilsisi sau. Nebuvo jokių mamadienių, tėvadienių, tai ką aš matau dabar nuostabaus vykstančio, tai yra ne tik, kad ten vaikai su planšetėmis dantyse, bet yra ir visai kitas šeimų ryšys. Jie kartu keliauja, kartu važinėja, kartu žaidžia ir taip mes gal neteksim vieno ar kito žaidimo ar vieno ar kito stukų pavadinimo varianto, bet manau šitoj vietoj vaikai yra žymiai daugiau laimėjo ir vyksta nuostabūs dalykai šeimose.
1: Štai tokia šaunia ir optimistinė gaida galime ir baigti. O apibendrinant, aš norėčiau pasakyti, kad vaikų žaidimai keitėsi kartu su erdvėmis. Iš pievų ir ganyklų jie persikėlė į daugiabučių kiemus, laiptinės, o šiandien galbūt į parkus, sporto aikšteles, na ir šiek tiek, sakykime, į ekranus. Keitėsi pavadinimai, taisyklės ir žaidimo priemonės, bet pats poreikis žaisti niekur nedingo. Galbūt todėl vaikystės žaidimai taip lengvai prisimenami net po daugelio metų. Emilija taipogi patvirtino puikiai, kad ekspedicijose vaikystė viena tų temų, kurią kalba visi ir labai noriai, o apie kiemo žaidimus, ką papasakot, turi skirtingų kartų pašnekovai. Būtent todėl į vaikų žaidimus verta žiūrėti ne tik kaip į pramogą, bet ir kaip į svarbę vaikų kultūros dalį. Jūs klausėtės laidos Bala žino. Apie vaikų žaidimų pasaulį kalbėjomės su šių žaidimų tyrėja iš Vytauto didžiojo universiteto Emilija Jacevičiane. Ačiū to, Emilija. Prie mikrofono buvo Martynas Vingrys
2: ir Astas Kuiteras
1: Mėnė. O štai garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė. O aš primenu, kad visas Bala žino laidas trijų sezonų galite rasti LRT radiotekoje.
2: Iki kitų susiklausimų.

0: kuo pasaulyje negalėtum susikalbėti.
1: Taip, nes Napoleonas tarp kitko iki 10 metų net nemokėjo prancūzų kalbos.
0: Dėl to aš ir galvoju, kad tos mažosios istorinės tautos jos gali egzistuoti, bet geriau, kad nekurtų savo futbolo komandą, nes Lietuvai nuo to tik tai bus blogiau.
1: Apie įdomiausias nedidelės istorinės Europos tautas klausykite naujame Lisabonos radijo epizode. Tinklalaidą rasite LRT radiotekoje.

0: LRT klasika.
1: Šešiolika valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis praneša, kad per Rusijos raketų smūgį Kyvo regione žuvo mažiausiai 10 žmonių. Dar per 100 buvo sužeisti. Gelbėjimo operacija tebevyksta. Kiek anksčiau šiandien Ukrainos sostinėje pareigūnai įspėjo apie retą dieninę Rusijos raketų ataką. Buvo girdimi sprogimai. Tuo metu Ukrainos Sloviansko mieste, esančiame netoli rytinės fronto linijos, per rytinį Rusijos smūgį žuvo 5 žmonės, o dar 9 buvo sužeisti. Lietuvos kariuomenės gretas papildė 58 Lietuvos karo akademijos absolventai. Per iškilmingą ceremoniją sostinės Daukanto aikštėje jiems suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Geriausiam išrinktam šių metų laidos kariūnui Airidui Timinskui įteiktas krašto apsaugos ministro kardas. Anot absolvento, karybos mokslus jis pasirinko dėl savo gyvenimo būdo.
2: Na, ta disciplina visada lydėjo mane ir aš pasirinkau šį kelią tam, kad tarnaut Lietuvai ir man labai tai garbinga ir žavu.
1: Leitenantas Airidas Timinskas. Šiemet karo akademiją baigė ir 8 merginos. Leitenantė Ugnė Baltuškonytė sako, kad įveikti studijų sunkumus padėjo artimųjų palaikymas.
3: Tikrai palaikė, nebuvo tokių priešpriešų, kad ne, tau geriau nereikia, mergina ir visa kita ne. Sakė, eik teisingu keliu, jeigu čia yra tavo kelias, tik pirmin. Sunkiausia tai buvo kova su savim, ar čia tikrai yra mano kelias, ar aš esu tikrai to verta. Būtent šitų žvaigždučių, kurias matote man ant pečių, pasiryžimas, drąsa, ryštas bei meilė į tėvynį, man nurodė kelią.
1: Leitenantė Ugnė Baltuškonytė. Klaipėdoje prasidėjo 67-oji jūros šventė. Per visą savaitgalį vyksiančią šventę įvyks daugiau nei 100 įvairiausių nemokamų renginių. Vakare įvyks rekordinė šventės eisena, kurioje Uostamiesčio gatvėmis žygiuos apie 8000 dalyvių. Šeštadienį bus pagerbti į jūrą išplaukę ir iš jos negrįžę jūrininkai. Klaipėdos mero Arvido Vaitkaus teigimo, jūros šventė yra didžiausias ne tik vasaros, bet ir metų renginys Uostamiestyje, kuris kasmet sutraukia 100 000 svečių.
4: Sunku turbūt kiekvieną paskaičiuoti, kas atvyksta į šią nuostabią šventę į Lietuvos jūrinę sostinę Klaipėdą, bet vidurkiai, kuriuos tekdavo skaičiuoti ilgus metus, maždaug būdavo tarp 500 000 ar 1 000 000. Aš kalbu apie visas 3 dienas šventinės, tai tiek būdavo priskaičiuojama pagal tiek, kiek gali priskaičiuoti šiandieninės technologijos.
1: Klaipėdos meras Arvidas Vaitkus. Prancūzijos mokslininkų komanda išanalizavo daugiau nei 100 000 paukščių giesmes ir nustatė, kad jos susideda iš 8 pagrindinių garso tipų, kuriuos tyrėjai vadina motyvais. Tai įvairios strėlės, švilpavimai, chaotiškos natos ir harmonijos. Pasak tyrėjų, būtent aplinka, kurioje paukščiai evoliucionavo, nulėmė tai, kaip jie komponavo savo giesmes. Paprastesni motyvai, tokie kaip lygus švilpavimai, dažnai pasitaiko atogrąžų aplinkose. Manoma todėl, kad jie padeda paukščiams būti išgirstiems triukšmingame garso peizaže ir tankioje augmenijoje. Sudėtingesnės kompozicijos su ypač greitomis strelėmis ir daug informacijos turinčiais deriniais dažnesnės vidutinio klimato miškuose, kur paukščiai bendrauja artimesniu atstumu. Anot mokslininkų, jeigu miške gyvenantis paukštis pasižymi savitų čiulbėjimu, o žmonės sunaikina mišką, tada sparnuočiai gali nebeprisitaikyti prie naujos aplinkos. Vilniaus ryto krepšinio klubas oficialiai paskelbė apie prie klubo prisijungiantį puolėją Rikį Lindą.

0: Sostinės ekipa su 25 žaidėjų sudarė metų sutartį. Praėjusį sezoną Lindas rungtyniavo Breso Burgo komandoje, su kuria tapo Europos turės čempionu. Prancūzijos čempionate polėjas aikštėje vidutiniškai praleisdavo po 20 minučių, pelnydavo po 8 taškus ir rinkdavo po 11 naudingumo balų. Šią valandą Klaipėdoje ir Šiauliuose 19, Kaune 20, Vilniuje 21, Panevėžyje 22 laipsniai šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, pusvakarinių krypčių silpnas vėjas. Naktį bus tarp 8-13, prie jūros iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis taip pat trumpai palis, vėjas išliks vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 20-25 laipsnių. 16 valandų 5 minutės.
1: Pakeliui su klasika.

LRT klasikos eteryje metas pradėti penktadieninę laidą Pakeliui su klasika. Čia Marius Eidukonis ir trumpai apie tai, kągi šiandien laidoje girdėsite. Paskutinį beveik visą pusvalandį skirsime Vilkijai, nes Vilkija šį savaitgalį minės 600 metų jubiliejų. Šventės ašimi taps specialiai sukurtas muzikinis spektaklis Vilkijos legenda, tad ir apie tą Ramūno Šimukausko kūrinį ir apie pačią Vilkiją. Prisiminimais apie ją pasidalins mūsų eteryje pašnekovai. Tuomet keliausime į Vinkšnupių dvarą, kuris nuspręstas prikelti antram gyvenimui, jau kaip girdėjote žiniuose. Klaipėdoje prasidėjo 67-oji jūros šventė, kuri šiemet kviečia nerti į kiną, o pats Uostamiestis trims dienoms taps didelė filmavimo aikštelė. Tad kaipgi tapti to filmo aktoriumi ar herojumi, mes visai netrukus ir sužinosime, tad kviečiu likti drauge.

0: Keliaujame į Lietuvos uostamiestį. Klaipėdoje prasidėjo 67-oji jūros šventė. Šiemet kviečia nerti į kiną. Uostamiestis trims dienoms tampa didelė filmavimo aikštelė. Filmavimo darbai jau prasidėjo. Bus kuriamas ir filmas, tad apie tą filmą ir kalbuosi su jo režisierė Ieva Veiverytė. Ieva, laba diena.
1: Sveiki.
0: Jūsų darbai šiandieną vyko, kiek jau žinau, Melnragėje, buvot prie Klaipėdos universiteto, tai kur dabar esat ir kur tos jūsų kameros ir ką fiksuoja dabar?
1: Šiuo metu esame netoli Meridiano, ant Biržos tilto. Tiksliau, tam buvo labai triukšminga, tai aš palikau savo komandą su kamera ir su mūsų pagrindiniu filmo personažu dideliu mėlynu jūros spalvos kamoliu. Ant tilto.

0: Na, iš tiesų, kaip visada, visos idėjos prasideda dar kažkur galvoje iš užuomazgų ir kai mes pradėjom bendrauti su šventės organizatoriais, kad reikėtų filmavimo aikštelės ir supažindinimo žmonių iš vis, kaip tas kinas kūriamas, kaip jis atsiranda. Ir mes pradėjom galvoti, kad reikia kažkokio apjungiančio objekto, kuris būtų gyvybingas, kuris neštų džiaugsmą, šventinę nuotaiką ir galėtų keliauti. Tai mūsų galvose atsirado kamuolys. Ir siužetas filmo prasideda pajūryje, vienišu ant jūros krento išmestu kamuoliu, kuris atgyja ir pradeda kelionę į Klaipėdos miestą. Ir ten patenka į šventę, į šventinį šurmulį ir tampa to šurmulio dalimi.
1: Ir kaip, vėlgi aš grįžtu, o tai tada jūs pasakėt, kad kviečiat tuos, kurie galbūt ateina į šventę nusifilmuoti prie kino senelės, tai kaip tada visa ta procedūra tapimo kino filmo dalimi atrodo?
0: Aha, tai kino filmo dalimi, ta dalis šiandieną mes turime tokią judrę filmavimo dieną. Mes turėjome atsitiktinius dalyvius mūsų filmuko, kurie panoro filmuotis, nusifilmuoti, sudalyvauti to kamulio pirminėje kelionės dalyje skirtingose lokacijose. Na, o rytoj mes planuojam būti, pavadinkim, stacionaresni, turėsim 4 lokacijas senamestyje, pradėsim nuo to paties Biržos tilto ir pamažu judėsim link teatro aikštės. Ir ten jau kviesime žmonės prisijungti didesnėms scenoms, duosime galimybę palaikyti ir kino garso įrašymo bumą vadinamą ir bus galima suprasti ir išmokti, kaip ir kodėl yra naudojama kino pliauškė, kaip vyksta kadro komponavimas, kiek reikia repeticijų ar dublių padaryti, kad mes pasiektume tą rezultatą, kurio norime. Bus galima pamatyti kadruotės pavyzdį, kas yra kadruotė, galbūt irgi ne visi žino, kad tai yra filmo pasiruošimo dalis, kur komanda ieško kadrų, kuriais galėtų papasakoti kūriamą istoriją. Jau iš anksto ir tada mėgina juos gyvendinti aikštelėje, tai turėsim kino kadruotės pavyzdžių, su kuriais žmonės taip pat galės susipažinti. Na, žodžiu, rytoj kursime tokį gyvesnį ir dar labiau įtraukinti procesą į kino aikštelės.
1: Tai jau aš čia taip pristatydamas mūsų pokalbį sakiau, kad kas norės, galės tapti šito filmo aktoriais, bet panašu, kad galima rasti ir kitų specialybių, kaip galima prie to kino prisidėti, jeigu nenori būti aktoriumi.
0: Taip, nes kinas yra labai plati sritis, kina kuria ne tik aktoriai, kuriuos mes visi matom, nes yra labai didelė komanda, kurios beveik niekas niekada nemato, kas slepiasi už kameros ir kiek daug skirtingų departamentų ten yra ir kostiumų departamentas ir grimas. Mes rytoj labai didelio pristatymo neturėsime, tokio kokia, nežinau, būtų masinė filmavimo aikštelė. Bet bent jau pajusti, suprasti ir susipažinti su tuo, bus tikrai įmanoma.
1: Aš klausytojams primenu, kad mes čia tiesiogiai iš jūros šventės kalbame su filmą apie jūros šventę ir jūros šventę įkūrinčią Ieva Veiverytę. Tai Ieva, jūs iš tiesų dabar man irgi klausimas kilo, jūs kuriat filmą jūros šventėj ar apie jūros šventę? Kaip įvardijat dabar?
0: Čia, man atrodo, šitie terminai labai gerai draugauja vienas su kitu. Tai ir apie, ir jai.
1: Kada to filmo premjera? Nes filmuojat, o kada parodysit?
0: Premjera jau vyks šeštadienio vakarą didžiojo koncerto metu ant didžiosios scenos ekrano.
1: Tai taip ir bus toksai filmo seansas, ar tas filmas, kaip čia jį vardinti, bus nebylus kokiems nors taperiams greta grojant?
0: Kiek aš žinau, tai taps pridėtinę koncertą dalimi ir bus muzikos ir bus vaizdas.
1: Ieva, iššūkis toks ar ne, nes kaip suprantu, medžiagos prisifilmuosit ne tiek ir mažai, jūs dirbat ir su montažu, tai reikės sėsti ir kažkaip tai

0: montuoti, kada čia spėsit viską padaryti?
1: Labai geras klausimas. O čia slepiasi dar vienas mūsų komandos dar viena narė, Monika, kuri jau gavo pirmąją medžiagos dalį ir jau sėdi prie darbo ir montuoja kadrus, kuriuos mes iki šiol jau per šiandieną pavykome nusifilmuoti.
0: Ačiū Jums, Ieva, už pokalbį, sėkmingų darbų. Ieva Veiverytė buvo su mumis režisierė, kuriamas filmas dabar Jūros šventėje to filmo dalimi, arba prisidėti prie jų kūrybos, prie jo kūrybos, kaip jau ir Ieva pasakojo, gali kiekvienas Jūros šventės dalyvis. Na, o to filmo sukurto Jūros šventės metu premjera rytoj šventinėme koncerte vakare, o visą savaitgalį Klaipėdoje 67-oji Jūros šventė.

0: tris istorinius pastatus, Vinkšnupių dvarą su greta esančiu Svirnu ir istoriją menantį Kalvarijos Valsčiaus Viršaičio namą ryžosi naujam gyvenimui prikelti Rita Bieliauskaitė ir Nerijus Šnaras su bendraminčiais. Kaip sako idėjos įgyvendintojai, tai rimtas iššūkis, tačiau įdomus ir prasmingas. O ir viltis yra, kad po keleto metų dvare veiks daugiasluoksnis kultūros centras, kuriame susitinka istorija, kūryba, socialinės iniciatyvos ir regiono turizmas. Vilkaviškio rajone lankėsi kolega Andrius Baranovas.
1: Su smuikininke, VDU kamerinio orkestro vadove, Kauno miesto tarptautinio kamerinės muzikos festivalio Avanti rengėja Rita Bieliauskaitė, šį kartą susitinkame pasikalbėti ne apie muziką ir ne Kaune.
2: Tiesiog man kiti dalykai pasidarė įdomus, aš labai labai daug metų tikrai investavau ir tai yra nuostaba, iš tikrųjų išmokti bent vidutiniškai grot smuiku, tai turi turėti labai stiprų pasiryžimą, nes nu, tai tikrai ne pats lengviausias instrumentas ir aš jau, kaip sako, savo koncertus jau tikrai atgrojo, noris gyvenime kažko daugiau, nes nu nepaslaptis, kad Lietuvoje smuikininkai iš vieno orkestro dažniausiai neišgyvena, jau į kitą pusę atvedė viskas. Į šiuos objektus.
3: Tai va, užeikite.
1: Esame Vilkaviškio rajone, Vinkšnupiuose.
3: Turi rūsio raktą?
4: Tai vienas atrakintas.
1: Čia Rita Bieliauskaitė ir Nerijus Šnaras bei neabejingų paveldų talkininkų komanda ėmėsi saugoti istorinį dvarą.
3: Tu kaip iš kur šitas sniegas?
4: Na tai yra šitus kelių.
3: Pasaugo pabaigoti nėra.
4: Mes čia vasarojam visai netoli, o Ritos proseneliai iš šito kaimo, būtent iš Vinkšnupio. Tai čia tokia jau 100 metų istorija, gal ne, giminės.
3: Seno jau varo, bet čia irgi žinau. Labai sudėtinga apskritai visą šitos zonos istoriją atsekti, nes nu, čia abu pasauliniai karai praėjo per antrą pasaulinį bombardavų Bartninkų bažnyčią, ten buvo visi archyvai.
1: Tokie Vinkšnupių dvaro rūmai, kokius galima išvysti šiandien, statyti 20-ojo amžiaus pradžioje. Tačiau pačios dvarvietės istorija daug senesnė. Anot Nerijaus Šnaro ir Ritos Bieliauskaitės, nelengva atrasti, suprasti bei tiksliai sudėlioti šios vietovės praeitį.
2: Šitam dvare nebuvo, kad iš giminės į giminę tas dvaras būtų perduodamas, kaip ten, sakykime, kokiu nors ten Tiškevičių ar dar kažko, ir jie ten viskas susiarchyvavę nuo domų ir jėgos. O čia tiesiog 200 metų totoriai valdė, po sukilimo totoriai buvo išvyti, kažkur dingo. Tada neaišku, kas buvo, tada atsirado Volskis su Rekošiūte, Volskio dukrai liko, jas ištrėmė į Sibirą ir gaunasi, kad niekas labai ilgai čia juo nepasidžiaugė.
4: Nu, iš tikrųjų, pirmos rašytinės žinios, kurios jau tokios iš tikrųjų patvirtintos, tai atiteko už karinius nuopelnus totorių karo vadui, sakykime, nes čia vis tiek buvo sienas su Prūsija.
2: Daug žmonių net nežinojo apie šitą totorių egzistavimą, totorių giminės gavo tikrai daug žemės už tuos karinius nuopelnus. Ir turbūt su tą mintim, kad ir toliau tą darytų gintų pasienį. Ir jie buvo kilmingi, jie buvo dvarininkai, nematininkai, nes mes kažkaip galvojom, kad totoriai tai trakai, kibinai, kažkokie matai ir viskas, o čia visai kita yra linija. Viena gyventoja pasako, generolas Komskis, jo sesuo čia buvo dvarininkė. Jis čia dažnai lankėsi ir jo žmona po jo mirties čia gyveno. Ir buvo visa ta lietuviškų generolų ženklų dėžutė. Ir rado juos, bet jau prie tarybų sąjungos. Ir kai vaikas sakė, atnešė mamai, ta mama pamatė, baisiai išsigando ir kažkur paslėpė. O kur, nieks nežino. Tai vat iš tikrųjų kažkur yra, turėtų bent jau jie būti. Gal rasim dar, žiūrėsim, kaip gerai paslėpė.
4: Čia įdomis ta istorija, tai sakykim, toks generolas Bronislavas Komskis, apie jį gyvenime nieko nebuvau girdėjęs, pradėdė aiškintis, tai net karo muziejus dabar informacijos jokios neturi.
2: Jie visi praktiškai buvo pamiršti, kodėl čia jie mum rūp irgi sunku atsakyti, bet tiesiog nu, taip nutiko, mes juos praktiškai prikėlėm.
4: Liubline buvom šią vasarą.
2: Liubline pasivaikščiom po daug kapinių, ieškojom Volskio, nes tikrai jaučiam sąsają, kad čia slėpėsi Jaruzelskis, būsimas prezidentas. Ir jie visi iš Liublino. Nu, kaip tėvė mūsų, kažkas ten yra to, kas paskutinis savininkas, nes dar jisai buvo 3-4 metų, kai ištrėmė į Sibirą, jis čia daugiau niekada negrįžo, 19 grįžo irgi į Liubliną. Nu, kaip tėvė mūsų, ten pat, ten ir palaidotas. Tai vat kažkokia šito dvaro sąsaja su Liublinu labai yra aiški per Jeruzelę.

0: Kai paskui pasižiūrėjom ir Jeruzelskio tėvą, ir partiją, yra ta linija, tik dar mes jos neužčiuopėm iki galo.
1: Kaip tikina Vinkšnupių dvaro saugotojai Nerijus Šnaras ir Rita Bieliauskaitė, ne tik šios vietos istorinės dėlionės detalių paieškos kelia iššūkių.
0: Apie kultūros paveldą yra labai daug legendų ir mes prieš šitiek metų vis dar nesupratom iš tikrųjų kai kurių niuansų, nes, sakykime, visi kalba apie šokius ten mistinius projektus, europinius, kurių ten kažkokie milijonais, kalnais, pinigų, nu, nėra jų. Nu, nėra tų dalykų, valstybės skiriamos jau sumos metams visiems paveldo objektams yra juokingos. Ir dar visi architektai kalba skirtingai, tikrai dar sudėtingiau pasidaro ir tada žmonės tikrai kratosi tokių objektų.
2: Tokių objektų kaip šitas turbūt būtų geriau, kad nesaugotų iš tikrųjų valstybę. Tai tada būtų paprasčiau ir jie turbūt gal greičiau atsigautų. Nes šiuo atveju apynasris yra, o paramos nėra, ta prasme, nu, nėra kažkokios adekvačios lygybės.
1: Vinkšnupių dvaras ne vienintelis istorinis objektas čia. Šalimais esantis Svirnas nemažiau įdomus statinys. Nors apie jį žinoma nedaug, tačiau jis veikiausiai mena daug senesnius laikus nei dabartiniai dvaro rūmai.
0: Čia yra toks eksponatas, žinot, kur labai juokiasi turistai. Va čia yra antiek blogai viskas, kad net pelė pasikorė. Per viešą įstaigą įsteigim fondą, šiek tiek žmonės aukoja, šiek tiek patys uždirbam, surenkam, ką galim, tą tvarkom, ką reikia, tą tvarkom. Stogą jau čia N kartų ir vėl Svirno stogą reikia, vėl reikia kviesti bokštelį, nes tiesiog tie skersiniai vėjai čia tokie dideli, kad nu, nešioja. O vis tiek, turi prižiūrėti, negali užleisti labiau, nei buvo užleista.
1: Istorinė kelionė tęsiasi. Su Nerijumi Šnaru ir Rita Bieliauskaitė keliaujame į netoliese Kalvarijos savivaldybėje esantį Tarprubežių kaimą. Būtent čia dar prieš pasiryštant saugoti Vinkšnupių dvarą ir Svirną. Pašnekovai ryžosi naujam gyvenimui prikelti buvusio Kalvarijos miesto ir valsčiaus viršaičio Kazimiero Eidukevičiaus statytą namą.
2: Šitas atsirado mūsų gyvenime pirmas. Paskui ten tas jau atsirado kaip tiesiog nu, į vieną bendrą tokį projektą, ta prasme, grinai. Jeigu, sakykime, išpuoselėsim ir įveiklinsim šitą pastatą, tai tada tiesiog labai atsiras atsakymai, ką ten daryti.
0: Tas pats modelis iš principo, nes šitas kaip ir toks ir matos vizualiai, kad nukopijuotas nuo mano yra. Tiesiog Kazimieras jojo pro šoną Vinkšnupių ir sako, noriu tokio, bet nu, truputį mažesnį tek statyti, nes nu, aš ne dvarininkas, aš darbštų žmogus, viršaitis, ūkininkas. Čia buvo rimtas ūkis pas Kazimierą. Tada tarybų valdžia jį, aišku, kaip ir labai daug tokių objektų paėmė visuomenės poreikiams. Čia atsirado medpunktas, tada biblioteka, tada antram aukšte mokytoje gyveno, čia kaip ir ta sausio 13 auka čia užaugo, viena tikrai irgi šviesų žmogus. Tai buvo pilnai funkcionuojantis pastatas, tik tai irgi ta autentika tai sunaikino jau taip nuoširdžiai.
1: Šiuo metu tvarkomas Tarprubežių dvarelis, jeigu taip galima pavadinti, ateityje turėtų padėti naujam gyvenimui atgimti ir Vinkšnupių dvarui.
0: Ta mintis yra, kad nu, atvažiuok čia, išsinuomok, panakvok, suvalgyk pusryčius ir prisidėk prie kito paveldo objekto išsaugojimų.
1: Rita Bieliauskaitė ir Nerijus Šnaras tikina, kad nors dvaro, Svirno ir istorinio namo išsaugojimo kelionė sunki, tačiau prasminga.
0: Mes net nežinom, kas čia architektai, pavyzdžiui, šitų pastatų yra.
2: Ne, bet kad tą viską išsiaiškint, tai reikia tiesiog daugiau nieko neveikti, reikia tuo ir gyventi.
0: Tai... O taip, o mes juk dar dirbantys esam ir pilnu tempu dirbantys kitus darbus. Ir dar ir šeima, namai, maistai, vaikai ir taip toliau. Tai šitas periodas mums yra toksai, nu, sunkus pakankamai. Dabar mes čia irgi žmonės gazdinam, irgi negerai darom. Turėtumėm sakyti, vau, kai faina, pirkit visi paveldo objektus, bus jums labai linksma.
2: Bet nemeluosim.
0: Bet mes jau pavargom, jau žinot, kai eina 4 metai, galvoju, kad jau nėra lengvas tas kelias, bet jis yra labai įdomus. Ir jauti prasme kažkokią tą darant, nes galvoju, okei, jį galėjau tiesiog nugriauti ir gal nelabai čia kažkam ir širdys skaudėtų dėl to. Nes, nu, Tarprubežiai, kiek žmonių Lietuvos žino, kur yra Tarprubežiai. Turbūt nedaug kas. Tai, bet gali būti visai simpatiškas miestelis kalvariečiam ar jampoliečiam ar pravažiuojantiem apsistoti, išnakvoti, susipažinti su ta istorija. Ką žinau, ir vaidenasi, nu reikia panakvot, pasižiūrėti. Turėtų vaidentis, kitaip tai ko čia turistai važiuos. Pažiūrėsim, rasim tų vaiduoklių, ne?
1: Iš Vinkšnupių ir tarp rubežių Andrius Baranovas.

0: Liepos 25-ąją rytoj Vilkija minės 600 metų jubiliejų. Šventės ašimi taps specialiai sukurtas muzikinis spektaklis Vilkijos legenda. Apie Vilkiją dabar mes ir pasikalbėsime. Su mumis Vilkijos kultūros centro direktorė Aušra Junevičė. Aušra, laba diena.
1: Labą dieną.
0: Taip pat ir spektaklio Vilkijos legenda scenarijaus autorius ir režisierius Ramūnas Šimukauskas. Ramūnai, sveiki gyvi.
2: Sveiki.
0: Ramūnai, pradėkime iš tiesų nuo jūsų, kuriat, na, tokiam miestui jo legendą, pradėkime nuo idėjos, kur ieškojot ir kas tapo ta ašimi, nuo ko prasidėjo mintis.
2: Turbūt, čia žinot, su ta kūrybinė mintiminai kartais ateina kaip nušvitimas arba kaip čia pasakyti, dievo palaima, ateina mintis. Ir šiuo atveju mintis atėjo Vilkija apie vilkų gentį, kuri gyveno šituose kraštuose. Bet tie vilkai buvo visai ne vilkai, o tiesiog tokia vaidilučių ir žinių gentis. Ir kaip jie sugyveno su kitomis gentimis. Nu va, apie tai ir yra tas pasakojimas apie meilę, apie bendrystę, apie kovą su bendrais priešais. Ir aišku, laiminga pabaiga mūsų legendoje yra. Ir Vytauto didžiojo palaiminimas, kuris scenoje pasirodys ir palaimins šitą miestą, kurį nuo šiol vadinsim Vilkija. Nu, tokia yra mūsų ta istorija. Iš tikrųjų, nenoriu atskleisti viso siužeto, nes tikiuosi, kad galbūt jūsų klausytojai dar išgirdę mūsų pasakojimą, kad tokia šventė bus rytoj ir bus toks puikus spektaklis, atvyks pažiūrėt ir sudalyvaut šitoj šventėj.
0: Kiek...
2: Ir patys savo akimis pamatys ir ausimis išgirs.
0: Taip, Ramūnai, ką apjungiat galbūt ar ne, jeigu nepasakojant apie tai, ką pamatys, tai kas susijungia, nežinau, kad čia ir Kauno valstybinio muzikinio teatro solistai dainuos ir Kauno rajono šokėjai, tai kiek čia apsijungia Vilkija ir dar plačiau?
2: Taip, čia yra toks tikrai labai mielas ir fainas projektas, ta prasme, kad pagrindinius vaidmenis atlieka ir muzikinio teatro, ir kiti aktoriai iš profesionalių teatrų, iš Kauno ir Lietuvos, o taip pat spektaklį dalyvauja ir Vilkijos šokių kolektyva, ir suaugusiųjų kolektyvas Volungė, kurie vaidina ir soka, ir vaikų kolektyvas gimnazijos Vilkijos Vilkijukai, ir dalyvauja ir DDS šokių studijos merginos,

0: kurios vaidina mūsų vilkų gentį. Žodžiu, apsijungia tokie ir vietiniai atlikėjai, kurie repetuoja ir dirba Kauno rajone ir Vilkijoj, ir profesionalus atlikėjai. Ir noriu pasakyti, kad super gražią muziką sukūrė Laurynas Baškys, iš tikrųjų muzika stebuklinga. Aš kaip teksto autorius nesitikėjau, kad taip gražiai gali viskas susigulti, kada atsiranda iš tikrųjų labai gera muzika. Tai, nu, tikrai visus labai kviečiu rytoj tą pamatyti. Ir dar noriu padėkoti irgi dar ir choreografui Dainiui Bervingui, be kurio, taip sakant, akies ir tvirtos rankos mes netaip stipriai ir gražiai stovėtume scenoje. Taip pat, iš tikrųjų, kolektyvas didelis ir įdėta daug darbo ir labai tokio yra tam tikro jaudulio, nes rytoj premjera, žinot.
1: Ramūnas Šimukanskas čia su mumis sukūręs spektaklį, muzikinį spektaklį Vilkijos legenda. Ramūnai, čia išvardijot šokėjus, išvardijot choreografus, kolektyvus, kurie dalyvauja. Ką darys viduramžių kariai šitame spektaklyje?
0: Viduramžių kariai šiame spektaklyje vaidins kryžiuočius, kurie atvyks į Vilkiją kovoti. Ir mes netgi turime vieną ypatingą dekoraciją, jeigu taip galima pavadinti. Turbūt Lietuvoje yra garsus keltas Vilkynė, kuris kelia iš Vilkijos per Nemuną į kitą pusę, į Jadagonių į kitą krantą. Tai mes iš to kelto padarysime ir jau šiandien nuo pat ryto kabiname vėliavas ir bures, padarysim tikrą didelį kryžiuočių laivą, kuris atplauks pas mus spektaklio metu. O viduramžių kariai vaidins kryžiuočius. Tai va tokia yra, toks yra pas mus dalykas spektaklyje.
1: Ramūnai, kiek pačiam teko, nežinau, kiek iki šito spektaklio kūrybinės pradžios žinojot apie Vilkiją ir kiek reikėjo gilintis į tą istoriją, kurią čia irgi bandot papasakoti, šiek tiek sukurti tą Vilkijos legendą?
0: Na, Vilkija man nėra labai svetimas miestas, kadangi aš pats esu kaunietis ir pro Vilkiją tenka pravažiuoti ir užvažiuoti. Aišku, galbūt nebuvau taip jau giliai susipažinęs su Vilkijos istorija, teko šiek tiek paskaityti, kad rašant legendą nenukrypti visai nuo istorinės tiesos. Bet žinoma, ta mūsų istorija, jinai, nu, yra, čia pasakyti, literatūrinė išmonė, nes ir kunigaikštis Vykintas, ir Vaidilutė Vilgailė, kuri ten veikia, jo nėra istorinės asmenybės. Istorinė asmenybė yra Vytautas Didysis, kuris tikrai žinojo apie Vilkiją ir minėjo savo laiškuose šitą miestą. Tai Vytautas Didysis taip bus pas mūsų spektaklyje. Bet taip, jūs teisus, šiuo atveju teko šiek tiek pasigilinti ir pasidomėti Vilkijos ir istoriją ir visom aplinkybėm apie Vilkiją.
1: Ačiū Ramūnui už pokalbį. Ramūnas Šimukauskas su mumis, spektaklio Vilkijos legenda, muzikinio spektaklio Vilkijos legenda, scenarijaus autorius ir režisierius, spektaklio premjera rytoj Vilkijoje. Mes pokalbį tęsime su Vilkijos kultūros centro direktorė Aušra Junevičiene. Aušra, neišvengiama ir svarbi dalis yra Juškų istorija Vilkijoje, ir žinau, kad skambės daina, kurią bandys, kaip suprantu, atlikti visi vilkijiečiai, būtent Antano Juškos tekstu ta daina. Tai kas čia vyks per dalykas?
2: Tai labai gražus bendromeniškas projektas. Vilkijos kultūros centras pakvietė bendruomenės organizacijas veikiančias Vilkijoje įsijungti į bendrą projektą ir išmokti Antano Juškos užrašytą dainą ir ją sudainuoti, ir netgi galima buvo įrašyti vaizdo įrašą, kuriuo mes plačiai daliname kultūros centro paskyrose socialiniuose tinkluose. Labai džiugu, kad bendruomenė tikrai gyvai įsijungi ir mes turim labai gražias interpretacijos šios dainos. Ir finalinis šios dainos atlikimas kaip tik ir nuskambės miesto šventėje rytoj, kai bus visos bendruomenės kartu sudainuota ši daina.
1: Kiek apskritai į tą visą 600 metų jubiliejų įsitraukė Vilkijos bendruomenė, kiek čia, na, toks kultūros centras tas yra esminis taškas, o kiek visi vilkijiečiai žino apie tuos 600 metų jubiliejų ir nori prie jo prisidėti ir kažką, nežinau, padovanoti savo miestui ar fiziniu pavidalu ar ne tik?
2: Įsijungi ir ne tik bendruomenį, atskirti gyventojai, bet aktyviai įsijungi ir esos, tai ir Vilkijos gimnazija, biblioteka, lopšelis, darželis, daigelis Vilkijos, Vilkijos priežiūros centro Vilkijos skyrius, Antano rajono muziejus. Paprasti žmonės, seniūnijos darbuotojai viso.
1: Visi, kaip suprantu, aktyviai dalyvauja. Truputėlį mes turim ryšio problemą. Aš tikiuosi, kad na, tas ryšys to mūsų nepaves. Bet dar kalbant apie šventę, mes su Ramūnu Šimukausku aptarėme tą legendą, kuri koks toks ir, sakykim, vainikavimas rytojaus dienos tos jubiliejinės šventės. Ko dar tikėtis vilkyškiams ar pro Vilkiją pravažiuojantiems, kaip čia Ramūnas prieš tai pasakojo?
2: Tikrai, žinokit, tiek Vilkijiečiai, tiek Vilkijos miesto svečiai gali tikėtis įvairių koncertų ir renginių visos dienos metu. Jau 12 val. Mes pradėsime kultūros centro salėje teatro studijos spektaklių, vėliau vokalinių ansamblių koncertų, Vilkijos atkotvagoje šokių koncertų. Juškų muziejuje liaudiškos muzikos katalus Vidraga koncertas. Šventinė eisena į Vilkijos miesto parką, o vakarinėje dalyje jums džiugins ne tik muzikinis spektaklis, apie kurį nemažai jau kalbėjome, bei atlikėjas Donatas Montvydas ir grupė Antikvariniai Kašpirovskio dantys. O vakarą užbaigsime ugnies ir pirotechnikos šou Liepsnų valdovai.
1: Tai ačiū Jums, Vilkijos kultūros centro direktorė Aušra Junevičienė buvo su mumis, čia jau nuskambėjo ir Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejus, renginys jame ir aš sveikinu su šio muziejaus muziejininku Antanu Sniečkumi. Antanai, sveiki gyvi.
3: Labai diena, aš Arūnas.
1: Arūnas, atsiprašau, Arūnai, kodėl aš Jūs Antanu pavadinau, kažkaip nežinau. Tai nepykit, Arūnai, šiek tiek žvilgtelint į Vilkijos istoriją, čia buvo ir kryžiuočiai paminėti, ir senosios mūsų tradicijos, ir Vaidilutės, ir Vytautas Didysis. Apie ką Jums pačiam yra Vilkija?
3: Oi, koks klausimas tada. Apie ką Vilkija? Aš esu žiūrėk tiek romantikas, gal ir daug. Tai man pati giliausia senovė, Vilkijos visada labiausiai rūpėjo. Na ir dar, aišku, Antanas Juška su savo gyvenimo keliu ir vertybėm visom.
1: Ir
3: apie senovė, taip. Klausau.
1: Ir Arūnai, kai, na, nežinau, kai atvyksta pas jūs į muziejų žmonės, tai kiek jie domisi tą Vilkijos istoriją, ką galima papasakoti apie Vilkijos istoriją?
3: Papasakot galima labai daug, bet šiais laikais žmonės tiek skuba, kad įprastai suteikia valandėlę, tai o to tik tai vos pakanka nušviesti Antano Juškos gyvenimą, visą jo veiklą. Dainų rinkimą, dainų karalienių rinkimus ir panašiai, o apie senobę retai, kada būna kartais paprašo, mes turi paruošęs tokią savotišką įdomybių chrestomatiją, vadinasi, mito ir tikrovė, o paskatino tam kažkada tai skaityta knyga Dievai kapai mokslininkai, kai Šlymanas troja per liadą nagrinėdamas rado. Tad tai pastumėjo pasidomėti, kiek pagrindo istorinio yra tuose šio krašto mituose ir legendose didžiai nuostabai. Atradau, kad labai daug galima. Pasirodo, bent jau šio krašto legendos, tai atgarsiai tikrų istorinių įvykių, o šaltiniai paprastai būdavo ne šiaip kažkokie pasakojimai žmonių, o kronikos savo laiku išverstos ir paskelbtos.
1: Arūnai,
3: kokios
1: tas legendas jums galbūt pavyko atrasti, apie ką pasakoja ten skirtingų laikmečių?

0: Bičiulių dininkai.
1: Na, va, tarkime, čia tarp Nevėžio ir Ringojus, saliginai Piliakalnio, buvo vadinama žemė Paštuvos, toliau Gaižuvos, šiauriau Pernaravos. Tai net ir tokį rinkinį, kaip paruošęs, kažkada buvau. Na ir jį sudėjau tiesiog iš kronikų visas ištraukas. Na, čia paskatino tuo dar domėtis ilgą laiką Vilkijoj. Keitėsi valdžios, kaip ir dabar būna, kad keičiasi, bet visą laiką vyko diskusijos, tai kokia tikroji data. Na, tai ta data, kaip žinia, šiandien remiamas išeities tašku 1462 metų gegužės 3, kaip pirmą kartą Vytautas pamini, bet man arčiau širdies vokiečių kronikose įvardinta Vilkijos gūžta. O pagrindas, tai labai gražiai man susisijo čia, amžinatilsį gyveno toksai kraštotrininkas, vidunistas, rašytojas, Pranas Mikalauskas, vietinis iš Antarlių kaimo. Ir štai man, nu, jis buvo toksai subtilus žmogus, įdomino kiti dalykai, nei kad dauguma. Ir jis klausydosi tų visokių dėdelių, senelių, bobelių, viską mūsų raiti. Ir man jis pasakoja, kad gyveno kažkada čia kunigaikštienė, tiesa, vyro nemini. Turėjo 13 sūnų, 12 karių, tokie šaunus vyrai, 13-asis toks durnelis, su medžiais kalbėdavosi. Ir vieną kartą broliai jie aptinka sėdinti sode ir besišnekantį su obelėlė. Tai raujasi, ką tu čia dabar kvailelis, su kuo tu čia kalbėjausi, aiškina, kad ragan ar kas ten užkeikė jo mergelę ir tau tojo obelyną yra užkeikta. Broliai nesupratė tojo gilesnio matymo ir girdėjimo pasaulio ir gamtos. Vieną dieną jam nematant nukapoja visas šakas, brolis taip išvydęs, išprotėja, liaujasi valgyti, pasima kirvelį ir ištašo, išlaisvina tą savo mergelę, bet su paskutiniu kirčiu išsekęs miršta, mama labai įmylėjusi, prakeikia visus brolius, užpuola kryžiuočiai pilį, išeina visi ginti, žuva liepsnuose, susidegina panašiai kaip pilėnai. Mama neteko sūnų miršta, jie palaidoja Antalių kaime, Šilelių alkas toks yra, išrykštas šaltinis. Tik sovietmečiu tą šaltinį stebuklingą sunaikino melioratoriai, o pagal jo vandens srovės tiekmę žmonės spręsdavo, kokie metai bus Lietuvai. Nu ir čia taip toliau ir galvoju, nors negi čia nebus niekur apgarsų. Tiesa, tą pilį, kai užėmė išdavikas, parodė, kaip įsibrauti. Ir patys pasinaudoja atėjūnai jo paslaugą, pavadino šį miestelį Vilkų gūžtą. O Vyganto marburgiečio kronika, kai Jasas išvertė ir papublikavo vėliau, nu, įsivaizduokit, netgi išdaviko galima rasti vardą Jasbutas.
0: Tai visko, kiek tu...
1: Pasirodo, tiesa, nemini ten tų sunų kronikose, nieko tokia menka, labai tokia gijalės, jie tarsi, bet tarsi pasitvirtina. Ir daugiau tų visokiausių legendų, anoj pusėje Nemuno gyvenę žmonės, šimtus metų atsikratydavo nedorėlių, jeigu koks atsirasdavo kaimo arba parapijos ribose, koks nors nelabai malonus žmogus, tai su juo liaudosi kalbėti, sveikintis ir netgi ištremdavo per Nemuną į mūsų pusę. Ir viens po kito tie ištremtieji nevidonai statė namelius ir šitai gimė Vilkija.
0: Kas sutinkat? Arūnai, su šita istorija sutinkat, kad nevidonų miestas Vilkija?
1: Ne, žinokit, daug gerų žmonių, visur tas pats, nieko nuojo po šią saulę. Bet man tik juokingai būdavo, kai čia pasakoja, oi, čia buvo daug labai vilkų. Sakau, nuklausykit, tai tuomet visa Vilkija ir visa Europa turėtų vadintis viena Vilkija, nes vilkų visur apstu buvo. O tai ir labai retas vietovardis vis tik Vilkija.
0: Apskritai, iš tiesų, Arūnai, kiek jums gal teko pasidomėti, ar yra kažkokių vietovardžių, kurie panašiai na, skamba kaip Vilkija, kur grįstas miesto pavadinimas?
1: Tai yra mažas kaimelis, netoli Vilniaus yra Vilkija, mažas kaimelis, galų galia ta pati Ukmergė, Vilkmergė besivadinusi, yra vienas kitas. Tai Vilkynė kokia nors Pelkynė ar dar kas nors yra. Tik kartais reikia dar sieti su ta seniausiais mitais. Nes žinia, ikikrikščioniškoje kultūroje vilkas taigi buvo mūsuose kaip ir daug kur. Išminties, ištikimybės, stiprybės simbolis krikščioniškoje kultūroje. Tas simbolis yra, sako, ne žmogus, o vilkas. Nu, tai reiškia įgyja kitas prasmes. Tai žiūrint, iš kurio bokšto žiūrėsi.
0: Ačiū Jums, Arūnai. Arūnas Niečkus buvo su mumis, Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejaus muziejininkas, o dabar su mumis ir Vilkijoje užaugęs komikas, na, scenos žmogus, jau ne tik komikas, Mantas Bartuševičius. Man tai laba, na, pasimetu, laba diena, labas vakaras, sveiki gyvi.
2: Labas, Mariau, jeigu dar spėjau, tai perduodu greitai linkėjimus Arūnui.
0: Taip, Mantai, užaugai Vilkijoj ir išėjai iš Vilkijos, galėtume sakyti net tiesioginę to žodžio prasme, išėjai iš Vilkijos. Ką tau pačiam Vilkija reiškia ir ką reiškia užaugti Vilkijoje?
2: Tai aš išėjau gal iš Vilkijos, bet Vilkija niekada neišėjo iš manęs. Kiti metai bus pirmi metai, kai Vilniuje gyvenu, jau gyvensiu tiek pat metų ir aš vis tiek turbūt sakysiu, kad vilkietis esu. Tai va tokį įspaudą paliko Vilkija, kad ir Vilnius nebesugeba ištrint. O šiaip tai sakiau, kad nepavydžiu turbūt savo vaikam ar dar ateities kartom, kurie neturės vaikystėje tokių prisiminimų ir tiesiog auks mieste galbūt ir neturės tokio parkelio, kuris yra kitoj gatvės pusėj ir ten nežais su driežiukais, paukščiukais, su tobulais stovinčiais dviem medžiais, kurie vartus mum atstodavo. Tai labai daug gražiausių vaikystės prisiminimų iš Vilkijos.
0: Tie prisiminimai, ar ne, kuo grįsti ir ar ne, tai ką papasakai pats man, tai toks atrodo, na, gamtos reikalas, ar ne?
2: Absoliučiai, taip.
0: Ir visi, kas važiavė, yra per Vilkiją, tai tas be abejo Nemuno Vingis daug ką reiškia. Kiek ta upė irgi svarbi buvo vaikystės prisiminimas?
2: Kadangi mano namai yra prie pat Nemuno ir prie pat parkelio, tai mum upė labai nesvetima, bet savotiškai jinai vis tiek, mes būdavom vaikai ir tėvai būdavo prisaikdinę mus, kad nieku gyvų neisim vieni prie upės ir niekada neitume maudytis vieni, nes Nemunas tokia jo srovė klastinga kartais būna, tai mes visą laiką tai pagarbiai upę žiūrėdavom, bet augo tai visi prie upės ir mūsų tas toksai reliefas, tai visi vilkiečiai turbūt žino, kad mes skirstomės į kalną ir pakalnę, kaip yra dvi Lietuvos, tai va čia dvi Vilkijos turbūt yra. Tai reliefas mūsų skaidė, bet šiaip, bet Nemunas turbūt suvienyje, nes visą laiką tiek šventės visi susirinkdavo prie Nemuno ir pačiam kiek teko organizuoti, komandiruoti mūsų renginys, darėme parkelyje. Tai ta upė, nu, labai labai svarbi. Aš dar prisimenu tos laikus, kai raketa plaukdavo, ir tokia jinai turistinė buvo, ir kai aš buvau mažas, jie plaukėm vieną kartą ir tada ta raketa dingo. Ir prieš, nežinau, kokius 5 metus vėl atsirado raketa, kuri plaukė turbūt nuo Kulautuvos, jinai plaukė ir tolyn, bet tas mums svarbiausia, kad iki Vilkijos plaukdavo, tai mes visi susirašėm klasiokai, kad buvo neįtikėtina, kad dalykas, kuris išnyko, kai mes buvom mažiukai, vėl atsirado. Tai daug, daug reiškia upė.
0: Apie tą Vilkiją, kiek pačiam, na nežinau, paminėjai man tai, kad Vilniuje dabar esi ir jau gyveni tiek pat laiko Vilniuje, kiek ir Vilkijoje teko gyventi. Jeigu pakviestų, nežinau, susidarytų tokia situacija ir sakytų, man tai grįžk į Vilkiją gyvent, ar būtų įgyvendinamas planas?
2: Aš manau taip, neišvengiamai. Aš šiaip Vilkiją matau tokį kaip pasenti, tai turbūt čia geriausia vieta, kur gali ramiai savo skaityti knygas, jau prisiminti padarytus darbus ir augint anūkus vis atvažiuojančius, tai matyčiau dar, kad jeigu paskambintų seniūnas ir sakytų man, tai mes tau turim vieną paskutinį darbą. Aš sakyčiau, aš sutinku seniūnę, aš atvažiuoju. Bet dabar kol kas tai grįžtam pas tėvelius, visą laiką stengiasi kuo dažniau, tai... Kažkaip dar neatrodo, kad išvažiavau iš Vilkijos labai, nes per daug dažnai užsuku. Gal čia dar ir kelias dėkingas, jeigu tik tai leidžia laikas, niekada nesirenku autostrados važiuot, pavyzdžiui, į pajūrį, visą laiką renkuosi Panemunių kelią. Ir tam, kad pasigėrėčiau keliu ir tam, kad užsukčiau į Vilkiją.
0: Na čia ir tas gražusis kelias, pradėkim taip, nuo Vilkijos prasideda, nes prieš tai ten vingiuoja pievom ir laukais, o paskui čia jau priartėjo nuo Vilkijos prie Nemuno. Man tai paminėjai, kad buvo tie vilkiečiai, kurie gyvena ant kalno, ar ne, ir pakalniai. Skirtumas tarp vilkijiškių yra, kurie aukščiau gyvena ir kurie žemiau gyvena?
2: Taip, tie, kurie aukščiau gyvena, žymiai pakantesni deguonės, kai mažiau būna ore. Bet ne, mes visi vienydavomės, kai jeigu mano bent jau tėtis pasako, jisai yra iš Seredžiaus iš vis, kuris yra kaimyninis miestelis, tai jų priešai niekada nebuvo Kalnas ir Pakalniai. Priešai visą laiką būdavo, jeigu kažkas ateina iš kitos Nemuno pusės, jeigu jau ten iš Lekėčių kažkas ir panašiai, tai mus irgi vienydavo.

0: Tai, kad jeigu kažkas jau atvažiuoja svetimas, tai mes visi vilkiečiai visą laiką kartu, mūsų nedaug, bet mes kartu turim laikytis. Bet aišku, čia tie priešai tai tokie įsivaizduojami. Man vienas painesnių gal dalykų tai, kad aš kai augau ir buvau mažiukas, tikrai prisimenu ir per miesto šventes, ir šiaip net, ir paprastom dienom būdavo atvažiuoja kažkas iš tų aplinkinių miestelių ir kažkas susikivirčia. Būdavo tokių futbolo mačių, kur atvažiuoja ir baigėsi visiškai ne futbolo, o kitais žaidimais. Ir tada po truputį viskas kažkaip išnyko ir aš matau, kad visi miesteliai šitie tie mažieji aplink Vilkiją, tiek Čekiškė, Saulėtekis, Redžius, kažkaip atrodo visi tapo draugais ir dabar visi puikiai sugyvena. Tai atrodo taip į gerą pasikeitė viskas, kad nu smagu.
1: Man tai jau per tą laiką, na ir paminėjai, kadangi dar nesi nutolęs nuo Vilkijos savo 600 metų jubiliejų mininčios, ar ko nors tau trūksta Vilkijoje?
0: Yra dalykų, kurių trūksta, mes visą laiką kalbam apie tai, kaip norėčiau, kad viešbutis būtų ir kad žmonės ilgiau galėtų pasilikti Vilkijoje, kaip norėtųsi, kad prie Nemuno kažkur parkelyje ar gal kur nors netoli būtų kokia nors vieta pavalgyti, kur žmonės galėtų, kur daugiau žmonių tiesiog sustot galėtų ir būtų priverstinai išlaipdinti ir aš tikiu, kad jie priverstinai išlipę nebenorėtų sugrįžti atgal į savo automobilį ir eitų tikrai apeitų pasigrožėtų ir Nemuno kilpom. Ir gražio pakrantė, ir bažnyčia nuostabi, ir kiek dar dabar atsidengia viena gražesnių, turbūt Lietuvoje panoramų irgi netoli bažnyčios. Tai, nu, žodžiu, labai daug vietų, ką galima pamatyti, tik tai norėtųsi, kad žmonės žinotų ir kad sustotų.
1: Tai man tai tada kaip vilkijiečio toks patarimas, kai visi važiuoja, na, metą tą, kaip sakom, metą, dėl ta kelio metą kelią, ar ne?
0: Čia būtų buvęs mano patarimas, kad būtinai meskit kelią dėl ta kelio ir jeigu tik tai galit ir vėlgi laikas leidžia, važiuokit ne autostradą, važiuokit Panemunių keliu. Ne tik negaliu, kaip vilkietis negaliu sakyti, kad Vilkija yra, tik Vilkija yra Panemunių kelyje, yra labai daug gražių miestelių, bet kaip vilkietis turiu pasakyti, kad gražiausias ko gero vis tiek yra Vilkija.
1: Ačiū tau, Mantas Bartuševičius su mumis buvo vilkietis, kaip sakė, išvažiavęs iš Vilkijos, bet Vilkija iš jo dar tikrai nei išvažiavusi, nei išėjusi. Vilkijos miestelis mini savo 600 metų jubiliejų ir mes čia apie tą šventę ir visą tai, kas laukia Vilkijoje ir prisiminimais ir istorija apie Vilkiją ir kalbėjomės, tai su mumis buvo scenos žmogus ir komikas Mantas Bartuševičius, taip pat Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejaus muziejininkas Arūnas Niečkus, bendravom ir su Vilkijos legenda spektaklį kuriančiu autoriumi ir režisierium Ramūnas Šimukauska ir Vilkijos kultūros centro direktorė Aušra Junevičia. Šiandien laidoje pakeliui su klasika tiek, visai netrukus 17 valandos naujienos, o iš karto po jų laida be kaukių, ten menų rinkos ekspertė Ornela Ramašauskaitė, mes su ja kalbėsimės, o laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė, laidos įrašas jau netrukus LRT radiotekoje.

0: Классика.
1: Septyniolika valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Lietuvoje uždaromos visos tinklo Mere parduotuvės po to, kai ES pritaikė sankcijos šio tinklo savininkui Sergejui Šnaideriui. Apie tai skelbia portalas 15 min. Lietuvoje iš viso veikia 20 tinklo Mere parduotuvių. 15 min šaltinių duomenimis parduotuvių patalpose šiandien staiga buvo pradėtos išjunginėti šviesos. Darbuotojams netikėtai nurodyta uždaryti ir apleisti patalpas. ES įvedus sankcijas prekybos tinklo valdytojui, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad tai yra svarbus žingsnis, mažinant bet kokią tiesioginę ar netiesioginę finansinę naudą Rusijai. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovui pareiškus, kad pastaruoju metu kilusi šiukšlių krizė regione suvaldyta, aplinkos ministerijos kancleris Vladislavas Kondratovičius sako, kad metas galvoti apie atliekų tvarkymo pajėgumų didinimą. Esą dabartinė situacija regione kelia nerimą. Kancleris pabrėžia, kad sostinėje kilusi problema neturėtų būti perkeliama Elektrėnų rajonui. Tačiau, pasak Kondratovičiaus, nors į Kazokiškių savartyną nebėra vežamos mišrios atliekos, iššūkių dar gali kilti dėl bioskaidžių šiukšlių apdorojimo.
2: Iš jos tikrai ne. Klausimas yra dėl bioskaidžių medžiagų, kurie dar nepraėjo puvimo apdorojimo ciklą, bet šiandien mes galim pasakyti, kad ir jų irgi neturėtų atsirasti Kazokiškėse, dėl to, kad ir Vilniaus miestas priėmė tam tikrus sprendimus. Taip pat yra kalbama su MBA operatorium, kad ir jis padidintų apimtis ir priimtų tos bioskaidžius medžiagos atlikos ir apdorotų. Aišku, tikrai dar yra vienas labai svarbus dalyvis, tai yra ir Vilniaus kogeneracinė gainė, kurie irgi sumažino apimtis deginimo atlikų, kurie irgi neįneša tokio laisvumo galbūt atlikų perdirbėjams susitvarkyti su visos rautų.
1: Aplinkos ministerijos kancleris Vladislavas Kondratovičius. Tuo metu teismas įpareigojo bendrovę Energesman perduoti Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos valdymą Vilniaus apskirties atliekų tvarkymo centrui. Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba primena, kad telefonu sudarytos sutartys turi būti patvirtintos vartotojo parašu ar kitų teisės aktuose nustatytų aiškių rašytinių patvirtinimų. Todėl telekomunikacijų bendrovės, siūlydamos telefonu pratesti paslaugų planą, privalo užtikrinti, kad klientas tinkamai patvirtintų sutartį. Priešingų atveju tokia sutartis gali būti laikoma nesudaryta, o vartotojas turi teisę jos atsisakyti. Vartotojų teisų apsaugos tarnybos paslaugų skyriaus vedėja Toma Žiurkutė.
3: Po telefono skambučio turėtų dar sekti ir pati sutartis, kur būtų visos sąlygos išdėstytos, tai būtų žmogaus sutikimas. Čia gali būti vertinama taip pat kaip ir galbūt nesąžininga veikla bendrovių. Nes vartotojas turi būti labai išsamei susipažinęs su naujomis sąlygomis, kokie mokesčiai po tuo slepiasi, nes tikrai praktikoje susidurėme su tuo, kai telefono skambučio metu sąlygos yra nurodomos tikrai geresnės negu realiai jos būna sutartyje.
1: Vartotojų teisų apsaugos tarnybos paslaugų skyriaus vedėja Toma Žiurkutė. Nacionalinio transplantacijos biuro vadovė sako, kad organų persodinimo laukusiems pacientams praėjusi savaitė buvo išskirtinė. Pasak Audronės Būziuvienės, per savaitę Santaros klinikose buvo atliktos 3 širdies persodinimo operacijos, o dėka tų pačių donorų buvo atliktos ir kitų organų transplantacijos dar 14 žmonių.
4: 3 širdies transplantacijos labai daug, bet per tą laiką Lietuvoje 2 transplantacijos centruose 11 transplantacijų. Ir dar plus 6 organai, mes neturėjom tinkamų recipientų, iškeliavo į Latviją ir į Lenkiją. Tai iš viso 17 žmonių per tą savaitę sulaukė galimybės tęsti savo gyvenimą ir pasveikti.
1: Nacionalinio transplantacijos biuro vadovė Audronė Būziuvienė. Šią valandą Kaune ir Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių, Vilniuje 21, Panevėžyje 22 laipsniai šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių silpnas vėjas. Naktį bus tarp 8-13, prie jūros iki 16.

0: laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis taip pat trumpai palis, vėjas išliks vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Diena sušils iki 20-25 laipsnių. 5 valandos 5 minutės.
1: Be kaukių.

0: Metas mūsų laidai be kaukių ir čia jau skamba ir pašnekovės parinkta muzika. Su mumis meno rinkos ekspertė Ornela Ramašauskaitė. Ornela, laba diena.
1: Sveiki.
0: Ornela, jūs, kiek mums teko bendrauti, vis bendravome, kai jūs esat kažkur toli nuo Lietuvos. Atsimenu ir Azerbaidžaną, dabar neseniai iš Kataro grįžot. Kas įdomaus tų šalių meno rinkose?
1: Jos labai skirtingos. Aš gyvenau kurį laiką Pakistane, tai buvau priblokšta gerąją prasme, kiek tai yra konceptuali, įdomi ir vakarietiška, bet kartu ir lokali, ta prasme, paveldo prasme rinka. Yra tekę gyventi šiek tiek Moldovoj, tai buvo

skausmas akims, nes tai yra absurdas, koks, vadinkim, plokščias tas menas. Ir mane tai labai skatino pasižiūrėti į mokslinius tyrimus, paieškoti,

0: panašus yra į lietuviškąjį, natūralu. O Kataras, jisai be abejo, islamiškos yra tradicijos šalis, tai vėlgi naujoji karta, jinai atsineša tokių šiuolaikinių temų, ten visokiausiai net ir feminizmai jau jaučiasi, bet tas klasikinis menas, jisai mums vakariečiams katalikiškos tradicijos, ypač žmonėms, labai kitoks yra. Koloritai, kompozicijos, viskas. Tai visos šalys labai skirtingos.
1: Ornela, apie Katarą, ar ne? Nes mažai kam pažinus kraštas ir apskritai mes matyt galvodami apie Katarą, galvojam apie tai, kad jie ten naftą pumpuoja, pigių benzinų važinėja, brangio mašinom ir viskas tuo pasibaigia. Kiek ir kaip ten žiūrima į kultūrą tada?
0: Aš tą patyriau ir Pakistane, kad aukštose pozicijose yra be galo turtingų ir išsilavinusių šeimų atstovai. Ir tai reiškia, kad jie turi ir finansinės galimybės, bet ir labai platų pasaulio matymą ir kontaktus, nes jie dažnai būna baigę studijas Kembridžiuose, Harvarduose ir atsivežę į savo šalį viską, tą išsilavinimą, žinias ir netgi dar įdomesnį dalyką, negu kad mes turime, jie neturi eurocentrizmo ir jie neturi tokio, jie turi tą Global South išmanimą ir tą rytietiškos estetikos arba arabiškos estetikos, kur mes būsim matymą. Tad jie tikrai labai tą meną giliai masto, o dabar ypač, kadangi yra ir tokios mados dekolonizacijos, visur kur mene. Uzbekistanas labai labai auga kaip ant mielių ir meno scena taipogi daug investuoja. Tai labai daug kas nori bendrauti su jais iš vakarų ir tokie labai labai įdomus tiltai gaunasi. Nuo Art Basel Katarą, kur atvažiavo jau pirmais metais vasario mėnesį buvo ir kartosis kas met panašu, kad tiek tas klasikinis tvarkingas menas normalios muziejinės institucijos.
1: Apskritai, kas tada įdomu, ar ne, jūs paminėjot tuos išsilavinusius žmonės, kurie įgyja išsilavinimą galbūt, na, įvardinkime taip, tuose klasikiniuose Europos universitetuose, grįžta į savo šalis, tai kiek tas, ir apskritai, kiek jūs pastebit, ar ten yra kažkokia tokia kultūros politika, kai mes kalbame, arba požiūris į kultūrą, koks jų yra, ne vien tik tai tų aukščiausiuose vietose sėdinčių, bet, na, vidutinė klasė, žemesnė klasė.
0: Taip, kadangi kai kurios šalis yra didelės, Pakistanas pavyzdžiui, Kataras, aišku, jeigu mes jį apsibrėžim kaip kontekstą, labai maža šalis, tai tų klasių yra labai skirtingų ir daug. Ir vat man irgi užtruko, kol aš supratau, atvykus iš Lietuvos į vienas ar kitas šalis, kad masteliai visiškai kitokie yra. Tai, jeigu tai yra šiek tiek turtingesnė visuomenės dalis ir ten jos irgi skaidosi dar į aibę mažesnių klaselių arba grupių, jie tikrai meną labai myli, labai aktyviai jį vartoja, nesvarbu, kas tai būtų, ar ėjimai į koncertus, į parodas arba namų pošybą. Aš nemačiau tokių fantastinių interjerų nuklotų paveikslais, kaip kad, pavyzdžiui, Pakistane mačiau, niekur kitur daugiau. Tuo tarpu Katare labai yra investuojama į tą šeimos laisvalaikį ir šalia tų tokių standartinių pramogų ten kažkokių čiožyklų vandens, ten to, no, lygiai taip pat yra ir labai daug meno aktyvumų, ar tai bus tiesiog klasikinis muziejus, ar tai bus workshopai vaikams, moterims atskirai yra daugybė užsiemimų. Tai tikrai šalis, imkim kart Katarą, be galo daug investuoja tiek į visuomenės lavinimą arba laisvalaikį, bet ir kaip šalis į kultūros geopolitiką. Tai yra, menas tikrai yra minkštoji gale ir jie per savo daugybę skirtingų veiklų labai labai labai stengiasi savo įtaką pasaulyje didinti.
1: Tai kokios priemonės, ar ne, naudoja?
0: Mes dabar Venecijos bienalėj matėm Džerdinį, įterptas yra Kataro paviljonas, nebuvo jo tenais tokio. Tai yra užpirkti loungei Art Basel Šveicarijai, vat irgi buvau, kada čia birželio mėnesis buvo, lounge Art Kataro Airways loungeas padarytas. Mes, nežiūriu šiaip sportą visiškai, bet jau tas paskutinės rungtynės žiūrėjau kažkur šone,

0: stiuardesės iš Kataro avialinijų aprengtos ten stovėjo, kažkokius medalius padavinėjo. Ta prasme, ką be paimsim, kurią sritį, ne vien kultūrą, jie duoda žinot apie save net ir jau viešai, o jau nekalbant apie tai, kiek yra verslų išpirktų, kiek yra hotel, šitų viešbučių tinklų nupirktų, visur jie čia yra neršintis aplinkui.
1: Kodėl jiems tai svarbu, radot atsakymą? Ar jie nori, nežinau, būti žinomi, būti įtakingi? Koks tikslas yra tokio veikimo?
0: Galiu tik svarstyti, labai stengiuosi tikrai neturėti apibrėžimų tokių finalinių niekada, nes mes turime labai ribotą informacijos prieigą, bet panašu, kad vyksta kažkoks civilizacijų lūžis šiuo metu. Mes matome ir kokie kariniai konfliktai yra kilę, gal limai net ir netikėti, jeigu kažkas mažiau domėjosi ten 10 metų atgal, nebūtų gal prognozavę taip tiksliai. Galimai yra kažkokie ir islamo planai, vis tiek tai yra Kataro atveju šalis įsteigta, kaip ir Pakistanas, religijos pagrindu tas labai yra persipinę. Ir tiesiog, kaip čia, pinigai ir gale visom priemonėmis.
1: Va čia va tas santykis, ar ne, kiek jūs jaučiat pinigai ir gale, nes na, pinigų, kadangi tai yra naftos šalis, pinigų netrūksta, kiek jie, na, paprastai tariant, bando viską nusipirkti? Ar jūs jaučiat tą?
0: Aš gal pritarčiau, bet vis tiek norėčiau paminėti, kad yra labai tame daug intelekto ir plataus mąstymo, nes imkim Dubajų ir Doha Kataro sostinė, tai yra absoliučiai skirtingi pasauliai. Ta prasme, Doha jaučiasi kaip tokia kukli Dubajus sesuo, tokia. Nėra to, ir šiaip jų kultūroje nėra to pompastiškumo vaizdavimosi, pas juos tikrai labai akivaizdžiai matosi tas kuklumas, ko nu, Dubajui ten yra parodija turbūt viso ko priešingai. Tai taip, jie turi pinigų, bet jie turi ir strategiją, ir viziją, ir tikrai yra investuojama ne vien tik tai ten tobulinant kažkokie naftos dalykus, čia ne mano sritis, bet yra studijų miestelis fantastiškas, yra ten dirbtinės intelekto, visokiausias startupai remiami. Taip, labai labai daug kitų sričių yra remiamos. Tai jie tikrai žiūri ilgalaikiai ir taip išmintingai.
1: Aš primenu klausytojams, kad su mumis meno rinkos ekspertė Ornela Ramašauskaitė. Ornela, jūs paminėjot, ar ne, kad mes galbūt sunkiai suprantame arba mums šiek tiek yra nepriimtinas net islamo, pavyzdžiui, meno koloritas. Kiek jūs jau jaučiatės, kad suprantate ten pabuvusi, jūs įvardėjot Pakistaną ar ne, Azerbaidžaną, dabar Kataras tų šalių meną ir kiek jau jis jums atsiveria, gal taip pasakyti reiktų?
0: Aš gal kaip tik pagyvenus ne Lietuvoje ir ypač už Europos Sąjungos šalių ribų, pamačiau, ant kiek aš nesuprantu, gal net ir nieko. Ir pasidarė netgi labai baisu, nes tada nesupranti, ką daryti. Vis tiek norisi kažkokias suvokimo hierarchijas, galvoju susidėlioti ir tada nežinai, nuo ko pradėti. Ar čia istoriją skaityti, ar čia politikos kažkokius dalykus gilintis. Ir tikrai tampa labai sunku, nes nėra tokio dalyko kaip kažkoks vienalytis, monolitinis islamo menas. Jisai turi aibę nuo iki, yra ten visiškai geometrinis menas kai kuriais atvejais, kitais atvejais tu matai puikiausiai figūras, matai ten, kad ir Pakistano mene, iš Indijos tradicijos ateinančias mugal ten ir panašiai, net ir visai erotinius kažkokius vaizdus. Tai tikrai yra labai platus dalykas ir supranti, kad na, turbūt jau gyvenimo nebeužteks giliau kažką suprasti, bet mane būtent ir domina tie tiltai tarp vakarų ir rytų. Rytų jau vėlgi čia plačiaja prasme, nes arabai ir Azija ir
1: taip
0: yra skirtingi pasauliai visiškai. Tai mane va tas ir domina, tas ryšiai, aš lygiai taip pat permaščiau ir vakarų estetiką ir tada netgi ją dar labiau skaidai, nes yra vienas dalykas kontinentinė Europa, tada yra Britanija, tada mūsų posovietinė šalis, tai yra tikrai didžiuliai atotrukiai.
1: Kalbant vėlgi apie islamo meną ir santykį, ar ne, tam pačiam, pavyzdžiui, Katare, arba iš jūsų patirties tose islamiškose šalyse, kiek ir kaip jie, na, jeigu renkasi pirkti meno kūrinį, kam teikia prioritetą? Ar tam kažkokiam autoriui iš vakarų įvardinkime taip, ar savo regiono autoriui?
0: Jie, įman Katarą, tikrai turi tokį dalyką kaip arabų parama, nepaisant to, kad šalis geopolitiškai jinai pykstasi su Emiratais ir su Saudo Arabija, bet jeigu vyksta kažkokie tais grantai, stipendijos menininkams, konkursai, labai dažnai gali matyti, kad tai yra arabų kūrėjams, bet tikrai nebūtinai. Tiesiog aš sakau, kas lik ir vyrauja iš to, ką matau. Man dar sunku atsakyti dėl pavienių fizinių asmenų kolekcijų, nes nedirbu su kažkokiam konkrečiom asmenybėm.
1: Bet tai, ką matot, pavyzdžiui, galerijose, kas yra eksponuojama? Jų vietiniai menininkai, jie kviečia Europos menininkus pristatyti savo darbus.
0: Yra tikrai tas labiau arabų arba islamo tautų menas, ir vėlgi tos islamo tautos yra nuo iki, ar ne, Marokas ir Pakistanas yra vėlgi visiškai skirtingi pasauliai. Bet man dėl pavardės, tarkim, konkrečios sunku dar atsakyti. Matai, kad yra kažkas jau akivaizdžiai klasikas, ne klasikas, bet aš būtent savo disertacijoj tą ir tyrinėju. Man dėl to ir buvo svarbu patekti į Katarą. Kaip menininko tautybė, būnant iš vienos ar kitos konflikto šalies, veikia sprendimų priėmėjų sprendimą pirkti meno kūrinį. Ar tai bus investavimo tikslais kolekcininkai, meno fondai, ar tai bus muziejai dėl atminties išsaugojimo naratyvo, politikos šalies ir panašiai. Tai panašu, kad tendencingai labiau tai yra arabų, bet jie mato, kad atsidaryti vakarams tikrai reikia, ir tų tiltų su vakarais tikrai jų daugėja. Ir pavyzdžiui, pačiam, kad tarkim, Dohoj, Katare, yra labai daug vakarietiškų tokių reikšmingų statement kūrinių, didelių skulptūrų, vakariečių būtent atvežtų. Bet jie čia tada vaikosi pavardės dydžio masto tam, kad piaro prasme.
1: Pavardė yra argumentas, ar ne? Jeigu žinoma autoriaus kūrinys atsiranda, pavyzdžiui, ten Dohoj ar kitam Kataro mieste, tai pavardė labiau nulėmė galbūt negu netgi ne pats kūrinys.
0: Panašu, kad tai. Bet aišku, jie tikrai protingai viską žiūri. Tai nėra kažkokių tokių klaidų padarytų. Tiesiog gal vienoks ar kitoks estetinis pasirinkimas vieniem mažiau gal priimtinas, kitiems labiau.
1: Kalbant apie šio laikinį jų meną, kiek jisai, nežinau, ar mes jį galime lyginti, ar apskritai galime kažkaip tai lyginti tą, na vėlgi, kalbam Kataro rėmose, šito šalies dabar kol kas ar ne rėmose, arabų meną, kurį jūs ten pamatot, ir tai, kas vyksta Europoje. Ar kažkokios tai tendencijos yra panašios, ar čia yra dar kol kas atskiri pasaulį?
0: Šiuolaikinių menininkų, nebūtinai jaunų, bet vat, kuriančių šiuolaikinės koncepcijos ribose, vadinkim, menas yra labai panašus. Be abejo, yra gal tokių skirtumų tematinių, nes aš esu ir rašiusi apie tai straipsnių, man Europos Sąjungos kūrėjų tas šiuolaikinis menas dažnai primena IKEA katalogą, nes jisai vis tiek yra panašių temų, nes pati aš esu vertintoje daugelio meno projektų ir nu, yra gairės, yra ten visokiausi antropocenai, lyčių lygybė, tvarumas, ir jos natūralu, kad vyrauja, nes menininkai net ir savotiškai yra spraudžiami tuos rėmus tam, kad gautų finansavimus. Tai Katare tos temos gal kažkiek įvairesnis yra, bet išraiškos priemonės labai panašios. Tai yra videomenas, tai yra kažkokios didelės instaliacijos, asambliažai, ir suma sumarom aš sakyčiau, kad yra labai labai panaši vizualinė kalba, nu, vat galbūt kontekstas ir žinutė skiriasi. O tas senesnis menas, modernistinis, pats modernistinis, jisai labai dažnai susišaukia, be abejo, koloritai natūralu, kad skiriasi, bet lygiai taip pat skiriasi italų ir norvegų koloritai. Ir dar aš irgi esu apie tai vat rašiusi straipsnių, dėl ko tą miniu, nes esu tikrai pameditavusi tose temose. Pas jos yra daugiau džiaugsmo, imant mūsų vat, Baltijos šalis, Skandinaviją, arba posovietinį šalis, pas juos daugiau tokio meditatyvumo, pasigrožėjimo aplinką. Taip, pas juos tai nėra ten miškas, pas juos ten dykuma, bet jie kažkaip neliūdi per meną, nepaisant to, kad ne per seniausiai.

0: O jisai irgi gana vargingai gyveno. Ir ten tikrai žvejyba ir perlų ta gavyba, jinai buvo tai, kas maitino šeimas.
1: Kalbant apie tai, kas kuria tą meną. Moterys, vyrai, nes čia vėlgi matyt, turim tam tikrų klišių matydami, mąstydami apie tą šalis, kad ten vyrauja vyrų diktatas, kaip ką jūs mato?
0: Tikrai nematau to. Pirmiausia, tai taip atsakyčiau, tiek ir Pakistane mačiau, kad meną kuria turtingų šeimų atstovai. Tiesiog studijuoti tokius dalykus, tiek, kaip čia pasakyti, prestižo reikalas, jeigu yra polinkis vaikui, tiek finansinės galimybės leidžia būtent tiems, kam nereikia galvoti apie išsimaitinimą. Tai čia būtų pirmas gal kriterijus. Turbūt ne visada pasitaikys vienokių ir kitokių ten atvejų, bet lygiai taip pat dėl panašių priežasčių yra priderama moteriai eiti į menus. Tai tikrai bus nemažai moterų, bet tai jokių būdų nereiškia, kad moterų nėra ten medicinoje ar inžinerijoje, tikrai ten ir piločių, ten visko yra ir matai tiesiog tokių vos nereklaminių akcijų šalyje, ten kažkokių žurnalų vietinių, specialiai aš pavartau juos, kad yra skatinama moteris rinktis visą ką. Bet be abejo.
1: Laužo tos, ar ne, gal čia, kaip čia sakykime, ar tradicija, ar stereotipus, ar ne? Kad
0: mūsų stereotipus. Ne jie savo, bet jie mūsų.
1: Kad viskas keičiasi. O tada tai, ką matot na, galerijose arba meno mugėse, kalbant vėlgi, tą, gal ar tą patį Katarą, Uzbekistaną, jūsų paminėtą Pakistaną, kas atstovauja tada, kokie menininkai ir kaip pasirenkama, kas atstovauja? Ar tai vėl nulėmė finansinis indėlis galų gale?
0: Jūs klausėte ir labai natūralu meno mugės ir galerijos, pavyzdžiui, ar ne? Ir tai yra visiškai skirtingi meno rinkos ekosistemos dalyviai. Aš iš tikrųjų į galerijas labai dažnai neinu, tarkim Lietuvoj, o užsienyje, vat Katarė, kadangi dabar gyvenu, specialiai ėjau, kad žinočiau, bet natūraliai aš nesirinkčiau eiti galerijas. Dėl to, kad tai yra tos pirminės rinkos tokia stotelė, kur reikia arba labai labai gerai žinoti, kur eini, tada tai turi būti vardinė galerija, kas ten suveiktų New York'e, Londone, Paryžiuje. O dažnu atveju tai tiesiog bus erdvė, kur bus kažkas iškabinta. Ir man truputį laiko būna gaila rizikuoti. Tuo tarpu meno mugėse, jeigu jos yra tos jau vardinės, NBA lygos, tai tada yra garantija, kad tu pamatysi kažką įdomaus. O man, kadangi mene nebūtina, kad tai būtų gražu, tai aš tikrai žinau, kad aš turėsiu įdomų susitikimą su vairiausiom koncepcijom, išaiškos priemonėm ir panašiai. Tai tarkim Art Basel Qatar buvo be galo įdomi, taip, kuruota ekspozicija, buvo darbai profiltruoti. Vėlgi aš gerbiu, nu, ta šalis turi teisę prarinkti darbus, kad tai nebūtų ten kažkokių nuogų kūnų, jų teisė. Bet tai buvo tikrai labai labai intelektualūs, aukščiausio lygio darbai. O galerijose, kaip minėjau, kad kadangi specialiai ėjau, na, tai tas pats dekoratyvus toks menas. Temų prasme ten, aišku, kažkokie dar arkliai labiau gal yra, kas mums mažiau būdinga, vat ką jis arba Pakistane matydavosi. Bet jie nekelia galerijose, tie menininkai ir galeristai, tokių labai konceptualių reikalavimų savo.
1: Elementariausiai tai jie taikosi į tos galerijos tokios, kad paveikslas galėtų tapti interjero tiesiog paprastą detalę plačiąją prasme, ar ne? Jūs paminėjot, kad jums nebūtina, kad būtų meno kūrinys gražus, tai kas jūs labiausiai domina mene?
0: Žinutė ir būdas ją papasakoti arba kažkokią įžvalgą pasakyti. Man nereikia atsakymų, bet man tai yra triggeris, priežastis, kažkokia tema pasidomėti giliau ir man tai yra toks linijinis, gal net ir ciklinis, bet tai yra nėra baigtinis procesas, man tai nėra vieno karto susitikimas ir pamatymas, man tai yra skaitimas, domėjimasis po, man tai yra toksai filosofinės, geopolitinės, kokios bebūtų knygos vizualinė tarsi išraiška. Man ir smagu, kai tai yra ir gražiai pateikta, nebjauriai, nes tiesiog per daug to mačiau, ypač kai dar VDA mokiausi, tai dar labiau vertinu, kai sugebama tą padaryti ir vizualiai patraukliai, bet tai tikrai yra antraeilis kriterijus.
1: Koks paskutinis kūrinys labiausiai jūs yra paveikęs?
0: Širin, Irano menininkė, gyvena Amerikoje daug metų, Širin Nešat, berods, Venecijos benalės programos ribose, bet neatstovaudama jinai jokiai šaliai, yra jos video darbų serija, tai tokia temos labai man nepriimtinos, tokios, kurių aš nesirinkčiau ir netgi pykstu ant menininkų, kad jie jas renkasi.
1: Tai nes čia mano kokios tos temos?
0: Rodė tiesiog vieną kitą iranietę moterį, kuri persikrušiusi Ameriką, sunkiai prisitaikė prie skirtingo konteksto ir tiek ir tos ilgėjosi savo šalies, ten šalyje problemos, tas vidinis skausmas ir ten finale realiai ta istorija tokia, kad ta moteris, ten kažkokia ir žinoma yra, aš nesiminsiu pavardės, jinai nuėjo į YouTube'o ar ten kokią Google administraciją ir nušovė kažką, ir pati nusišovė, nes jie ten jos kažkus video kūrinius išimė. Nesiminsiu dabar to tiksliai viso naratyvo, bet man yra nepriimtini tokie kūriniai, bet man būtent įstrigo vat, jos ta trumpa, tokia mini paroda, nes įsiminė. Tačiau aš manau, kad menininkai, kaip ir Marinos Abramovič yra geras pavyzdys, jie turi jausti atsakomybę prieš visuomenę, nerodyti kažkokių išprotėjusių žmonių, skaudžių temų. Man yra nelabai priimtina, kai yra iš trauminių patirčių, iš ten visokiausių genocidų daromi smagus muziejai. Tai čia yra tiesiog mano požiūrio kampas. Bet va, atmintį užsilieka tie kūriniai.
1: Ornela Ramašauskaitė, su mumis meno rinkos ekspertė. Pasiklausykime Ornelos pasiūlytos muzikos ir pokalbį pratęsim.

0: meno rinkos ekspertė Ornela Ramašauskaitė su mumis. Ornela, šita daina prasidėjo nuo teksto angliškai. Nesvarbu, ką kuri, jei tau nelinksma. Toks labai įdomus tekstas. Aš galvoju, kiek jūs čia specialiai pagal tekstą šitą dainą taikėt?
1: Taip, man muzika patinka dėl įvairiausių priežasčių. Ir šiuo atveju tikrai buvo tekstas mane užkabinęs ir kažkiek rezonuoja su mano gyvenimo istorija. Aš nuo tokios labai minorinės, užsikuitusios filosofinėse gyvenimo apmąstymuose perėjau į tikrai gerokai lengvesnę asmenybiškai Ornelą. Tai man šita daina kažkaip skamba, rezonuoja būtent šito klausimu, kad turi būti lengva, smagu, nebūtinai juokinga, bet tai turi būti tiesiog taip.
0: Na čia tas fan, mes taip kažkaip kaip į tokį linksmumą, bet fan toks, to kaip čia, gera nuotaika turėtų
1: taip,
0: būti,
1: taip.
0: Ne? Apie visą tai kalbant. Ornela, neišvengiamai mes dabar visi keliam klausimą, kas vyksta su dirbtiniu intelektu, kaip dirbtinis intelektas paveiks meno rinką, ką jūs galvojat?
1: Beje, labai svarščiau jums vieną kūrinį įdėti būtent dirbtinį intelektą sukurtą. Labai daug apie tai irgi mąstau ir turiu, mano dauguma draugų yra iš meno pasaulio, tai apie tai kalbamės. Aš esu labai už dirbtinį intelektą ir protingą jo panaudojimą. Tai čia kaip ir viską paėmus gyvenime galima ir taip pakreipti. Pavyzdžiui, naudoju šitą konkretų atvejį iliustruoti diskusijai. Jeigu, tarkim, šiuolaikiniam menininkui reikia savo žinutę pavaizduoti su fotografija, kai, tarkim, yra bažnyčioje nufotografuota kiaulė, pavyzdžiui. Ir tikrai, tarkim, reikia to jam. Protingai, nenori nieko šokiruoti, bet vat jam taip vat ten simboliškai, tarkim, reikia.
0: Čia lietuviška patarlė, įleis kiaulę į bažnyčią, tai yra ant altoriaus užlips. Reikia kiaulės ant altoriaus dabar.
1: Ir tada aš galvoju, kaip yra labiau, kaip čia, tvaru, sustainable, kaip yra mažiau žaidu, nes yra bendruomenių, kam tai būtų žaidu, ir vadybiškai, kaip tai yra lengviau, paprasčiau tą žinutę, tą fotografiją padaryti su dirbtinio intelekto pagalba. Nes šiuolaikinio meno esmė tai yra tavo žinutė ir kodėl, kokiam priemonėm tu ją pasirenki. Ir netgi dar, jeigu įpinsi būtent tą argumentacija, kad dirbtinis intelektas tau čia padėjo visą ką ten geriau išpildyti, tai yra fantastinis sprendimas, negu kad eiti dabar visą tą kelią procesinį, nebent to reikia. Be abejo, yra netgi atskira meno tokia rūšis, tenai simkim, nežinau, ten va, Ulajaus ar Bramovič ir nesustikimas Kinijos sienos, buvo viso to proceso dalis, buvo meno kūrinys irgi. Tai muzikoje galbūt irgi tai yra kažkoks juodraštis tam jau finaliniam kūriniui. Gal tau reikia kažkokio instrumento, kurio tu čia va dabar Lietuvoj ten kokio neturi, pavyzdžiui, ir tu ten pabandyt gali. Tai aš tikrai žiūriu tai demokratiškai, bet man labai svarbu gyvenime yra integralumas. Tai aš tikrai norėčiau, kad žmonės pasakytų, ką ir kodėl daro. Tai reiškia, kad

0: neslėptų, kad tai buvo sukurta dirbtinio intelekto, bet pripažintų tai ir net ir jeigu nori, nebūtina, bet argumentuotų, kodėl tą naudojo.
1: O rizikas kokias matot?
0: Rizikų labai daug yra ir aš čia mačiau Lietuvoje, jau kažkas pradėjo šnekėti ir labai džiaugiuosi dėl to apie tai, kad net ir klasikiniai tapytojai turėtų gauti atlygį už savo darbų eksponavimą galerijose, muziejuose. Tai yra visų pirma autorinių teisių ir tas sąžiningo atlygio menininkams klausimas, ką be paimsi, ar muziką, ar tapybą, nu, bet kuriuos vizualiuosius menus apmokant dirbtinį intelektą. Tai va čia yra didysis klausimas. Ir jeigu ilgainių technologija leis prikabinti ten kažkokį, nežinau, NFT, whatever, ten dalyką prie tavo kūrinio, ir jeigu tu duosi kaip menininkas proaktyvų sutikimą jį naudoti, apmokant ir ten kuriant, generuojant meną, ir tau nuo to kapsės kažkiek tais pinigų, tai gal tai yra ir visai geras dalykas.
1: Ar gali pakeisti? Nes matyt, čia vienas dalykas yra, kaip dirbtinis intelektas gali žaisti su tavo kūrybinė mintim ar idėja, arba kaip čia sako, kaip apmokyti tą dirbtinį intelektą, ar ne? Bet kitas dalykas, jūs galvojat, kad kūrėją gali pakeisti dirbtinis intelektas?
0: Gal ilgainiui ateity ir galės, bet mes dar negalim prognozuoti, kas būtų, nes mes nežinome. Ta prasme, mes negalime parodyti tomis sąvokomis arba kontekstais, kurie dar nėra sukurti. Bet va ta paprasčiaja prasme, kad va dabar yra tapytojas ir tapytoja pakeis intelektas, tikrai taip nenutiks, nes net ir sukurti, nekalbant apie tapybą, kad tai yra atskiras sritis, bet net ir kažkokį skaitmeninio vaizdo kūrėją pakeisti yra sunku, nes reikia tam, kad tą promptą gerai parašytum, jau kažkas yra bandę, reikia tiek daug pavarkti, kad ojei. Tai net ir tai yra kūrybos dalis. Tiesiog vienaip tu fotografavai su analogine kamera, kitaip fotografuoji ten su telefonine kamera. Tiesiog kūrėjai prisitaiko prie skirtingų įrankių. Bet tai nereiškia, kad jo kaip o žmogaus nebereikės.
1: Meno rinkai kokią tai įtaką gali padaryti, ar ne, dirbtinio intelekto atsiradimas, nes, na, taip įsivaizduojant apie meno rinką, na, tai yra autoriai, kurie yra vertinami vėlgi už savo idėją, už tai, kaip jie daro, ant ko daro, na, matyti, ten dar daug tų sąsajų, ir čia staiga ateina draugas dirbtinis intelektas ar išmanusis protas, ir čia vėl, na, meno rinka tai yra pinigai, kartais labai dideli pinigai, ir ką tai gali padaryti ir šitai, nežinau, ekosistemai kokią įtaką gali padaryti?
0: Tai yra fantastinės galimybės skaidrumui ir ištaisimui visako. Turbūt nėra vienos tiesos.
1: Ką jūs turit galvoti?
0: Klaidų. Vėlgi čia plaukia iš mano disertacijos skaitinių ir tyrimų. Yra tiek daug netikslumų meno rinkoje ir tiek daug klausimų yra, nežinia kaip juos atsakyti, tarkim ten mama ukrainietė, tėvas rusas, vaikas ten gimęs, tarkim tas jau garsus menininkas gimęs ten Odesoje, o Odeso tuo metu buvo to, ten kitos šalyje, ir tada vat, kaip tu tą, tarkim, menininką įvardini, kaip tu jį filtruose nustatai, o kai ten kažką filtruoja muziejų direktoriai, kuratoriai, investuotojai, jie filtruoja pagal tam tikrus kriterijus, o tuos kriterijus kažkas įrašo. Tai yra tiek daug tokių nesklandumų, tarkime, tokios šalies kaip Palestina, josgi niekada nebūdavo, nėra tokio įrašo filtruose kaip palestinietis, dabar jau atsiranda, bet nebūdavo. Tai tau kažkaip įsifiltruoti tai, ką tu nori, kokiu tai bebūtų klausimu, ar kitos vat, na, atminties politikos ten parodai, ar tai bus investavimo tikslais. Tai čia tikrai galėtų padėti dirbtinis intelektas. Ir meno rinkoje yra be galo daug įtakų, pavido asmeniškumų. Tai tikrai yra galimybė skaidrumui. Kitas dalykas yra, provenencija yra be galo svarbi ir yra tiek daug tokių juodų pinigų besisukančių, kur būtent blockchainas panašu, kad galėtų tą problemą labai labai stipriai išspręsti, fiksavimas autoriščių, bet šitų savininkų istorijos arba perpadavimo istorijos. Ir mes matom, kas vyksta, nenori didieji žaidėjai išskaidrinti visko. Mano bičiuliai leido Modiglianio albumą Italijoje, visą kūrybos, juos užstabdė labai aukšto rango žmonės, nes yra nenorima, kad būtų aišku, jog kai kurie didieji muziejai turi Modiljanio klastotės, o ne originalus ir taip toliau. Tai yra su dirbtiniu intelektu daug galimybių viską skaidrinti, bet dar turbūt nėra kai kada ar politinės valios, arba tam tikrų grupuočių interesai nebūtinai to leidžia.
1: Čia labai įdomiai nuskambėjo, nes mes, kai kalbam apie meno rinką, matyt savoką tokią kriminaliniam pasauliui iš dalies ar ne grupuotę nenaudojam. Kiek jūs jaučiat, kad kai pasisuka kalba meno rinkoje apie žymius dailininkus, brangius jų darbus, brangius įvairiom prasmė matyt, atsiranda labai aiškios įtakos grupės, kurios pasako, kad kažkas taip kaip ir su dirbtinio intelekto ar nenaudojimu ir jūsų kolegų pavyzdžiui, kad kažkas galima, kažkas jau nebegalima. Ir jūs jau čia nebelyskite, prašau.
0: Yra labai garsus ir viešai prieinamas atvejis galimai Da Vinčio Salvador Mundi kūrinio, kuris man imponuojančių akademikų, teoretikų, meno rinkos didelių žmonių nuomonė yra ne Da Vinčio kūrinys, bet tai buvo Saudi Arabijos princo prieš tai dar kitų svarbių meno rinkos žaidėjų sumodeliuotas atvejis. Tai tokių yra labai daug. Šiaip meno rinkoje, jeigu taip mažose šalyse, tai yra labai daug kraujomaišos, aš vadinu, ir pavido, o didelėse tai yra tiesiog power games, yra pinigų žaidimai ir talentas yra mažiausiai įdomi kategorija.
1: Tai gerai, tai dabar čia, kai paminėt, kad talentas nėra pati svarbiausia kategorija, bet jau įprasideda įtako žaidimai, čia mes visi aptarinėjome ir atsimenu ir mes su jumis eteryje kalbėjom apie tą žymųjį priklijuotą bananą ir už kiek jis buvo brangiai parduotas. Visi ir ten kiek jau buvo memų kurti, kas to banano paskui neklyjavo ir sakė, va, už kiek aš galėčiau šitą kūrinį parduoti. Bet tai ką tai sako apie meno rinką? Ir ar čia apskritai yra meno rinkinys? Ar čia, kaip jūs sakėt, kad ar tai yra idėja, ar čia mes apskritai kalbam apie kažkokius tai tiesiog pinigų žaidimus?
0: Tai ne vien pinigų žaidimai, tai yra visuomenės veidrodis, visuomenės reiškinių veidrodis. Meno rinkoje vertės kitimo supratimas labai stipriai siejosi su ekonomikos kaip čia, pokyčiais.
1: Iš principo, tai, kas vyksta toj plačioje ekonomikoje, vyksta ir meno rinkoje, ir tai iš karto atsispindi.
0: Nebūtinai koreliuoja, bet tiesiog mąstant, tikrai ne mano čia sritis yra pinigų istorija, pasakoti, negalėčiau taip detaliai dabar nieko išpasakot, bet buvo laikai, kai buvo meistriškumas vertinamas ir tai, kiek tų valandų ten praleidi prie to kūrinio, buvo laikas, kai Dušanas va aptirti viską su 1917 metais tuo savo The Fountain kūriniu, kai užteko menininko gesto ir tada institucinis tas gatekeeperis tapo svarbus, kad jis leidžia vat, konkretaus asmens, reiškia idėją į erdvę, tai tampa jau vertinga savaime. Tada Katalano atvejis yra tas kūrinys bananas, Comedian Action, vadinasi, iš tikrųjų jis yra labai labai nuostabi kritika visuomenės pamišimo tiek apie tvarumą, nes ten buvo kalbota pas jį ir apie avokadus buvo, tuos sustainability dalykus, tai yra ir mūsų, jisai būtent kritikuoja beje ir tą pačią meno rinkos pinigų ir mažos bendruomenės galę ir tarsi iš mūsų juokiasi su juo. Tai, žodžiu, Nina, dabar detaliai esame apie tai kalbėję. Meno rinka nėra izoliuota ir menas nėra izoliuotas. Jisai atspindi mus ir netgi kai kada labai jautriai ir taip išvalgiai nuspėja būsimą tą visuomenės žingsnį.
1: Bet dabar ir gerai grįžtam prie to priklijuoto banano, ar ne, nors tai kaip ir kūrinys, kuris šaiposi ar ne, ar pašiepia, kaip sakėt, ir tą meno rinką ir tuos pinigus. bet jis yra apie

0: pinigus iš principo, ar ne? Nu, už kiek parduota? Tai ir to, ką jūs, Ornela, pradėjot sakyt, kad anksčiau buvo vertinama, kiek menininkas praleido darbo prie meno kūrinio, kiek, nežinau, kiek dažų sunaudojo, kokio dydžio tas darbas. Ar nėra dabar taip, kad pagrindinis rodiklis yra tai, už kiek tu tą kūrinį parduosi meno rinkoje? Ir kiek jisai cirkuliuos apyvartoje ir augins kainą toliau?
1: Tai irgi yra labai svarbu, bet ne visur. Kaip čia, norėjau sakyti normaliam pasaulyje ir save pagavau, nes tikrai vakaruose yra normalu, kad menininkas yra specialybė ir žmonės iš to turi pragyventi. Ten jau klausimas, ar tu eisi tuo dekoratyviniu interjeriniu keliu, ar tu kursi kažką konceptualaus ir tada dalyvausi ten tų visų institucijų ir tų rimtų kolekcininkų dėdžių dažnai žaidimuose. Bet tai yra išpildymas menininko, pilnas menininko išsipildymas, tai reiškia ir pragyvenimas iš to. Nes čia klausimas yra, ar užtenka turėti diplomą. Aš turiu diplomą menininkės, bet aš nekuriu aktyviai. Tai va, tuo tarpu yra šalių, ar tai požiūrių, filosofijų, koncepcijų, kurios tokios, sakyčiau, vangoginės, kuris vaizduojama, kad jau tikras menas tik tai per kančią ir tik tai pripažinstamas bus po mirties, ir jeigu tu ten jau tą kūrinį parduodi, tai tu esi jau čia parsidavęs ir nerimtas menininkas. Nu, tvarkoju, tegul tai irgi egzistuoja, bet ar tikrai aš po tuo pasirašau, tai ne.
0: Ar sveikas požiūris čia, ar ne? Kankinkis visą gyvenimą, po to jau galės tave pripažinti kažkas. Tai taip. Kiek apskritai jaučiat, kad galbūt na, ir menininkų požiūris keičiasi, ar ne? Va tai, ką mes dabar aptarėme, kad na, jeigu aš esu menininkas, tai aš irgi norėčiau ir išgyventi iš to meno ir na, nėra blogai norėti savo kūrinį parduoti brangiai arba kad įsigytų brangiai, ar ne? Tai kiek jūs jaučiat, kad mes jau suprantam tą dalyką ir čia plačiaja prasme, ir čia Lietuvoje ir plačiau už Lietuvos ribų?
1: Lietuva būtų turbūt atskira tema, labai įdomi, nes čia egzistuoja tikrai keli madingi autoriai ir egzistuoja tokia konceptualistų grupuotė, įdomu šie dalykai vyksta. Manau, kad keičiasi supratimas, kažkokia dabar yra graži mada mano akiai, kai tie turtingesni žmonės, jie gyvena nebe kažkaip iššaukiančiai, bet gyvena, pavyzdžiui, tvariai, ten kaip nors vaikų prisigimdo, ekologiškai maitinasi ir ten ir meno kūrinius perka, arba ten jau kūrė kažkuris iš poros kūrinius. Tai yra labai graži tendencija, nežinau, kiek jinai čia yra plati, nes daug tų grupelyčių egzistuoja. Bet keičiasi taip situacija. Aš dabar pati labai savęs nebesieju su Lietuva, nes šiek tiek atitrūkus jaučiuosi. Bet noriu tikėti, kad yra viskas pozityviau.
0: Ornela Ramašauskaitė buvo su mumis meno rinkos ekspertė. Ačiū, Ornela, kad radot laiko užsukti. Prie pabaigos priartėjo mūsų laida. Jos įrašas jums patogiu metu bus prieinamas LRT radiotekoje. Po 18 valandos žinių Laima Slepkovaitė kvies sėsti į traukinį ar klausyti džiazo. Iki.
2: Every day after work, I go to a bookstore.

0: Nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epika.lrt.lt. Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT klasika.
1: Europos Sąjungai įvedus naujas sankcijas Rusijai, Lietuvoje uždaromos visos tinklo Merė parduotuvės. Prezidentas siūlo mažesnės kartelės dešimtokams įsigaliojimą atidėti iki 2020.

0: 2029 metų. Pietų Europoje toliau siautėja didžiuliai miškų gaisrai. Evakuojama 10 tūkstančių žmonių. Dabar 18 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Per Kyvo regione vykusią ginkluotės parodą po Rusijos raketų smūgio žuvo mažiausiai 10 žmonių, dar 100 buvo sužeisti. Čia buvo susirinkę Ukrainos gynybos pramonės atstovai. Pranešama, kad per smūgius apgadinta ir beveik 30 gyvenamųjų namų. Ukrainos generalinė prokuratūra skelbė pradėjusi baudžiamąją bylą dėl galimo netinkamo pareigų vykdymo organizuojant renginį. Pasak prokuratūros, tyrimu bus siekiama nustatyti, kas priėmė sprendimą surengti ginkluotės parodą, kas sutarė dėl jo vietos, kokios saugumo priemonės buvo numatytos. Sprogimai šiandien buvo girdimi ir Ukrainos sostinėje. Tuo metu Ukrainos Sloviansko mieste, esančiame netoli rytinės fronto linijos, per rytinį Rusijos smūgį žuvo 5 žmonės, o dar 9 buvo sužeisti. Ukrainoje esantis politologas Maksimas Milta sako, kad naujausia Rusijos ataka netoli Kyvo yra ciniškas atsakas į naujo Ukrainos kariuomenės vado paskirimą.
1: Na, pirmoji reakcija ir apskritai pirmasis vertimas, kad tai yra rusų savotiškas ir labai ciniškas generolo Drapato pasveikinimas su paskirimu į kariuomenės vado pareigas. Vis dėlto, kaip tik prieš metus rusai surengė panašaus pobūdžio ataką prieš karinį poligoną, tuo metu netoli Dnipro miesto. Apskritai šiandien į Kyvą buvo taikytas 6 balistinėmis mažų mažiausiai raketomis ir taip pat į Kyvos rytį.
0: Ukrainoje esantis politologas Maksimas Milta. Lietuvoje uždaromos visos tinklo Merė parduotuvės po to, kai ES pritaikė sankcijas šio tinklo savininkui Sergejui Šnaideriui. Apie tai skelbia portalas 15 min. Lietuvoje iš viso veikia 20 tinklo Merė parduotuvių. 15 min šaltinių duomenimis parduotuvių patalpose šiandien staiga buvo pradėtos išjunginėti šviesos. Darbuotojams netikėtai nurodyta uždaryti ir apleisti patalpas. Ekonomistas Marius Dubnikovas.
2: Merė kaip prekybos centras tikrai nėra reikšmingas Lietuvai. Tai 1% rinkos, kad suprasti, na, tai bet kurioje sistemoje 1% ar jisai yra, ar jo nėra, turbūt, kad neturi didelės reikšmės. 21 paketas jisai labai greito įsigaliojimo. Jisai buvo priimtas vos vakar, tai yra Liepos 23, su prierašu, kad nuo 24 dienos jau jisai pradeda veikti. Tai reiškia, turi įmonė reaguoti į įimtas sankcijas. Tai vėlgi čia visiškas spėjimas. Man toks vaizdas, kad siekiama būtent sustabdyti 24 dieną, mažinti sandorių skaičių, kad nebūtų kuo mažiau operacijų, kaip skaitos knygoje, ir tokiu būdu parodyti, kad tos sankcijos yra įgyvendinamos.
0: Ekonomistas Marius Dubnikovas. Vilniaus apygardos prokuratūra praneša, kad Lietuvos piliečiui pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo. Tyrimas pradėtas po Valstybės saugumo departamento žvalgybos surinktos informacijos. Tyrimo duomenimis asmuo rinko informaciją apie karinius objektus ir technikos judėjimą Lietuvoje, o ją galėjo perduoti su Rusijos gynybos ministerija siejamam asmeniui. Už šnipinėjimą Lietuvoje gręsia nuo 6 iki 15 metų laisvės atėmimo. Valstybės saugumo departamentas perspėja gyventojus dėl Rusijos ir Baltarusijos žvalgybos tarnybų verbavimo per socialinius tinklus ir ragina apie įtartinus kontaktus pranešti institucijoms. Prezidentas Gitanas Nausėda grąžino Seimui pakartotinai svarstyti švietimo įstatymo pataisas. Jomis buvo atsisakyta reikalavimo, kad dešimtokai, norintys tęsti mokslus 11 klasėje, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų išlaikyti bent 1/4. Prezidentas mano, kad šio reikalavimo atsisakyti nereikėtų ir siūlo jo įsigaliojimą atidėti iki 2029 metų. Galutinį sprendimą dėl prezidento siūlymo dar turės priimti Seimas. Prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė.
3: Kalbame apie tai, kad švietimo sistema nesugeba 20% penktadalių vaikų užtikrinti, kad jie pasieks lengsnį lygį per 10 metų. Vietoj to siūlymas yra paprastas iš ministerijos ateinantis ir ginamas jų, kad mes panaikinkime egzaminus. Panaikinkime jų reikšmę, jų svorį, bet taip negalima. Jeigu mes suteikėme pažymėjimą, liudijantį, kad vaikas įsisavino pagrindinį ugdymą, tai na, tas pažymėjimas turi atspindėti tiesą. Jeigu neįsisavino, turime klausti, ko mes suaugę nepadarėme. Kaip nutiko, kad vaikas per 10 metų nepasiekė 1/4?
0: Prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė. Prezidentas šiandien taip pat pasirašė įstatymą, kuriuo atšaukiama nuo rugsėjo turėjusi įsigalioti tvarka, pagal kurią vidurinį išsilavinimą būtų galima įgyti išlaikius 3 valstybinius brandos egzaminus. Pietų Europoje toliau siautėja didžiuliai miškų gaisrai, kuriuos dar labiau kursto ekstremalūs karščiai ir sausra. Dėl nevaldomo gaisro ir turistų itin mėgstamo Prancūzijos pietvakarių regiono evakuota per 40 tūkstančių žmonių. Liepsnos sunaikino per 10 tūkstančių hektarų teritorijos. Ispanijoje, Madrido regione ir Avilos provincijoje paskelbta nepaprastoji padėtis. Apie 20 tūkstančių gyventojų taip pat evakuoti. Vietos pareigūnai baiminasi, kad du gaisrai netoli Madrido gali susijungti į vieną didelį gaisrą. Kai kurie gaisrai, įtariama, buvo sukelti tyčia. Prancūzija ir Ispanija pagalbos kreipėsi į Europos Sąjungą. Bendrija siunčia specialius vandens gesinimo lėktuvus. Gaisrų niokojamo Prancūzijos pietvakarių regiono gyventojo sako, kad vaizdai apokaliptiniai.
4: Matome tai žiniose, girdime apie tai, bet dabar tai vyksta čia, pas mus. Taip, iš tiesų tai yra įspūdinga, vaizdas iš ties apokaliptinis. Galvojame, visa tai vyksta tiesiog prie mūsų durų.
5: Man labai skaudu matyti, kaip mano miestas yra niokojamas. Tai drasko man širdį. Juk tai tokia maloni vieta gyventi, todėl matyti, kaip jie paskendusi liepsnuose, iš ties labai liūdna. Bet tikiuosi, kad visi aplink dirbantys ugnegesiai padės suvaldyti situaciją, kad viskas grįš į savo vėžes ir mes galėsime susigražinti savo miestą.
0: Prancūzijos pietvakarių gyventojos. Italijoje intensyviausi gaisrai plinta Sicilijos saloje ir šalies pietinėme Kalabrijos regione. Europos Sąjungos duomenimis šiemet žemynė išdegė maždaug 2 daugiau teritorijos nei įprastai tuo pačiu metu per pastaruosius 20-mečius. Ekstremalūs karščiai alina ir Japonija. Sostinėje Tokijuje dėl karščio sukeltų sveikatos problemų į ligoninės paguldyta daugiausia žmonių nuo 2010 metų, o pagalbos tarnybų iškvietimų skaičius buvo didžiausias per pastaruosius 63 metus. Jungtinės valstijos įveda naujus muitus maždaug 60 prekybos partnerių, tarp jų Europos Sąjungai, Kinijai ir Indijai. Vašingtonas teigia, kad priemonės taikomos šalims, kurios jo teigimu nesiėmė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą. Dalis šalių, tarp jų Kinija, Japonija ir Norvegija, naujus muitus pasmerkė kaip nepagrįstus, o Europos Sąjunga teigia, kad susitarimas atitinka anksčiau pasiektus įsipareigojimus. Muitų tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Ekonomistė Eglė Stonkutė sako, kad Amerika bando rasti naują teisinį pagrindą išlaikyti muitus po to, kai ankstesnę jų schemą panaikino Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas.
6: Jeigu kalbėti apie Europos Sąjungą, tai tikėtina, kad tas bendrinis didžiai daliai prekių taikytas 15% muitas, jisai tikriausiai mažės iki to 10%. Ir tai yra šiokia tokia gera žinia. Ir taip pat yra matoma, kad pritaikyta bus daugiau išimčių, čia kalbant apie deimantus, kamštinę medžiagą, aišku, farmacijos produktam, kam bus taikomos išimtis ir taip pat aviacijos detalės. Kadangi mes Europos Sąjungoje mes turime pakankai vis dar atvirą savo rinką, į kurią įvežama vis daugiau kiniškų prekių, arba iš tų Azijos šalių, kuriuose mes galbūt nepakankamai prižiūrime ar ne, kad visa tiekimo grandinė būtų be priverstinio darbo, tai aš manyčiau, čia bandoma greičiau referuoti į tai, o ne tai, kad čia viduje Europos Sąjungos mes turime kažkokių didelių problemų.
0: Vytauto didžiojo universiteto partnerystės profesorė Eglė Stonkutė. Klaipėdoje prasidėjo 67-oji jūros šventė. Per visą savaitgalį vyksančią šventę įvyks daugiau nei 100 įvairiausių nemokamų renginių. Po valandos miesto centre prasidės rekordinė šventės eisena, kurioje Uostamiesčio gatvėmis žygiuos apie 8000 dalyvių. Šeštadienį bus pagerbti į jūrą išplaukę ir iš jos negrįžę jūrininkai. Viešosios įstaigos Klaipėdos šventės direktorė Živilė Putnienė.
7: Tai šiais metais jūros šventę pakvietėme tema kaip kine gražiausias tavo vasaros kadras. Ir tai tampa atspirties taškų, kuogi kiekviena šventė bus kitokia. Labai kviečiam visus pasižiūrėti jūros šventę kaip į kiną, kurioje kiekvienas iš mūsų esame aktoriai ir dalyvaujame didelėje filmavimo aikštelėje ir kūrime bendrą kiną. Ir koks jisai bus, pamatysime. Labai linkiu, kad jisai būtų jūrinis nuotykių filmas su gražia, spalvinga, laiminga pabaiga. Jūra šventėje yra apie 100 nemokamų renginių ir daugelis jų yra atliepiantys būtent čia.

0: Euro šventės temą, kaip kine.
1: Viešosios įstaigos Klaipėdos šventės direktorė Živilė Putnienė. Visą šventės programą galima rasti interneto puslapyje.

0: Balčiūno teigimu, Kurtinaičiui skirtas vienos paros terminas apsispręsti.
1: Šiandieniniai rinktiniai reikia tikėjimo. Ir mes, kaip asociacija Lietuvos krepšinis, šiandien vienbalsiai reiškiam pasitikėjimą Rimu Kurtinaičiu. Vykdomasis sprendimas vienbalsiai netvirtino atsistatinimo pareiškimo. Tai yra įforminta jau vykdomo sprendimu. Šį sprendimą aš jums pristačiau ir per rytojų, turėdami Rimo Kurtinaičio galutinę nuostatą, mes jūs informuosim.
0: Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas Mindaugas Balčiūnas. Šią valandą Klaipėdoje yra 19, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 20, Vilniuje 21 laipsnių šilumos. Šią naktį vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių silpnas vėjas. Naktį bus tarp 8-13, prie jūros iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis taip pat trumpai palis, vėjas išliks vakarinių krypčių, dieną sušils iki 20-25 laipsnių. 18 valandų 12 minučių.
2: Eteryje laida Sėski traukinį A.
3: Geras vakaras, mėly klausytojai. Tariu aš, Laima Slepkovaitė. Traukiniu A keliausime su jumis į... Techniškai į Müncheną, kur yra leidybinė kompanija ACT, toliau pildanti savo katalogą išskirtinę vertingą muziką, džiazo dvase, kaip skelbia jų šūkis, ir šiais metais pradedanti naują ypatingą seriją Past is Present. Tai kolekcija, kurią sudarys rinktiniai albumai, jau buvę išleisti ACT per kompanijos istoriją, leidžiami pakartotinai vinilo formatu. Nėra visiškai naujas šitoks senesnių įrašų atgaivinimo būdas. ACT ir anksčiau pavienius CD formą gyvavusius albumus pristatydavo plokštelės pavidulu arba tiesiog išleisdavo pakartotinį tiražą. Tačiau šį kartą tai daroma laikantis ciklo sumanimo ir sąmoningai siekiant pagerbti leidėjo dokumentuojamą džiazo istoriją, dar labiau sureikšminti tą gilų įspaudą palikusius albumus. Atrodo, visa ši muzika įrašyta ką tik, kas tie 34 metai palyginus su šimtmetį perkupusią džiazo leidybos visovę. Daugelis dabarties klausytojų atsimena, kaip tie albumai buvo pristatomi. Tačiau gražu suvokti, kad buvome svarbios muzikos sukūrimo liudininkai, gera atsigręžti į ją, jau tuomet atpažinta ir įvertinta, surezonavusia ir verta pasidalyti ją su naujomis džiazą atrandančiomis auditorijomis. Šiais metais planuojama išleisti 6 šios serijos plokšteles, 3 jau publikuotos ir tai yra Nilso Langrano ir Esbjerno Svensono Swedish Folk Modern, Julius Hulsman ir Rogerio Cicero Good Morning Midnight ir Vincento Peironi su Emiliu Parizienu Belle Époque. Jas siūlau prisiminti. Ir štai švedų liaudės lopšinė iš Langrano ir Svensono Swedish Folk Modern.

pianistas Esbjernas Svensonas ir trombonininkas Nilsas Langrenas. Kertinių Švedijos džiazo milžinų sąskambis dievų duetas. Taip mes jį girdime dabar, bet 1997-aisiais, kai įrašinėjo šį rinkinį, jie nebuvo dar tie didieji savo nacionalinės scenos vėliavnešiai su tarptautinė šlove, bet abu su savo kolektyvais, Langrenas su Funk Unit, Svensonas su trio EST, įrašinėjo tuomet reikšmingus albumus ir buvo įdomus besiskleidžiantis jauni muzikantai. Svensonas buvo Funk Unit klavišininkas tuo metu, tad jie buvo labai gerai pažįstami, bet neturėjo jokių minčių groti duetu, o juo labiau liaudės muzika. Tačiau Nils Langren Funk Unit turo po Europą metu, po vieno koncerto prie jų priejo Sigis Lokas, akt įkūrėjas, ir pasiūlė jiems duetu pagroti švedų liaudės dainas. Langrenas iškart pasakė taip, Svensonas iškart pasakė ne, nes jis turėjo labai aiškų tikslą plėtoti savo trio kūrybinę liniją ir nenorėjo blaškytis į kažkokius kitokius projektus dar. Tad Nilsas jam pasiūlė tiesiog pamėginti kartą pagroti ją debiliotin. Ir jeigu jau šita visiems žinoma ir visoji Švedijoje dainuojama žygių daina jiems nepavyks, tuomet nelemta. Sėdo jie pagroti ją debiliotin ir paaiškėjo, kad lemta. Jedebiliotin.

Swedish Folk Modern įrašai daryti Stokholmo studijoje Atlantis, kur rašinėjo ne tik ABBA, bet ir Janas Johanssonas ir kiti iškylus džiazo kūrėjai. Esbjørno Svensono ir Nilso Langreno darbas truko tik 2 dienas. Jie grojo be jokių suplanuotų aranžuočių, tiesiog rinkdami dainas, kurios jiems abiems buvo brangios. Meilės dainas, religinės giesmes, lopšinės, humoristinės, viską. Kaip puikiai žinome, albumas turėjo tąsą, vėliau jie įrašė Layers of Light, kitą tokį pat nuostabų ir mylimą rinkinį. O mes išgirsime dar vieną liaudiško jų muzikavimo perliuką iš Swedish Folk Modern.

Nilso Langrino ir Esbjerno Svensono legendinį jau albumą Swedish Folk Modern Act išleido vėl vinilo plokštelės pavidalu serijoje Past is Present, kuri Liepos 17-ąją pasipildė pianistės Julius Hulsman trio su vokalistu Rodgeru Cicero 2006-aisiais originaliai sukurto albumu Good Morning, Good Night. Tai buvo paskutinis leidinys trilogijos, kurią tuomet dar gana mažai žinoma pianistė Julia Hulsman sudarė iš albumų, kurių kiekvienas buvo kuriamas su vis kitu vokalistu. Tai buvo jauni iškylantis talentai Rebecca Bakken, Anna Lovernjak ir Rodgeras Cicero. Ir kiekvienam rinkiniui jis sukūrė originalias dainas pagal pasirinkto amerikiečių poeto eilėraščius. Pirmiausia, tai buvo E.E. Cummingas, po to Randy Newmanas ir finalinėme trilogijos rinkinyje Good Morning, Good Night Emily Dickinson. Dickinson gyveno ir kūrė 19 amžiuje labai moderniai ir neįprastai tiems laikams. Leidėjai netgi sušvelnindavo ir standartizuodavo tuos kūrinius, tuos 10, kuriuos išleido vis tik jai esant gyvai. Vėliau buvo atrasta apie 1800 eilėraščių, nuostabių originalių kūrinių, kurie įtalpina ją tarp reikšmingiausių Jungtinių Amerikos valstijų poetų. Ir jos asmenybė taip pat yra didžiulis įkvėpimo šaltinis. Taigi, Julia Hulsman pasirinko keletą jos eilėraščių ir pavertė džiazo kompozicijomis ir atliko su savo trijo partneriais Marku Mühlbaueriu ir Heinrichu Köberlingu, bei Rodgeru Cicero, kuriam ši muzika pasirodė labai neįprasta ir jis prie jos prisilietė su atida ir jautrumu, kokių jį reikalauja. Good morning, good night!

Julijos Hulsman sukomponuotus kūrinius Emily Dickinson eilėraščių pagrindų su pianistės trio atlieka Rodžeras Cicero. Aš noriu pasiūlyti dar dvi dainas kompozicijas. Liūdna kontempliacija, senelio netekties istorija I don't know his name ir filosofinį veržlų kūrinį Will there really be a morning, kuriam Hulsman kartu su Marku Mulbaueriu sukūrė garsingesnę aranžuotę, įtraukdama kelis pučiamuosius ir bandoniją.

Tai Julius Hulsman muzika pagal Emily Dickinson eiles, kurių žodžius išdainavo Rodžeras Cicero. Ir tas 2006 metų albumas jau ACT katalogo klasika, kurią 20-mečius brandinta leidėjas pristato vinilo formatu serijoje Past is Present. Ir jauniausias kol kas tarp įtrauktųjų į šią seriją albumų Belle Epoque, saksofonininko Emilio Parizieno ir akordeonininko Vincento Peirani, originaliai pristatytas 2014-aisiais ir dabar štai sulaukė savo vinilinės inauguracijos. Manau, kam teko girdėti šį duetą, jis nekelia jokių abejonių. Nors, kai jiedu neplanuotai sugrojo pirmąjį gyvenime savo duetinį koncertą Pietų Korėjoje, buvo katastrofiškai blogai. Bent jau jie taip prisimena. Bet antras kartas nemelavo ir jie tiesiog vienas tokių super duetų, kurio potencialą iš karto išgirdęs Sigis Lokas pasiūlė jiems sukurti albumą dedikuotą Sidniui Bechet. O jie nutarė nekurti dedikacijos Sidniui Bechet, bet atsispyrė nuo šios idėjos ir Egyptian Fantasy Sidnio Bechet kūrinys.

Vincento Pirani ir Emilio Parizieno Belle Époque, jauna klasika, 2014 metų albumas, šiemet ACT pristatomas vinilo plokštelės pavidalų serijoje Past is Present. Stebėsime toliau, ką iš savo katalogo išskirs ir pasiūlės prisiminti šiai kompaniją. Vien šiemet laukia dar 3 leidiniai. Suintriguota jaučiuosi aš, Laima Slepkovaitė. Palieku jūs su Vincento Pirani iliuzijų cirku. Iki.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras. Ne vienas koncertas skirtas garsiosios Londono Wigmore Hall koncertų salė 125-mečiui jau nuskambėjo klasikos koncertų salėje. O šį vakarą aš Ignas Gudelevičius kviečiu pasiklausyti dar vieno šio jubiliejinio ciklo koncerto. Jame susitiko du iškeliausi šiandienos kamerinės muzikos atlikėjai – legendinis vokiečių baritonas Kristianas Gerhageris ir ilgametis jo scenos partneris – pianistas Geraldas Huberis. Koncertas buvo įrašytas šių metų gegužės 29 dieną. Kristianas Gerhageris jau daugelį metų laikomas vienu ryškiausių vokiškosios dainos lyd interpretatorių pasaulyje. Jo vardas

neatsiejamas nuo subtilaus teksto perteikimo, intelektualių interpretacijų ir išskirtinio gebėjimo muzikoje atskleisti poezijos prasmę. Nemažiau svarbus šių interpretacijų bendraautorius – pianistas Geraldas Huberis. Abu muzikai kartu koncertuoja nuo studijų Münchene laikų, jų partnerystė tęsiasi daugiau kaip 30 mečius, o bendri įrašai ir koncertai pelno svarbiausius Europos muzikos apdovanojimus. Muzikų duetų ypač artima vokiečių ir austrų romantinės dainos tradicija, kurią klausytojai ypač vertina. Šio vakaro programoje Liudviko van Bethoveno, Gustavo Malerio, Hugo Wolfo, Albano Bergo ir Johanneso Bramso kūryba, nuo ankstyvojo romantizmo iki 20 amžiaus pradžios modernizmo. Koncerto pradžioje skambės Liudviko van Bethoveno 1816 metais sukurtas ciklas Tolimai mylimai. Šis kūrinys laikomas pirmuoju vientisų dainų ciklu muzikos istorijoje. 6 dainos jame susietos ne tik bendra tema, bet ir muzikinė dramaturgija, viena natūraliai pereina į kitą, sudarydamos nenutrūkstamą pasakojimą. Ciklas sukurtas pagal gydytojo ir poeto Aloiso Jaiteleso eiles, parašytas specialiai Bethovenui. Jose pasakojama apie mylimuosius, kuriuos skiria atstumas. Lyrinis herojus negali būti su savo mylimaja, todėl jo žodžius ir jausmus mylimai perduoda gamta. Kalvos, debesys, paukščiai ir vėjas. Nors ciklas kupinas ilgesio, jo pabaigoje skamba viltis, kad daina gali veikti net ir didžiausią atstumą. Ši idėja vėliau tapo įkvėpimo šaltiniu ne vienam romantikų kompozitoriui, nuo Šuberto iki Šumano.

Liudviko van Bethoveno vokalinis ciklas Tolimai mylimai nuskambėjo LRT klasikos eteryje. Jį atliko baritonas Kristianas Gerhageris ir pianistas Geraldas Huberis. Klasikos koncertų salėje šį vakarą klausomės šių metų gegužės 29 dieną Londono Wigmore Hall koncertų salėje įrašyto koncerto skirto šios garsiosios salės 125-mečiui. Toliau programoje Gustavo Malerio dainos. Pirmiausiai skambės ankstyvasis kūrinys Pavasario rytas, sukurtas pagal Richardo Lenderio eiles. Šviesi pavasariškos nuotaikos miniatiūra. Vėliau išgirsime tris Gustavo Malerio dainas, sukurtas pagal XIX amžiaus pradžioje

Achimo von Arnimo ir Klemenso Brentano sudarytos antologijos Stebuklingasis berniuko ragas tekstus. Šis vokiečių liaudies poezijos rinkinys, kuriame autentiški tekstai persipina su romantikų redakcijomis ir stilizacijomis, Maleriui tapo vienu svarbiausių įkvėpimo šaltinių. Gustavo Malerio dainas atlieka Kristianas Gerhageris ir Geraldas Huberis.

Gustavo Malerio dainas perteikė Kristianas Gerhakeris ir Geraldas Huberis. Šių metų gegužės 29 dieną Londono Wigmore Hall koncertų salėje vykusiame koncerte toliau žinomi menininkai dovanojo 4 Hugo Wolfo dainas. 1888 šio Austrijos kompozitoriaus gyvenime buvo nepaprastai kūrybingi. Per kelis mėnesius atsiskyręs nuo vieno šurmulio, jis sukūrė daugiau kaip 50 dainų pagal vokiečių poeto Eduardo Merikės tekstus. Šis ciklas laikomas vienu reikšmingiausių vokiškosios dainos istorijoje. Kompozitorius jame ypatingą dėmesį skyrė ne tik poezijos prasmei, bet ir kiekvienam žodžiui, jo intonacijai bei emociniam atspalviui. Džiaugsmingas, tačiau nerimastingas įsimylėjusio žmogaus pasaulis. Pavasaris kupinas ilgesio ir susižavėjimo bundančia gamta. Apmąstymai apie gyvenimo trapumą ir paslaptingas raitelis skubantis į degantį malūną. Štai tokie skirtingi pasauliai atsivers netrukus 4 Hugo Wolfo dainose. Jas interpretuoja Kristianas Gerhakeris ir Geraldas Huberis.

Fischer, stöhn dich auf, trüge mein Netz hinab zum Fluss.

Keturias Hugo Wolfo dainas perteikė Kristianas Gerhakeris ir Geraldas Huberis. Šį vakarą klausomės šių metų gegužės 29 dieną Londono Wigmore Hall koncertų salėje įrašyto koncerto skirto šios garsiosios salės 125-mečiui. Toliau programoje Albano Bergo Altenbergo dainos. Tai 5 miniatiūros pagal austrų poeto Pėterio Altenbergo tekstus, sukurtos 20-ojo amžiaus pradžioje, kai Vienos muzikoje jau ryškėjo modernizmo kryptys. Šiuose kūriniuose Bergas sujungia vėlyvojo romantizmo skambesį su nauja, ekspresyve muzikos kalba, kurią perėmė iš savo mokytojo Arnoldo Schoenbergo. Beje, Altenbergo dainų premjera įvykusi 1913 m. kovo 31 dieną Vienoje tapo vienu garsiausių 20 amžiaus pradžios muzikinių skandalų. Kūrinys buvo atliktas koncerte, kuriame skambėjo ir kitų naujosios Vienos mokyklos kompozitorių Arnoldo Schoenbergo, Antono Weberno bei paties Bergo muzika. Publika, neįpratusi prie tokios radikalios harmonijos ir ekspresyvios muzikinės kalbos, reagavo audringai. Salėje kilo šurmulys, pasigirdo šūksniai, ginčiai, įvyko riaušės, kumščiais buvo išmuštos sienos, o koncerto organizatorius buvo suimtas. Nors tuo metu daugelį klausytojų Bergas pribloškė, šiandien Altenbergo dainos laikomos svarbiu ankstyvojo ekspresionizmo kūriniu. Dainose girdime jau nutolstantį nuo romantizmo pasaulį, tačiau kartu išsaugotą ryšį su praeities dainos tradicija, ypač su Maleriu ir Wolfo muzikiniu palikimu. Klausykimės, kaip jas netrukus atskleis baritonas Kristianas Gerhakeris ir pianistas Geraldas Huberis.

Vieno ryškiausių ir iškiliausių ekspresionistinės muzikos kūrėjų suradusių pusiausvyrą tarp tradicijos ir naujovių, Albano Bergo 1912 metais sukurtas dainų ciklas Altenbergo dainos nuskambėjo klasikos koncertų salėje. Dainas atliko baritonas Kristianas Gerhakeris ir pianistas Geroldas Huberis. Savo koncertinę programą surengtą šių metų gegužės 29 dieną Londono Vigmo Hall koncertų salėje menininkai tęsė perteikdami vokiečių romantizmo kompozitoriaus Johaneso Bramso dainas.

Johaneso Bramso dainas atliko baritonas Kristianas Gerhacheris ir pianistas Geraldas Huperis. Šį vakarą klasikos koncertų salėje klausomės šių metų gegužės 29 dieną Londono Wigmore Hall koncertų salėje įrašyto koncerto skirto šios garsiosios salės 125-mečiui. Tai, kas muzikoje svarbiausia, slypi ne natose, taip yra sakę žymusis vėlyvojo romantizmo atstovas, austrų kompozitorius ir dirigentas Gustavas Maleris. Šie žodžiai puikiai atskleidžia menininko požiūrį į muziką. Jam svarbiausia buvo ne vien garsų grožis, bet ir tai, kas lypi už jų – žmogaus išgyvenimai, prisiminimai ir ilgesys. Toliau koncerte skambės vienas ankstyviausių Malerio vokalinių kūrinių keliaujančio pameistrio dainos. Tai keturių dainų ciklas sukurtas apie 1884-85 metus paties menininko tekstu, kai jaunas kompozitorius išgyveno skaudų nusivylimą meilę. Manoma, kad kūrinį įkvėpė Malerio jausmai dainininkė Johanai Richter, kurią jis sutiko dirbdamas teatro dirigentu Kaselyje. Gustavo Malerio dainų ciklą atlieka Kristianas Gerhageris ir Geraldas Huperis.

Gustavo Malerio keliaujančio pameistrio dainas interpretavo Kristianas Gerhacheris ir Geraldas Huperis. Šių dviejų menininkų sceninė partnerystė tęsiasi jau daugiau nei 35 metus. Nuo studijų laikų Müncheno muzikos ir teatro aukštojoje mokykloje. Per šį laiką juos sujungia ne tik ilgametė patirtis, bet ir skirtinis muzikinis supratimas, paremtas nuolatiniu kūrinių tyrinėjimu, kruopščiu pasirengimu ir bendru siekiu kuo tik

tiksliau atskleisti poetinio teksto bei muzikos prasmę. Klasikos koncertų salėje šį vakarą klausėmės koncerto skirto Londono Wigmore Hall koncertų salės 125-mečiui paminėti. Atlikėjai su klausytojais atsisveikina dovanodami du bisus. Prancūzų kompozitoriaus Gabrielio Fauré dainas pagal Polio Verleno žodžius Mėnesiena ir Melancholija. Šio koncerto jums patogiu metu, dar 30 dienų, galėsite pasiklausyti LRT radiotekoje. Aš Ignas Gutelevičius, linkiu malonaus vakaro su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakarą atverčiame amerikiečių rašytojos Toni Morrison romaną Mylima. Vertė Lilija Vanagienė, išleido leidykla Vaga. Mylima vadinama vienu ryškiausių kūrinių amerikiečių literatūroje, išversta į daugiau nei 20 pasaulio kalbų, pagal ją sukurtas ir to paties pavadinimo filmas. Romane pasakojama sukrečianti istorija apie Ameriką po pilietinio karo ir dramatišką moters kovą su vergovės fantomais. Knygos ištrauką skaito aktorė Neringa Bulotaitė.

124 buvo piktas, sklidinas kūdikio įsiūčio. Namo moteris tą žinojo, taip pat ir vaikai. Daugelį metų kiekvienas savaip taikstėsi su tuo piktumu. Tačiau 1873 metais Siti ir jos duktė Denver buvo vienintelės aukos. Senelė Beibė Saks jau buvo mirusi, o sūnus Hovardas ir Bagleris pabėgo, sulaukė 13 metų. Kai vieno žvilgsnio sudužo veidrodis, tai buvo ženklas Bagleriui, kai du delniukų atspaudai atsirado ant pyrago, tai buvo ženklas Hovardui. Ne vienas berniukas nelaukė, ką dar pamatys. Kita iš puodo išverstą žirnelių krūvą, smilkstančią ant grindų, sutrupintus ir pabertus eilutę prie slenkščio sausainius, nelaukė jie dar vieno atvangos laikotarpio. Savaičių, kartais net mėnesių, kai niekas netrikdė. Ne. Kiekvienas pabėgo tučtojau. Ta akimirka, kai namas padarė tai, kas žaidė taip, kad antrasyk to nei ištverti, nei matyti buvo neįmanoma. Per 2 mėnesius pačiame viduržėmyje

palikę savo senelę Beibę Saks, Sitę, savo motiną ir mažą sesutę Denver vienut vienas, pilkai baltame name Blue Stone gatvėje. Tuo metu jis neturėjo numerio, kadangi Cincinnati's nesiekė taip toli. Iš teisybės Ohajas dar tik 70 metų vadinosi valstija, kai iš pradžių vienas brolis, o paskui ir kitas, savo skrybelės prigrūdo skiautinės antklodės kamšalo, stvėri batus ir ištykino lauk nuo to įkyraus priešiškumo, kurį namas jautė jiems. Beibė Saks nė galvos nepakėlė. Į savo ligos patalo jį girdėjo juos išeinant, tačiau ne dėl to gulėjo nejudėdama. Jis stebėjosi, kodėl vaikaičiams prireikė tiek laiko suprasti, kad ne vienas namas nepanašus į tą Blue Stone gatvėje. Pakibusi tarp gyvenimo darkumo ir mirusiųjų niekšingumo, ji nebegalėjo domėtis nei išėjimu iš gyvenimo, nei pačiu gyvenimu. Jau nekalbant apie išgąstį dėl dviejų ištykinančių berniukų. Jos praeitis buvo tokia pati kaip dabartis, nepakeliama, o kadangi ji žinojo, kad mirtis jokių būdų nėra užmarštis, sutelkė likusią energiją apmąstymams apie spalvas. Atnešk truputį šviesiai violetinės, jeigu turi. Jei ne, rausvos. Ir Sitė tenkino jos norus, kuo galėdama, pradedant audiniais, baigiant nuosavų liežuviu. Žiema Ohajuje itin šykšti, jeigu tau norisi spalvų. Danguje vienoda drama ir Cincinnati'o horizonte sulaukti pagrindinių gyvenimo džiaugsmų tikrai beviltiška. Todėl Sitė ir jos mergaitė Denver darė seneliai viską, ką galėjo ir ką joms leido namas. Abi atsainiai grūmėsi su nežmonišku tų namų elgesiu, su apverčiamais asočiais, pliaukštelėjimais per užpakalį, su švinkusio oro gūsiais, kadangi suprato, kur šito nežmoniškumo šaltinis, lygiai kaip žinojo, kur yra švieso šaltinis. Beibė Saks mirė netrukus po to, kai išvyko abu broliai, nepasistengė atsisveikinti su ja. Ir iš karto Sitė su Denver nusprendė baigti tą persekėjimą, įsikviesdamo šmėklą, kuri taip jas kankino. Gal pagelbėtų pokalbis, mąstė jos, gal pasikeitimas nuomonėmis ar šiaip kas. Todėl susiėmė už rankų ir tarė: ateik, ateik, imk ir ateik. Indauja žingtelėjo į priekį, bet daugiau nieko neįvyko. Turbūt senelė Beibėje sulaiko, tarė Denver. Ji buvo 10 ir vis dar niršo ant Beibė Saks, kad ši pasimirė. Sitė atmerkė akis. Abejoju, pasakė. Tai ko ji nepasirodo? Užmiršti, kokia ji maža, paaiškino motina. Ne 2 metukų neturėjo, kai pasimirė. Per maža, kad suprastų. Net per maža, kad kalbėtų. Gal jį nenori suprasti, pasakė Denver. Gal. Bet jeigu tik jie ateitų, aš jai paaiškinčiau. Sitė paleido dukros ranką ir abi vėl pristūmė Indauja prie sienos. Lauke vežėjas uždrožė botagų arkliui, kad tas bėgtų iš čia. Vietiniai gyventojai, pravažiuodami pro 124, laikė tai būtinybę. Kaip kūdikio jos gerai labai stiprus, pasakė Denver. Nestipresni už mano meilę jai, atsakė Sitė. Ir viskas buvo kaip andai. Maloni nenugludinto antkapio vėsa, to, kurį ji buvo pasirinkusi, kad galėtų atsiremti, tupėdama ant pirštų galų, plačiai praskėtusių kelius, lyg kokį kapą. Buvo jis rausvas, it piršto nagas, nubertas blizgančia skaldele. 10 minučių, pasakė jis. Turi 10 minučių, aš padarysiu dikai. 10 minučių už 6 raides. Dar už 10.

gyventi, juk būtų galėjusi gauti ir karštai. Ji nepagalvojo, kad reiktų paprašyti, ir ją ligi šiol trikdė, kad tai būtų buvę įmanoma, kad už 20 minučių, tarkim už pusvalandį, ji būtų galėjusi gauti viską, kiekvieną žodį, kurį girdėjo pamokslininką sakant per laidotuves, ir viską, ką pasakyti reikėjo, iškalta ant jos kūdikio ant kapinio akmens. Karštai mylima. Bet ką jį gavo, dėl ko sutarė, tai buvo tik vienas iš ties svarbų žodis. Jį manė, kad to pakaks, kruždamasi tarp antkapių su žmogumi, kuris iškalinėjo žodžius akmenyje, jo mažam sūnui stebint su seno pykčio ir visai naujo godulio kupinu veidu. Šito tikrai turėjo būti gana. Gana patenkinti dar vieną pamokslininką, dar vieną kovotoją už negrų teisės ir miestą pilną pasibjaurėjimo. Turėdama omeny nuo savos sielos ramybę, ji buvo užmiršusi kitą, savo mažytės mergytės sielą. Kas būtų pamanęs, kad toks mažytis kūdikis gali savyje talpinti tiek pagiežos? Kruštis tarp akmenų stebint graverio sūnų nepakako. Jai ne tik reikėjo nugyventi savo metus namuose, paralyžiuotose kūdikio įniršio už tai, kad jam buvo perpjauta gerklė, bet dar ir išbūti tas 10 minučių. Prispaustai prie rausvo, kaip aušra akmens, nusakstytos kaldelės žvaigždėmis, plačiai praskėstais tarsi kapas keliais, minučių ilgesnių už gyvenimą, ryškesnių, labiau pulsuojančių už to kūdikio kraują, tarsi aliejus permerkusi jai pirštus. Galėtume įsikelti, sykį pasiūlė jį savo anytai. O kas pasikeistų, paklausė Beibė Saks. Visoji šaly nėra nei vieno namo, kuris lygi pat gegnių nebūtų prikimštas mirusių negrų sielvarto. Mums pasisekė, kad to išmėkla kūdikis. O jei grįžtų mano vyro dvasia, arba tavo vyro, ką ir kalbėti, tau pasisekė, tau liko trys taso tave už sijonų, ir tik vienas kelia velnevą iš anapus. Būk dėkinga, ko nedėkoji, turėjau 8, visus praradau, 4 buvo atimti, 4 sugauti, ir manau, visi jie drumščia ramybę kieno nors namuose. Beibė Saks pasitrynė antakius. Mano pirmagimi, tiek te prisimenu apie ją, kad mėgo padegusi duonos padą. Ar esi girdėjusi ką nors panašaus? 8 vaikai, o aš tik tiek te prisimenu. Tik tiek leidi sau prisiminti, pasakė Siti. Bet ir jai pačiai buvo likęs tik vienas. Vienas gyvas, berniukus išvijo negyvas kūdikis, ir jos prisiminimai apie Baglerį sparčiai blėso. Hovardas turėjo bent tokią galvos formą, kurios niekas neužmirždavo. Kai dėl kitų, ji labai stengėsi kuo mažiau prisiminti. Deja, atmintis buvo klastinga. Ji galėjo skubėti per lauką, iš teisybės bėgti tekina, kad kuo greičiau atsidurtų prie siurblio ir nusiplautų nuo kojų ramunėlių syvus, nieko daugiau nebuvo jos galvoje. Vaizdas vyrų, ateinančių jo žysti, buvo toks pat nebegyvas kaip ir nervai nugaroje, kur oda garankščiavusi lyg kokia skalbimo lenta. Nebebuvo nė menkiausio rašalo, ar vyšnių sakų, ar ąžuolo žievės, iš kurio jį buvo padaryta, kvapo. Nieko. Tik vėjelis vėsino jai veidą bėgant prie vandens. O paskui su siurblio vandeniu ir skudurais jį nuvalė ramunėlės, galvodama tik apie tai, kaip atsikratyti kiekvienu menkiausiu pėdsaku. Apie tai, kokia ji buvo neatsargi, pasirinkusi tiesiausią kelią per lauką vien tam, kad sutaupytų 1/5 mylios. Ir nepastebėjusi, kokios aukštos užėlė žolės, kol jai pradėjo neštėti ties keliais. O tada kažkas. Šliūkšteri vanduo,
Jos kojinės ir batai guli nublokšti ant tako, kur buvo juos nusviedusi. Sargiukas laka iš klano netoli jos kojų. Ir staiga jai prieš akis ima sklei

Jei buvo gėda prisiminti nuostabius ošiančius medžius, bet ne berniukus. Kad ir kaip stengiasi, kiekvieną sykį platanai nustelbdavo vaikus. Ir už tai ji negalėjo atleisti savo atminčiai. Kai buvo nuplautos visos ramunėlės, jie apėjo namą iš priekio, pakeliui pasiėmusi savo batus ir kojines. Tarsi tam, kad ją dar labiau nubaustų už baisę jos atmintį, ant priebučio, netoliau kaip už 40 pėdų, sėdėjo Polas D. Paskutinis vyriškis iš mielųjų namų. Ir nors jį nieku būdu nebūtų sumaišiusi jo veido su kuriuo nors kitu, paklausė. Ar čia tu? Tai kas liko? Jis atsistojo ir nusišypsojo. Kaip gyveni, mergaitė? Be to, kad vaikštai basa. Kai ji nusijokė, juokas buvo laisvas ir jaunas. Išsitepiau kojas tenai, ramunėlėm. Jis susiraukė, tarytum ragaudamas kažką kartų. Nenoriu negirdėti, visada nekenčiau šitų žolių. Jis sugniaužė kojines ir sugrūdo kišenin. Užeik į vidų. Priebutyje gerai sitė. Čia visu. Jis vėl atsisėdo ir pažvelgė į pievą anapus kelio, žinodamas, kad geismas, kurį jautė, bus jo akise. 18 metų, tyliai tarė jį. 18, pakartojo jis, ir prisiekiu, kad visus jos vaikščiojau pėsčias. Ar galiu prisėsti prie tavęs? Jis mostelėjo galvą į jos pėdas ir ėmė atvarstinėti savo batus. Nori jas pamirkyti? Atnešiu dubenį vandens. Ji prisertino prie jo, ketindama įeiti į namą. Ne, negaliu lepinti kojų. Dar joms daug teks nužygiuoti. Negali tučtai jau išeiti, Polaide. Turi dar kiek pabūti. Na, bent tie, kad pasimatyčiau su Beibe Saks. Kur jinai? Mirė? Vaja, kada? Jau bus 8 metai, beveik 9. Ar sunku buvo? Tikiuosi, nesunkiai mirė. Sitė papurtė galvą. Kaip sapne. Gyventi, štai kas buvo sunku. Gaila, kad jos neberadai. Dėl to ir sukaičia? Iš dalies dėl to. Be to ir dėl tavęs. Teisybė pasakius, šiuo metu keliauju bet kur, kur tik man leidžia prisėsti. Atrodai gerai. Velnes viską pamaišo, leidžia gerai atrodyti tol, kol blogai jaučiuosi. Jis pažvelgė į ją ir žodis blogai įgavo kitą prasmę. Sitė nusišypsojo. Šitokie jie buvo, kadaise. Visi mielųjų namų vyrai, prieš ir po Heilės, švelniai broliškai flirtavo su ja, vos žiūrimai, kad beveik negalėjai pastebėti, įskyrus vešlesnius gaurus ir kažkokį laukimą kise. Jis atrodė taip pat kaip ir Kentukija. Puiki oda, tiesi nugara. Stebino, kaip tokio sustingusio veido žmogus galėjo taip greitai šyptelti, plykstelti raudoniu, ar tavęs gailėtis. Tarsi nieko daugiau nereikėjo daryti, tik susilaukti jo dėmesio ir beregint jis atsakydavo tuo pačiu jausmu, kurį tu jautei. Greičiau nei akies mirksniu jo veidas pasikeisdavo, gyvumas slypėjo paviršiuje. Man nereiktų tavęs klausinėti apie jį, ar ne? Pats pasakytum, jeigu būtų ką sakyti, ar ne? Sitė pažiūrėjo žemyn į savo pėdas ir vėl pamatė platanus. Pasakyčiau tau, žinoma, pasakyčiau. Nežinau dabar nieko daugiau, kaip anuomet. Išskyrus apie sviesto muštokę, pagalvojo jis, ir tau nereikia šito žinoti. Turi manyti, kad jis tebėra gyvas.

0: gyvas?
1: Ne, aš manau, kad jis miręs. Tik dėl to, kad nesu tikra, atrodo, jog tebėra gyvas. Ką manė Beibė Saks?
0: Ta pati,
1: bet jos paklausius atrodė, kad visi jos vaikai mirė. Sako, jautusi ir dieną, ir valandą, kaip kiekvienas jų iškeliavo. Kada, pasak jos, išėjo Heilė?
0: 855.
1: Ta diena gimė mano kūdikis.
0: Tu pagimdėjai tą kūdikį, ar ne?
1: Niekada nemaniau, kad įstengsi. Jis sukikeno.
0: Nes čia pabėgai.
1: Turėjau, negalėjau laukti. Ji panarino galvą ir pagalvojo, kaip ir jis, jog neįtikėtina, kad ji įstengė. Ir jeigu ne toji mergaitė, ieškanti aksomo, ji niekada nebūtų įstengusi.
0: Viena pati,
1: jis didžiavosi ją ir pyko ant jos, didžiavosi, kad įstengė, pyko, kad jai neprireikė nei Heilės, nei jo.
0: Beveik viena,
1: ne visai viena. Balta mergaitė padėjo.
0: Tokiu atveju jį ir sau padėjo, te laimina ją Dievas.
1: Galėtum likti nakčiai po laidė.
0: Neatrodo, kad labai ryštingai siūlytum.
1: Sitė pro jo petį dirstelėjo į uždarytas duris.
0: Tikrai kviečiu. Gal atleisi už mano namus, įeik, pasikalbėk su Denver, kol ką nors tau pagaminsiu.
1: Polas D. surišo batus, pasikabino per petį ir žengė įkandin jos tiesiai į raudonos ir banguojančios šviesos duburį, kuris surakino jį vietoje.
0: Turi svečių?
1: Raukdamasis sušnipždėjo jis.
0: Retsikiais, atsakė Siti.
1: Dieve šventas, jis atbulas išėjo pro duris į priebutį.
0: Kokia pikta jėga čia pas tave?
1: Ne pikta, tik liūdna.
0: Įeik,
1: peržink. Tada jis pažiūrėjo į ją, įdėmiai, įdėmiau negu tada, kai jį pirmas įkišniro iš už namo šlapiom blizgančiom kojom, laikydama vienoje rankoje batus ir kojines, o antraja sijonus.
0: Heilės mergaitė, toji, su geležinėmis akimis ir tokiu pat stuburu.
1: Kentukija niekada nebuvo matęs jos plaukų, ir nors jos veidas dabar buvo 18 metų vyresnis negu tada, kai paskutinis iki ją matė, dabar jis buvo švelnesnis dėl plaukų.
0: Veidas per daug ramus, akių rainelės tokios pat spalvos kaip oda, kuri tame ramiame veide vertė jį galvoti apie kaukę su gailestingai ištoptomis akimis. Heilės moteris, nes čia kas metai, įskaitant ir tuos, kai sėdėjo prie ugnies, sakydama jam, kad ketina bėgti. Tris savo vaikus jį jau buvo sugrūdus į svetimą vežimą, negrų vilkstinėje, persikeliančią per upę. Jie turėjo būti palikti pas Heilės motiną, netoli Sinsinačio. Net ir toje mažytėje pašiūrėje, pasilenkus taip arti ugnies, kad galėjai užuosti kaitrą suknelėje, jos akis neatspindėjo ne vieno šviesos blyksnio. Jos buvo tarsi du šuliniai, į kuriuos žiūrėti jam buvo sunku. Net išdūrus jas būtų reikėję uždengti, paslėpti, pažymėti kokiu ženklu, įspėjančių žmonės apie juose glūdinčią tuštumą. Todėl jis verčiau žiūrėjo į ugnį, kol jį papasakojo jam, nes jos vyro nebuvo ir jis negalėjo papasakoti. Ponas Garneris buvo miręs, o jo žmona turėjo kaklę gumbą, didumo sulik saldžiaja bulvę, ir su nieko negalėjo kalbėti. Ji prisilinkė prie ugnies taip arti, kiek leido nėščias pilvas, ir papasakojo jam, Polui D., paskutiniam vyriškiui iš mielųjų namų. Jų buvo šeši, kurie priklausė fermai. Siti, vienintelė moteriškė. Ponia Garner, verkdama kaip kūdikis, pardavė jo brolį, kad apmokėtų skolas, kurios užgulė ją tą pačią minutę, kai tapo našle. Tada
1: sutvarkyti reikalų atvyko mokytojas. Bet tai, ką jis padarė, sužlugdė dar tris mielųjų namų vyrus ir įsitęs akių išplėšė spindinčią geležį, palikdamas du atvirus šulinius, kuriuose nebe atsispindėjo laužo ugnis. Dabar geležis buvo grįžusi. Tačiau veidas, plaukų sušvelnintas, leido jam pasitikėti ją tiek, kad žengė pro duris ir pataikė tiesiai pulsuojančios raudonos šviesos duburį. Ji buvo teisi. Liūdna jėga. Žengiant per ją, sielvarto banga tai permerkė jį, kad jis vos nepravirko. Atrodė, kad lygi normalios, supančios stalą šviesos labai toli, bet jis įveikė. Sausom akim ir laimingai. Sakei, ji mirė lengvai, kaip sapne, priminė jai. Čia ne Beibė Saks, paaiškino ji. Tai kasgi? Mano duktė. Toji, kurią pasiunčiau pirmą su berniukais. Ji neišgyveno? Ne. Toji, kurią aš nešiojau, kai pabėgau, visą ką turiu. Berniukų taip pat nebėra. Abu išėjo prieš pat Beibė Saks mirti. Polas D. pažiūrėjo į vietą, kur jį permerkė sielvartas. Raudonumas buvo dingęs, bet toje vietoje ore tvyrojo kažkokia rauda. Gal taip ir geriausia, pagalvojo. Jeigu negras turi kojas, jam derėtų jomis naudotis. Užsibūsi kur nors ilgėliau, kas nors ims ir sugalvos, kaip jie surišti. Vis dėlto, jeigu jos berniukų nėra, į jokio vyriškio, tu čia vienui viena? Aš ir Denver, atsakė ji. Ir tau gerai? Man gerai. Ji pamatė jo abejonę ir kalbėjo toliau. Gaminu maistą miesto restorane ir slapčia šiek tiek siuvu. Prisiminęs naktinius marškinius, Polas D. nusišypsojo. Sitei buvo 13, kai jie atvyko į mieluosius namus. Ir jau tada jos akys buvo geležinės. Ji buvo pačiu laiku gauta dovana poniai Garner, kuri neteko Beibė Saks dėl savo vyro kilnių principų. 5 mielųjų namų vyrai pažiūrėjo į naująją mergaitę ir nusprendė palikti ją ramybei. Jie buvo jauni ir taip įsilgė moterų, kad prasidėjo su veršiukais. Tačiau nelietė mergaitės geležinėmis akimis. Todėl ji galėjo rinktis, nepaisant to, kad kiekvienas jų būtų sutrynęs į miltus kitus, kad tik tai gautų jie sau. Jai prireikė metų įsirinkti. Ilgų, sunkių metų kulintis ant čiužinių, kamuojant sapnams apie ją, iš tiesų metų geismo, kai išprievartavimas atrodė vienintelė gyvenimo dovana. Susivaldymas, kurį jie praktikavo, buvo įmanomas tik dėl to, kad jie buvo mielųjų namų vyrai. Tie, kuriais gyrėsi ponas Garneris, o kiti fermeriai įspėjamai purtė galvas išgirdę tą frazę. Visi jūs turit bernus, kalbėjo jis jiems. Jaunus bernus, nebejaunus bernus, išrankius bernus, valdingus bernus. O mieluosiuose namuose, mano negrai, vyrai, visi alei vienas. Tokius aš juos įsigijau. Tokius išauklėjau. Kiekvienas iš jų vyras. Skir, Garneri, negrai nėra vyrai. Jeigu jų bijai, nėra. Garneris plačiai šypsojo. Bet jeigu pats esi vyras, nori, kad ir tavo negrai būtų vyrai. Nenorėčiau vyrų negrų netoli savo žmonos. Tokia reakcija patiko Garneriui. Jis jos laukė. Ir aš nenorėčiau, sakydavo jis. Ir aš nenorėčiau. Ir visada stodavo pauzė prieš tai, kol kaimynas, ar svetimas, ar koks perėjūnas, ar svainis, ar šiaip kas, subogdavo prasme. Paskui kildavo aršus ginčas, kartais muštynės, ir Garneris grįždavo namo apdaužytas,
0: ir patenkintas, dar sykį parodęs, kas yra tikras kentukietis. Pakankamai kietas ir pakankamai gudrus savo negrus padaryti vyrais ir juos taip vadinti. Taigi jie buvo Polas D. Garneris, Polas F. Garneris, Polas A. Garneris, Heilė Saksas ir Siksas Laukinis. Visi 20-mečiai, be moteriškės, dulkinantis karves, sapnuojantis prievartavimus, besikulintis ant čiužinių, trinantis savo šlaunis ir laukiantis naujosios mergaitės. Tos, kurie atėjo į Baby Saks vietą po to, kai Heilė išpirko ją už 5 metų sekmadienius. Gal dėl to ir pasirinko jį 20-metis vyras, taip mylinti savo motiną, jog atsisakė 5 metų sekmadienių vien tam, kad retsikiais matytų ją sėdinčią. Buvo rimta rekomendacija. Ji laukė metus, o mielųjų namų vyrai skriaudė karves, laukdami kartu su ja. Ji pasirinko Heilę ir pirmajai jų nakčiai slapčia pasisiuvo suknelę. Ar nenori kurį laiką pabūti? Per vieną dieną neatsimsi už 18 metų. Iš sutemų kambario, kuriame jie sėdėjo, balti laiptai kilo į 2 aukšto mėlynai baltus sienų apmušalus. Polas D. matė, kur prasideda apmušalai, nežymios geltonos dėmelės, ištaškytos snaigių pūgoj mėlynos spalvos fone. Švytinti atramų ir pakopų baltumą vertė jį žvelgti į juos. Visi pojūčiai jam sakė, kad oras virš laiptinės pilnas kerų ir labai retas. Bet mergaitė, kuri lipo žemyn iš to oro, buvo apvalaina ir ruda budrios lėlės veidu. Polas D. pažiūrėjo į mergaitę, paskui į Sitę, kuri šypsodama tarė: čia ji, mano Denver. O čia Polas D. brangutė, iš mielųjų namų. Labą rytą, ponia D. Garneris, vaikeli, Polas D. Garneris. Taip, ponia. Džiaugiuosi matydamas tave. Kai paskutinį kartą mačiau tavo mamą, tu pupsojai po jo suknelę. Ir dabar tebe pupsotų, nusišypsojo Sitė. Jeigu tik tilptų. Denver, stovėjusi ant apatinės pakopos, staiga iškaito ir susidrovėjo. Jau labai seniai kas nors, geros valios balta moteriškė, pamokslininkas, oratorius ar žurnalistas, sėdėjo prie jų stalo. Užuojauta jų balsuose niekais vertė pasidygėjimas akise. 12 metų, dar gerokai prieš senelės beibės mirtį, čia nebuvo jokių svečių ir, žinoma, jokių draugų, jokių spalvotųjų. Be abejo, jokio riešto spalvos vyro per ilgais plaukais ir jokio sąsiuvinio, jokios anglies, jokių apelsinų, jokių klausimų. Nieko, su kuo motina būtų norėjusi pakalbėti ir net ryštusi kalbėti, būdama basa. Ji atrodė tikriau elgėsi kaip mergaitė, o ne to įrami į karalienę panaši moteris, kurią Denver pažinojo visą savo gyvenimą. Toji, kuri nenusigrėžė, kai kumelė mirtinai sutrypė vyriškį prieš pat Sojerio restoraną, o kai keulė ėmė ėsti savo jauniklius, taip pat nenusigrėžė. Ir kai mažiukės dvasia pagrebė sargiuką ir trenkė į sieną taip smarkiai, kad jam lūžo 2 kojos ir įsprogo akis, taip smarkiai, kad jį apėmė traukuliai ir skramtė savo liežuvį, jos motina vis tiek nenusigrėžė. Ji paėmė plaktuką, trenkė šuniui, kad tas apkvaistų, nušluostė kraują ir seilės, įstūmė akį atgal į galvą ir sutvarkė kojų kaulus. Jis atsigavo, bežadis, praradęs pusiausvyrą daugiau dėl savo nepatikimos akies, o nesulinkusių kojų, ir žiemą vasarą per darganą ar giedrą niekas nebegalėjo jo vėl įvilioti į trobą.
1: Dabar štai čia buvo toji moteris, turinti tiek blaivaus proto, kad galėjo pagelbėti šuniui, patrakusiam nuo skausmo, supanti savo sukryžiuotas kojas ir nugrėžusi akis nuo savo dukros kūno. Tarytum jo apimtis būtų didesnė, negu žvilgsnis gali aprėpti. Ir nei ji, nei jis nevėjo batų. Sukaitusi, susidrovėjusi Denver dabar buvo vieniša. Visi tie įsiskyrimai, iš pradžių su broliais, paskui su senele, rimtos netektis, kadangi nebuvo vaikų, kurie įtrauktų ją į žaidimą ar kabotų užsikabinę keliais ant priebučio turėklų. Visa tai buvo nesvarbu tol, kol motina nenusuko nuo jos akių, kaip kad darė dabar, versdama Denver geisti, iš tikrųjų geisti, apmaudo ženklo iš kūdikio šmėklos. Ji daili jauna panelė, pasakė Polas D. Daili turi savo tėčio malonų veidą. Pažįstat mano tėvą? Pažinojau, gerai pažinojau. Ar tikrai, mama? Denver grūmėsi su noru peržiūrėti savo jausmus. Žinoma, jis pažinojo tavo tėtį. Sakiau tau, jis iš mielųjų namų. Denver atsisėdo ant apatinio laiptuko. Niekur kitur negalėjo mandagiai pasišalinti. Jie buvo pora, sakydami tavo tėtis ir mielieji namai, taip, kad buvo aišku, jog abu priklausė jiems, o ne jai. Ir tėvo nebuvimas nepriklausė jai. Kadaise tas nebuvimas priklausė seneliai beibiai. Sūnus, graudžiai apverktas, nes buvo tas, kuris išpirko ją iš ten. Paskui tai buvo jos motinos nesantis vyras. Dabar tai buvo šito svetimo žmogaus rieštos spalvos oda nesantis draugas. Tik tie, kurie jį pažinojo, gerai pažinojo, galėjo savintis jo nebuvimą. Lygiai kaip vien tie, kurie gyveno mieluosiuose namuose, galėjo juos prisiminti, pašnabždomis minėti, dirščiati šnairomis vieni į kitus. Ji ėmė trokšti vaikelio šmėklos. Jos pyktis dabar ją įaudrino, o nesekino. Sekino. Mes čia turim šmėklą, tarė ji ir tai padėjo.

0: Toni Morison romano Mylima ištraukas skaitė aktorė Neringa Bulotaitė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakarą su knyga laidoje.
1: LRT klasika. Vakaro

0: LRT klasika. Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
1: Aktorius Algirdas Latėnas skaito Antano Strazdo eilėraščius.
2: Iš tą pulką gaspadinių. Iš tą pulką gaspadinių laisma vienu unt kiaušinių, vištų dėl vištelių, ką narėja tai sulaukia, višta vaikus valgyt šaukia, kruopų ir mėželių, klapat, klapat, likų, likų, raikia lasint nuo velykų, parvasar ne kartų, daug gaidžiukų ir vištyčių pribjaurina pilnų gryčių, ir visus pasuolius, gaspadorius jau nekinčia, 100 kartų peklan siunčia, su jų lasintoju, nabagia pečiun berdama ir viščiukam papildama, kad visi užspringtų. Ne tik anie neužspringa, kuo greičiausiai snukiais rinka grūdelius papiltus. Atvažiava kunigėlis, valga pietus ir vištelius, keptus ir išvirtus, ir urėdas neteip pjauna, kad paklona gaidį gauna, neteip rodas spirtę. Trumpai sakant, tai gastinčius, daktarui ponui Liesvinčiui, vanagam dieva. Etai galas paskutinis, numaldyt vaikus kiaušiniais, vaikelius verkiunčius. Vištelą kiaušinį įdėja, gaspadoriui patikėja, pagiriom serguncham. Gaspadorius jau pažinys, kad vištas geras kiaušinis, burčite nustoja. Alenuota gaspadorius dėkavoja gaspadiniai už lasinimu. Kaulakys ir kamarnykas. Paklausykit, didi maži, pagėdosiu giesmį gražių, hei, giesmį gražių, apsakysiu, pagėdosiu, biednų žmogų apraudosiu, hei, apraudosiu. Kokie dyvai pasidarę, dūjai žmonės susibarę, kaulakys su kamarnyku, su didžiu žemės mierniku, susimūšę, kiek tik tai pagali dūšę, kaulakys griebia aš baslę, ekamarnykas ažu kaslę, gavys iš tvaras kaštonų, režia kaulakį paršonų, režia plakia lūpia mūšę, kiek tik tai pagali dūšę, reikia nabagas kaulakys, net iš kaktas tekei akys. Ach, jau čia naibloga viltė, kad pradėjo smarkiai piltė, nabagas nedaturėja ir iš gryčias bėgte pradėja, bėga reikia kulnus raita, kaipgi nebėgt, kad užkaita, iš gryčias lakė oran, iš ora griuva kamaran, iš kamaras puola kieman, iš kiema puola klaiman, a iš klaima bėga pušinan, patam! tumsėjan karklynan.
3: Tai tau čia kapčiai ardytę, karaliaus žemę naikintę, tai tau paurys, tai tau jurkštas, pažink čia, kaulaki, šurkštas, tai tau žarskas atsiminę, aštrių karūnų nupinę. Kesk jau, kaulaki, nabagai, pakol tavo nukris ragai. Dėl ta, kamarnykas šėra, pažink, kas tavi sutvėra. Paurys buvo tikras brolis ir pasakė visagalis. Išmok artimus mylėtę, prieš vyresnybį tylėtę.
2: Tu taip savi išvaduosi, darban skūras nepaduosi. Hei, hei, darban skūras nepaduosi.
4: Varnas jau palaidė juodus sparnus, atskrydė ūlyčian varnas ir ant varas atsistoja. Klausykit, ku anas loja, kaip tik svietas prasidėja, kaip žmonės gyvint pradėja, lygumų tarp sau pradėja, greitai žmonės pradžias ažimirša, blagumų unt sau nupirša. Padarė visur pagonus, liepė pastatyti balvonus ir uždėjo tuočias ponus. Biedni jūs žmonės nedalioj, sunkioj būdami nevalioj, nesau jūs žemį kilojat, negi sau pėdus nešiojat, vis dėl ponų pratsavojat, jum tik juoda duona krims.

0: skaistę, karčias bėdas tunkiai kystę. Ponam tai tik tai uliotė, vynas gertė, kortas grotė, minkštam patalui mėgotė, išieškotas jų zabovas, linksmybės gardžias patrovas, svetimas tik procesą laukė, bet tik und žmonės pristraukė, paskutinį kraujų traukė. Nieks aš jum neužtara, ir kunigai taip daro, nors kaip jūs kūnų nešioja ir bažnyčias būdavoja, ale jum kasdien pešioja. Nebeilgas jau adinas, aš jum tas nešu navinas, jau prikalta daug ir plieną, nebetoli jau to diena, kai iš jų nebus ne viena.
1: Aktorius Algirdas Latėnas skaitė Antano Strazdo eilėraščius. Laida parengta bendradarbiaujant su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu.
2: LRT klasika.
3: Laikas kultūrai.
4: Keičiasi laikas, pasaulis, žmogus, tačiau ten, kur atrodo visko pabaiga, dažniausiai yra nauja pradžia. Nes kiekviena karta atranda savo tiesas stovėdama ant šimtamečių pamatų.
5: Mohikanai.
4: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas.
6: Mes iš tikrųjų nesimokėm, mano kartos absoliučiai nesimokėm Lietuvos istorijos, net ir universitete nesimokėm, bet juk buvo kažkokių knygų, kur galima buvo rankiot, ten tiesiog buvo malonumas ir ieškot. Man kažkaip labai gaila, kad nieko mes nežinom apie moteris istorijoje. Vyrai vis dėlto yra, o moteris tai labai jų mažai buvo ir labai įdomu, netgi tos, pavyzdžiui, žmonos, kunigaikščių dukteris, seseris. Pažiūrėjau, kiek tos moteris, kaip jos trumpai gyveno. Jos mirdavo apie 30 metų ir palikusios ten po 7-8 vaikus. Žodžiu, nu, jaudina kažkaip mane šitie žmonės, aš jos kaip gyvus jaučiu.
4: Judita Vaičiūnaitė, viena unikaliausių, paslaptingiausių poečių, savo eilėse keliavusi ne sodžiaus takeliais, o klaidžiojusi miesto skersgatviais ir mačiusi bažnyčios bokštus, gėrusi kavą kukliose sovietmečio kavinukėse. Juditos Vaičiūnaitės poezijos moteris laisva, vieniša, o jos švelnus lirizmas persmelktas iš istorijos gelmių ateinančio tragizmo ir pasaulio kultūros ženklų. Miesto poete vadinta Judita Vaičiūnaitė paliko apie 2000 eilėraščių ir nėra išleidusi ne vieno ideologijai pataikaujančio posmo. Tačiau šiandien jos vardu pavadinta gatvė yra ne miesto senamiestyje, o dulkėtas keliukas Vilniaus pakrašty, o paminklu virto skylėtas skėtis prie Kotrynos bažnyčios. Judita Vaičiūnaitė gimė 1937 metais Kaune gydytojo psichiatro profesoriaus Viktoro Vaičiūno ir seselės Adelės Selinytės Vaičiūnienės šeimoje. Šeima gyveno Kaune. Vilniuje lankydavo tik tėvo brolius, rašytoja Petra Vaičiūna ir Dominikonų bažnyčios klebona Juozą Vaičiūną. Tačiau tėčiui staiga mirus, Judita su mama ir seserim Dalia persikėlė į Vilnių. Daugiau kaip 30 metus gyveno Vokiečių gatvėje. 1959 baigė lietuvių filologijos studijas Vilniaus universitete, dirbo keliose laikraščiuose. Eilėraščius pradėjusi rašyti dar vaikystėje, pirmąjį poezijos rinkinį Pavasario akvarelės po didelių komplikacijų išleido 1960 metais. Per gyvenimą Vaičiūnaitė išleido beveik 30 eilėraščių ir pjesių knygų. Poezijos rinkiniai kaip Žalias vynas, Po šiaurės herbais, Neužmirštuolių mėnesį, Šaligatvio pienės, Žiemos lietus, kaskart tapdavo literatūrinio gyvenimo įvykiais. Knygas iliustruodavo poetės bičiuliai, dailininkai Bronius Leonavičius, Rimtautas Gibavičius, Adas Kliutauskaitė. 4 knygas iliustravo Juditos Vaičiūnaitės dukra, dailininkė Ula Vaičiūnaitė. Paskutinė eilėraščių knyga Debesų arka išleista 2000-aisiais, kai poetė jau sirgo onkologinė liga.

0: Judita Vaičiūnaitė mirė 2001 metais, sulaukusi vos 63. Jau 25 metai, kai jos nebėra. Tad šiandien nukeliaukime į tą komplikuotą postalininį ir atgautos laisvės laiką. Paklajokime po poetės Vilnių ir pasiklausykime eilių. Apie Juditos Vaičiūnaitės kūrybą pasakos jos raštų rengėja humanitarinių mokslų daktarė Gintarė Bernotienė. Savo mamą prisimins dailininkė, restauratorė Ula Vaičiūnaitė. Tačiau pirmiausia, susitikime su pačia poete. 1994 metais Judita Vaičiūnaitė aplankė radijo laidų rengėją Regina Kaplerienė.
1: Gimtadienio rožė. Pražydus prie lango, raudonai gimtadienio kiniškai rožiai, širdys prisipildo karštų spindulių ir laukinės vienatvės, paliepęs tvankus kambarys, net giliausiom naktim netvėsdamas, vilioja kaitros vienadieniais raudonais žiedais, toj kasdieniai nykybei sausro iš akmens tarp įkaitusių sostinės mūrų, kur skleidžiasi žiedas lyg kraujo dėmė prieš pusiaudienio saulę, kur šiemet kaip pernai, kaip užpernai, iš nevilties veldu sau, minios iškilmingų aistrų nepajutus, eiliuodama murmų, kad daužos naktiniai drugiai tarp apdulkusių lango stiklų, kad laisvė su kraujo ir turgaus kvapu, o tokios aš nenoriu, kad švinta apyaušrio valandos dar nelestam kalendoriui, o žvilgsnis priglūdusio vaiko toks karštas ir toks patiklus.
2: Jūs esate apibūdinama kaip miesto poetė ir būtent netgi daugiau sutapatinama, kad esat Vilniaus miesto poetė. Ir dabar perskaitom vienam iš paskutinių literatūros ir meno numerių, kad jūsų įkvėpimo žemė vis dėlto yra Kaunas.
1: Paaiškinčiau labai paprastai. Gimiau Kaune, užaugau ten, baigiau mokyklą, o paskui, baigus mokyklą nuo 17 metų, jau dabar daug metų gyvenu Vilniui. Iš karto gyvenau senamiesti, prie Onos bažnyčios 9 metus, labai blogam bute, bet nepaprastai gražioj vietoj, prie pat Vilnelės. Dabar gyvenu Vokiečių gatvėj, taip kad mano visas gyvenimas Vilniui praėjo senamiesti. Ir tą miestą labai pamilau. Vaikystėje taip pat atvažiuodavau į Vilnių pas savo dėdės, bet man labai brangus ir Kaunas taip pat. Abūtų tie miestai brangus.
2: Jeigu jūs būtumėt gyvenusi, pavyzdžiui, naujam mikrorajone?
1: Nežinau, aš tokia esu realistė ir manau, kad eilėraščiai atsiranda iš kasdienybės. Ir aišku, kažkoks niuansas būtų buvęs kitas. Tokia patys eilėraščiai nebūtų buvę, būtų kažkokia kitokia.
2: Ir dar vienam jūsų eilėraštį perskaičiau. Mano blizgantis stalas, gatvės plyta. Labai daug tų vaizdų vizualinių miesto yra. Ar galite ir sėdėdama tiesiog savo kambariuke visą tai atkurt? Ar vis dėlto reikia to ėjimo ir ėjimo į miestą?
1: Nu gal vis dėlto ėjimo ir ėjimo, kaip jūs čia matot, tai aš net ir gyvenu be rašamo stalo, prisipažinsiu. Galėčiau aš rašyti vasarą kur nors ant kokio soliuko ir čia yra tokio tiesioginio tokio parašymo, tiesioginio ir perkeltą prasme. Šiaip turbūt aš daugiau turiu tokią vizualinę atmintį. Pati niekad nepiešus, bet jeigu aš būčiau piešus, gal aš būčiau ir galėjus kažką. Nes aš dažnai tokius tiesiog matau vaizdus, visokius galiu savo sukelt tos vaizdus. O pavyzdžiui, jau muzikos, nors aš ir mokiaus muzikos mokykloje, man jau tas neprieinama ir aš negalėčiau sukurti jokios melodijos. Tai man tas artimiau yra vizualinis toks turbūt.
2: Apie Vilnių rašė ne vienas poetas. Ar jūs jaučiate jų įtaką, ar specialiai domitės jų kūrybą, ar visiškai laisvai jaučiate savo poetiniam Vilniaus mieste?
1: Aš domiuosi visais, kurie kūrė ką nors apie Vilnių, bet galėčiau pasakyti, kad tai nebūtinai poetai. Didelę galbūt reikšmę turėjo dailininkai ir net fotografai, kaip koks Bulhakas ar kiti, labai mėgstu žiūrėt fotografijas seno Vilniaus išnykusių namų. Tai be abejo turėjo reikšmės ir daugelis, kurie ir koks Drėma ir visi visokie savadai apie Vilnių, literatūra tokia daugiau negu poezija.
2: Kokios jūsų mėgstamiausios vietos?
1: Oi, nu nežinau, ką. Viskas čia yra mėgstama, viskas čia sava, viskas maišildyta, įgyventa.
2: Bet fontanas, kaip jūs sakot, rotušės aikštė, tai tiesiog kartojasi iš vieno rinkinio į kitą.
1: Nu, fontaną tai labai myliu, Kaune prie fontano augau, tie fontanai prie manęs buvo be vandens visą gyvenimą ir dabar be vandens taip yra. Netgi tas Vokiečių gatvės fontanas toks paprastas, jau be didelių gražumų. Ir tai jau jo nėra, juk, jeigu pastebėsite, įdami jau yra pavoktas jo viršus, kur tokia pienė, kur vanduo turi bėgti, tiesiog vagis jau ir jį išplėšia. Taip pat tam skvere, kur prie didžiosios gatvės yra toks, irgi yra toks sausas, kaip bunkeris, toks šiurpokas, fontanas be vandens. Taip pat ir prie Šventos Kotrynos bažnyčios tik tai tokia sieno yra lieka nuo seno fontano. Žodžiu, taip mes gyvenam, tik svajodami apie tą vandenį gyvą, kuris turėtų būti. Jau ką, bet Vilnių tai mes turėtumėm išsaugoti. Senamestis pirmas. Įspūdžiai buvo Švento Stepono gatvės griūvančios. Žolė tarp šalygatvio skylusių plytų, gysločiai ir smilgos sudygę, o ten ant stogų, ant balkono turėklų šaknyje jau užneštos sėklos. Ten degantis dagio žiedai, purpurinės siruojančios ožrožės, aklos žaliuojančios nytis, gyvybės žali spinduliai akmeniniai dikyniai, božainių cikorijų mėlyno žvaigždės, sušvytusios aižinčio mūro, plyšį ir antarkos kieme ant garažo, raudonais žiedais pelargonija, gudausiai apgriuvusio namo lange, sausroje, kaitroje ir perkūnijoj, reumuojantis liūtų nasrai tarp palangių ir sparnas gipsinio amūro, likti ir laukis gatvė, žolė lik ištryškus pro laiptų papkopas, eilėraščių nutrūkęs tolstantis aidas, gyvybės žiauri apsvaiginanti pergalę, nyki savartynų kaitra, apleistis užmirštųjo klavečių begalę, senų žydinių jau suskaldę, pelynai ir dilgelės ir varnalėšos. Gulbės. Plaukiot sau, prijaukinto senam tvenkinį, Vilniaus širdy netoli žemutinės pilies, šimtmečių veidrodžios jūsų baltybė kilny, balzganus atspindžius virpantis pirštai palies, žvelgia į jūs šviesia plaukia raudona suknia, Vilniaus širdy netoli žemutinės pilies, žaidžia į perlais ir purslais tarytum sapne, gležnas ir škėtrožė žiedas, kai trojis įplieks. Gal dar sugrįžt, gal suplaks dar sparnais gulbinai, Vilniaus širdy netoli žemutinės pilies. Lesina jūs, Barbora Radvilaitė, jinai, temstant išeis iš portreto, tyli prisišlies. Ne madrigalas, o gulbės giesmė atsilieps, Vilniaus širdy netoli žemutinės pilies.
2: Ar jums rašančiai eilėraštį buvo žinomas faktas, kad Žygimantas Augustas gulbės atvežė į Lietuvą, ar ne?
1: Buvo žinomas, galbūt net ir užvedė tas faktas.
0: Skamba 1994 metų archyvinis įrašas Reginos Kaplerinės pokalbis su poete Judita Vaičiūnaite.
2: Jūsų kūryboje labai dažnas gėlės įvaizdis.
1: Tiesiog iš gyvenimo atsirado, aš vis dėlto gyvenu visai tarp akmenų visą gyvenimą. Ir galbūt čia toks ilgesys kažkoks, dar pagoniškas, žalumos. Mėgstu tas gėlės ir gal ir per daug jau jų yra, bet jos atsirado dabar.
2: Vienam interviu jūs sakėt, kad netgi vartėt Lietuvos augalų vadovėlį.
1: Teisybė ir mėgstu pavartyti, nes mes taip, mano bent kartos miestiečiai, iš vaikystės gal ne visi, bet nepasakysiu, kad per daug žinojau tos gėlių vardus ar ką, taip, kas paskui teko tas spragas užpildyti ir man ir dabar labai įdomu visos tos knygos. Ypatingai mane jaudina tos laukinės miesto gėlės, nes kur gamtoj, tai taip, jos laisvai auga, o yra juk pilna čia tarp tų griuvėsių, kiemose jos tiesiog iš poplytų, įvairiausios tokios gėlytės ir tas pats su paukščiais tarp kitko. Čia čiulba naktimis, netgi toj Vokiečių gatvėj, čiulba kiekvieną birželio mėnesį. Ar tai strazdas, ar liepsnelė, aš taip gerai net ir nenustačiau, kas čia čiulba, bet giesmininkas čia gyvena toj gatvėj. Truputį į šoną gal pasakysiu, keisčiausi dalykai pas mane. Prieš porą savaičių buvo svečiuose, mes susipažinom su iš Australijos rašytoju Vytautu Janavičium. Labai geras rašytojas ir jis pasižiūrėjo tai pro langą ir jis kaip vilniečis prieš savo migraciją buvęs, jis pasakė, kad Europos viešbutis buvo priešais mano langus, bet ne čia, kur tas namas, bet buvo, kur dabar yra mašino aikštelė. Ir jis papasakojo tokią vat, istoriją, kaip jis ten lankydavos, būdamas studentas į tokią pigę tais laikais valgyklą, tokią karo metų meilės istoriją, žodžiu, papasakojo. Ir man taip lyg ir apgyvendino dar tą gatvę. Žodžiu, paliko kažkokią aurą tie žmonės, kurie gyveno ir buvo.
2: Anksčiau, kai mums buvo neprieinama ta istorija, pavyzdžiui, mano karto žmonėm Lietuvos istorija, jūs vis dėlto ypatingai domėjotės.
1: Ką reiškia neprieinama, tai mes iš tikrųjų nesimokėm visiškai irgi, ir mano kartos absoliučiai nesimokėm Lietuvos istorijos, net ir universitete nesimokėm, bet juk buvo kažkokių knygų, kur galima buvo rankios. Tiesiog buvo malonumas žinojimas ir ieškot. Man kažkaip labai gaila, ir, kad nieko mes nežinom apie moteris istorijoje. Ir vyrai vis dėlto yra, o šitos moteris tai labai jų mažai buvo ir labai įdomu. Netgi tos, pavyzdžiui, žmonos, šie kunigaikščių dukteris, seseris, kažkur išgirdus apie Gedimino seserį, kuri buvo stačiatikių vienuolė, mes jų nei vardų nežinom. Mane kažkaip jie

0: amžius labai buvo neseniai. Todėl, kad taip su metais, kai jau sensti žmogus, tai pamatai, kad tas laikas kažkaip labai greit lekia, kaip tas gyvenimas kaip sapnas, nes daugybė artimų žmonių jau yra mirusių, net baisų pasidaro. Ir aš pagalvojau, jau žmogus tiek išgyvenęs, kiek aš, tai yra virš 50 metų, jeigu pridėjus dar tiek, kiek aš gyvenau, tai jau yra tikrai 19 amžiaus giluma. Ir dabar, man atrodo, visa tai yra labai labai arti. Nes kai aš gimiau, tai tie žmonės, kurie buvo vyresni arba seni, tai jie buvo tikri žmonės iš 19 amžiaus gilumos. Aš dar jaučiau jų kvapą, nes mokytojai seni, mano dėdės, mano tėvas dar buvo gimęs 1896. Aktorė Teofilė Vaičiūnienė. Atsimenu aš vaikystėj, visi iš tikrųjų tie pusamžiai žmonės tada mano, kai aš buvau visiškai maža, juk jie buvo 19 amžiaus. Iš tikrųjų gimė tam amžiui ir dar auginti taip buvo. Ir tos vertybės buvo tokios.
1: Jūsų dėdės, kurie jūs taip globojo vaikystėj po tėvo mirties, tai jie buvo vilniečiai.
0: Kaip čia pasakyti, jie buvo Vilniaus dvasio žmonės, jie buvo kaimiečiai, gimė Ukmergės tada apskrity, Piliakalnių kaime, bet buvo dėdė kunigas Juozas Vaičiūnas, buvo Vilniaus kunigas, jis Vilniaus mieste, jis lenkmečių visų, jis buvo tikrai Vilniaus dvasios toks žmogus. Paskui jo geras bičiulis skulptorius Rapolas Jakimavičius, kuris buvo tikras vilnietis. Ir žinoma Petras Vaičiūnas, kuris gyveno Kaune, bet dar vos tik buvo atgautas Vilnius, jis gyveno Vilniuje ir jam priklauso tas garsus eilėraštis. Mes be Vilniaus nenurimsim. Taip kad jis tikrai buvo tikras Vilniaus patriotas. Mano dėdės tai labai mylėjo Vilnių ir aš atsimenu savo turbūt pirmą kelionę, taip kaip migloj, dar čia toj po karo, čia buvo visur griuvėsiai. Bet buvo dar bažnyčios neuždarytos ir aš atsimenu, kad dėdės vedė mane, nu tėvas dar mano buvo gyvas, mes ėjom po katedrą, kuri dar buvo veikianti. Ten rodė senus bažnytinius rūbus visus, paskui pasako apie tą taką, kur vyrai gali prajoti iki trakų, žodžiu, buvo požemius tos apie Barborą Radvilaitę, visus tos dalykus aš labai maža pamačiau ir išgirdau ir tai, ką man rodė Vilnių, buvo su didžiulė meilė tam miestui. Buvo tokia gili istorija, tai įėjo ir tie dalykai, kuriuos galbūt lenkams galima priskirti, bet tai buvo kaip tokia vienovė Vilniaus. Tas Vilnius irgi keičiasi, aš esu parašius tokį ciklą apie Vilnių, apie Gediminą ir aš dabar tai, pavyzdžiui, kitaip rašyčiau, nes tada dar nebuvo tų naujų duomenų apie Vilnių. Nebuvo dar žinoma, visa ta Mindaugo katedra dar nebuvo atrasta po katedrą. Žodžiu, dabar daug aš ir pakeisčiau.
1: Iš vienos pusės mes kalbėjom apie tai, kad senamiestis griūva, yra, iš kitos pusės jisai keičiasi ir atsinaujina. Ar jūs neprima dramatiškai to besikeičiančio miesto kolorito?
0: Nu ne, dramatiškai tai neprimu, nes jeigu tie maži gabalėliai, kurie keičiasi, pavyzdžiui, dabar pasikeitus yra didžioji gatvė, nors dar yra neatstatyta, aišku, bet tai, kad yra ta nacionalinė galerija, muziejus, paskui jį būna ryškiai dabar apšviesta, kas malonu, keičiasi ir krautuvės visokios, į kurias gal nevaikštai, bet pro šalį vaikštai. Tai daug ir gerų tokių dalykų yra, bet šiaip per visą tą gyvenimą čia kaip gyventa, tai labai keičiasi ir žmonės, nes kai aš čia atsikrausčiau, nors tai jau buvo po karo, jau buvo kažkoks laikas, jau čia buvo 60 metai, bet buvo Vilniuje tokių senučių, lenkių, skribelėtų, tai jos labai išnyko, buvo tokių žmonių, kurie dar, kaip aš sakau, 19 amžiaus žmonių, kurie kažkokį koloritą teikia, tai aišku, kad nyksta. Galų gale, aš atsimenu iš jaunystės, kaip mes vaikščiodom į gražių kiemų, ieškodavom, kaip jeigu atvažiuodavo kokie svečiai miesto, tai eidavom, ten rodydavom, baisus buvo toks entuziazmas. Tai dabar irgi juk tai yra tie uždaryti kiemai, su kodais uždaryti namai, vartai, visa tai labai keičiasi. Aišku, kad čia buvo ir sodai kažkada. Visa tai vyksta ant akių, nu tai gyvenimas.
1: O jūs iš esmės nežadat keisti temos, ar nepavargot?
0: Norėčiau pakeisti, nes aš suprantu, kad monotonija, bet aš dabar jau nežinau, ar temą keisiu. Turbūt aš, kaip jau minėjau, aš norėčiau truputį pabandyti kitų žanrų. Aš vis anksčiau norėdavau pjesę parašyti kokią. Ir tokias tik vieną veiksmės kelias esu parašius, bet visada labai norėjau. Bet dabar tiesų tokie pasikeičia teatrai, kurie visai nusisukė nuo nacionalinės dramaturgijos ir kurie, nu vis dėlto į tokį labai super modernumą tokį nuėję. Tai gesina, man atrodo, norinčio rašyti kažkur tokį entuziazmą. Tai aš jau viduj nusiteikus, ką nors tokio parašyti kažką panašaus į prozą. Kartais rašau tokius, nepasakysi, kad proza gabalėlius, bet tokius lik memoarai, lik ese, tai yra jau išspausdinta. Nu, žodžiu, jeigu man pavyksta, aš tokį Kauno pokario metą, tokį vaikystės

0: prisiminimų kartu su mirusiais žmonėmis, taip apie juos. Nepasakysi, kad tiesiog proza, tokį likęsę prozos knygą norėčiau paruošti.
1: Vis dėlto tuose jūsų eilėraščiuose labai tokios autentiškos emocijos.
0: Man atrodo, kad jau kai žmogus jau rašo ir spausdinasi, tai jis vis tiek turi atsiverti. Šiaip aš, man sunku, pavyzdžiui, viešai ten bendraut labai su daug žmonių ar kaip, bet jeigu jis visiškai neatsivers, tai jis tiesiog dikri su kaukio bus, aš negalėčiau šito bendrašydama. Man atrodo, kad nereikia tos kaukės. Jeigu visai jau taip neatsivert, tai man atrodo tokia net ir nepagarba tiem žmonėm. Jau čia nieko nepadarysi, tokia nervais rašoma, kur literatūra yra, man taip atrodo.
1: Jūs savęs vis dėlto nelaikot estete?
0: Gal ir laikau. Gyvenimą vis dėlto aš priimu su tokiu estetizmu, nes jeigu be jo, tai turbūt negalėčiau gyventi. Nu gal vis dėlto viduj ir estete. Šiaip tai netenka nei prabangiai gyventi, nei kaip nors kitai, bet tas vidinis estetizmas, jau, jeigu jie atims, tai tada nieko neliks turbūt. Obelis. Tais metais, kai rašiau, čia prieš 5 metus parašytas, tai tikrai augo prie tos cerkvės, apie kurią kalbėsiu, iš tikrųjų augo obelis, nes tai pažiūrėjau, tiesiog obeliai per grindinį riedėjo. Bet dabar, man atrodo, lyg ir nebėra tos obels. Sandro gatvių pilies ir didžiosios cerkvės statyta Algirdo pirmajai žmonai Marijai. Auga prie jos obelis, apsunkus nuo vaisių žalenė Mary, šaknis giliai dar pagoniškoj dirvoj, pradžioj. Tartum pasakų medis, aukso šviesa jo viršūniai, švietė sidabro žeda ir nubyro, o vaisiai pradėjo brinkti, baltas balandis, senamiesčio saulė ir toks vienišumas, rieda lyvinis obolys per dulkėtą senovinį grindinį. Tyliai čia meldės pirmoji Algirdo nuotaka, Vitebsko kunigaikštytė, maža Marija Jaroslavna, jai tas obel šešėlis, jai akmenuota žemės pėda panaši į sustingusią lavą.
2: Klausėmės 1994 metų įrašo. Pas poetę Juditą Vaičiūnaitę svečiavosi radijo laidų autorė Regina Kaplerinė. Juditos Vaičiūnaitės poezija, ne vienas jos kartos poetas ir Marcelijus Martinaitis ir Jonas Juškaitis vadino lūžinę lietuvių literatūros kontekste. Pasakyti, kad tai buvo miesto poetė per seklu, tai buvo kalbos virtuozė, per kurią atsiskleidė labai gilus turinys. Netrukus pasakys humanitarinių mokslų daktarė Gintarė Bernotienė. Mokslininkė ilgus metus tyrinėja Juditos Vaičiūnaitės kūrybą, apsigynė disertaciją poetinio vaizdo sąsajos su architektūra ir daile Juditos Vaičiūnaitės ir Leonardo Kutausko lyrikoje, parengė spaudai poetės raštus. Kaip mes galėtume kalbėti ir vertinti Juditos Vaičiūnaitės kūrybą to besikeičiančio, komplikuoto laiko ir mūsų literatūros kontekste? Pasakoja Lietuvių literatūros ir tautosakos šiuolaikinės literatūros skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja daktarė Gintarė Bernotienė.
3: Juditos Vaičiūnaitės kūryba apibrėžiama tais dviem laikotarpiais, kuriais jinai gyveno. Tai sovietmečio Lietuvoje ir jau laisvoje Lietuvoje. Pirmasis jos debiutas tai būtų 52 metai, kaip jinai paskelbė vieną iš eilėraštukų, tai reiškia dar Stalino epochoj. Įstojus į Vilniaus universitetą, jinai irgi ryškiai debiutuoja. Jonas Juškaitis atsimena, kad baltus bokštus senos Kotrynos apsnigo, kad tai buvo visiška revoliucija. Tai buvo publikuota Vilniaus universiteto studentų laikraštyje ir tai parodė tarybiniais metais tiesiog neįsivaizduojamą ketinimą dabar kalbėti apie bažnyčią, apie jos architektūrą, įsirašymą į Vilnių. Ir tai matyti ir buvo tas pagrindinis turbūt Juditos Vaičiūnaitės kelias, kuris yra jos paliudytas pasakojant apie šeimą, apie jos tėvo brolius, apie tą aplinką, kurioje ji buvo ugdoma, vadinčiau jos judesį lietuvių kultūroje jungiančiuoju. Tai ir Kauno linija liko įsitraukimu, pirmiausia per kultūrą, vėliausioji riba, tai buvo geras dešimtmetis, daugiau nei 10 metų gyvenant jau nepriklausomai Lietuvoj, pačios poetės biografijoje buvo jos brandaus gyvenimo laikas ir pernelyg gal ankstyvo išėjimo laikas, ir jau jos žvilgsnio fokusuoti buvo visiškai kita, tai tos dvi Vaičiūnaitės, kuri pradėjo, ir baigė savo tą kūrybos kelią, palikdama apie 2000 eilėraščių. Po mirties jie buvo atiduoti Maironio lietuvių literatūros muziejui. Turėjau tokią galimybę, rengdama raštus, matyti.
4: Jūs sakėt, kad Jonas Juškaitis pasakė, kad tai yra lūžis. Kaip apibūdinti tą lūžį ir apskritai jos poezijos išskirtinumą?
3: Buvo jos išskirtinis gilinimasis į kultūrą, sugėrusi įvairias patirtis iš savo aplinkos, gerai buvo pasiruošusi. Išmanė, studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą, man atrodo, jinai tikrai pažino labai daug. Jeigu įsivaizduotume tarybinius laikus, tai jinai turbūt ir tų tekstų, kurie net ir negalėjo funkcionuoti, ir tai buvo jos didelė stiprybė.
4: Iš šeimos neatsinešė turbūt intelektualinį pagrindą, bet kai jinai pradeda savo kūrybinį kelią, ne pats geriausias laikas. Stalinizmo laikotarpis, griežtų suvaržymų, tokių sisteminių. Sakykit, gerbiama Gintarė, kiek tai atsiliepė jos kūrybai? Ar buvo kažkokių dramatiškų įvykių, kurie ribojo galimybes?
3: Tokių įvykių buvo. Viena iš jų jinai pasirinko pati sąmoningai, kai padėjo komjaunimo bilietą prieš baigdama Vilniaus universitetą. Ir tai jai stipriai sukomplikavo ir pirmos knygelės išleidimą, jinai buvo atidėta metams. Iš kūrybos tai tokią komplikaciją aš galėčiau paminėti. 1962 metais rengtos Vaičiūnaitės rinktinės kaip žalias vynas byloje, kuri yra literatūros ir meno archyve. Tenais tarp kitų eilėraščių, kurie išėjo ir ta knygelė gera buvo tikrai palyginus su pirmąja geresnė. Tenais buvo toksai ciklas, kuris paskirtas Kauno hidroelektrinės statyboms pašlovinti. Ir labai įdomus dalykas, kad niekur nėra iškelta į viešumą iki šiol gana fragmentiškas ir neatidirbtas tas kūrinėlis, jos turbūt ir rašytas, kad būtų tiesiog
4: duoklė,
3: atkišta, taip, atkišta tam tikra duoklė, jisai ačiū Dievui niekur toliau ir nenukelia.
4: Tai jis į rinkinį ir neįėjo.
3: Jisai į rinkinį neįėjo, jo aišku, jinai ir neminėdavo, jinai neminėjo ne tik šito savo rašyto ciklo ar poemos, bet jinai neminėjo netgi 1964 metais išleistos knygelės rusų kalba, kas buvo irgi ypatingo statuso paliudėjimas, nes jinai tuo metu buvo neseniai debiutavusi jauna poetė. Ir tai, kad tą knygelę išleido Maskvoje, pakliuvo vertėjas, kuris tikrai buvo kur kas mažiau subtilus už pačią Vaičiūnaitę, ir tie vertimai buvo prasti, bet tenais buvo ir žiaurių dalykų. Pavyzdžiui, viename jos eilėraštyje, savavališkai su ja nederinant, buvo išimta lygiai pusė eilučių, 12 eilučių ne Vaičiūnaitės, o to vertėjo prierašas.
4: Bet kažkokių demonstratyviai politinių protestų ji nėra parašiusi.
3: Galima pasakyti gal du dalykus, kurie gal ne visiškai tai yra protestai, bet tai buvo žymu. Vienas buvo viešas laiškas, kurį pasirašė Sigitas Geda, Judita Vaičiūnaitė, Jonas Juškaitis, kai reagavo į išleista Vytauto Kubiliaus parengta istorija 20 amžiaus lietuvių literatūra. Buvo toksai lyg ir pasipriešinimas, akcentuojant, kad jie visus savo gyvenimus stengiasi oponuoti Justino Marcinkevičiaus ir vyresnių kolegų linijai. Tai vat buvo vienas toksai sureagavimas, kuris buvo skaudus pačiam Kubiliui. Kitas yra dalykas ne visai man tikėtas. Kažkada aš esu užgriebusi tokį faktą, kad po nepriklausomybės žurnale Pergalė, žurnale Metai buvo pradėta pirmiausia Dalios Grinkevičiūtės publikacija apie tremtis ir po to buvo spausdinama tikrai labai daug tos tremtinių ego dokumentikos. Ir aš kažkur tai lyg ir girdėjau, kad vat buvo nepatenkintų rašytojų. Ir galvoju, nu kažin kas tie rašytojai. Ir pasirodo, kad viena iš tų rašytojų buvo Judita Vaičiūnaitė. Ir aš čia galiu pasiremti ištrauką iš Vytauto Kubiliaus dienoraščių. 91 sausio 12 dieną. Tai aš dabar skaitau, kas užrašyta Kubiliaus. Kalbėjausi su Judita poete, nusivylusi viskuo. Nekenčia, kurie staiga tapo religingi. Netiki nei parlamentu, nei vyriausybė, nei ateitim. Jie piktina, kai sako, turi žymo auka. Kokia auka? Tik būti vienatvėje, ramybėje, ko toliau nuo to triukšmo, šlykštus tas patriotizmas, jie tik kalba apie pasipriešinimą, o pirmieji pasiūs savo vaikus į užsienį. Tai va čia yra toks politinis pasisakymas, kurį vienaprasmiškai irgi netraktuočiau.
2: O čia siūlau sustoti ir leisti atsakyti pačiai Juditai Vaičiūnaitei. Du eilėrašiai parašyti po 1991 sausio 13 įvykių.

0: Šventas Jurgis. Dievdirbių droštas iš medžio nemirštantis didvyri, žalias pavasario raitelį persmeigęs lybina, saulei pienių vainiką tau spindulius įpina, jok vėl atgyjas ant baltojo žirgo į žydri. Šventas senolių kary iš auksinių legendų, amžiams įveikęs vilties ir škečiuotą į kelią, ganos eriukai dangui, kaip lengvai tave kelia, žemė žiemos ledinuotai įšala kentus. Žalias ganimo dieve, nutaikęs spindulio jėti, iškelia žemę tau vyšnios pražydusią šaką, tu nugalėjai liepsnom alsuojantis maką, sergėk šventasis Jurgį atgimstančią Lietuvą. Viktorija. Pergalę gedulo debesių gobinti žiemiškoj prieblandoj gėdančią mynę, karšto alsavimo atitirpdai apšerkšnyjusias, verksmą sugėrusias vėliavas, sutemoj tu neriški dar sustingus, visa susisupusi mygla žemynę, įžebi žvakių plevenimą ir išlydi žvaigždynų sušaudyto vėlę. Pergalę tu įsimaišius lapstais aikštėj, besimeldžiančioj naktį minioj, tavo dar silpnas, bet jau nenumaldomas balsas, stiprėja beginkliai tvirtoviai, sausio rūstybėje tankų sutriuškintus kūnus, į sniego drobulę vinioji, kelia net vaikas aukštyna aušroje, du mažyčius pirštus, tavo ženklą Viktorija.
1: Judita Vaičiūnaitė. Apie poetę toliau kalbamės su humanitarinių mokslų daktarė Gintarė Bernotienė.
2: Ir anksčiau, tarybiniais metais, ir vėliau jinai realizavo palankumą Lietuvai per palaikymą tokio istorinio testinumo ir suvokimo, iš kaip toli ateiname. Viena iš jos poezijos ypatybių yra, kad tai yra nepaprastai sudėtinga laiko sampina. Čia jau irgi labai arti Vaičiūnaitės tokios gyvenimo sampratos.
3: Jautrus žmogus galėjo labai tiksliai pastebėti, kai komjaunimo ženklelio vietoje staiga atsirasdavo sąjūdžio ženklelis ir kai žmonės virsdavo iš ateistų staiga uoliais katalikais. Tas virsmas visada yra komplikuotas.
2: Norėčiau, kad mane teisingai suprastumėt, nekaltinu Vaičiūnaitės niekaip ir neteisiu. Tiesiog vat, jos išsilavinimas jai galbūt teikia truputėlį kitą požiūrį, nes artimai pažinojusi ją Gražina Marickaitė, kuri buvo Vlado Šimkaus žmona, ypatingų patriotizmų Vaičiūnaitės, jai buvo tiesiog svarbesni kiti dalykai. Istorinis Lietuvos įprasminimas turbūt buvo svarbiau negu tas perėjimas iš vienos ideologijos į kitą ir kaip tu gali suprasti, ar tai yra tikra, tai vat gal šitam jinai ir priešinus. Ta visą kontekstą reikia matyti ir dar yra, ne vieno yra paliudyta, kaip gyventa susiduriant nuolat su skurdu ir nureikšminimu. Kito rašytojo vaidmuo, kas jisai buvo sovietiniai visuomeniai, literatūro centriniai visuomeniai ir po to, kai paprasčiausias materialios tos sąlygos jas reikėjo susikurti patiems, tai Vaičiūnaitės gyvenime turbūt žymėjo visą laiką. Neišvengiamas turbūt bet kurio inteligento kelias, tam, kad sukauptum savo profesinį kapitalą, tu labai daug laiko paskiri tai būčiai, kuri yra nepragmatiška. Tai ir apie tai jinai šneka ir daugelio likimuose jinai šitą akcentuoja, tą tokį buvimą ant skurdo ribos, o jautrumo būta įvairaus. Rašydama knygelę Vaikystės veidrodį, kur jau jinai tuos biografijos dalykus giliau ėjo, tai jinai mini ir pusėserę, kuri liko laptėvų jūros žiotyse palaidota.
3: Pakalbėkim apie istorinį sluoksnį jos kūryboje. Jos biografijos tokie dramatiški momentai atsispindėjo ir miesto poezijoje, ir istorinėje poezijoje, nes ten ne apie pastatus juk rašo, ne apie istorinius įvykius, o apie labai dramatišką žmogaus likimą. Ir tas pats Barboros Radvilaitės likimas dažnai leitmotyvas pasigirsta jos eilėraščiuose. Kas jai buvo svarbu?
2: Jinai ketino parašyti dramos kūrinį apie Barboros Radvilaitės istoriją. Dažnas jos eilėraštis tikrai yra įkrautas ne tik jos pačios jausenomis, bet jos visą laiką atliepia ir dubliuoja kažką, kas ateina iš kito žmogaus likimo, kas ateina iš istorijos. Moters likimas jai buvo svarbu ir jos pačios dar galima minėti tokį išskirtinį pasišventimą meiliai. Labai skambiai suformulavau, bet tai iš tiesų buvo Juditos kelias ir man apie tai pasakojo jos jaunų dienų bičiulė,

0: bendramokslė Kauno Kudirkos mokykloje, kaip jo dvi, būdamas turbūt gal iki 9 maždaug klasės, nusprendė, kad meilė yra aukščiausia vertybė ir jokie vedybiniai saitai niekas negali šitos dovanos ir šito gaivalo niekaip paveikti. Ir Vaičiūnaitė šitą nuostatą galbūt ne vien savo norų, bet jinai visą gyvenimą turėjo. Ir tai būtų atskira ir įdomi kalba apie tą rizikingą meilės galę. Rengdama raštus Vaičiūnaitės, mačiau, kiek yra dedikacijų, tos dedikacijos vyrams. Aš nenoriu dabar į pavardės išeit, esu kalbinusi ir dailininką Aloizą Stasiulevičių, liekama tame pagarbiame, galantiškame santykyje. Ir dabar todėl aš galiu tik tai ties tą ribą ir likti. Tai buvo pačios jos toksai gyvenimo kūrinys, prisilietimai ir atitolimai. Man buvo įdomu, kad Vaičiūnaitės rinktinę latvių kalbą parengė latvių poetas Hermanis Margeris Majevskis. Jie buvo pora, kartu išgyveno vedybiniuose santykiuose labai trumpą laiką, porą mėnesių, bet vis tiek tai buvo labai artimas ir gilus pajutimas. Tai apie Majevskio kūrybą rašydamas latvių literatūrologas Marijans Raižais Salėjais pirmiausia pabrėžė Majevskio metafiziškumą. Man va šitas dėmuo Vaičiūnaitės kaip pereinančios į metafiziką, man atrodo, kad vis dar tebėra mūsų neparodytas, neatskleistas, o tam tokių pasirengimų būta jos.
1: Keliaukime dabar į miestą. Jau mes pačioj pradžioj kalbėjom apie tai, ar ta etiketė šiek tiek nesusiaurina suvokimo visos poezijos Juditos Vaičiūnaitės. Jūs jau paminėjot metafiziką, bet galbūt dar yra kažkokie dalykai, kuriuos užgožia tas miesto poetės pavadinimas.
0: Opozicija būtų miestas ir gamta, kultūra ir gamta. Kaip jinai yra įdėjusi darbo, kad sukurtų savo eilėraščius, paremtus žinomais kultūros siužetais, tai lygiai taip pat Vaičiūnaitė dirbdavo ir su žodynu. Daugelio augalų pavadinimai, kurie pasirodo jos eilėse ir kuria tą išskirtinumą tokį, jinai dirbo ne tik su augalų pavadinimais, herbariumais, dar ko nors, jinai lygiai taip pat dirbdavo su žodynu kirčių prasme. Vėlesniai kūryboje domėjosi mineralogija, jinai labiau krypo į bažnyčių istoriją. Sakau, būtinasis papildas šalia tos apibrėžties, kad jinai kaip miesto poetė, jinai yra kultūros poetė, nes jau ankstyvuosiuose eilėraščiuose jos yra ir dega eilėraščio įspaudas, ir perėmimas daugybės dailės kūrinių. Jeigu apie architektūros tokį suvokimą ir priėmimą kalbėtumėm, man buvo svarbus Marcelijaus Martinaičio paliudymas, kad užsienyje visiems pakliuvusi tam tikrą erdvę, kurią mato pirmą kartą, giliausiai ir viena tik tai matydavo Vaičiūnaitė. Ir vakar atsivertusi atsiminimų prozos, tai jinai tokį gabaliuką papasakoja, kaip jinai pakliuvo į gatvelę Paryžiaus ir atrodė, jau žino kelią į tą pusę, kur namai, bet jai čia veriasi toks vaizdas ir staliukai su žmonėm ir dar toliau siaura gatvė praėjimas ir jinai sustoja, nes išsigasta pasiklysti, o iš tiesų pati, kaip jinai reflektuoja, tai to išėjimo į tą kitonišką, tau tik pasirodžiusi ir užsivėrusi pasaulį dalykas. Tai va šitas unikalus yra jos matymas ir vėlesniai poezijoje gal jinai man artimesnė tam gamtiškajam tokiam klodui, jau mažiau yra ego bylojimo, lieka toksai regėtojos amplua, o dar man maga priminti parengusią Vaičiūnaitės poezijos rinktinę anglų kalbą profesorę Viktoriją Skrupskelytę, kuri tuos eilėraščius pažodžiui vertė, o išvertė profesorius Stuartas Fribertas, tai jinai Vaičiūnaitės poeziją vertina kaip tokia kerų ir apžavų kalba. Toks labai gilus prisisiekimas prie turbūt kalbos esmės, kas buvo Vaičiūnaitėje tikrai duota. Tai va, vienu žodžiu sakant, kas yra Vaičiūnaitė, tai turbūt yra kalbos virtuozė, per kurią labai gilus turiniai iškyla. Bandžiau pasižiūrėti, kokie eilėraščiai man artimi labai. Pamačiau, kad dominuoja iš rinkinio Žiemos lietus. Tai buvo Brandijos labai knyga ir tenais jinai kalba apie vietos dvasios pajutimą, kaip apie psichogeografiją. Tai va šitoj knygoj 87 metais, man atrodo, jinai išleista, tai Vaičiūnaitė jau švenčia 50-metį ir man atrodo, galbūt čia galėjo būti jos viršūnė.

0: nors ką jinai parašius paskutinėje poezijos knygoje, suvokdama, kad išeina, kad palieka debesų arką, tai irgi yra labai skaidrus eilėraščiai, o jos branda lietuvių literatūros bendrame vaizde tvirtino kritikai drąsiai apie 79-89 metus ir jau tada Viktorija Daujotytė kreipia link supratimo, kad viena iš mūsų poezijos klasikių.
1: Sakė Juditos Vaičiūnaitės kūrybos tyrinėtoja, jos raštų rengėja, humanitarinių mokslų daktarė Gintarė Bernotienė. O dabar laikas prisiminti poetę jos artimiausiam žmogui, dukrai Ūlai. Iki pat Juditos Vaičiūnaitės ankstyvos mirties mama ir dukra gyveno kartu. Vėliau Ūla ilgiems metams išvyko į užsienį, o šiandien jau Lietuvoje, nežinia ar ilgam. Ūla yra dailininkė, popieriaus restauratorė, ji iliustravo 4 mamos knygas. Tad, žinoma, labiausiai norėjosi paklausti, kokia buvo Judita Vaičiūnaitė privačioje aplinkoje su artimiausiais žmonėmis.
2: Labai stipri mama buvo, labai stipri asmenybė, puikiai žinojo, ko jinai nori ir švarus žmogus. Vis tiek yra kita prieškario karta, labiau idealistai. Ir jos tėvas, ir dėdės buvo Lietuvai dirbantis žmonės. Tas buvo labai akivaizdu ir neištai dvasiai užauginta buvo.
3: Jos tėtis buvo ir gydytojas psichiatras, vienas dėdė buvo rašytojas, poetas, dramaturgas, kitas dėdė buvo kunigas. Kiek tai nulėmė jos gilinimasi būtent į tuos giliuosius istorijos, kultūros dalykus?
2: Visa aplinka formavo be abejo. Žinoma, jai buvo labai didelė trauma, kai tėtis mirė, profesorius Viktoras Vaičiūnas, bet dėdės labai didelį įtaką darė ir užkoduota buvo. Tiesiog, nu ir aš užaugau, man dabar kartais keista. Aš suprantu, kad taip gali būti, bet man, pavyzdžiui, irgi keista būdavo visada klausyti, kaip ten galima užaugti, tarkim, nežinant apie kokį nors ten holokaustą arba miško brolius, stribus ar dar kažkas. Tiesiog aš nebeatsimenu, nuo kada aš tą žinojau, tarkim. Pavyzdžiui, užaugau, susidūriau, kad yra kažkaip žmonių, kurie natūraliai šito tiesiog net nežinojo. Tai yra normalu, turbūt irgi. Žmogus užauga tą, ką mato ir tą, ką girdi. Tai iš viso koks laikmetis buvo. Senelis mirė 45-ais nuo greitosios džiovos. Jis atsisakė emigruoti, greičiausiai būtų išvežtas, bet kaip ir visai Lietuvai, pakitę viskas buvo. Šitą baisus laikas pakankamai buvo. Močiutė nebuvo lengva, našlė liko 36-ių. Broliai Petras Vaičiūnas ir kunigas Juozas Vaičiūnas kompensavo tą tėvo netekti. Petras Vaičiūnas sutryptas buvo, jeigu taip galima pasakyti, nes nebespausdinamas buvo. Išvežti neišvežę, o kunigas Juozas Vaičiūnas, jisai prisidėjęs yra prie žydų gelbėjimo, tai kai jį vežė, tai jam turbūt atsidėkodami padėjo, kad 60-ies išvežė tik tai iki Adutiškio.
3: Paminėjot, kad jūsų mama buvo labai stipri asmenybė. Taip. Tai kaip ji tą sovietmetį ištvėrė, kadangi, pavyzdžiui, jos toks žingsnis, kad jinai baigus universitetą ateina ir padeda komjaunimo bilietą.
2: Mama baigė tartuo tokiu sudėtingu laikmečiu, tai buvo 59 metai. Stalinas neseniai buvo numiręs, atmosfera visa ganėtinai ir žiauri. Jinai nuo 5 ėjo į mokyklą, tai baigė jauna, turėjo to jaunatinio jėgos, kaip čia pasakyti, ir drąsos. Ir jinai tą komjaunimo biletą padėjo, kai ją siuntė privalomai į Eišiškių vidurinę mokytojaut. Ir jos tada turėjo eiti knyga ir jinai pasakė, aš nevažiuosiu, o jai pasakė, čia jūsų komjaunuoliška pareiga, tada jinai padėjo tą biletą ir pasakė, pasiimkit. Pasekmės buvo žiaurios, jinai vos pabaigė, nors labai gera mokinė visada buvo ir medalių mokyklą baigė. Ir po to jos niekur nebespausdino ir darbo jokio jinai negalėjo gauti. Močiutė buvo gera, tai ją palaikymas namie buvo. Mamai dar tuo pačiu ten dar kliuvo tokią lygą gauti baisio kaip encefalitas. Buvo tikrai nelengvas laikas, bet net kakli buvo, labai puikiai žinojo, ką jinai daro. Jinai nenustojo nešiot visur tų eilėraščių, visur, kur įmanoma. Niekas jos nespausdino. Tokia versija mama net ir visą gyvenimą buvo šiek tiek keista. Kas atsitiko, kas taiga va, pavyko pralysti ir prasidėjo vėl spausdinimas. Nedaug metų prieš mirtį jinai sužinojo tokią versiją, kad nunešė visiškai nuoširdžiai parašytą eilėraštį Anai Frank į tiesos laikraštį. Ir ten tuo metu raudonas žmogus sėdėjo, bet jisai buvo žydų tautybės ir jis nežinojo nieko, jokių situacijų. Jam natūraliai patiko, kad parašytas šitas eilėraštis žydų mergaitė ir jisai išspausdino. Ir va, kai tiesa išspausdino, tai tada nebebijojo spausdinti visi kiti. O trypė, tai ne tik mama trypė, vis tiek buvo baisus laikas. Ir ta sistema, jie saugumo ir taip toliau, jie labai geri psichologai ten buvo, jie labai gerai žinojo, ką galima papirkti, ko negalima. Kažkas yra suskaičiavęs, kad tokio raudono, kaip čia pasakyti, eilėraščio nėra parašę tik tai 3 poetai Lietuvoje, tai tame tarpe

0: ir mano mama. Tarybiniais laikais labai aiškiai buvo limituoti atlyginimais, gėrybėm, pasiekmėm, knygos išleidimu, nes visas šitas tarybinio kalėjimo, sovietinio, kaip dabar vadina, visas tas lageris, jis buvo labai gerai apskaičiuotas. Visa kultūrinė erdvė, tu važiuoji, tave išverčia į kokią nors ten tadžikų kalbą ir išleidžia knygą, tu gauni pinigų, tu ten važiuoji į vakarus. Tai tuos, kurie nebuvo lojalūs valdžiai, jie tiesiog spausdinosi, knygos kas kažkiek laiko eidavo, bet jie nebuvo keliami ir nebuvo pakankamai apmokami, ar kaip čia pasakyti. Taip ir buvo poetų, kurie labai gerai gyveno tarybiniais metais, o buvo, kurie skurdo ir skurdo labai. Tai čia kitas dalykas.
1: Nors jūsų mama išleido, na, arti 30 knygų, bet kiek žinau, jūs gyvenot labai kukliai.
0: Nu kaip, kukliai išgyvenom, daug kas gyveno kukliai. Ne, kukliai gyvenom, taip. Nu, dar vienas dalykas, mane mama viena augino, man buvo 6, kai močiutė mirė. Dar ir fiziškai mamai buvo labai sunku, aš dabar kaip pagalvojau, kažkoks stebuklas, nes net nebuvo kas manęs pažiūrė, jeigu taip, jinai visiškai pilna atsakomybė buvo jai. Nu, kas ko nori, yra žmonės, kaip sakoma, mama norėjo rašyti, mylėjo poeziją be galo ir tai buvo jos profesija, bet nebuvo paperkama ir poezijos kokybė ir švara vidinė ir nekonformizmas buvo artimesnis už gerbuvį. Nu, be abejo, kiekvienas žmogus yra paperkamas, yra daug žuvusių, žmogus sulaužyti yra lengvai iš tiesų.
1: Dabar, Ula, norėčiau pereiti jau prie to mūsų istorinio lūžio, prie nepriklausomybės atkūrimo. Kaip Judita Vaičiūnaitė, jūsų mama, jautėsi būtent vat, tų pokyčių kontekste? Kaip vertino tos pokyčius?
0: Nu kaip, jinai beprotiškai džiaugiasi, be abejo, ir laukė. Bet tas laikmetis jai buvo sunkus labai, nes tuo metu, kai buvo toks kaip pats iššvarinimas visų tų poetų, kurie tarybiniais metais buvo spausdinami, nepriklausomai nuo jų požiūrų ir tuometinių ir viso to laikmečio. Buvo poetų, kurie labai staigiai kailį išvertė, staiga iš tarybinio poeto patapo tautos šaukliais be gėdos jausmo, tai, o kiti tai buvo nespausdinami ir sudėtingas laikas ir išgyvent, ir nuoskauda atitinkama, nes kaip ir tu visą gyvenimą neparsidavė, staiga tave trypė kaip tarybinį poetą ar dar kažką, tai, bet kadangi mama protinga buvo, tai irgi ir jinai labai ramiai, jinai išsitraukė savo tavo diplomą lietuvių kalbos ir literatūros ir nuėjo ramiai į graštų gamyklą dėstyti rusakalbėm lietuvių kalbos.
1: Oho.
0: Ir viskas.
1: Labai įdomus žingsnis, niekur neteko skaityti apie šitą įvykį.
0: Nu, kaip ta prasme, nu, tai gyventi reikia. Kaip, tiesiog mano mama buvo labai į tikslą orientuotas žmogus. Labai puikiai žinojo, ką daro, nes profesiją pasirinko. Net būdama va, tokia jauna, jinai pasirinko literatūrą, kad praturtint netgi tą lietuvių literatūrą, kuri pagal kitas tautas yra ganėtinai skurdoka, tarkim, dėl istorinių galimybių, nors visa tauta yra poetų. Jos toks sąmoningas net ir pasirinkimas buvo. Gera poezija rašyti yra čia aukštasis pilotažas iš tiesų.
1: Na, Juditos Vaičiūnaitės poezija vienareikšmiškai laikoma unikale lietuvių literatūros visame kontekste. Marcelijus Martinaitis nekartą sakęs, kad kai atėjo Judita Vaičiūnaitė, įvyko didelis lūžis literatūroje. Miela Ula, kaip jūs pasakytumėt, kas vyko po to, kai Judita Vaičiūnaitė mirė? Kiek dėmesio jos kūryba sulaukė?
0: Aš manau, kad nėra jinai įvertinta taip, kaip derėtų, nu, netgi taip pat, kaip yra įvertintas puikus poetas Sigitas Geda ar tas pas Martinaitis. Pagreitintų tempų, be jokios informacijos suteikta gatvė, tarkim, tai, kad ta gatvė yra kažkur sodų bendryjoje negrista, tai visiškai nonsensas ir beprasme, ir aš esu net kreipusis, kad jie panaikintų, nes tai yra įžeidimas, geriau nieko negu taip. Lygiai tas pas buvo padaryta su, faktiškai pasinaudojant jos vardu, net negražus reikalas, kur toks yra lenta tokia su skilėtų, kažkodėl skilėtų skietukų Moniuško skverelėje, tai ten iš tiesų tai buvo pasinaudota jos vardu, kad atidaryt vyninę zakristijoje ir ten buvo toks negražus projektas. Ta lenta, kuri kaba, jinai visiškai neinformatyvi yra ir neįgraži, toks, tokio, kaip sakoma, negražu taip sakyti, bet iš tiesų tokie paminėjimai yra kaip kokio net miesto vizualios šiukšlytės. Dėja, taip yra. O to pačiu, ir, vat, jeigu popierių žiūrėt, visur pasakys, yra gatvė, yra vat, ta lenta ir jau ko jūs norite. Nu, mama turbūt kape vartytųsi, vat, taip sužinojus apie tokius dalykus ir išverstą, pavyzdžiui, tą Kotrynos vienuolyno sieną ir tokius dalykus. Kiek jau mamos 25 metai virš nebėra ir Iki dabar savivaldybė nesugebėjo pakabinti tokios paprastos tos atminimo lentos namo, kur ne 35 metus gyveno. Nežinau, ar tai yra daroma sąmoningai, ar tai yra tiesiog nekultūros reikalas. Tai aš šitoj vietoj manau, kad nėra įvertinti.

0: vertinta ir deramai, ir tai žinia, jai reikia, bet čia iš tiesų yra Lietuvos valstybės kultūringumo reikalas, tiesiog pagerbti nusipelniusius žmonės, kad tas istorinis testinumas būtų ir sudėlioti akcentai ten, kur reikia. Čia aš nemanau, kad tik su poezija ir kad tik su mano mama taip yra, yra daugybė dalykų, kurie nėra sutvarkyti teisingai ir čia šitoje vietoje dėja, bet čia yra pačios valstybės kultūringumo išraiška. Čia sukreipusis į valdžią, rašius ne vieną kartą, niekaip man nepavyko, kad ta atminimo, elementari atminimo lenta nebūtų pakabinta, vokiečių 15. Ir ta atmintis, man yra gėda, čia turėtų kažkokia, aš nežinau, rašytojų sąjunga, kuri irgi nebeatlieka savo funkcijos, nes aš, pažiūrėjau, atsidarius puslapį, neberadau net Petro Vaičiūno tarp rašytojų sąraše, kas yra keista, nors jo tie patys patriotai statomi iki dabar ir atitinka laikmetį, nepasenę. Lygiai taip pat ten biografijos nesutvarkytos, tai yra, tai turėtų būti gėda, bet nei kultūros ministrui, kurie tokie įdomus irgi atsiranda, nei dar kažkam, nerūpi, nei įdomu randa kitus prioritetus. Tiesiog yra gėda.
1: Dabar norėčiau jau paklausinėti apie jūsų abiejų ryšį, kadangi jūs iliustravote, kiek aš suseku, 3 Juditos Vaičiūnaitės knygas – Šešėlių laikrodis, Pilkas šiaurės namas ir Seno paveikslo šviesa. Ar su mama kalbėdavotės apie dailę? Nes mama apskritai domėjosi istorija, muzika, dailė. Ar mama galbūt ir paskatino studijuoti dailę?
0: Atmosfera namų turbūt paskatino. Dar yra viena, vat, mama šitos nebematė knygos, aitvaras vaikiškas. Be abejo, nu, visa atmosfera namai, taip kaip ir kiekvienose namuose, priklausomai nuo tėvų specialybės, yra visa atmosfera. Nieko kito nemačiau, jeigu kažkaip namie balių kažkaip nebūdavo, mama buvo abstinentė visiška, bet vis tiek buvo ateidavo kolegos ir draugai. Mama labai gražiai paišė pati, močiutė gražiai paišė.
1: O kodėl nestojote tada į lietuvių literatūrą, pavyzdžiui?
0: Žinot, kas yra, turint tokią mamą, kažkaip šalia tu nebe... kažkaip nelabai drįsi, reikia labai didelės drąsos ir užtikrintumo turėti, kad eitum į tą pačią specialybę. Tiesiog nenorėjau. O su mama ryšys labai visada buvo. Taip išėjau, kad net ir gyvenau visą laiką. Ten, kaip nuo gimimo aš taip ir gyvenau kartu su mama visą laiką. Tai mūsų labai tamprus, maža giminė. Ir labai man ta prasme, nu, liūdna ir gaila, kad, kaip sakoma, per anksti išėjau, galėjo dar, bet taip yra. Ir labai smalsinai buvo, peršokus kokias geras dvi kartas buvo savo mąstymu ir tai eitų turbūt kažkaip būtų labai įdomus ir šitie laikai, ko gero, su visais dirbtiniais intelektais ir taip toliau.
2: Taip kalbėjo Ūla Vaičiūnaitė, dailininkė, restauratorė, Juditos Vaičiūnaitės duktė. Kitų metų liepą minėsime Juditos Vaičiūnaitės 80-metį. Gal tai bus puiki proga išleisti šio laikišką, išlaikiusią laiko išbandymus poezijos rinktinę. Gal bus pretekstas po 26 metų nuo jos mirties pakabinti atminimo lentą ant Vokiečių gatvės 15 namo, ar pavadinti kokią mažutę senamiesčio gatvelę, kurią kažkada klaidžiojo poetė jos vardu. Ir net jeigu viso to neįvyks, lieka poezijos knygos, kurias tiesiog atsiverskime ir pabūkime kartu su Judita Vaičiūnaite.
3: Mohikanai.
2: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas. Laidos autorė Jolanta Kryževičienė.

LRT klasika. Pakeliui su klasika.

LRT klasikos eteryje metas pradėti penktadieninę laidą Pakeliui su klasika. Čia Marius Eidukonis ir trumpai apie tai, ką gi šiandien laidoje girdėsite. Paskutinį beveik visą pusvalandį skirsime Vilkijai, nes Vilkija šį savaitgalį minės 600 metų jubiliejų. Šventės ašimi taps specialiai sukurtas muzikinis spektaklis Vilkijos legenda, tad ir apie tą Ramūno Šimukausko kūrinį ir apie pačią Vilkiją. Prisiminimais apie jais čia apie ją pasidalins mūsų eteryje pašnekovai. Tuomet keliausime į Vinkšnupių dvarą, kuris nuspręstas prikelti antram gyvenimui, jau kaip girdėjote žiniuose. Klaipėdoje prasidėjo 60 sekundžių.

septintoji jūros šventė, kuri šiemet kviečia nerti į kiną, o pats Uostamiestis trims dienoms taps didelė filmavimo aikštelė. Tad kaipgi tapti to filmo aktoriumi ar herojumi, mes visai netrukus ir sužinosime, tad kviečiu likti drauge.

0: Keliaujame į Lietuvos uostamiestį. Klaipėdoje prasidėjo 67-oji jūros šventė. Šiemet jį kviečia nerti į kiną. Uostamiestis trims dienoms tampa didelė filmavimo aikštelė. Filmavimo darbai jau prasidėjo. Bus kuriamas ir filmas, tad apie tą filmą ir kalbuosi su jo režisierė Ieva Veiverytė. Ieva, laba diena.
1: Sveiki.
0: Jūsų darbai šiandieną vyko, kiek jau žinau, Melnragėje, buvot prie Klaipėdos universiteto, tai kur dabar esat ir kur tos jūsų kameros ir ką fiksuoja dabar?
1: Šiuo metu esame netoli Meridiano, ant Biržos tilto. Tiksliau, tam buvo labai triukšminga, tai aš palikau savo komandą su kamera ir su mūsų pagrindiniu filmo personažu dideliu mėlynu jūros spalvos kamoliu. Ant tilto, prie labai gražios kino instaliacijos, senelės, kur žmonės ateina ir nusifilmuoja, įeidami jūros šventės teritorijai senamiesi.
0: Kodėl pasirinktas kaip simbolis, kaip sakėt, didelis jūros spalvos kamuolys? Ką jis simbolizuoja ir ką su jo reikia tiems, kurie nori tapti, kaip suprantu, to jūsų kuriamo filmo aktoriais padaryti?
1: Na, iš tiesų, kaip visada, visas idėjas prasideda dar kažkur galvoje iš užuomazgų ir kai mes pradėjom bendrauti su šventės organizatoriais, kad reikėtų filmavimo aikštelės ir supažindinimo žmonių iš vis, kaip tas kinas kūriamas, kaip jis atsiranda. Ir mes pradėjom galvoti, kad reikia kažkokio apjungiančio objekto, kuris būtų gyvybingas, kuris neštų džiaugsmą, šventinę nuotaiką ir galėtų keliauti. Tai mūsų galvose atsirado kamuolys ir siužetas filmo prasideda pajūryjas, vienišų ant jūros krento išmestų kamuoliu, kuris atgyja ir pradeda kelionę į Klaipėdos miestą. Ir ten patenka į šventę, į šventinį šurmulį ir tampa to šurmulio dalimi.
0: Ir kaip, vėlgi aš grįžtu, o tai tada jūs pasakėt, kad kviečiat tuos, kurie galbūt ateina į šventę nusifilmuoti prie kino senelės, tai kaip tada visa ta procedūra tapimo kino filmo dalimi atrodo?
1: Aha, tai kino filmo dalimi, ta dalis šiandieną mes turime tokią judrę filmavimo dieną. Mes turėjome atsitiktinius dalyvus mūsų filmuko, kurie panoro filmuotis, nusifilmuoti, sudalyvauti to kamulio pirminėje kelionės dalyje skirtingose lokacijose. Na, o rytoj mes planuojam būti, pavadinkim, stacionaresni, turėsim 4 lokacijas senamiestyje, pradėsim nuo to paties Biržos tilto ir pamažu judėsim link teatro aikštės. Ir ten jau kviesime žmonės prisijungti didesnėms scenoms, duosime galimybę palaikyti ir kino garso įrašymo bumą vadinamą ir bus galima suprasti ir išmokti, kaip ir kodėl yra naudojama kino pliauškė, kaip vyksta kadro komponavimas, kiek reikia repeticijų ar dublių padaryti, kad mes pasiektume tą rezultatą, kurio norime. Bus galima pamatyti kadruotės pavyzdį, kas yra kadruotė, galbūt irgi ne visi žino, kad tai yra filmo pasiruošimo dalis, kur komanda ieško kadrų, kuriais galėtų papasakoti kūriamą istoriją jau iš anksto ir tada mėgina juos gyvendinti aikštelėje, tai turėsim kino kadruotės pavyzdžių, su kuriais žmonės taip pat galės susipažinti. Na, žodžiu, rytoj kursime tokį gyvesnį ir dar labiau įtraukinti procesą į kino aikštelės.
0: Tai jau aš čia taip pristatydamas mūsų pokalbį sakiau, kad kas norės, galės tapti šito filmo aktoriais, bet panašu, kad galima rasti ir kitų specialybių, kaip galima prie to kino prisidėti, jeigu nenori būti aktoriumi.
1: Taip, nes kinas yra labai plati sritis. Kina kuria ne tik aktoriai, kuriuos mes visi matome, nes yra labai didelė komanda, kurios beveik niekas niekada nemato, kas slepiasi už kameros ir kiek daug skirtingų departamentų ten yra ir kostiumų departamentas ir grimas. Mes rytoj labai didelio pristatymo neturėsime, tokio kokia, nežinau, būtų masinė filmavimo aikštelė. Bet bent jau pajusti, suprasti ir susipažinti su tuo bus tikrai įmanoma.
0: Aš klausytojams primenu, kad mes čia tiesiogiai iš Jūros šventės kalbame apie, su filmą apie Jūros šventę ir Jūros šventę įkūrinčią Ieva Veiverytę. Tai Ieva, jūs iš tiesų dabar man irgi klausimas kilo, jūs kuriat filmą Jūros šventėj ar apie Jūros šventę? Kaip įvardijat dabar?
1: Čia, man atrodo, šiti terminai labai gerai draugauja vienas su kitu. Tai ir apie, ir jai.
0: Kada to filmo premjera? Nes filmuojat, o kada parodysit?
1: Premjera jau vyks šeštadienio vakarą didžiojo koncerto metu ant didžiosios scenos ekrano.
0: Tai taip ir bus toksai filmo seansas, ar tas filmas, kaip čia įvardinti, bus nebilus kokiems nors taperiams greta grojant?
1: Kiek aš žinau, tai taps pridėtinę koncerto dalimi ir bus muzikos ir bus vaizdas.
0: Ieva, iššūkis toks ar ne, nes kaip suprantu, medžiagos prisifilmuosit ne tiek ir mažai, jūs dirbat ir su montažu, tai reikės sėsti ir kažkaip tai montuoti, kada čia spėsit viską padaryti?
1: Labai geras klausimas, o čia slepiasi dar vienas mūsų komandos dar viena narė, Monika, kuri jau gavo pirmąją medžiagos dalį ir jau sėdi prie darbo ir montuoja kadrus, kuriuos mes iki šiol jau per šiandieną pavykome nusifilmuoti.
0: Ačiū Jums, Ieva, už pokalbį, sėkmingų darbų. Ieva Veiverytė buvo su mumis režisierė, kuriamas filmas dabar Jūros šventėje, to filmo dalimi arba prisidėti prie jų kūrybos, prie jo kūrybos, kaip jau ir Ieva pasakojo, gali kiekvienas Jūros šventės dalyvis. Na, o to filmo sukurto Jūros šventės metu premjera rytoj šventinėme koncerte vakare, o visą savaitgalį Klaipėdoje 67-oji Jūros šventė.

0: tris istorinius pastatus - Vinkšnupių dvarą su greta esančiu Svirnu ir istoriją menantį Kalvarijos Valsčiaus Viršaičio namą - ryžosi naujam gyvenimui prikelti Rita Bieliauskaitė ir Nerijus Šnaras su bendraminčiais. Kaip sako idėjos įgyvendintojai, tai rimtas iššūkis, tačiau įdomus ir prasmingas. O ir viltis yra, kad po keleto metų dvare veiks daugiasluoksnis kultūros centras, kuriame susitinka istorija, kūryba, socialinės iniciatyvos ir regiono turizmas. Vilkaviškio rajone lankėsi kolega Andrius Baranovas.
1: Su smuikininke, VDU kamerinio orkestro vadove, Kauno miesto tarptautinio kamerinės muzikos festivalio Avanti rengėja Rita Bieliauskaitė, šį kartą susitinkame pasikalbėti ne apie muziką ir ne Kaune.
2: Tiesiog man kiti dalykai pasidarė įdomus, aš labai daug metų tikrai investavau ir tai yra nuostaba, iš tikrųjų išmokti bent vidutiniškai grot smuiku, tu turi turėti labai stiprų pasiryžimą, nes nu, tai tikrai ne pats lengviausias instrumentas. Ir aš jau, kaip sako, savo koncertus jau tikrai atgrojau, noris gyvenime kažko daugiau, nes nu, ne paslaptis, kad Lietuvoje smuikininkai iš vieno orkestro dažniausiai neišgyvena, jau į kitą pusę atvedė viskas. Į šiuos objektus.
3: Tai va, užėkite.
1: Esame Vilkaviškio rajone, Vinkšnupiuose.
3: Turi rūsio raktą?
4: Tai vienas atrakintas.
1: Čia Rita Bieliauskaitė ir Nerijus Šnaras bei neabejingų paveldų talkininkų komanda ėmėsi saugoti istorinį dvarą.
3: Tu kaip iš kur šitas sniegas?
4: Na tai yra šitus kelių.
3: Pasaugo pabaiga, čia nėra.
4: Mes čia vasarojam visai netoli, o Ritos proseneliai iš šito kaimo, būtent iš Vinkšnupio. Tai čia tokia jau šimtų metų istorija gal, ne, giminės.
3: Senojo dvaro, bet čia irgi žinau. Labai sudėtinga apskritai visą šitos zonos istoriją atsekti, nes nu, čia abu pasauliniai karai praėjo per antrą pasaulinį, subombardavo Bartninkų bažnyčią, ten buvo visi archyvai.
1: Tokie Vinkšnupių dvaro rūmai, kokius galima išvysti šiandien, statyti 20-ojo amžiaus pradžioje. Tačiau pačios dvarvietės istorija daug senesnė. Anot Nerijaus Šnaro ir Ritos Bieliauskaitės, nelengva atrasti, suprasti bei tiksliai sudėlioti šios vietovės praeitį.
2: Šitam dvare nebuvo, kad iš giminės į giminę tas dvaras būtų perduodamas, kaip ten, sakykim, kokių nors ten Tiškevičių ar dar kažko, ir jie ten viskas susiarkyvavę nuo domų ir jėvos. O čia tiesiog 200 metų totoriai valdė, po sukilimo totoriai buvo išvyti, kažkur dingo, tada neaišku, kas buvo, tada atsirado Volskis su Rekošiūte, Volskio dukrai liko, jas ištrėmė į Sibirą ir gaunasi, kad niekas labai ilgai čia juo nepasidžiaugė.
4: Nu, iš tikrųjų, pirmos rašytinės žinios, kurios jau tokios iš tikrųjų patvirtintos, tai atiteko už karinius nuopelnus totorių karo vadui, sakykime, nes čia vis tiek buvo sienas su Prūsija.
2: Daug žmonių net nežinojo apie šitą totorių egzistavimą, totorių giminės gavo tikrai daug žemės už tuos karinius nuopelnus. Ir turbūt su tą mintim, kad ir toliau tą darytų, gintų pasienį. Ir jie buvo kilmingi, jie buvo dvarininkai, nematininkai, nes mes kažkaip galvojom, kad totoriai tai trakai, kibinai, kažkokie amatai ir viskas, o čia visai kita yra linija. Viena gyventoja pasako, generolas Komskis, jo sesuo čia buvo dvarininkė. Jis čia dažnai lankėsi ir jo žmona po jo mirties čia gyveno. Ir buvo visa ta lietuviškų generolų ženklų dėžutė. Ir rado juos, bet jau prie tarybų sąjungos. Ir vaikas, sakė, atnešė mamai, ta mama pamatė, baisiai išsigando ir kažkur paslėpė. O kur, nieks nežino. Tai vat iš tikrųjų kažkur yra, turėtų bent jau jie būti. Gal rasim dar, žiūrėsim, kaip gerai paslėpė.
4: Čia įdomis ta istorija, tai sakykime, toks generolas Bronislavas Komskis, apie jį gyvenime nieko nebuvau girdėjęs, pradėdė aiškintis, tai net karo muziejus dabar informacijos jokios neturi.
2: Jie visi praktiškai buvo pamiršti, kodėl čia jie mums būtų irgi sunku atsakyti, bet tiesiog nu, taip nutiko, mes juos praktiškai prikėlėm.
4: Liubline buvom šią vasarą.
2: Liubline pasivaikščiom po daug kapinių, ieškojom Volsko, nes tikrai jaučiam sąsają, kad čia slėpėsi Jaruzelskis, būsimas prezidentas. Ir jie visi iš Liublino. Nu, kaip tėvė mūsų, kažkas ten yra to, kas paskutinis savininkas, nes dar jisai buvo 3-4 metų, kai ištrėmė į Sibirą, jis čia daugiau niekada negrįžo, 19 grįžo irgi į Liubliną. Nu, kaip tėvė mūsų, ten pat, ten ir palaidotas. Tai vat kažkokia šito dvaro sąsaja su Liublinui labai yra aiški per Jeruzelskį, paskui pasižiūrėjom ir Jeruzelskio tėvą, ir partiją. Yra ta linija, tik dar mes jos neužčiaupėm iki galo.
1: Kaip tikina Vinkšnupių dvaro saugotojai Nerijus Šnaras ir Rita Bieliauskaitė, ne tik šios vietos istorinės dėlionės detalių paieškos kelia iššūkių.
2: Apie kultūros paveldą yra labai daug legendų ir mes prieš šitiek metų vis dar nesupratom iš tikrųjų kai kurių niuansų, nes, sakykim, visi kalba apie šokius ten mistinius projektus, europinius, kurio ten kažkokie milijonais, kalnais, pinigų, nu, nėra jų. Nu, nėra tų dalykų. Valstybės skiriamos jau sumos metams visiems paveldo objektams yra juokingos. Ir dar visi architektai kalba skirtingai. Tikrai dar sudėtingiau pasidaro. Ir tada žmonės tikrai kratosi tokių objektų.
4: Tokių objektų kaip šitas turbūt būtų geriau, kad nesaugotų iš tikrųjų valstybę. Tai tada būtų paprasčiau ir jie turbūt gal greičiau atsigautų. Nes šiuo atveju apynasris yra, o paramos nėra, ta prasme, nu, nėra kažkokios adekvačios lygybės.
1: Vinkšnupių dvaras ne vienintelis istorinis objektas čia. Šalimais esantis Svirnas nemažiau įdomus statinys. Nors apie jį žinoma nedaug, tačiau jis veikiausiai mena daug senesnius laikus nei dabartiniai dvaro rūmai.
2: Čia yra toks eksponatas, žinot, kur labai juokiasi turistai, va čia yra ant tiek blogai viskas, kad net pelė

0: Vežių kaimą. Būtent čia dar prieš pasiryštant saugoti Vinkšnupių dvarą ir Svirną, pašnekovai ryžosi naujam gyvenimui prikelti buvusio Kalvarijos miesto ir valsčiaus viršaičio Kazimiero Eidukevičiaus statytą namą.
1: Šitas atsirado mūsų gyvenime pirmas. Paskui ten tas jau atsirado kaip tiesiog į vieną bendrą tokį projektą, ta prasme, grinai. Jeigu, sakykime, išpuoselėsim ir įveiklinsim šitą pastatą, tai tada tiesiog labai atsiras atsakymai, ką ten daryti.
2: Tas pats modelis iš principo, nes šitas kaip ir toks ir matos vizualiai, kad nukopijuotas nuo yra. Tiesiog Kazimieras jojo pro šoną Vinkšnupių ir sako, noriu tokio, bet truputį mažesnį teks statyti, nes aš ne dvarininkas, aš darbštų žmogus, viršaitis, ūkininkas. Čia buvo rimtas ūkis pas Kazimierą. Tada tarybų valdžia jį, aišku, kaip ir labai daug tokių objektų paėmė visuomenės poreikiams. Čia atsirado medpunktas, tada biblioteka, tada antram aukšte mokytoja gyveno, čia kaip ir ta sausio 13. Auka čia užaugo, viena tikrai irgi šviesų žmogus. Tai buvo pilnai funkcionuojantis pastatas, tik tai irgi tą autentiką tai sunaikino jau taip nuoširdžiai.
0: Šiuo metu tvarkomas tarp rubežių dvarelis, jeigu taip galima pavadinti, ateityje turėtų padėti naujam gyvenimui atgimti ir Vinkšnupių dvarui.
2: Ta mintis yra, kad atvažiuok čia, išsinuomok, panakvok, suvalgyk pusryčius ir prisidėk prie kito paveldo objekto išsaugojimų.
0: Rita Bieliauskaitė ir Nerijus Šnaras tikina, kad nors dvaro, Svirno ir istorinio namo išsaugojimo kelionė sunki, tačiau prasminga.
2: Mes net nežinom, kas čia architektai, pavyzdžiui, šitų pastatų yra.
1: Ne, bet kad tą viską išsiaiškinti, tai reikia tiesiog daugiau nieko neveikti, reikia tuo ir gyventi.
2: O taip, o mes juk dar dirbantys esam ir pilnu tempu dirbantys kitus darbus, ir dar ir šeima, namai, maistai, vaikai ir taip toliau. Tai šitas periodas mums yra toksai, sunkus pakankamai. Dabar mes čia irgi žmonės gazdinam, irgi negerai darom. Turėtumėm sakyti, vau, kai faina, pirkit visi paveldo objektus, bus jums labai linksma.
1: Bet nemeluosim.
2: Bet mes jau pavargom, jau žinot, kai eina 4 metai, galvoju, kad jau nėra lengvas tas kelias, bet jis yra labai įdomus. Ir jau tik prasme kažkokią tą darant, nes galvoju, okei, jį galėjau tiesiog nugriauti ir gal nelabai čia kažkam ir širdys skaudėtų dėl to. Nes, tarp rubežiai, kiek žmonių Lietuvos žino, kur yra tarp rubežiai. Turbūt nedaug kas. Tai, bet gali būti visai simpatiškas miestelis kalvariečiam ar jampoliečiam ar pravažiuojantiem apsistoti, išnakvoti, susipažinti su ta istorija. Ką, žinau, ar vaidenasi, reik panakvoti, pasižiūrėti. Turėtų vaidentis kitaip, tai ko čia turistai važiuos.
1: Mhm.
2: Žiūrėsim, rasim tų vaiduoklių, ne?
0: Iš Vinkšnupių ir tarp rubežių Andrius Baranovas.

Liepos 25-ąją rytoj Vilkija minės 600 metų jubiliejų. Šventės ašimi taps specialiai sukurtas muzikinis spektaklis Vilkijos legenda. Apie Vilkiją dabar mes ir pasikalbėsime.

0: Bėsime su mumis Vilkijos kultūros centro direktorė Aušra Junevičė. Aušra, laba diena.
1: Labą dieną.
0: Taip pat ir spektaklio Vilkijos legenda scenarijaus autorius ir režisierius Ramūnas Šimukauskas. Ramūnai, sveiki gyvi.
2: Sveiki.
0: Ramūnai, pradėkime iš tiesų nuo jūsų. Kuriat, na, tokiam miestui jo legendą. Pradėkim nuo idėjos, kur ieškojot ir kas tapo ta ašimi, nuo ko prasidėjo mintis.
2: Turbūt, čia žinot, su ta kūrybinė mintiminai kartais ateina kaip nušvitimas arba kaip čia pasakyti, dievo palaima. Ateina mintis. Ir šiuo atveju mintis atėjo Vilkija apie vilkų gentį, kuri gyveno šituose kraštuose. Bet tie vilkai buvo visai ne vilkai, o tiesiog tokia vaidilučių ir žinių gentis. Ir kaip jie sugyveno su kitomis gentimis. Nu va, apie tai ir yra tas pasakojimas apie meilę, apie bendrystę, apie kovą su bendrais priešais. Ir aišku, laiminga pabaiga mūsų legendoje yra. Ir Vytauto didžiojo palaiminimas, kuris scenoje pasirodys ir palaimins šitą miestą, kurį nuo šiol vadinsim Vilkija. Nu, tokia yra mūsų ta istorija. Iš tikrųjų, nenoriu atskleisti viso siužeto, nes tikiuosi, kad galbūt jūsų klausytojai dar išgirdę mūsų pasakojimą, kad tokia šventė bus rytoj ir bus toks puikus spektaklis, atvyks pažiūrėt ir sudalyvaut šitoj šventėj.
0: Kiek...
2: Ir patys savo akimis pamatys ir ausimis išgirs.
0: Taip, Ramūnai, ką apjungiat galbūt ar ne, jeigu nepasakojant apie tai, ką pamatys, tai kas susijungia, nežinau, kad čia ir Kauno valstybinio muzikinio teatro solistai dainuos ir Kauno rajono šokėjai, tai kiek čia apsijungia Vilkija ir dar plačiau?
2: Taip, čia yra toks tikrai labai mielas ir fainas projektas, ta prasme, kad pagrindinius vaidmenis atlieka ir muzikinio teatro, ir kiti aktoriai iš profesionalių teatrų, iš Kauno ir Lietuvos, taip pat spektaklį dalyvauja ir Vilkijos šokių kolektyva, ir suaugusiųjų kolektyvas Volungė, kurie vaidina ir soka, ir vaikų kolektyvas gimnazijos Vilkijos Vilkijukai, ir dalyvauja ir DDS šokių studijos merginos, kurios vaidina mūsų vilkų gentį. Žodžiu, apsijungia tokie ir vietiniai atlikėjai, kurie repetuoja ir dirba Kauno rajone ir Vilkijoj, ir profesionalūs atlikėjai. Ir noriu pasakyti, kad super gražią muziką sukūrė Laurynas Baškys. Iš tikrųjų, muzika stebuklinga. Aš kaip teksto autorius nesitikėjau, kad taip gražiai gali viskas susigulti, kada atsiranda iš tikrųjų labai gera muzika. Tai, nu, tikrai visus labai kviečiu rytoj tą pamatyti. Ir dar noriu padėkoti irgi dar ir choreografui Dainiui Bervingui, be kurio, taip sakant, akies ir tvirtos rankos mes ne taip stipriai ir gražiai stovėtume scenoje. Taip pat iš tikrųjų kolektyvas didelis ir įdėta daug darbo ir labai tokio yra tam tikro jaudulio, nes rytoj premjera, žinot.
0: Ramūnas Šimukauskas čia su mumis sukūręs spektaklį, muzikinį spektaklį Vilkijos legenda. Ramūnai, čia išvardijot šokėjus, išvardijot choreografus, kolektyvus, kurie dalyvauja. Ką darys viduramžių kariai šitame spektaklyje?
2: Viduramžių kariai šiame spektaklyje vaidins kryžiuočius, kurie atvyks į Vilkiją kovoti. Ir mes netgi turime vieną ypatingą dekoraciją, jeigu taip galima pavadinti. Turbūt Lietuvoje yra garsus keltas Vilkynė, kuris kelia iš Vilkijos per Nemuną į kitą pusę, į Jadagonių, į kitą krantą. Tai mes iš to kelto padarysime ir jau šiandien nuo pat ryto kabiname vėliavas ir bures, padarysim tikrą didelį kryžiuočių laivą. kuris atplauks pas mus spektaklio metu. Ir, o viduramžių kariai vaidins kryžiuočius. Tai va tokia yra, toks yra pas mus dalykas spektaklyje.
0: Ramūnai, kiek pačiam teko, nežinau, kiek iki šito spektaklio kūrybinės pradžios žinojot apie Vilkiją ir kiek reikėjo gilintis į tą na, istoriją, kurią čia irgi bandot na, papasakoti šiek tiek, sukurti tą Vilkijos legendą?
2: Na, Vilkija man nėra labai svetimas miestas, kadangi aš pats esu kaunietis ir pro Vilkiją tenka pravažiuoti ir užvažiuoti. Aišku, galbūt nebuvau taip jau giliai susipažinęs su Vilkijos istorija, teko šiek tiek paskaityti, kad rašant legendą nenukrypti visai nuo istorinės tiesos. Bet žinoma, ta mūsų istorija nu, yra... čia pasakyti literatūrinė išmonė, nes ir kunigaikštis Vykintas, ir Vaidilutė Vilgailė, kuri ten veikia, jie nėra istorinės asmenybės. Istorinė asmenybė yra Vytautas Didysis, kuris tikrai žinojo apie Vilkiją ir minėjo savo laiškuose šitą miestą. Tai Vytautas Didysis taip bus pas mūsų spektaklyje. Ir, bet taip jūs teisus, šiuo atveju teko šiek tiek pasigilinti ir pasidomėti Vilkijos ir istoriją ir visom aplinkybėm apie Vilkiją.
0: Ačiū Ramūnui už pokalbį. Ramūnas Šimukauskas su mumis, spektaklio Vilkijos legenda, muzikinio spektaklio Vilkijos legenda, scenarijaus autorius ir režisierius, spektaklio premjera rytoj Vilkijoje. Mes pokalbį tęsime su Vilkijos kultūros centro direktorė Aušra Junevičiene. Aušra, neišvengiama ir svarbi dalis yra Juškų istorija Vilkijoje ir žinau, kad skambės daina, kurią bandys, kaip suprantu, atlikti visi vilkijiečiai, būtent Antano Juškos tekstu ta daina. Tai kas čia vyks per dalykas?
3: Tai labai gražus bendromeniškas projektas. Vilkijos kultūros centras pakvietė bendruomenės organizacijas veikiančias Vilkijoje. Jie įsijungti į bendrą projektą ir išmokti Antano Juškos užrašytą dainą ir ją sudainuoti ir netgi galima buvo įrašyti vaizdo įrašą, kuriuo mes plačiai dalinomis kultūros centro paskyrose socialiniuose tinkluose. Labai džiugu, kad bendruomenė tikrai gyvai įsijungi ir mes turim labai gražias interpretacijos šios dainos. Ir finalinis šios dienos atlikimas kaip tik ir nuskambės miesto šventėje rytoj, kai bus visos bendruomenės kartu sudainuota šią dainą.
0: Kiek apskritai į tą visą 600 metų jubiliejų įsitraukė Vilkijos bendruomenė, kiek čia na, toks kultūros centras tas yra esminis taškas, o kiek visi vilkijiečiai žino apie tuos 600 metų jubiliejų ir nori prie jo prisidėti ir kažką, nežinau, padovanoti savo miestui ar fiziniu pavidalu ar ne tik.
3: Įsijungi ir ne tik bendruomenį atskirti gyventojai, bet aktyviai įsijungi ir organizacijos, tai ir Vilkijos gimnazija, lopšelis, darželis, daigelis Vilkijos priežiūros centro Vilkijos skyrius, Antano ir Jono muziejus. Paprasti žmonės, seniūnijos darbuotojai,
0: Visi, kaip suprantu, aktyviai dalyvauja. Truputėlį mes turim ryšio problemą. Aušra, tikiuosi, kad na, tas ryšys to mūsų nepaves. Bet dar kalbant apie šventę, mes su Ramūnu Šimukausku aptarėme tą legendą, kuri koks toks ir, sakykim, vainikavimas rytojaus dienos tos jubiliejinės šventės. Ko dar tikėtis vilkiškiams ar pro Vilkiją pravažiuojantiems, kaip čia Ramūnas prieš tai pasakoja?
3: Tikrai, žinokite, vilkijiečiai tiek Vilkijos miesto svečiai gali tikėtis įvairių koncertų ir renginių visos dienos metu. Jau 12 valandą mes pradėsime kultūros centro salėje teatro studijos spektaklių, vėliau vokalinių ansamblių koncertų, Vilkijos atkotavoje šokių koncertų. Juškų muziejuje liaudiškos muzikos katalogas Vidraga koncertas. Šventinė eisena į Vilkijos miesto parką

0: O vakarinėje dalyje jūs džiuginsime kaip muzikinis spektaklis, apie kurį nemažai jau kalbėjome, bei atlikėjas Donatas Montvydas ir grupė Antikvariniai Kašpirovskio dantys. O vakarą užbaigsime ugnies ir pirotechnikos šou Liepsnų valdovai.
1: Tai ačiū Jums, Vilkijos kultūros centro direktorė Aušra Junevičienė buvo su mumis. Čia jau nuskambėjo ir Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejus ir renginys jame. Ir aš sveikinu su šio muziejaus muziejininku Antanu Sniečkumi. Antanai, sveiki gyvi.
2: Labą dieną, aš Arūnas.
1: Arūnas, atsiprašau, Arūnai, kodėl aš Jūs Antanu pavadinau, kažkaip nežinau. Tai nepykit, Arūnai, šiek tiek žvilgtelint į Vilkijos istoriją, čia buvo ir kryžiuočiai paminėti, ir senosios mūsų tradicijos, ir Vaidilutės, ir Vytautas Didysis. Apie ką Jums pačiam yra Vilkija?
2: Oi, koks klausimas tada. Apie ką Vilkija? Aš esu šiek tiek romantikas, gal ir daug. Tai man pati giliausia senovė, Vilkijos visada labiausiai rūpėjo. Na ir dar, aišku, Antanas Juška su savo gyvenimo keliu ir vertybėm visom.
1: Ir
2: senovė, taip.
1: Ir Arūnai, kai, na, nežinau, kai atvyksta pas jūs į muziejų žmonės, tai kiek jie domisi tą Vilkijos istoriją, ką galima papasakoti apie Vilkijos istoriją?
2: Papasakot galima labai daug, bet šiais laikais žmonės tiek skuba, kad įprastai suteikia valandėlę, tai o to tik tai vos pakanka nušviesti Antano Juškos gyvenimą, visą jo veiklą. Dainų rinkimą, dainų karalienių rinkimus ir panašiai, o apie senobę retai, kada būna kartais paprašo, mes turi paruošęs tokią savotišką įdomybių chrestomatiją, vadinasi, mitai ir tikrovė, o paskatino tam kažkada tai skaityta knyga Dievai kapai mokslininkai, kai išlimanas troja per liadą nagrinėdamas pradų. Tad tai pastumėjo pasidomėti, kiek pagrindo istorinio yra tuose šio krašto mituose ir legendose didžiai nuostabai. Atradau, kad labai daug galima. Pasirodo, bent jau šio krašto legendos, tai atgarsiai tikrų istorinių įvykių, o šaltiniai paprastai būdavo ne šiaip kažkokie pasakojimai žmonių, o kronikos savo laiku išverstos ir paskelbtos.
1: Arūnai,
2: taip.
1: Arūnai, kokios tas legendas jums galbūt pavyko atrasti, apie ką pasakoja ten skirtingų laikmečių liudininkai?
2: Na, va, tarkime, čia tarp Nevėžio ir Ringovės, lyginai Piliakalnio, buvo vadinama žemė Paštuvos, toliau Gaižuvos, šiauriau Pernaravos, tai net ir tokį rinkinį, kaip paruošęs kažkada buvau. Na ir jį sudėjau tiesiog iš kronikų visas ištraukas. Na, čia paskatino tuo dar domėtis ilgą laiką Vilkijoje keitėsi valdžios, kaip ir dabar būna, kad keičiasi, bet visą laiką vyko diskusijos, tai kokia tikroji data. Na tai ta data, kaip žinia, šiandien remiamas išeities tašku 1462 metų gegužės 3-oji, kai pirmą kartą Vytautas pamini, bet man arčiau širdies vokiečių kronikose įvardinta Vilkijos gūžta. O pagrindas, tai labai gražiai man susisijo čia, amžinatvės gyveno toksai kraštotrininkas, vidunistas, rašytojas, Pranas Mikalauskas, vietinis iš Antalių kaimo, ir štai jis man... Nu, jis buvo toksai subtilus žmogus, įdomino kiti dalykai, nei kad daugumą. Jis klausydosi tų visokių dėdelių, senelių, bobelių, viską mūsų raiti. Ir man jis pasakoja, kad gyveno kažkada čia kunigaikštienė, tiesa, vyro nemini. Turėjo 13 sūnų, 12 karių, tokie šaunus vyrai, 13-asis toks durnelis, su medžiais kalbėdavosi. Ir vieną kartą broliai jie aptinka sėdinti sode ir besišnekantį su obelėlė, tai raujasi, ką tu čia dabar kvailelį, su kuo tu čia kalbėjusi, aiškina, kad ragan ar kas ten užkeikė jo mergelę ir tau tojo obelynai yra užkeikta. Broliai nesupratė tojo gilesnio matymo ir girdėjimo pasaulio ir gamtos. Vieną dieną jam nematant nukapoja visas šakas, brolis taip išvydęs, išprotėja, liaujasi valgyti, pasima kirvelį.

0: stašo išlaisvinę tą savo mergelę, bet su paskutiniu kirčiu išsekęs miršta, mama labai įmylėjusi, prakeikia visus brolius, užpuola kryžiuočiai pilį, išeina visi ginti, žuva liepsnuose, susidegina panašiai kaip pilėnai. Mama neteko sūnų miršta, jie palaidoja ant Alių kaime, Šilelio alkas toks yra, išrykšta šaltinis. Tik sovietmečiu tą šaltinį stebuklingą sunaikino melioratoriai, o pagal jo vandens srovės tiekmę žmonės spręsdavo, kokie metai bus Lietuvai. Nu ir čia taip toliau, taip toliau ir galvoju, nu ar negi čia nebus niekur atgarsų. Tiesa, tą pilį, kai užėmė išdavikas, parodė, kaip įsibraut ir patys pasinaudoja atėjūnai jo paslaugą, pavadino šį miestelį Vilkų gūžtą. O Vyganto marburgiečio kronika, kai Jasas išvertė ir papublikavo vėliau, nu, įsivaizduokit, netgi išdaviko galima rasti vardą Jasbutas.
1: Tai visko, kiek
0: tu... Pasirodo, tiesa, nemini ten tų sunų kronikose, nieko tokia menka, labai tokia gijalės, jie tarsi, bet tarsi pasitvirtina. Ir daugiau tų visokiausių legendų, anoj pusėje Nemuno gyvenę žmonės, šimtus metų atsikratydavo nedorėlių, jeigu koks atsirasdavo kaimo arba parapijos ribose, koks nors nelabai malonus žmogus, tai su juo liaudosi kalbėti, sveikintis ir netgi ištremdavo per Nemuną į mūsų pusę. Ir viens po kito tie ištremtieji nevidonai statė namelius ir šitai gimė Vilkija.
1: Sutinkat? Arūnai, su šita istorija sutinkat, kad nevidonų miestas Vilkija?
0: Ne, žinokit, daug gerų žmonių, visur tas pats, nieko naujo po šio saulė. Bet man tik juokingai būdavo, kai čia pasakoja, oi, čia buvo daug labai vilkų. Sakau, nuklausykit, tai tuomet visa Vilkija ir visa Europa turėtų vadintis viena Vilkija, nes vilkų visur apstu buvo. O tai ir labai retas vietovardis vis tik Vilkija.
1: Apskaitai, iš tiesų, Arūnai, kiek jums gal teko pasidomėti, ar yra kažkokių vietovardžių, kurie panašiai skamba kaip Vilkija, kur grįstas miesto pavadinimas
0: tai Vilkų? Mažas kaimelis, netoli Vilniaus yra Vilkija, mažas kaimelis, galų galia ta pati Ukmergė, Vilkmergė besivadinusi, yra vienas kitas. Tai Vilkynė kokia nors pelkynė ar dar kas nors yra. Tik kartais reikia dar sieti su ta seniausiais mitais. Nes, žinegi, iki krikščioniškoje kultūroje vilkas taigi buvo mūsuose, kaip ir daug kur, išminties, ištikimybės, stiprybės simbolis krikščioniškoje kultūroje, tas simbolis yra, sako, va, ne žmogus, o vilkas. Nu, tai reiškia, įgyja kitas prasmes, tai žiūrint, iš kurio bokšto žiūrėsi.
1: Ačiū Jums, Arūnai. Arūnas Niečkus buvo su mumis, Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejaus muziejininkas, o dabar su mumis ir Vilkijoje užaugęs komikas, na, scenos žmogus, jau ne tik komikas, Mantas Bartuševičius. Man tai laba diena, labas vakaras, sveiki gyvi.
2: Labas, Mariau, jeigu dar spėjau, tai perduodu greitai linkėjimus Arūnui.
1: Taip, Mantai, užaugai Vilkijoj ir išėjai iš Vilkijos, galėtume sakyti net tiesioginę to žodžio prasme, išėjai iš Vilkijos. Ką tau pačiam Vilkija reiškia ir ką reiškia užaugti Vilkijoje?
2: Tai aš išėjau gal iš Vilkijos, bet Vilkija niekada neišėjo iš manęs. Kiti metai bus pirmi metai, kai Vilniui gyvenu, jau gyvensiu tiek pat metų ir aš vis tiek turbūt sakysiu, kad vilkietis esu. Tai va tokį įspaudą paliko Vilkija, kad ir Vilnius nebesugeba ištrint. O šiaip tai sakiau, kad nepavydžiu turbūt savo vaikam ar dar ateities kartom, kurie neturės vaikystėje tokių prisiminimų ir tiesiog auks mieste galbūt ir neturės tokio parkelio, kuris yra kitoj gatvės pusėj ir ten nežais su driežiukais, paukščiukais, su tobulai stovinčiais dviem medžiais, kurie vartus mum atstodavo. Tai labai daug gražiausių vaikystės prisiminimų iš Vilkijos.
1: Tie prisiminimai, ar ne, kuo grįsti ir ar ne, tai ką papasakai, pats man tai toks atrodo, na, gamtos reikalas, ar ne?
2: Absoliučiai, taip.
1: Ir visi, kas važiavė, yra per Vilkiją, tai tas be abejo Nemuno vingis daug ką reiškia. Kiek ta upė irgi svarbi buvo vaikystės prisiminimas?
2: Aš mano, kadangi mano namai yra prie pat Nemuno ir prie pat parkelio, tai mum upė labai nesvetima, bet savotiškai jinai vis tiek mes būdavom vaikai ir tėvai būdavo prisaikdinę mus, kad nieku gyvu neisim vieni prie

0: upės ir niekada neitume maudytis vieni, nes Nemunas tokia jos srovė klastinga kartais būna, tai mes visą laiką tai pagarbiai upę žiūrėdavom, bet augo tai visi prie upės ir mūsų tas toksai reliefas, tai visi vilkiečiai turbūt žino, kad mes skirstomės į kalną ir pakalnę, kaip yra dvi Lietuvos, tai va čia dvi Vilkijos turbūt yra. Tai reliefas mūsų skaidė, bet šiaip bet Nemunas turbūt suvienyje, nes visą laiką tiek šventės visi susirinkdavo prie Nemuno ir pačiam kiek teko organizuoti komandiruoti mūsų renginys, darėme parkelyje. Tai ta upė nu, labai labai svarbi. Aš dar prisimenu tos laikus, kai raketa plaukdavo. Ir tokia jinai turistinė buvo, ir kai aš buvau mažas, jie plaukėm vieną kartą ir tada ta raketa dingo. Ir prieš, nežinau, kokius 5 metus vėl atsirado raketa, kuri plaukė turbūt nuo Kulautuvos, jinai plaukė ir tolyn, bet tas mums svarbiausia, kad iki Vilkijos plaukdavo, tai mes visi susirašėm klasiokai, kad buvo neįtikėtina, kad dalykas, kuris išnyko, kai mes buvom mažiukai, vėl atsirado. Tai daug, daug reiškia upė.
1: Apie tą Vilkiją, kiek pačiam, na nežinau, paminėjo man tai, kad Vilniuje dabar esi ir jau gyveni tiek pat laiko Vilniuje, kiek ir Vilkijoje teko gyventi. Jeigu pakviestų, nežinau, susidarytų tokia situacija ir sakytų, man tai grįžk į Vilkiją gyventi, ar būtų įgyvendinamas planas?
0: Aš manau taip, neišvengiamai. Aš šiaip Vilkiją matau tokį kaip pasenti, tai turbūt čia geriausia vieta, kur gali ramiai savo skaityti knygas, jau prisiminti padarytus darbus ir auginti anūkus vis atvažiuojančius, tai matyčiau dar, kad jeigu paskambintų seniūnas ir sakytų man, tai mes tau turim vieną paskutinį darbą. Aš sakyčiau, aš sutinku seniūnė, aš atvažiuoju. Bet dabar kol kas tai grįžtam pas tėvelius visą laiką stengiuosi kuo dažniau. Tai... Kažkaip dar neatrodo, kad išvažiavau iš Vilkijos labai, nes per daug dažnai užsuku. Gal čia dar ir kelias dėkingas, jeigu tik tai leidžia laikas, niekada nesirenku autostrados važiuot, pavyzdžiui, į pajūrį, visą laiką renkuosi Panemunių kelią. Ir tam, kad pasigėrėčiau keliu ir tam, kad užsukčiau į Vilkiją.
1: Nu čia ir tas gražusis kelias, pradėkim taip, nuo Vilkijos prasideda, nes prieš tai ten vingiuoja pievom ir laukais, o paskui čia jau priartėjo nuo Vilkijos prie Nemuno. Man tai paminėjai, kad buvo tie vilkiečiai, kurie gyvena ant kalno, ar ne, ir pakalniai skirtumas tarp vilkijiškių yra, kurie aukščiau gyvena ir kurie žemiau gyvena.
0: Taip, tie, kurie aukščiau gyvena, žymiai pakantesni deguonės, kai mažiau būna ore. Bet ne, mes visi vienydavomės, kai jeigu mano bent jau tėtis pasako, jisai yra iš Seredžiaus iš vis, kuris yra kaimyninis miestelis, tai jų priešai niekada nebuvo kalnas ir pakalniai priešai, visą laiką būdavo, jeigu kažkas ateina iš kitos Nemuno pusės, jeigu jau ten iš Lekėčių kažkas ir panašiai, tai mus irgi vienydavo tai, kad jeigu kažkas jau atvažiuoja svetimas, tai mes visi vilkiečiai visą laiką kartu, mūsų nedaug, bet mes kartu turim laikytis. Bet aišku, čia tie priešai tai tokie įsivaizduojami. Man vienas painesnių gal dalykų tai, kad aš kai augau ir buvau mažiukas, tikrai prisimenu ir per miesto šventes, ir šiaip net, ir paprastom dienom būdavo atvažiuoja kažkas iš tų aplinkinių miestelių ir kažkas susikivirčia. Būdavo tokių futbolo mačių, kur atvažiuoja ir baigėsi visiškai ne futbolo, o kitais žaidimais. Ir tada po truputį viskas kažkaip išnyko ir aš matau, kad visi miesteliai šitie tie mažieji aplink Vilkiją, tiek Čekiškė, Saulėtė, Seredžius, kažkaip atrodo visi tapo draugais ir dabar visi puikiai sugyvena. Tai atrodo taip į gerą pasikeitė viskas, kad nu smagu.
1: Man tai jau per tą laiką, na ir paminėjai, kadangi dar nesi nutolęs nuo Vilkijos savo 600 metų jubiliejų mininčios, ar ko nors tau trūksta Vilkijoje?
0: Yra dalykų, kurių trūksta, mes visą laiką kalbam apie tai, kaip norėčiau, kad viešbutis būtų ir kad žmonės ilgiau galėtų pasilikti Vilkijoje, kaip norėtųsi, kad prie Nemuno kažkur parkelyje ar gal kur nors netoli būtų kokia nors vieta pavalgyti, kur žmonės galėtų, kur daugiau žmonių tiesiog sustot galėtų ir būtų priverstinai išlaipdinti ir aš tikiu, kad jie priverstinai išlipę nebenorėtų sugrįžti atgal į savo automobilį ir eitų tikrai apeitų pasigrožėtų ir Nemuno kilpom. Ir gražio pakrantė, ir bažnyčia nuostabi, ir kiek dar dabar atsidengia viena gražesnių, turbūt Lietuvoje panoramų irgi, netoli bažnyčios. Tai, nu, žodžiu, labai daug vietų, ką galima pamatyti, tik tai norėtųsi, kad žmonės žinotų ir kad sustotų.
1: Tai man tai tada kaip vilkijiečio toks patarimas, kai visi važiuoja, na, metą tą, kaip sakam, metą, dėl ta kelio metą kelią, ar ne?
0: Čia būtų buvęs mano patarimas, kad būtinai mes kaip kelią dėl ta kelio ir jeigu tik tai galit ir vėlgi laikas leidžia, važiuokit ne autostradą, važiuokit Panemunių keliu. Ne tik negaliu Kaip vilkietis negaliu sakyti, kad Vilkija yra, tik Vilkija yra Panemunių kelyje, yra labai daug gražių.

0: miestelių, bet kaip vilkietis turiu pasakyti, kad gražiausias, ko gero, vis tiek yra Vilkija.
1: Ačiū tau, Mantai. Mantas Bartuševičius su mumis buvo vilkietis, kaip sakė, išvažiavęs iš Vilkijos, bet Vilkija iš jo dar tikrai neišvažiavusi, nei išėjusi. Vilkijos miestelis mini savo 600 metų jubiliejų ir mes čia apie tą šventę ir visą tai, kas laukia Vilkijoje ir prisiminimais ir istorija apie Vilkiją ir kalbėjomės. Tai su mumis buvo scenos žmogus ir komikas Mantas Bartuševičius, taip pat Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejaus muziejininkas Arūnas Niečkus, bendravom ir su Vilkijos legenda spektaklį kuriančiu autoriumi režisierium Ramūną Šimukauską ir Vilkijos kultūros centro direktorė Aušra Junevičė. Šiandien laidoje pakeliui su klasika tiek, o laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė, laidos įrašas jau netrukus LRT radiotekoje.

0: Metas mūsų laidai be kaukių ir čia jau skamba ir pašnekovės parinkta muzika. Su mumis meno rinkos ekspertė Ornela Ramašauskaitė. Ornela, laba diena.
1: Sveiki.
0: Ornela, jūs, kiek mums teko bendrauti, vis bendravome, kai jūs esat kažkur toli nuo Lietuvos. Atsimenu ir Azerbaidžaną, dabar neseniai iš Kataro grįžot. Kas įdomaus tų šalių meno rinkose?
1: Jos labai skirtingos. Aš gyvenau kurį laiką Pakistane, tai buvau priblokšta gerąją prasme, kiek tai yra konceptuali, įdomi ir vakarietiška, bet kartu ir lokali, ta prasme, paveldo prasme rinka. Yra tekę gyventi šiek tiek Moldovoj, tai buvo skausmas akims, nes tai yra absurdas, koks, vadinkim, plokščias tas menas. Ir mane tai labai skatino pasižiūrėti į mokslinius tyrimus, paieškoti, kodėl susiformuoja vienokia ar kitokia estetika. Azerbaidžanas yra ant tokio lūžio, gal sakyčiau, taško, nes yra jaunų kūrėjų, kurie turi dėl tam tikrų priežasčių ir finansinių galimybių ir mato vakarietišką pasaulį ir atsiveža įdomius konceptus ir kuria vietoje savo šalyje ir gimsta nauji dalykai įdomus. Posovietinis menas ten labai panašus yra į lietuvišką jį, natūralu. O Kataras, jisai be abejo islamiškos yra tradicijos šalis, tai vėlgi naujoji karta, jinai atsineša tokių šiuolaikinių temų, ten visokiausiai net ir feminizmai jau jaučiasi, bet tas klasikinis menas, jisai mums vakariečiams katalikiškos tradicijos, ypač žmonėms, labai kitoks yra. Koloritai, kompozicijos, viskas. Tai visos šalys labai skirtingos.
0: Ornela, apie Katarą, ar ne? Nes mažai kam pažinus kraštas ir apskritai mes matyt galvodami apie Katarą, galvojam apie tai, kad jie ten naftą pumpuoja, pigių benzinų važinėja, brangio mašinom ir viskas tuo pasibaigė. Kiek ir kaip ten žiūrima į kultūrą tada?
1: Aš tą patyriau ir Pakistane, kad aukštose pozicijose yra be galo turtingų ir išsilavinusių šeimų atstovai. Ir tai reiškia, kad jie turi ir finansinės galimybės, bet ir labai platų pasaulio matymą ir kontaktus, nes jie dažnai būna baigę studijas Kembridžiuose, Harvarduose ir atsivežė į savo šalį viską, tą išsilavinimą, žinias ir netgi dar įdomesnį dalykai, negu kad mes turime, jie neturi eurocentrizmo ir jie neturi tokio, jie turi tą Global South išmanimą ir tą rytietiškos estetikos arba arabiškos estetikos, kur mes būsim matymą. Tad jie tikrai labai tą meną giliai masto, o dabar ypač, kadangi yra ir tokios mados dekolonizacijos, visur kur mene Uzbekistane.

0: Kazachstanas labai labai auga kaip ant mielių ir meno scena taipogi daug investuoja. Tai labai daug kas nori bendrauti su jais iš vakarų ir tokie labai labai įdomus tiltai gaunasi nuo Art Basel Katarą, kur atvažiavo jau pirmais metais vasario mėnesį va, buvo ir kartosis kas met panašu, kad tiek tas klasikinis tvarkingas menas normalios muziejinės institucijos.
1: Apskritai, kas tada įdomu, ar ne, jūs paminėjot tuos išsilavinusius žmonės, kurie įgyja išsilavinimą galbūt, na, įvardinkime taip, tuose klasikiniuose Europos universitetuose, grįžta į savo šalis, tai kiek tas, ir apskritai, kiek jūs pastebit, ar ten yra kažkokia tokia kultūros politika, kai mes kalbame, arba požiūris į kultūrą, koks jų yra, ne vien tik tai tų aukščiausiuose vietose sėdinčių, bet, na, vidutinė klasė, žemesnė klasė.
0: Taip, kadangi kai kurios šalis yra didelės, Pakistanas pavyzdžiui, Kataras, aišku, jeigu mes jį apsibrėžim kaip kontekstą, labai maža šalis, tai tų klasių yra labai skirtingų ir daug. Ir vat man irgi užtruko, kol aš supratau, atvykus iš Lietuvos į vienas ar kitas šalis, kad masteliai visiškai kitokie yra. Tai, jeigu tai yra šiek tiek turtingesnė visuomenės dalis ir ten jos irgi skaidosi dar į aibę mažesnių klaselių arba grupių, jie tikrai meną labai myli, labai aktyviai jį vartoja, nesvarbu, kas tai būtų, ar ėjimai į koncertus, į parodas, arba namų pošybą. Aš nemačiau tokių fantastinių interjerų nuklotų paveikslais, kaip kad, pavyzdžiui, Pakistane mačiau, niekur kitur daugiau. Tuo tarpu Katare labai yra investuojama į tą šeimos laisvalaikį ir šalia tų tokių standartinių pramogų ten kažkokių čiužyklų vandens, ten to, no, lygiai taip pat yra ir labai daug meno aktyvumų, ar tai bus tiesiog klasikinis muziejus, ar tai bus workshopai vaikams, moterims atskirai yra daugybė užsiemimų. Tai tikrai šalis, imkim kart Katarą, be galo daug investuoja tiek į visuomenės lavinimą arba laisvalaikį, bet ir kaip šalis į kultūros geopolitiką. Tai yra, menas tikrai yra minkštoji gale ir jie per savo daugybę skirtingų veiklų labai labai labai stengiasi savo įtaką pasaulyje didinti.
1: Tai kokias priemonės ar nenaudoja?
0: Mes dabar va Venecijos bienalėj matėm Džerdinį, įterptas yra Kataro paviljonas, nebuvo jo tenais tokio. Tai yra užpirkti loungei Art Basel Šveicarijoje, vat irgi buvau, kada čia birželio mėnesis buvo, lounge Art Kataro Airways loungeas padarytas. Mes, nežiūriu šiaip sporto visiškai, bet jau tas paskutinės rungtynės žiūrėjau kažkur šone. Stiuardesės iš Kataro avialinijų aprengtos ten stovėjo, kažkokius medalius padavinėjo. Ta prasme, ką be paimsim, kurią sritį, ne vien kultūrą, jie duoda žinoti apie save net ir jau viešai, o jau nekalbant apie tai, kiek yra verslų išpirktų, kiek yra hotel, šitų viešbučių tinklų nupirktų, visur jie čia yra neršintis aplinkui.
1: Kodėl jiems tai svarbu, radot atsakymą? Ar jie nori, nežinau, būti žinomi, būti įtakingi? Koks tikslas yra tokio veikimo?
0: Galiu tik svarstyti, labai stengiuosi tikrai neturėti apibrėžimų tokių finalinių niekada, nes mes turime labai ribotą informacijos prieigą, bet panašu, kad vyksta kažkoks civilizacijų lūžis šiuo metu, mes matome ir kokie kariniai konfliktai yra kilę, gal limai net ir netikėti, jeigu kažkas mažiau domėjosi 10 metų atgal, nebūtų gal prognozavę taip tiksliai. Galimai yra kažkokie ir islamo planai, vis tiek tai yra Kataro atveju šalis įsteigta, kaip ir Pakistanas, religijos pagrindu tas labai yra persipinę. Ir tiesiog, kaip čia, pinigai ir gale visom priemonėmis.
1: Va čia va tas santykis, ar ne, kiek jūs jaučiat pinigai ir gale, nes na, pinigų, kadangi tai yra naftos šalis, pinigų netrūksta, kiek jie, na, paprastai tariant, bando viską nusipirkti? Ar jūs jaučiat tą?
0: Aš gal pritarčiau, bet vis tiek norėčiau paminėti, kad yra labai tame daug intelekto ir plataus mąstymo, nes imkim Dubajų ir Dohą, Dohą Kataro sostinę, tai yra absoliučiai skirtingi pasauliai. Ta prasme, Doha jaučiasi kaip tokia kukli Dubajus sesuo tokia. Nėra to, ir šiaip jau kultūroje nėra to tokio poš, tokio
1: pompastiškumo
0: vaizdavimosi, pas juos tikrai labai akivaizdžiai matosi tas kuklumas, ko Dubajui ten yra parodija turbūt viso ko priešingai. Tai taip, jie turi pinigų, bet jie turi ir strategiją, ir viziją, ir tikrai yra investuojama ne vien tik tai ten tobulinant kažkokie naftos dalykus, čia ne mano sritis, bet yra studijų miestelis fantastiškas, yra ten dirbtinės intelekto, visokiausia startupai remiami. Taip, labai labai daug kitų sričių yra remiamos. Tai jie tikrai žiūri ilgalaikiai ir taip išmintingai.
1: Aš primenu klausytojams, kad su mumis meno rinkos ekspertė Ornela Ramašauskaitė. Ornela, jūs paminėjot, ar ne, kad mes galbūt sunkiai suprantame arba mums šiek tiek yra nepriimtinas net islamo, pavyzdžiui, meno koloritas. Kiek jūs jau jaučiatės, kad suprantate ten pabuvusi, jūs įvardėjot Pakistaną ar ne, Azerbaidžaną, dabar Kataras tų šalių meną ir kiek jau jis jums atsiveria, gal taip pasakyti reikia.
0: Aš gal kaip tik pagyvenus ne Lietuvoje ir ypač už Europos Sąjungos šalių ribų, pamačiau, ant kiek aš nesuprantu, gal net ir nieko. Ir pasidarė netgi labai baisu, nes tada nesupranti, ką daryti. Vis tiek norisi kažkokias suvokimo hierarchijas, galvoju susidėlioti ir tada nežinai, nuo ko pradėti. Ar čia istoriją skaityti, ar čia politikos kažkokius dalykus gilintis. Ir tikrai tampa labai sunku, nes nėra tokio dalyko kaip kažkoks vienalytis, monolitinis islamo menas. Jisai turi aibę nuo iki. Yra ten visiškai geometrinis menas kai kuriais atvejais, kitais atvejais matai puikiausiai figūras. Matai ten, kad ir Pakistano mene, iš Indijos tradicijos ateinančias mugal ten ir panašiai, net ir visai erotinius kažkokius vaizdus. Tai tikrai yra labai platus dalykas ir supranti, kad na, turbūt jau gyvenimo nebeužteks giliau kažką suprasti, bet mane būtent ir domina tie tiltai tarp vakarų ir rytų. Rytų jau vėlgi čia plačiaja prasme, nes arabai ir Azija ir
1: taip,
0: yra skirtingi pasauliai visiškai. Tai mane va tas ir domina, tas ryšiai. Aš lygiai taip pat permaščiau ir vakarų estetiką ir tada netgi ją dar labiau skaidai, nes yra vienas dalykas kontinentinė Europa, tada yra Britanija, tada mūsų posovietinė šalis. Tai yra tikrai didžiuliai atotrukiai.
1: Kalbant vėlgi apie islamo meną ir santykį, ar ne, tam pačiam pavyzdžiui Katare arba iš jūsų patirties tose islamiškose šalyse, kiek ir kaip jie, na, jeigu renkasi pirkti meno kūrinį, kam teikia prioritetą? Ar tam kažkokiam autoriui iš vakarų įvardinkime taip, ar savo regiono autoriui?
0: Jie, įman Katarą, tikrai turi tokį dalyką kaip arabų parama, nepaisant to, kad šalis geopolitiškai jinai pykstasi su Emiratais ir su Saudo Arabija, bet jeigu vyksta kažkokie tais grantai, stipendijos menininkams, konkursai, labai dažnai gali matyti, kad tai yra arabų kūrėjams, bet tikrai nebūtinai. Tiesiog aš sakau, kas lik ir vyrauja iš to, ką matau. Man dar sunku atsakyti dėl pavienių fizinių asmenų kolekcijų, nes nedirbu su kažkokiam konkrečiam.
1: Bet tai, ką matot,
0: asmenybėm.
1: Pavyzdžiui, galerijose kas yra eksponuojama? Jų vietiniai menininkai, jie kviečia Europos menininkus pristatyti savo darbus.
0: Yra tikrai tas labiau arabų arba islamo tautų menas ir vėlgi tos islamo tautos yra nuo iki, ar ne? Marokas ir Pakistanas yra vėlgi visiškai skirtingi pasauliai. Bet man dėl pavardės, tarkim, konkrečios sunku dar atsakyti. Matai, kad yra kažkas jau akivaizdžiai klasikas, ne klasikas, bet aš būtent savo disertacijoj tą ir tyrinėju, man dėl to ir buvo svarbu patekti į Katarą, kaip menininko tautybė, būnant iš vienos ar kitos konflikto šalies, veikia sprendimų priėmėjų sprendimą pirkti meno kūrinį. Ar tai bus investavimo tikslais kolekcininkai, meno fondai, ar tai bus muziejai dėl atminties išsaugojimo naratyvo, politikos šalies ir panašiai. Tai panašu, kad tendencingai labiau tai yra arabų, bet jie mato, kad atsidaryti vakarams tikrai reikia ir tų tiltų su vakarais tikrai jų daugėja. Ir pavyzdžiui, pačiam, kad tarkim, Dohoj, Katare, yra labai daug vakarietiškų tokių reikšmingų statement kūrinių, didelių skulptūrų, vakariečių būtent atvežtų. Bet jie čia tada vaikosi pavardės dydžio masto tam, kad PR prasme.
1: Pavardė yra argumentas, ar ne? Jeigu žinoma autoriaus kūrinys atsiranda, pavyzdžiui, ten Dohoj ar kitam Kataro mieste, tai pavardė labiau nulėmė galbūt negu netgi ne pats kūrinys.
0: Panašu, kad taip. Bet aišku, jie tikrai protingai viską žiūri. Tai nėra kažkokių tokių klaidų padarytų. Tiesiog gal vienoks ar kitoks estetinis pasirinkimas vieniem mažiau gal priimtinas, kitiems labiau.
1: Kalbant apie šio laikinį jų meną, kiek jisai, nežinau, ar mes jį galime lyginti, ar apskritai galime kažkaip tai lyginti tą, na vėlgi, kalbam Kataro rėmose, šito šalies dabar kol kas ar ne rėmose, arabų meną, kurį jūs ten pamatot ir tai, kas vyksta Europoje. Ar kažkokios tai tendencijos yra panašios, ar čia yra dar kol kas atskiri pasaulį?
0: Šiuolaikinių menininkų, nebūtinai jaunų, bet vat, kuriančių šiuolaikinės koncepcijos ribose, vadinkim, menas yra labai panašus. Be abejo, yra gal tokių skirtumų tematinių, nes aš esu ir rašiusi apie tai straipsnių, man Europos Sąjungos kūrėjų tas šiuolaikinis menas dažnai primena IKEA katalogą, nes jisai vis tiek yra panašių temų, nes pati aš esu vertintoje daugelio meno projektų ir nu, yra gairės, yra ten visokiausi antropocenai, lyčių lygybė, tvarumas ir jos natūralu, kad vyrauja, nes menininkai net ir savotiškai yra spraudžiami tuos rėmus tam, kad gautų finansavimus. Tai Katare tos temos gal kažkiek įvairesnis yra, bet išraiškos priemonės labai panašios. Tai yra videomenas, tai yra kažkokios didelės instaliacijos, asambliažai ir suma sumarom aš sakyčiau, kad yra labai labai panaši vizualinė kalba, nu, bet galbūt kontekstas ir žinutė skiriasi. O tas senesnis menas, modernistinis, pats modernistinis, jisai labai dažnai susišaukia, be abejo, koloritai natūralu, kad skiriasi, bet lygiai taip pat skiriasi italų ir norvegų koloritai. Ir dar aš irgi esu, bet tai atrašiusi straipsnių, dėl ko tą miniu, nes esu tikrai pameditavusi tose temose. Pas jos yra daugiau džiaugsmo, imant mūsų vat, Baltijos šalis, Skandinaviją, arba pasovietinis šalis, pas juos daugiau tokio meditivumo, pasigrožėjimo aplinka. Taip, pas juos tai nėra ten miškas, pas juos ten dikuma, bet jie kažkaip neliūdi per meną. Nepaisant to, kad ne per seniausiai irgi gana vargingai gyveno. Ir ten tikrai žvejyba ir perlų ta gavyba, jinai buvo tai, kas maitino šeimas.
1: Kalbant apie tai, kas kuria tą meną, moterys, vyrai, mes čia vėlgi matyt, turim tam tikrų klišių matydami, mąstydami apie tą šalis, kad ten vyrauja vyrų diktatas, kaip ką jūs matot?
0: Tikrai nematau to. Pirmiausia, tai taip atsakyčiau, tiek ir Pakistane mačiau, kad meną kuria turtingų šeimų atstovai. Tiesiog studijuoti tokius dalykus, tiek, kaip čia pasakyti, prestižo reikalas, jeigu yra polinkis vaikui, tiek finansinės galimybės leidžia būtent tiems, kam nereikia galvoti apie išsimaitinimą. Tai čia būtų pirmas gal kriterijus. Turbūt ne visada pasitaikys vienokių ir kitokių ten atvejų, bet lygiai taip pat dėl panašių priežasčių yra priderama moteriai eiti į menus. Tai tikrai bus nemažai moterų, bet tai jokių būdų nereiškia, kad moterų nėra ten medicinoje ar inžinerijoje, tikrai ten ir piločių, ten visko yra ir matai tiesiog tokių vos nereklaminių akcijų šalyje, ten kažkokių žurnalų vietinių, specialiai aš pavartau juos, kad yra skatinama moteris rinktis visą ką. bet be abejo.
1: Laužo tos, ar ne, gal čia, kaip čia sakykime, ar tradiciją, ar stereotipus, ar ne, kad...
0: Mūsų stereotipus. Ne jie savo, bet jie mūsų.
1: Kad viskas keičiasi. O tada tai, ką matot na, galerijose arba meno mugėse, kalbant vėlgi, ta, gal ar tą patį Katarą, Uzbekistaną, jūsų paminėtą Pakistaną,

0: kas atstovauja tada, kokie menininkai ir kaip pasirenkama, kas atstovauja, ar tai vėl nulėmė finansinis indėlis galų gale?
1: Jūs klausėte ir labai natūralu meno mugės ir galerijos, pavyzdžiui, ar ne? Ir tai yra visiškai skirtingi meno rinkos ekosistemos dalyviai. Aš iš tikrųjų galerijas labai dažnai neinu, tarkim Lietuvoje, o užsienyje, vat Katare, kadangi dabar gyvenu, specialiai ėjau, kad žinočiau, bet natūraliai aš nesirinkčiau eiti galerijas. Dėl to, kad tai yra tos pirminės rinkos tokia stotelė, kur reikia arba labai labai gerai žinoti, kur eini, tada tai turi būti vardinė galerija, kas ten suveiktų Niujorke, Londone, Paryžiuje, o dažnu atveju tai tiesiog bus erdvė, kur bus kažkas iškabinta. Ir man truputį laiko būna gaila rizikuoti. Tuo tarpu meno mugėse, jeigu jos yra tos jau vardinės, NBA lygos, tai tada yra garantija, kad tu pamatysi kažką įdomaus. O man, kadangi mene nebūtina, kad tai būtų gražu, tai aš tikrai žinau, kad aš turėsiu įdomų susitikimą su vairiausiom koncepcijom, išaiškos priemonėm ir panašiai. Tai tarkim, Art Basel Qatar buvo be galo įdomi, taip, kuruota ekspozicija, buvo darbai profiltruoti. Vėlgi, aš gerbiu, nu, ta šalis turi teisę prarinkti darbus, kad tai nebūtų ten kažkokių nuogų kūnų, jų teisė. Bet tai buvo tikrai labai labai intelektualūs, aukščiausio lygio darbai. O galerijose, kaip minėjau, kad kadangi specialiai ėjau, na, tai tas pats dekoratyvus toks menas. Temų prasme, ten, aišku, kažkokie dar arkliai labiau gal yra, kas mums mažiau būdinga, vat ką jis arbeje Pakistane matydavosi. Bet jie nekelia galerijose, tie menininkai ir galeristai, tokių labai į konceptualių reikalavimų savo.
0: Elementariausiai tai jie taikosi į tos galerijos tokios, kad paveikslas galėtų tapti interjero tiesiog paprasta detalė plačiaja prasme, ar ne? Jūs paminėjot, kad jums nebūtina, kad būtų meno kūrinys gražus, tai kas jūs labiausiai domina mene?
1: Žinutė ir būdas ją papasakoti arba kažkokią įžvalgą pasakyti. Man nereikia atsakymų, bet man tai yra trigeris, priežastis kažkokia tema pasidomėti giliau ir man tai yra toks linijinis, gal net ir ciklinis, bet tai yra nėra baigtinis procesas, man tai nėra vieno karto susitikimas ir pamatymas, man tai yra skaitimas, domėjimasis po, man tai yra toksai filosofinės, geopolitinės, kokios bebūtų knygos, vizualinė tarsi išraiška. Man ir smagu, kai tai yra ir gražiai pateikta, nebjauriai, nes tiesiog per daug to mačiau, ypač kai dar VDA mokiausi, tai dar labiau vertinu, kai sugebama tą padaryti ir vizualiai patraukliai, bet tai tikrai yra antrailis kriterijus.
0: Koks paskutinis kūrinys labiausiai jūs yra paveikęs?
1: Širin, Irano menininkė gyvena Amerikai daug metų, Širin Nešat, berods, Venecijos Benalės programos ribose, bet neatstovaudama jinai jokiai šaliai, yra jos video darbų serija, tai tokia temos labai man nepriimtinos, tokios, kurių aš nesirinkčiau ir netgi pykstu ant menininkų, kad jie jas renkasi.
0: Tai nes čia mano kokios tos temos?
1: Rodė tiesiog vieną kitą iranietę moterį, kuri persikrušiusi Ameriką, sunkiai prisitaikė prie skirtingo konteksto ir tiek ir tos ilgėjosi savo šalies, ten šalyje problemos, tas vidinis skausmas ir ten finale realiai ta istorija tokia, kad ta moteris, ten kažkokia ir žinoma yra, aš nesiminsiu pavardės, jinai nuėjo į YouTube'o ar ten kokią Google'o administraciją ir nušovė kažką, ir pati nusišovė, nes jie ten jos kažkus video kūrinius išimė. Nesiminsiu dabar to tiksliai viso naratyvo, bet man yra nepriimtini tokie kūriniai, bet man būtent įstrigo vat, jos ta trumpa, tokia mini paroda, nes įsiminė. Tačiau aš manau, kad menininkai, kaip ir Marinos Abramovič yra geras pavyzdys, jie turi jausti atsakomybę prieš visuomenę, nerodyti kažkokių išprotėjusių žmonių, skaudžių temų. Man yra nelabai priimtina, kai yra iš trauminių patirčių, iš ten visokiausių genocidų daromi smagus muziejai. Tai čia yra tiesiog mano požiūrio kampas. Bet va, atmintyje užsilieka tie kūriniai.
0: Ornela Ramašauskaitė su mumis, meno rinkos ekspertė. Pasiklausykime Ornelos pasiūlymų.

0: meno rinkos ekspertė ornela ramašauskaitė su mumis. Ornela, šita daina prasidėjo nuo teksto angliškai. Nesvarbu, ką kuri, jei tau nelinksma. Toks labai įdomus tekstas. Aš galvoju, kiek jūs čia specialiai pagal tekstą šitą dainą taikėt?
1: Taip, man muzika patinka dėl įvairiausių priežasčių. Ir šiuo atveju tikrai buvo tekstas mane užkabinęs ir kažkiek rezonuoja su mano gyvenimo istorija. Aš nuo tokios labai minorinės, užsikuitusios filosofinėse gyvenimo apmąstymuose perėjau į tikrai gerokai lengvesnę asmenybiškai Ornelą. Tai man šita daina kažkaip skamba, rezonuoja būtent šito klausimu, kad turi būti lengva, smagu, nebūtinai juokinga, bet tai turi būti tiesiog taip.
0: Na čia tas fun, mes taip kažkaip kaip į tokį

0: linksmumą, bet fan toks, to, kaip čia, gera nuotaika turėtų būti, ar ne? Apie visą tai kalbant. Ornela, neišvengiamai mes dabar visi keliam klausimą, kas vyksta su dirbtiniu intelektu, kaip dirbtinis intelektas paveiks meno rinką, ką jūs galvojat?
1: Beje, labai svarščiau jums vieną kūrinį įdėti būtent dirbtinį intelektą sukurtą. Labai daug apie tai irgi mastau ir turiu, mano dauguma draugų yra iš meno pasaulio, tai apie tai kalbamės. Aš esu labai už dirbtinį intelektą ir protingą jo panaudojimą. Tai čia kaip ir viską paėmus gyvenime galima ir taip pakreipti. Pavyzdžiui, naudoju šitą konkretų atvejį iliustruoti diskusijai. Jeigu, tarkim, šiuolaikiniam menininkui reikia savo žinutę pavaizduoti su fotografija, kai, tarkim, yra bažnyčioje nufotografuota kiaulė, PVZ. Ir tikrai, tarkim, reikia to jam. Protingai, nenori nieko šokiruoti, bet vat, jam taip vat, ten simboliškai, tarkim, reikia.
0: Čia lietuviška patarlė, įleis kiaulę į bažnyčią, tai yra ant altoriaus užlips. Reikia kiaulės ant altoriaus dabar.
1: Ir tada aš galvoju, kaip yra labiau, kaip čia, tvaru, sustainable, kaip yra mažiau žydų, nes yra bendruomenių, kam tai būtų žydų, ir vadybiškai, kaip tai yra lengviau, paprasčiau tą žinutę, tą fotografiją padaryti su dirbtinio intelekto pagalba. Nes šiuolaikinio meno esmė tai yra tavo žinutė ir kodėl, kokiam priemonėm tu ją pasirenki. Ir netgi dar, jeigu įpinsi būtent tą argumentacija, kad dirbtinis intelektas tau čia padėjo visą ką ten geriau išpildyti, tai yra fantastinis sprendimas, negu kad eiti dabar visą tą kelią procesinį, nebent to reikia. Be abejo, yra netgi atskira meno tokia rūšis tenai, simkim, nežinau, ten va, Ulajaus ar Bramovič ar nesustikimas Kinijos sienos, buvo viso to proceso dalis, buvo meno kūrinys irgi. Tai muzikoje galbūt irgi tai yra kažkoks juodraštis tam jau finaliniam kūriniui. Gal tau reikia kažkokio instrumento, kurio tu čia va dabar Lietuvoj ten kokio neturi, pavyzdžiui, ir tu ten pabandyt gali. Tai aš tikrai žiūriu tai demokratiškai, bet man labai svarbu gyvenime yra integralumas. Tai aš tikrai norėčiau, kad žmonės pasakytų, ką ir kodėl daro. Tai reiškia, kad neslėptų, kad tai buvo sukurta dirbtinio intelekto, bet pripažintų tai ir net ir jeigu nori, nebūtina, bet argumentuotų, kodėl tą naudojo.
0: O rizikas kokias matot?
1: Rizikų labai daug yra. Ir aš čia mačiau Lietuvoje, kažkas pradėjo šnekėti ir labai džiaugiuosi dėl to apie tai, kad net ir klasikiniai tapytojai turėtų gauti atlygį už savo darbų eksponavimą galerijose, muziejuose. Tai yra visų pirma autorinių teisių ir tas sąžiningo atlygio menininkams klausimas. Ką be paimsi, ar muziką, ar tapybą, nu, bet kuriuos vizualiuosius menus, apmokant dirbtinį intelektą. Tai va čia yra didysis klausimas. Ir jeigu ilgainių technologija leis prikabinti ten kažkokį, nežinau, NFT, whatever, ten dalyką prie tavo kūrinio, ir jeigu tu duosi kaip menininkas proaktyvų sutikimą jį naudoti, apmokant ir ten kuriant, generuojant meną, ir tau nuo to kapsės kažkiek tais pinigų, tai gal tai yra ir visai geras dalykas.
0: Ar gali pakeisti, nes matyt, čia vienas dalykas yra, kaip dirbtinis intelektas gali žaisti su tavo kūrybinė mintim ar idėja, arba kaip čia sako, kaip apmokyti tą dirbtinį intelektą, ar ne? Bet kitas dalykas, jūs galvojat, kad kūrėją gali pakeisti dirbtinis intelektas?
1: Gal ilgainiui ateity ir galės, bet mes dar negalim prognozuoti, kas būtų, nes mes nežinome. Ta prasme, mes negalime parodyti tomis sąvokomis arba kontekstais, kurie dar nėra sukurti. Bet va ta paprasčiaja prasme, kad va dabar yra tapytojas ir tapytoja pakeis intelektas, tikrai taip nenutiks, nes net ir sukurti, nekalbant apie tapybą, kad tai yra atskras rytis, bet net ir kažkokį skaitmeninio vaizdo kūrėją pakeisti yra sunku, nes reikia tam, kad tą promptą gerai parašytum, jau kažkas yra bandę, reikia tiek daug pavargti, kad ojei. Tai net ir tai yra kūrybos dalis. Tiesiog vienaip tu fotografavai su analogine kamera, kitaip fotografuoji ten su telefonine kamera. Tiesiog kūrėjai prisitaiko prie skirtingų įrankių. Bet tai nereiškia, kad jo kaip po žmogaus nebereikės.
0: Meno rinkai kokią

0: įtaką gali padaryt, ar ne, dirbtinio intelekto atsiradimas, nes, na, taip įsivaizduojant apie meno rinką, na, tai yra autoriai, kurie yra vertinami vėlgi už savo idėją, už tai, kaip jie daro, ant ko daro, na, matyti ten dar daug tų sąsajų. Ir čia staiga ateina draugas dirbtinis intelektas ar išmanusis protas. Ir čia vėl, na, meno rinka tai yra pinigai, kartais labai dideli pinigai. Ir ką tai gali padaryti ir šitai, nežinau, ekosistemai kokią įtaką gali padaryti?
1: Tai yra fantastinės galimybės skaidrumui ir ištaisimui visa ko. Turbūt nėra vienos tiesos.
0: Ką jūs turit galvoje?
1: Klaidų. Vėlgi čia plaukia iš mano disertacijos skaitinių ir tyrimų. Yra tiek daug netikslumų meno rinkoje ir tiek daug klausimų yra, nežinia kaip juos atsakyti, tarkim ten mama ukrainietė, tėvas rusas, vaikas ten gimęs, tarkim tas jau garsus menininkas gimęs ten Odesoje, o Odesoje tuo metu buvo to, ten kitos šalyje, ir tada vat kaip tu tą, tarkim, menininką įvardini, kaip tu jį filtruose nustatai, o kai ten kažką filtruoja muziejų direktoriai, kuratoriai, investuotojai, jie filtruoja pagal tam tikrus kriterijus, o tuos kriterijus kažkas įrašo. Tai yra tiek daug tokių nesklandumų, tarkime, tokios šalies kaip Palestina, josgi niekada nebūdavo, nėra tokio įrašo filtruose kaip palestinietis, dabar jau atsiranda, bet nebūdavo. Tai tau kažkaip įsifiltruoti tai, ką tu nori, kokiu tai bebūtų klausimu, ar kitos vat, na, atminties politikos ten parodai, ar tai bus investavimo tikslais. Tai čia tikrai galėtų padėti dirbtinis intelektas. Ir meno rinkoje yra be galo daug įtakų pavido asmeniškumu, tai tikrai yra galimybė skaidrumui. Kitas dalykas yra, provenencija yra be galo svarbi ir yra tiek daug tokių juodų pinigų besisukančių, kur būtent blockchainas panašu, kad galėtų tą problemą labai labai stipriai išspręsti, fiksavimas autoriščių, bet šitų savininkų istorijos arba perpadavimo istorijos. Ir mes matom, kas vyksta, nenori didieji žaidėjai išskaidrinti visko. Mano bičiuliai leido Modiljanio albumą Italijoje, visą kūrybos, juos užstabdė labai aukšto rango žmonės, nes yra nenorima, kad būtų aišku, jog kai kurie didieji muziejai turi Modiljanio klastotės, o ne originalus ir taip toliau. Tai yra su dirbtiniu intelektu daug galimybių viską skaidrinti, bet dar turbūt nėra kai kada ar politinės valios, arba tam tikrų grupuočių interesai nebūtinai to leidžia.
0: Čia labai įdomiai nuskambėjo, nes mes, kai kalbam apie meno rinką, matyt savo, kad tokie kriminaliniam pasauliu iš dalies ar ne grupuotę nenaudojam. Kiek jūs, na, jaučiat, kad kai pasisuka kalba meno rinkoje apie žymius dailininkus, brangius jų darbus, brangius įvairiom prasmė matyt, atsiranda labai aiškios įtakos grupės, kurios pasako, kad kažkas, taip kaip ir su dirbtinio intelekto ar nenaudojimu, ir jūsų kolegų pavyzdžiui, kad kažkas galima, kažkas jau nebegalima. Ir jūs jau čia nebelyskite, prašau.
1: Yra labai garsus ir viešai prieinamas atvejis galimai Da Vinčio Salvador Mundi kūrinio, kuris man imponuojančių akademikų, teoretikų, meno rinkos didelių žmonių nuomonė yra ne Da Vinčio kūrinys, bet tai buvo Saudi Arabijos princo prieš tai dar kitų svarbių meno rinkos žaidėjų sumodeliuotas atvejis. Tai tokių yra labai daug. Šiaip meno rinkoje, jeigu taip mažose šalyse, tai yra labai daug kraujomaišos, aš vadinu, ir pavido, o didelėse tai yra tiesiog power games, yra pinigų žaidimai ir talentas yra mažiausiai įdomi kategorija.
0: Tai gerai, tai dabar čia, kai paminėt, kad talentas nėra pati svarbiausia kategorija, bet jau įprasideda įtako žaidimai, čia mes visi aptarinėjome ir atsimenu ir mes su jumis eteryje kalbėjom apie tą žymųjį priklijuotą bananą ir už kiek jis buvo brangiai parduotas.

0: Si, ir ten kiek jau buvo memų kurti, kas to banano paskui neklyjavo ir sakė, va, už kiek aš galėčiau šitą kūrinį parduoti. Bet tai ką tai sako apie meno rinką? Ir ar čia apskritai yra meno rinkinys? Ar čia, kaip jūs sakėt, kad ar tai yra idėja, ar čia mes apskritai kalbam apie kažkokius tai tiesiog pinigų žaidimus?
1: Tai ne vien pinigų žaidimai, tai yra visuomenės veidrodis, visuomenės reiškinių veidrodis. Meno rinkoje vertės kitimo supratimas labai stipriai siejosi su ekonomikos kaip čia, pokyčiais.
0: Iš principo, tai, kas vyksta toj plačioje ekonomikoje, vyksta ir meno rinkoje, ir tai iš karto atsispindi.
1: Nebūtinai koreliuoja, bet tiesiog mąstant, tikrai ne mano čia sritis yra pinigų istorija pasakoti, negalėčiau taip detaliai dabar nieko išpasakot, bet buvo laikai, kai buvo meistriškumas vertinamas ir tai, kiek tų valandų ten praleidi prie to kūrinio, buvo laikas, kai Dušanas vat, aptirti viską su 1917 metais tuo savo The Fountain kūriniu, kai užteko menininko gesto ir tada institucinis tas gatekeeperis tapo svarbus, kad jis leidžia vat, konkretaus asmens, reiškia idėją į erdvę, tai tampa jau vertinga savaime. Tada Katalano atvejis yra tas kūrinys bananas, Comedian, vadinasi, iš tikrųjų jis yra labai labai nuostabi kritika visuomenės pamišimo tiek apie tvarumą, nes ten buvo kalbota pas jį ir apie avokadus buvo, tuos sustainability dalykus, tai yra ir mūsų, jisai būtent kritikuoja beje ir tą pačią meno rinkos pinigų ir mažos bendruomenės galę ir tarsi iš mūsų juokiasi su juo. Tai, žodžiu, Nina, dabar detaliai esame apie tai kalbėję. Meno rinka nėra izoliuota ir menas nėra izoliuotas. Jisai atspindi mus ir netgi kai kada labai jautriai ir taip išvalgiai nuspėja būsimą tą visuomenės žingsnį.
0: Bet dabar irgi ar negrįžtam prie to priklijuoto banano, ar ne, nors tai kaip ir kūrinys, kuris šaiposi ar ne, ar pašiepia, kaip sakėt, ir tą meno rinką ir tuos pinigus. Bet jis yra apie pinigus iš principo, ar ne? Nu, už kiek parduota? Tai ir to, ką jūs ar Nela pradėjo sakyti, kad na, anksčiau buvo vertinama, kiek menininkas praleido darbo prie meno kūrinio, kiek, nežinau, kiek dažų sunaudojo, kokio dydžio tas darbas. Ar nėra dabar taip, kad pagrindinis rodiklis yra tai, už kiek tu tą kūrinį parduosi meno rinkoje? Ir kiek jisai cirkuliuos apyvartoje ir augins kainą toliau?
1: Tai irgi yra labai svarbu, bet ne visur. Kaip čia, norėjau sakyti normaliam pasaulyje ir save pagavau, nes tikrai vakaruose yra normalu, kad menininkas yra specialybė ir žmonės iš to nu, turi pragyventi. Ten jau klausimas, ar tu eisi tuo dekoratyviniu, interjeriniu keliu, ar tu kursi kažką konceptualaus ir tada dalyvausi ten tų visų institucijų ir tų rimtų kolekcininkų dėdžių dažnai žaidimuose. Bet tai yra išpildymas menininko, pilnas menininko išsipildymas, tai reiškia ir pragyvenimas iš to. Nes čia klausimas yra, ar užtenka turėti diplomą. Aš turiu diplomą menininkės, bet aš nekuriu aktyviai. Tai va, tuo tarpu yra šalių, ar tai požiūrių, filosofijų, koncepcijų, kurios tokios, sakyčiau, vangoginės, kuris vaizduojama, kad jau tikras menas tik tai per kančią ir tik tai pripažinstamas bus po mirties ir jeigu tu ten jau tą kūrinį parduodi, tai tu esi jau čia parsidavęs ir nerimtas menininkas. Nu, tvarkoja, tegul tai irgi egzistuoja, bet ar tikrai aš po to pasirašau, tai ne.
0: Ar sveikas požiūris čia, ar ne? Kankinkis visą gyvenimą, po to jau galės tave pripažinti kažkas. Tai taip. Kiek apskritai jaučiat, kad galbūt na, ir menininkų požiūris keičiasi, ar ne? Va tai, ką mes dabar aptarėme, kad na, jeigu aš esu menininkas, tai aš irgi norėčiau ir išgyventi iš to meno ir na, nėra blogai norėti savo kūrinį parduoti brangiai arba kad įsigytų brangiai, ar ne? Tai kiek jūs jaučiat, kad mes jau suprantam tą dalyką ir čia plačiaja prasme, ar čia Lietuvoje ir plačiau už Lietuvos ribų?
1: Lietuva būtų turbūt atskira tema, labai įdomi, nes čia egzistuoja tikrai keli madingi autoriai ir egzistuoja tokia konceptualistų grupuotė, įdomu šie dalykai vyksta. Manau, kad keičiasi supratimas, kažkokia dabar yra graži mada mano akiai, kai tie turtingesni žmonės, jie gyvena nebe kažkaip iššaukiančiai, bet gyvena, pavyzdžiui, tvariai, ten kaip nors vaikų prisigimdo, ekologiškai maitinasi ir ten ir meno kūrinius perka, arba ten jau kūrė kažkuris iš poros kūrinius. Tai yra labai graži tendencija, nežinau, kiek jinai čia yra plati, nes daug tų grupelyčių egzistuoja. Bet keičiasi taip situacija. Aš dabar pati labai savęs nebesieju su Lietuva, nes šiek tiek atitrūkus jaučiuosi. Bet noriu tikėti, kad yra viskas pozityviau.
0: Ornela Ramašauskaitė buvo su mumis, meno rinkos ekspertė. Ačiū, Ornela, kad radot laiko užsukti. Prie pabaigos priartėjo mūsų laida. Jos įrašas jums patogiu metu bus prieinamas LRT radiotekoje. Oki.
2: Every day after work, I go to a bookstore around the corner, and I'm going to look for the glossy magazines about fashion and style.

0: LRT klasika.
1: Savaitės kompozitorius.
2: Latvių kompozitoriaus Pėterio Vasko muzika šią savaitę pildo LRT klasikos eterį. Prie mikrofono muzikos redaktorė Fausta Savickaitė. Na, šį penktadienį kompozitoriaus kūrybai skirtus pasakojimus vainikuos paskutinis epizodas, skirtas choriniai muzikai. Latvija mūsų braliukų kraštu vadinama neįsivaizduojama be dainos, be chorinės dainos. Čia net dainų šventes pradėta rengti dar 1873-aisiais, o Lietuvoje tik 1924-aisiais, 51 metų skirtumu. Nemažas skirtumas. Na, žinoma, mes neatsiliekame, stengiamės išlaikyti tradiciją, tačiau latviška daina pripildyta kažkokio ypatingo sakralumo ir to netimsi. Kadangi aš gimiau ir užaugau netoli Latvijos, šis kraštas ir jo muzika man buvo artima dar vaikystėje, tad skambant latviškai dainai atliekamai latvių chorų, priverčia dažnai mano odą pašiurpti. Gal tai ne man vienai atsitinka, sunku pasakyti, bet reakcija įvyksta. Toks muzikos klausimas mane ištinka ir skambant Pėterio Vasko choriniai muzikai. Pavadinčiau šio kūrėjo muzikiniai visatai, kurioje visa temų galaktika. Šiemet vienas ryškiausių, tituluojamas šiuolaikinių Baltijos šalių kompozitorių Pėteris Vaskas pasitinka 80-ąjį gyvenimo jubiliejų ir norisi jam palinkėti sveikatos ir, žinoma, nesustoti dalintis mums svarbia pasaulio pajauta per muziką, jog patikintų mus, kad pasaulis dar savo vietoje, su juo viskas tvarkoje, nors labai dažnai kyla daug abejonių. I wish you. Pėterio Vasko chorinis kūrinys pasirodęs šiais metais, šešta iš šešių dainų ciklo, kupina šviesos, šilumos. Tai muzikinis palinkėjimas kiekvienam. Toks šiandien populiarus. Išmokti gyventi su meile. Na, jei nemoki, tai mokytis gyventi su meile. Išsaugoti vidinę ramybę. Neprarasti vilties. Jautri tema, kviečianti kartu suvokti ir savo laikinumą ir prisiminti, kas svarbiausia.

Skamba Pėterio Vasko chorinė muzika LRT klasikoje. Ką tik išgirdome kompozitoriaus palinkėjimą mums visiems. I wish you. Nepraraskit meilės ir tikėjimo. Šešių dainų ciklas garso takelyje pasirodė šiais metais. Nauji įdainavo Latvijos radio choras diriguojamas Sigvardo Klavos. Dar žvilgtelėkime į kitas Pėterio Vasko chorinės muzikos temas. Viena jų – gamta ir žmogaus santykis. Matė Saulė, motina Saulė – viena ankstyviausių kompozitoriaus dainų chorui akapela, parašyta dar 1975-aisiais pagal latvių poeto Janio Peterso tekstą. Čia Saulė vaizduojama kaip motina globojanti visą gyvybę žemėje. Daugiabalsis kūrinys prisodrintas diatoninės harmonijos su dinaminiais kontrastais, subtiliais disonansais, perteiks Saulės šviesą, gamtos grožį, ramybę. Dainuoja Latvijos radio choras, diriguoja Sigvardas Klava.

Įstabus Pėterio Vasko Saulės motinos pašlovinimas, ką tik nuskambėjo LRT klasikoje, jie atliko Latvijos radio choras vedamas Sigvardo Klavos. Šiais metais latvių kompozitorius Pėteris Vaskas pasitinka 80 metų jubiliejų, kompozitorius glaudžiai susijęs su Lietuva, puikiai kalba lietuviškai, studijavo tuometinėje Lietuvos konservatorijoje, o jo muzika išsiskirianti savo sakralumu dažnai skamba ne tik mūsų eteryje, Lietuvos koncertų salėse, kitose Europos šalyse, bet ir kituose žemynuose, Šiaurės Amerikoje, Azijoje, Australijoje. Todėl jo kūryba yra pripažinta tarptautiniu mastu. O prieš tapdamas garsiu visame pasaulyje meditatyvios muzikos kaip maldos kūrėjų, Pėteris Vaskas pirmaisiais kūrybos dešimtmečiais drąsiai nėrė į dramatišką savo krašto istoriją. Jog papasakos ko tu pasauliui sunku Latvijos kaip tautos istorinį išlikimą. Todėl jis dažnai vadinamas ir Latvijos muzikiniu balsu. Vienas tokių kūrinių susijusių su Latvijos istorija buvo sukurtas dar 1989-aisiais. Tai chorinis opusas dramatinė poema Žiemgala. Jame istorinis Latvijos regionas tampa visos tautos kančios simboliu. Nuo viduramžių kovų su kryžiuočiais iki 1949 sovietinių trėmimų. Pagal poetės Maro Zalitės tekstą sukurtas kūrinys pasakojantis apie Sibiro tremtį, prarastus namus, bet neprarastą dvasę. Dainuoja Latvijos radio choras diriguojamas Sigvardo Klavos.